0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
1: Naiz Formula.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: on.
1: Lurpeko trenbide da. Horrela segitu diote diskoari Inigo Etxarri, Ipunto Etxarri, eta liderando Belek. Ze horrela aurkeztu dute, Ipunto Etxarri eta Beleren arteko elkarlana. Gauza bitxia da, baina horrela aurkeztu dute, eta Lurpeko trenbidea kalean da digitalki. Ze, bueno, etorreko da gainerako guztia. Digitalki, bueno, orain ez gauerdian, egongo da kalean, Record Store Day delakoaren baitan. Bueno, Bele, y Etxarri. Zero duz.
2: Hola.
0: Ondo.
1: Bueno, diskoak badu berea.
0: Testu inguru aldetik badu.
1: Horregatik, ulertzeko gauza asko kontatu beharko higo zela uste dut. Baina, kaldera principalena da. Nola Kristo bururatzen da bidaia baten baitan hainbeste kantu osatzea.
3: Ba, gauza da, Lidek osa, etengabe, da hola buruari huelta ematen nahi dala, eta beti grabatu, eta, pues, bidaien
0: genuen. Kontrako izan zen, Kontatu ondo, ini.
3: Vale, bueno, ba, bidaia, itea pentsatu genuen urte bete atzera, ez? Horako zerbait?
0: Bai.
3: Eta, karo,
0: Osa, Fermin Muguruzaren nazioarteko bira amaitzean nahi genuen sekulako bidai bat egin, ba, aspalditik pendiente genuena, eta bazen hau, estatuatutako ekialdeko, ez da kosta, ze da berrez barnek aldetik da, baina, bueno, pixkat ruta hori ez egiteko gogoa.
3: Bai, eta, bueno, nik Ferminen biran beti motxilan dara matzat, pues, kableak, erramientak, soinu txartel txiki bat,
1: badazpada,
3: portatila, bai. Paspa, geuneko laro eta marrez ez dela biltzen, baino, paspari oki barra. Eta, parentesi bat irikiz, agertu zitean, bigarren eskuko denda baten interneten, 100 urteko gitarra bat erosteko aukera. Eta, parentesi haitxi, oain, bi kontzeptuak batuta, pues, hortikan, ez? Pese, gitarra bat erosi, gubidaian eon, motxilan elementuak, eta hortik.
1: Hemen galdera da zuk bautezen ekin motxilan elementuak zera matzala.
0: A ber, osa, bidaia hasi baino egun gutxi batzuk lehenagor arte, ez nuen uste benetan horren serio zijoanik. Osa, benetan, Osa, nik sekulako beharra nuen deskonektatzeko, eta bidaia banekin musikala izango zala, baino gehiago hartzaile moduan, ez? Gindoazen deskubritzea, ba, horren beste miresten ditugun estiloen jaiotze lekua, ez? Eta berazeon asiatik, ba, gitarra bat erosi dut txikagora, eritxiko da, sin más, jakin dezazun, gitarra bat egiko dugu bidaian, dani, bale, jaja, oso ondo, pues, jo que se, lekune baten Mississippira jatu eta horre xeiko geha, eta hasiko geha jotzen, ez, denbora pasa. Eta berak esan zian, baina eski bai, ondozan, gertxio batzu grabatzea, dani, osa, ez da serio haiko, eta bai.
1: Eta nola komentzitzen da, bat besteak nola komentzitzen du, esan edo.
3: A ber, hemen negarre zaida, baina geho guztua.
0: Gure bizitza guztia hola da, derrepente bati bombero ideia bat bururatu eta bestia konbentzitu hori egiteko, ez horrela.
1: Ze, bueno, ez dakidana, hemen aurretik pentsatuta ote zenituen kantuak.
3: Ke ba.
0: Ez, hori bai jungera da.
3: Ez genion, claro, bidaia honen asmoa baitzan, hori ez, ba, Ferminen bira bukatu, eta baitare laneko hainbat proiektu bukatu, eta deskonektatzeko, eta baitare lesio batetik errekuperatzeko tarte bat behar, nun nik, personalki. Orduan, nahizta, grabatzearen ideia horreon, egunean zehar, elburua zan leku ez disfrutatzea, lekuak ezagutzea, irakurtzea leku bakoitzaren historiaren inguruan eta bar. Gero ia da, segun osoa pasatzen dezunean, olako lekuetan eta olako historiak irakurtzen eta bar, bazken maten hoteleko gelara iristeakoan, esate dezu, bueno, gaur hau ikusi dugu, agian honen inguruko kanturen bat edo grabatu genezak.
0: Hori da, benetan nahi genuen bidaiak berak inspiratzea gu, ez? Ze aukeratu, zer deskartatu, tamales, deskarte asko egon dira. Osa, imaginatu, leku horretan, hoietan, zemat artista omendu genitzazken, ez? baina...
1: Bai, bitxia da, lehen da bizikoa utatzen duzuena, sortzez Chicagokoa dela, ez da New Yorken bai. Bizi egin duen, ez? Baina ez sortzez Chicagoko bat dela lehen da bizi, bai. Patti Smith.
0: Bai, baina bere basean bai. New Yorken izan zen, da New Yorkeko eszenari esker bihurtu zen ezagutzen duguna.
1: Hori da, bueno, gero nazten da, ez, Alicia Keysekin, bai. Nolaz? Hor fusioa egitera eta moldatzea eta kantu hau badidez, errez egin zen dute, zubi hori errez topatu zen dute?
0: Bai.
3: Bai, ez? Eta gainean nik ustet daukan ironia puntoak ere motibatzen gintula, ez? Osa, azken baten, osa, gitarran partetik nota irean gatzen da, osa, ez bai, komplikazio horik. Baina bai da, egia, New Yorken ginean bitartean, leku askotan aitzen genuen kantua zala kaletik. Abesti
0: ara iritsi aurretik, pentsatzen genuen gehien entzungo duen abestia izango zala New York, Frank Sinatrarena. Ez dakit, nik bintzatu hori nekan buruan, tan, tan, tarararan, ta iritsi ara, taleko guztietan hori entzun.
1: Bai. Eta gertatzen da, jo, bai, nik hau...
0: Bai. Denetan, bai,
3: eta baino, karo, hor...
1: ez dut imaginatzen...
0: Dira super autorreferentzia.
1: Bai, bai, nik ez dut imaginatzen Donostiako iruda matxo Donostian bueltaka entzuten. Esan idut, ez, hemen Donostian gaudelako diot, ez dakit. Ez dut imaginatzen.
0: Bai, ala da. Bosgarren Avenidan eta Times Squareen leku guztitan.
3: Bai. Bai.
1: Flipantea. Hor, karo, esan dugu ez, dagoela, bueno, gelaren izenak eman dizkiozu, arrumaitin zi, hausi, ez? Hemen ala ere, letra hau, bada originala, hau da.
0: Bai.
1: Letra asko itzulpenak dira, edo bere horretar utzi dituzu, baina originala da. Lehen da biziko bizipenak dira, kontatzen dituzenak.
0: Hori da. Bai, Patti Smithen abestiaren letra, berez, detxo bai. Ez da berea, poema bat zen, momentu ontan ez gogoratzen norena den. Baina Gloria abestia, da, poema nahiko zail bat ulertzen. Ta detxo, lehen biziko letra, lehen biziko hitzak, poemakoak dira.
1: Bai.
0: Baina nik neuk ere. Zerutzen zaizki super ebokatzaiak eta poetikoak. Baina, bueno, letra bai sortu genuen momentuko sentsazio horietatik, urte bukaera, urte hasiera, pixkat horretatik, eta gero inik esan duena, ez? Txertatu genuen Empire State of Mind abestia Alicia Keysena non gora aipatzen den New York, baina modu guk aipatutako letra horren ostean, abesti hori txertatzeak ironia bat gehitzen dio esaten denari.
1: Bai, nolakoa da, urte zaharra, bertan?
3: Kontatu, Lide, kontatu. Kontatu.
0: Ez dakigu.
3: Ginean, ibili ginean, igual, 20 kilometro ez dakitzen bat egun hortan, ba, gora eta bera, eta gero aparte egiten zituen 8 gradu 0 azpitik.
1: Eta... Tenso eskuerdi pasa zinaten? Egun horretan.
0: Egun horretan bai. Bueno, ez egun horretan ez, ja blokeatzen dute goizean goizetik.
3: Egun horretan
1: ez. Hori da.
3: Itxiten dute. Bai. Eta, bueno, 11 kaldea ja, ba, ordu aldaketarekin eta hotza eta egindako kilometroekin kago ginen.
0: Bai, eta nik ezin nun gehiago. Eta horren hoteletik ikusi nun, telebistatik.
1: Ah, bueno, mentzat ikusi zen.
3: Bai,
0: telebistatik.
3: Baina, Lide, bere gati
1: balik, lo
3: egon golitzak, eh?
1: Piskat Mr. Bean kapitulo hori, ez?
0: Ah, ez dut zartzen,
1: baina. Urte zarratakoa, ba, bueno, egiten diotelako trampa bat, bueno, badago, baina, bai, badago, ba, kapitulo dut oso... Oso esangunatxoa dena, urte zarrena, begita, bueno.
0: En fin, bai, otzaitezun, tanekatuta gonden.
1: Gero, gelen abestu eta grabatzearena, geletan, ondo, bizilagunekin? Zer gau ez egingo zenute laulertzen dut?
0: Atxalde parten, iluntzen zuen ez nahiko goiz.
1: Ah, karo, negua.
0: Ba, bueno, ba, atxalde parten saiatzen ginen egiten. Baina egia da hori badala beste elementu bat, diskoan, nabarme, bueno, adi entzunez gero, eta testu inguru haulertuz gero, nabaritu daiteke naze batzutan nabaritzen zaigu ezin gehiago oiukatuta, ez? Eta hori bada elementu bat, joe, ba, zako oso kuriosoa dena.
1: Edo mikrofonari itxatxiago, ez?
0: Bai, eta...
1: Distantziak eta, ez?
0: Bai.
3: Ba, hori kantu batzuk, ba, hori, itzinko bagenu horrela bezala, ez? Bai. Piskatek ez gaitzaten nahitu, edo...
0: Ego, mantendu nahi izan dugu naturaltasun hori eta momentuan grabatze hori, edizio, apenas ediziorik egin gabe, momentuan gertatutako akatztxoekin, osea, betxo, ba, ez genitu asko, toma asko egiten, osea, bestia, benga, bi toma, eta, pues, jazta. Eta, bueno, ba, daude akatztxikiak edo desafino... Txikitxo batzuk horrutzi ditugunak, ez? Nik uste momentua irudikatu nahi.
3: Ba, inkluso gitarrakin ere osea, momentuan atatzen ditun kantuak, orduan gauza asko daude, claro, nik ez dakizkita beste hori jotzen, osea, joditut egun hortan o gau hortan eta berriz ez ditut jo, orduan. Osea, atera, pixkat konposatu eta listo.
1: Eta bertan garatu, ez? Gero, ikusten diren geruzak eta hori guztiare dena bertan egiten zenuten.
0: Bai.
1: Hau da, etxeko lanik ez duzu ekarri, apenas montaketa eta kitxo.
0: Gauza txiki batzuk azken abestian, dela entzun duzuen, eskate laboratuagoa. Hor, baino ez zigulako denbora eman. Osa, literalki, geundelako New Orleanseko hotelean, eta ez zigun denbora ematen, egin egitun kapa guztiak egiteko, esan genuen ga batzuk etxera.
1: Vale.
3: Baina oso gutxi, eh? Osa, azkeneko kantuko harmonia batzuk.
0: Bai, hori da.
1: Begira. Bueno, esan dut, deren da bizikoa Room 806. Non zegoen gutxi gara, bera?
0: Non zegoen? Pua.
3: Manhattanen.
0: Bai.
3: Egoalde... Bueno, ez zegoen Manhattanen egoaldean, zegoen gertuago... nola da parkea?
1: Central Park.
3: Central Park. Tik gertuago...
0: Zegoen Central Stationen ondoan.
3: Hori da.
0: Osa, Grand Central Stationen ondoan.
3: Ondoko kalean.
1: Begira, han ere tren geltokietan mugimendu handi egoten da?
0: Bueno, eske leku guztietan zegoen mugimendu. Osa, urteko azken egunak New Yorken...
1: Hirietan, ez? Tren geltokiak dira asko oso esanguratsuak.
0: Bai, hiri hontan dana da, osa, eromena zan. Osa, New York azken urteko azken egunetan...
1: Bai, nandik Chicagora.
0: Bai.
3: Bai.
1: Handik Chicagora, eta hau da kontua. Hemen kontua da, lehen da bizikoa... gitarra non hartzen duzu, Claro.
0: Claro, a ver, me hago
1: trampa chiquita.
0: O sea, New Yorken ez genuen ezer grabatu. New Yorken ideiak hartu vale, eta letra idatzi genuen.
1: Ba, dela zerbait, eh?
0: Ba, dela zerbait.
1: Han sortu zen.
3: Hau ez da kontatu.
0: Claro, gitarra Chicagora iritsi zen, beraz, Chicagon grabatu genitun hiru abesti. Osa, izan zen.
3: Bai. Gauza da, gitarra estatu batuetan erosi nula.
1: Gitarra historioa.
3: Ez zuten bialtzen estatu batuetatik kanpora, eta hasiera baten, de hecho, erostea junintzanean esan zian, ez, bakarrik bialtzen estatu batuen barruan. Eta nia, bale, jo, ze pena, tal, eta gero esan, ki koño.
0: Zeren, ze gitarra da, ez esan ze gitarra
3: den. Bueno, da, Gibson bat, L-80, 1980-rekoa. Eta, gauza da, esan nula, deskartatu non, esan, jo, ez dute Europara bialtzen, ba, después ya está. Eta gero esan hon, claro, es que guk urte bete atzera erosi genitun bileteak, orduan nere buruan batzutan, pues ez zegoen estatu
1: batu etarako.
3: Hori da, gaina eukidegun urtearekin, pues, eta gero esan hon, ostia, ez, bidali Chicagora, no, New Yorkera ez, ze fakturatu behar, kogenuke.
0: Egazkin bakarra hartu deguna bidaiaren barruan, hori izan da, orduan egazkinan ez genuen eraman. Nahi.
3: Orduan Chicagora bidali zuten, eta ja New Yorken sortutako letrak eta kantua eta ideia ja asignan Chicagon grabatzen.
1: Gitarrari Chicago izan amantzion hemen entzuten dugu atzetik bertxarrak endortok hemen egiten duzuela eta gitarrari beltzari Chicagon erosi zuenari. Chicago deitzen dio. Beste Gibson bati Chicago deitzen dio.
3: Anda baranda.
1: Bai, berak horrela esaten du askotan. Niretzako da gitarra Chicago.
0: Pues zuke deitu zureari Chicago. Zuke deitu Clarksdale.
1: Egiten nomen du ez dakielako modeloaren izena. Ez dakiela izenik, nomait. Gero, pentsatu ezkero badakiela, baina... Bientzako dela, Chicagon erosi zuen gitarra. Karo, hemen kaldera da, Blues Brothersen entzun dugu, aurretik, Sweet Home Chicago, hor ere letra ez munduan kasgoretago Chicagon, eta...
0: Ez hor gertatu zen hor jakin genuen Venezuelakoa, eta benetan, genden... Osa, benetako erruduntasun sentsazio auki genuen, ze haigeago hemen, tio. Ze haigeago.
3: Bai, gaina justu izan zan gu, New Yorketik atera eta Maduro New Yorkera eraman zuten.
0: Bai.
3: Eta izan zan pixkat, gaina hori Manhattan era ere bai, eta...
0: Eta pixkat momentutasun hori islatzen da letretan ere.
3: Bai, ze gertu, bueno, ze gertu ez gaude... historian egon dan imperio maltzurenaren bihotzean gaude. Hortxe.
1: Baina zuek egin duzen ibilbidean, akaso zuekin bat egingo zuen jende askorekin topo egiteko aukera ematen zuen. Kontrakotasuna ere, bai, ez? Baina justu, ez, ba, IC polizia edota Black Lives Matter, ez, izeneko mugimendua justu zuek egin duzen bide horretan. Errotzen da, nola baitere? Kotoiaren bide horretan, ez?
3: Bai, egia da, ba, hori, urtarri hasieran aizen movida guztia zehola supilpia Minneapolisen eta Oklahoma, bueno, ez dakit. eta jo, edabidetatik edo jasotzen zen una gauza bat zen, baina gero egia da kalean, tabernetan edo estatuetan eta abar leku ia gehienetan mantentzen zuten aizen aurkako edo aiz barrura sartzeko debekua. Alegia, jendea gonbidatzen zuten arazoak bali maituzu migrarekin eta bar, hemen babestuta egon gozea. Ez orduan pixkatorrere kontra esan hori, ez? Herria, osea, benetan ez dagoela, bueno, herria, guk ikusi duguna bintzat, ez dagoela horren alde, ez da gero boterea beste goza baten.
1: Eta horrelako hiri handi batera zuaztenean, hau ja bideiari iriz, egoketuko litzeoken gandera zaila, aurratik asko pentsatu behar da? Nora joan eta zer bizitatu bai edo bai? Edo libre usten dio ze zuen buruari ze karo, eguna kontatuak dira.
0: Claro, nik uste denbora gehi aukiko bagenu libreago ibiliko ginatekela, baino, bueno, ni oso kuadrikulatu naiz, eta gustatzen zait, batez ere urrutira balimanoa, eta diru asko gastatuko badet bidaia batean, ze egia esan dezagun, osea, bidaia honetan dirutza gastatu dugu. Ba, gustatzen zait, ondo amortizatzea diru hori, eta balimanoa Chicagora dela leku bat, ez dudana uste berri zapalduko dudanik, bidaiako beste batzuk agian bai, ze gehiago impactatu naute, baina Chicago bat, venga, pues jazta. Ikusita ja, jo, ba, aprobetsatu nahet eta liketa gehien esprimitu. Orduan, ni banaiz gauzak asko begiratzekoa eta antolatzekoa, egun bakoitzan zer egin. Bera, ez hain beste. Bueno, nik uste askotan komplementatzen zehala zoazen pertsonarekin. Jakiten badezu, balima dakizu, berak dakien bezala, nik dena antolatzen dudala, pues berak ez dut antolatzen, porque badakin nik egingo dudala.
1: Ados, momentu ere batean egingo izu ez, ies, eta etorri gana, ez, egin beharko duzu, baina...
0: De hecho, eski, oitelean gonden bakoitzen, eta bukatzen genuen grabatzen, grabatu barreko abestia, esatu zian, bihar ze ikusiko, da? Osea, bez...
3: Ba, edo igual ikusten nun beak bere planetan etzokan zerbait, eta... Joder, baina, zetik ez goazago ikustain.
1: Hau en dios, zakatena planifikatuta. Bueno, bueno.
3: Daneak ematen du denbora.
1: Chicagon, la galdetzaren, badaude, badauza, baina, Jordanen presentzia handia zegoen esaterako, Michael Jordanena.
0: Que ba, zero pata, zero.
1: Ba, nola esan duzuen, New Yorken kantua disiak izena, eten gabean zegoen,
3: baina ez ditugu...
1: Chicago asko lotzen da Michael Jordanen figurarekin.
3: Bai, baina ez dugu saskioa loia inundik inoa ikusi.
0: Telebistaren baten bat zeon? Inoiz,
1: tabernan bat zeon? Karagera lako zelako esan, ez da une gorena nola bitera saskioa loia, ez? Baina gehiago zen figura, bera, ez?
0: Keba.
1: Ez, askotan mitifikatzen delako hemendik olako irudi bat, ez?
3: Ez, asko zegeio...
1: Bat, Detroitekin beste gauza batzuk lotu daitezke mezela, edo...
3: Ez, asko zegeio agian blusa edo mafiaren historia, ez? Baina, saske baloia ezen beste.
0: Blusa, mafia eta italiarrak. Osea, italiarrak,
1: eh?
0: Italoamerikarren presentziasko jatetxetan, osea, jatetxe italiar pillo bat.
1: Eta horren beste galdera tokorretu zait, eta fentaniloaren historia...
3: Ez dugu ikusi.
0: Ez dugu ikusi, aldiz, beste bidaia bat ingenunean mendebaldeko kostaldera hor bai.
1: Begira, galdetzen noaz, Chicago hori buruzko telesail... Osea, badaude, iru telesail elkarren lotuta, eta fentaniloaren gaia... izugarri aipatzen zen, eta ja, aspaldi.
3: Bai, ikusi deguna da, fentaniloa ez, baino jungean hiri bakoitzean osasun mentalaren utzikeri, osea, bai. Instituzionalki utzita da on gai bat dala, agian zentrotan egon barko luken jendea ikusi dugu oso baldintza miserableetan, osea, oso...
0: Ezagir. Metroan bueltaka. Claro, nora ezean, ez?
3: Bai, metro bagoietan, atzea aurrea, edo, bai, edo lurtuta, dena gelatuta, eta lurrian...
0: Neguan joan gera, orduan ez berdina da. Eta jendea zegoen olako babesgunetan, edo, bueno, bai, nik uste, pues, agian metroan sartu, eta egun guztia metroan pasako dutela.
1: Aldutena egiten, bizirauta. Dortok ementea, autatzen duzu, kasu honetan, galdera sortu ditzen zen, berritxarraken gatik, edo Estifalbiniren gatik? Ze hango estudioan, ez, elektrik estudioa, ez tekit bisitatu zeruten ingurua edo...
3: Bai, bueno, bisitatu bai, baina gauza asko itxiak topatu genetun. Bai, ez, gehiago zan pixkat bien gatik, ez. Osa... Zagit.
0: Horra dibidez, bururatu zitzaigun, bueno, berak esan zuen joiak Chicagon grabatu zuten paiola, ba, hemen, bueno, berritxarrak ere sartu nahi dut bere proposamena izan zen, eta hor piztu zitzaigun bombilla de, ah, pues euskaldun batzuk sartuko ditugu. Osa, ez dugu dana egingo, hemengo artistena baizik, eta pues zehozeren gatik beraiek ere gogora ekartzen dizkiguten abestiak edo ere grabatuko ditugu.
1: Bueno, bai, bai, horregatik, ez, pixkat, esaten, bi alde horrikusita, eta, bueno, estudioa bat duen pertsona bat egota tartean, ez.
3: Ni nahi non grabatu jainko bate ba, baina...
1: Ah, ez da bai ez duzen, eta begira du gustatzen ari zain.
0: Barkatu?
3: Ez?
1: Zure buruan egon gozen.
0: Ja.
3: Igual amestu dut.
0: Amestu dezu? Ze, osea, ne, de hecho, jainko ateoa, bueno, ez. Que jo gustatzen zait, barkatu. Osea.
3: Baina.
0: Broma da, ez zine buen gauazen, urrengo
1: abestira. Urrengo abestira.
0: Urrengo abestira.

0: Bueno, iris aldatu dugu, claro, hemen esan behar dago, trampa bat egiten duzuela. Springfield, dertzen duzuela.
1: Springfield da, yeah. Ez dago tramparik.
0: Estatu etetan zenbat, Springfield daude.
1: Baina hau da Springfield asko. Originala.
2: Zergatik originala.
1: Hau izan zarako lehenengoa.
2: Abai?
1: Claro, tu! Hau izan zen, bueno, besteak beste, Abraham Lincolnen
2: jaioterria, hori da. Springfield, Illinois.
0: Ba, adibidez, hor agertuko da Abraham Lincoln alde guztietan, ez?
2: Bai.
0: Hor bai.
2: Bai, bai. Bueno, egia esan behar dugu, hor du gutxi batzuk egon ginen bertan, eh? Osa, lotarako leku bat izan zen, eta hurrengo goizean pixkat ikusi genuen Lincolnena izandako auzoa, etxe hola dezimononiko batzuk eta polit batzuk ikusi genitun, eta jazta. Eta joni ginen.
1: Ez da gara ikusteko.
2: Liburutegia, eta ja.
0: Springfield izan azuen liburutegiak ere.
2: Ez da kit.
0: Springfield barkatu, Lincoln izan azuen liburutegiak ere.
2: Ba, igual, bai. Akaso...
0: Dena, askotan ez izendatzen dutelako, ez, hola, izen pomposekin, eta... kasu honetan, Chuck Berry hautatu duzu eta hau San Luisekoa da, Missourikoa da.
2: Bai, bueno, eske bai, pixka eta bestia hau San Luisekin uztartu liteke, naiz eta Springfield grabatu, baina bai, ja. Hartzen du gero San Luisetik pasaginelako egun horretan. Eske, karo, gure buruari jarretako pauta zen hotelen lekuak izatea izenburu, beraz, Springfielden lo egin genuen, baina San Luisekoa da gehiago erreferentzia. Eta, gero esan beharra dago, guk berez egin dugun ruta dela, ruta 61 bat, dela bluesaren ruta deitzen zaiona, baina tramotxo honetan, 66. ruta.
0: Biak uzartzen dira hor.
2: Chicagotik ateratzerakoan, zaitezke, zuzenan hartu dezakezu 61 eta New Orleansaren eruz jeisteko, edo guk egin genuen desbiotxoa San Luisetik pasaz, dela 66.
0: Baiz, 66 mende baldera doa.
2: Hori da, baina lemiziten du mende balde hegoalderantz.
0: Bai.
2: Ego mende balderantz.
0: Okerazpaldi maraiz, hori pasatzen da gero New Mexicotik eta pasatzen da.
2: Bai, horregatik.
0: Albuquerquetik pasatzen da igual.
2: Ba, ez dakit.
0: Bueno, abesti horretan... Auberkin bat da. Osa, berekin bat da gatik, ez galdetu beste.
2: Abestian aipatzen dira izen guztiak. Go to Missouri... San Luis, lemiziko aipatzen duena da.
1: Arizona.
2: Yo que sé, bueno, izena.
1: San Bernardino.
2: Amarillo.
0: Eta horrela kantuak sortzen. Hori, ez hori noraiten horrela grabatzen.
2: Bai.
0: Barreak erentzuten direlako. Kantu honetan justu barreak erentzuten diret, ez dituz, ekendo zerbait egatik utzeko zenituzten, ez da?
2: Bai, pues pori, pixka tislatzeko baitare grabatu bitartean, bueno, nola, zemuz pasatzen genuen, ez? Kasu honetan inglesarekin eukiditugu gure gauztatxoak, eta bai, pues, barre asko gota ditugu.
0: Bueno, bi rockabili segidan, ez? Ze urrengoa... Elvisena, kontuz, ez dakit dala, ez dira esango duzu. Horse Cave, kasu honetan, hau Kentakin egongo dela pentsatzen dut, kantuaren izena batik. Baina, Elvisek bertsionatzen zuen, beran Memphiskoa.
2: Eta Memphisen grabatua.
0: Eta berez, bluegrass bat omen da, izatez.
2: Bai, hori da, hori esan behar nizun. Rockabilly baino bluegrass edo bai, countryaren
0: azparu. Izatez Bill Monroe omen da.
2: Bai, hori da. Hori da, baino Elvisek popularizatu zuen, abesti asko bezala.
0: Hori esan behar nuen, ez?
2: Eta hau izan zen berak lehenbiziko grabatu zuen abestietariko bat. Osa, berak bere astapenetan orain dikia inorretzela.
0: Hau da, Horse Cave, Memphisen dago.
2: Ba, ez, Horse Cave Kentakin dago. Horregatik erabaki genuen.
1: Sujetoa lide, nork grabatu zuen Memphisen.
2: Abesti hau aukeratu genuen, besterik gabe begira, saltzi dizut. Abesti hau aukeratu genuen bata, Kentakirekiko erreferentzia bat dagolako, eta Horse Cave-en lo egin genuen ez, behar genuen.
1: Kentakiko.
2: Horse Cave-ei buruz hitz egiten zuen baten bat, ez egitzaigun besterik bururatzen, eta bestetik...
0: Naikoa bururatzea, kontuz.
2: Eta bestetik, gerora Memphisetik pasako ginen ez, Elvis omendu nahi genuelako, baina Memphisen daude beste horren beste artista,
1: claro.
2: Ba, deskartatu bertzirelako, eta Elvis ezin genuelako kanpoan utzi.
0: Kantua lehen dabezikoa, perkusiboa den elementu bat entzuten dena, hau da.
2: Bai.
0: Bi kantutan bakar sartu dituzi elementu perkusiboak.
2: Aha. Bai, bai.
1: Ze, hemen dago perkusioa?
2: Irutan.
0: Irutan. Hemen kolpetxo batzuk edo entzuten dira.
1: Ah, bai, hombre. Hemen...
2: Kriston grazia ite joa iniri nola grabatu genuen.
1: Bai. Hemen lideren bertute perkutiboa, bai, hori izan da, hostia, lujo bat grabatzea.
2: Pues da, literalki, dira, bi soinuren kombinazioa. Bata da, izterren horrela egitea, taka, eta gero bestea da gitarraren...
0: Egira, hor
2: da
0: belkablan uzatu nahi.
2: Eta gero da, gitarraren gainean, nola, Osa, besterik
0: bai, gara. Hori bai, hori tape hori bai, da beste izterra zen. Izterra. Ah, begira.
2: Bai.
1: Hor, bideoan azkenean ez dezu sartu?
2: Eh?
1: Hori egiten?
2: Bai, bigaz hori da.
1: Osa, bideoan ikusten da, ez?
2: Baina oso klip motzak dira.
0: Pa.
1: Adi egon behar da.
0: Bideoak egiterakoan ere, ja pentsatzen ari zineten, hau da, karo, promoan pentsatzen ari zineten.
2: Ke ba. Ez, hau da, inik bideo pilo bat ateratzen ditula beti. Osa, oso bideografo ona da, egia da, eh? Osa, benedan ez dute dokumentalen bat egin, eraman inik zuen alboan, ze... Beti dabil gauza grabatzen, eta oso angulo politak eta oso artistikoak. Eta esperientzen
0: gauzak asko, ez? Lehen dabeziko plan hori bera esaterako, ez?
2: Bai, hori da, hori da, bai, hori izan zen oso kuriosoa. Txori saldo hori buklean, bai, bai. Increíble.
0: Eta agertu dira gauza batzuk bakarrik bide guztikoak ipulertzen, da?
2: Claro, bai.
0: Lehen esan dizu bat, dokumentalo, ez? Bideo oso bat egin, pieza bat hartu, bai. Pieza hori ikusentzurezko terren ama, bueno, zo.
2: Bai. Da, lazer, ez baino ere, ez zegoen pentsatua. Dana ez dago pentsatua.
0: Kara, bak ez batzuk dena pentsatzeko ohitura dutelako horregatik egin du galdera. Room 511. Ez horrela esaten dute?
1: Room 511. Zuitza esaten izenako
2: da. 511, ezakit?
0: Berak nola esaten
2: dute? 511.
0: O 511, nola esango dute?
2: Ostia, ezakit. 511, 511. Nik uste
0: 511. Nashmilen. Eta kaso horretan urpe kontziak aukeratzen duzu, Izaki Gardenak. Akaso, outsiderraena dirudien hautaketa ez soinuz, noski, ze akaso soinuz koka dezakezu hor. Az, batez ere hori, ba, ez lehen aipatu dugun kotoiaren zelai horiek, eta hori guzti, eta irudikatzen dute bikain berotasun hori. Baina zergatik, Izaki Gardenak justu...
2: Baleretzako Izaki Gardenak delako Jon Ikaxe Euskalduna, Jon Basaguren. Neretzako horrela da, eta de hecho... Agian orain ez hain beste, ez du estetika horrekin horren beste jokatzen, baina duela hainbat urteko kontzertuetan, bere estetika zen guztiz Johnny Cash, eta de hecho jotzen zuten Can't No Grave For My Body Down, Johnny Cashen bertsioan. Orduan niretzako Jon Basaguren beti izan da Johnny Cash euskalduna. Eta niretzako, oza, Nashville da Johnny Cash, orduan, bueno.
1: Ya está, azalduta.
2: Ya está.
0: Bueno, explicazio demanda. Giro hori badago kalean, esan nahi dut, negua zen, klaro. Negua eta udan oso desberdin izango da Nashville, pentsatzen dut.
1: Berro egiten zun,
0: Hori da,
1: hori... Hor ja, ziginan, bueno, ja, ben Chicagotik atea eta igual... Esprim, ez,
2: hot San Luisen, ja.
1: San Luisetik bera ja, nabaitu genuen ja, amar, amabost, gradutatik gora. Horako ere mugaten sartzen egin.
0: Konturatu zinaten zein tokitan aldatzen zen dena? Edo badakizu altitudea aldatzen zen, edo latitudea bakarrik zer?
2: Latitudea da, osea, da pasada bat, eta urkorronteak. Osea, fijatze bazea, mapa bat hartuz, New York eta hau, Euskal Herria,
0: parean daude,
2: eta Chicago berdin. Baina anitzen duen hotza, inkreibla data da, norteko zeroaren korronteak eragindako haize izoztua.
0: Ados. Eta hor, iristen den tokiraino.
2: Hori da, osea, behin Chicagotik jaisten hasita bi ordutan ja igotzen zaizkizu 10 gradu, baina da pasa bat.
0: Bai. Eta paisajistikoki, aldaketa handia dago Chicagotik Nashvillera aldatzen duzu.
1: Ez nuke esango. Ez bai temperatura, baina paisaian ez.
2: Zonalde hori nahiko laua da. Orokorrean Nashville inguruan eta Kentakin batez ere badaude muñotxo batzuk, baino ez asko.
0: Eta gidatzeko?
2: Oso horrexa osondo.
1: Txandaka.
0: Baina hori, nekoso egiten da, esaterako?
2: Ez. Guri gaina bioi gustatzen zaigu gidatzen.
0: Askotan esaten delako oso zuzengunetako tokia dela.
1: Badia errepide oso zuzenak, baino... Dia paisaje batzuk hain... fotografikoak ez egite.
2: Fotogenikoak
1: ez egite. Nire betik idatzen nindan eta zaten nire dira. Bitu atera argazkia horri, hostia, kamarata.
2: Egia esateko fotogenikoa baino dekadentea. Osa, de hecho, dekadentzia eder hori. Osa, da inola esan, baino etxe destar talatuak, kotoizko zelaiak.
1: Bai, gero...
2: Kotoiz zelaiak, kotoizkoak ez.
1: Gio baitare petroleo bat atzeko katxarroiek.
2: Hori da, hori da.
0: Osa, hiek ere ikusten dira. Bioklipetan eta askotan ikusi ditugunak.
1: Bai, dia paisai batzuk ikusi ditugunak 10 milioi aldiz. Baina bertan egon da, pues, gidatzen, nahi bentzatzen modarra sartu ez da momentu baten. Osa, bai. da...
0: Estimuloak baldin ma daude.
2: Tabeti musikazta eta podcast ez lagunduta.
0: Hori, hori, bai. Zer zaman, ben? Hor, ikusten diren elementuek, ez? Badute gero eraginik kantoak aukeratzerakoan?
1: Etxatzen de baiet.
2: Baliteke, igual ez konstientekin.
0: Ez diot, ze justu urpekontziak da, ez da, pixkat egiten du.
2: Ba ez da, kasu hontan izan da, guk Izaki Gardenaken abesti hau, bere garaian bertsonatu genula behin Lierren akustikoan, kontzertu bakarrean, Gasteizen jo genuen, esperantza genuen, Jon Basaguren eta Libe bertan egotea, eta zanon, egingo diegu sorpresatxo bat, eta totalitzen lagu. baina, bueno, egin genuen.
0: Baina, bertan atu egin mantzen nieten.
2: Neri pertsonalki, igual da, gehien gustatzen zaidan abestia, Izaki Gardenakena, eta zaila dago aukeratzea, baino pillo, eske pillo gustatzen zaidan abestia, oza, eradokitzen dit, tristura bat, oza, asko gustatzen zait.
0: Eta hemen koroak grabatzeko, hor denbora pixkat emango zenuten, akaso?
2: Ba? Bueno, ez, pare bat, harmonia dia, ez.
1: Eske ez pentsa... Besteko izpen batzui dedikatu oi diegun denbora dedikatu diegun ikoni.
0: Eta bazenuten mugarik zan idot sortzietareko eta kitxo.
1: Ez, mugazan abestia bukatzean, ez da kristo bat inek egon.
2: Baina mugazan baitare ez gehiegi elaboratzea. Bai, osea, depende, baten batek ja bukera aldera igual ikusten da, gehiago elaboratzen jungerala. Baitare momentuko kalenturak eraginda, ez? Venga, venga, aur, pixka gehiago eta zakizeta. Baina premisa zan natural, gordin, simple, ustea.
1: Bai, bai. Claro, ez dugu esan, ze nere buruak gola funtzionatzen du, eta oin okurritzen nahi zait, nondi datorren movida guztia osaioaren erdian. Hau dena dator, Sissy Stephen Blues in Mono diskora engantzatu egon nintzalako.
2: Ah, justo bidaia aurretik.
1: Bidaia aurretik. Eta da, disko bat gustatzen zaitena pila bat, eta ez daka daotana grabatua mikrofono bakarrakin, mikrofono zar batekin.
0: Zure kasuan.
1: Eta, bai, nio hendikan zarragoa dan batekin.
0: Mikrofon hori ikusi izan duguna, batez ere, bai, nik zerekin lotzen duzan, Aita Santuaren diskurtsoarekin.
2: Jose
1: Inek ere hoi esan digute, Elizetan, nomentzen.
0: Elizetan. Elizetan,
1: Vatikanoak AKG-rekin egin zula hor.
2: Dil bat.
1: Bai. Ez, ba, gauza da Sissy Stephen Blues in Mono diskoakin eukinola kreston engantxada, eta da disko bat hori, gitarra, eta hotxa, eta mikrofono bat, eta punto pelota. Eta, ez da gizert, oin okurritu zaitelako, botatzetau, jatorria, berez hori da, tiponekin badu, ba, guk eringo dugu.
0: Eta gintzen duten. Soño oso berezia du mikrofonoak.
1: Ba, nahiko agudoa da, gero egia da, Aitzolek masterizatzakoan esan zian, jo, eske, ahora, medio agudotan, agudotan, atatzen da pila, ja, claro, dana mikro batekin da grabatua, eta orduan mikro horrek ematen dio forma, ez, soinuari, orduan, eta gero ez dugu ekualizadorerik erabili, eta...
0: Ba, ez, mikrofono, gitarrak ez du pastillarik hori ere esan behar.
1: Gitarrak ez du pastillarik,
0: eta... Hori ulertu dadin.
1: Eta gitarra, lide, nik jotzen un bitartean, lidek mikrofonoa nun jartzen zunaren arabera, gitarrak soinu bat edo beste dauka. Claro. Zer, berdina mikroa jartzea atzeko partean, edo erdiko partean, edo mastilleti gertuago.
0: Claro. Enera horre gibili behar, ez? Distantzak.
1: Claro, enera, herman, estan, oza, hankarik, ez? Orduan, nik gitarra gotzen nuen, lide esan hanka, eta alderantziz. Bueno, ez alderantziz ez. Zer, behar eskuak ditu, eta bestu dezake mikroa heltzen.
0: Egin, ez bai, gauza kuriosatako batez bat ematen pentsatzen duena gitarra, ez du pastillarik, gitarra horrek.
1: Ez, oza, duela egun urte
0: horretik.
1: Uste dut, agian erratu nahiteke, baino.
0: Ez zegoela.
1: Ez zegoen pastillarik.
0: Ez zegoela. Bueno, lehen haipatu dugu, Nashville, zuretzako Johnny Cash dela. Mm-hmm. Bueno, Johnny Cash enkantuari, baina.

0: hemen bigarrengo horatik etxe dut, entzun da zalantzulak. Bigarrengo zati originala. Ez, esango dugu, ez, orain arte idatzitako kontuetan, bueno, hemen beste zati original badagoela. Hau da, Folsom Prison itzultzen duzue, baina gero zuen bizipien ateran amaten duzue berriz ere. Horatik, Zabala, Zabala Prison Blues. Okay. Zabala, atera zait, ingles ez atera zait, alako?
1: Zabala.
2: Zabala.
1: Bai, bueno, egia esan, oza, berez asmoa bazen itzultzea letra, baina horren arrotza gertatzen, oza, suertatzen zitza egun guri Folsom Prison buruz itzeitea, pues esan dugula, joe, bagu egonak gera kartzela dean dago badakagu zer kontatu kartzelen inguruan, orduan. Bai, pixka gurera ekarri. Baina nahiko fidela izaten saiatu gera bai, estruktura edo estrofa bakoitzeko
0: bai, gaira. Bai, hori, bai, hori, bai, hori, bai, hori, bai. Bai, bilin nintzen, bat egiratu. Zer gauza da, bai, zer gauza da, sanio laini hori letrak, eta ez dago letrarik, erantzun zidan. Eskerrak. Bate batek idatzi ditu, ez da?
1: Beranduago idatzi ditut, egun hauetan idatzi ditut, igotzeko plataformetara.
0: Bate batek idatzi ditu, edo alegia.
1: Baina eski idazten genitun, osa literaki, ginduazen pote bat hartzera taberna batera, eta venga, a ber,
0: Esan zidan, denak itzulpera dira lasai hartu, esan zidan da, horregatiko horretzen dut.
1: Ja, sentitzen
0: dugu. Ez da ezer gertatzen, ez da ezer gertatzen.
2: Que tonto.
0: Entzule leta ez gara, karo, lehen da biziko kantaina letra original badago. Baina, bueno, ez da ezer pasatzen. Larez gainezka, eta ulertzen da. Ulertzen da gainera, espontaneidade hori ere badu gizorretara. Bueno, hori ere baezen du. Esan dugu, Johnny Cash Nashvilleki lotzen dela, baina Johnny Cash sortzez Arkansasgoa da.
1: Ba, hori da.
0: Hori da beste gauzetakoa.
1: Baina
0: ondo dagoela, zer jende askok ez du lotzen Arkansasekin.
1: Hori da, eta betxo artista asko nere ustez, jo, ez dira jaiotzen diren lekukoak. Nere ustez, Osa, eta beraien burua ere askotan ez dute aldarrikatzen jaio diren. Osa, Patti Smith Chicagon jaio izana, bueno, ezakit, nik Patti Smith ez dut inoiz entzun esaten Chicago ukatzen duela, baina, joe, bere pertsona, bere aura, bere mitoa New Yorkekin dago lotua. Eta Nashville Johnny Cashekin ere dudarik gabe, edo Dolly Parton batekin. Dolly Parton ere da oso Nashville, baina Dolly Parton ez da, oza, Tennessee-koa da, baina ez da Nashville-ekoa. Baina bai, oza, musikalki lotzen zaizkigu guretzako ba, beste leku batzuei.
0: Noski bai, atz. Bai. Era da osnago. Bueno, orain arte ez du galdetu, eta Lurpeko trenbidea. Lurpeko trenbidea, zue gaina botazen duten. Ea badak izuen.
1: Gero jarri dugu azalpena. Bueno, gero jarri dugu.
0: Claro, nik ez dut ikusi. Lurpeko trenbidea, bate baino gero esan duzen, New York metroa. Da niretzako, ez, niretzako Lurpeko trenbide bat, da estatu batu ekin lotuta, nik minekin lotuko nuke.
1: Min?
0: Meategi ekin.
2: Estampida eta hola, ez?
0: Bueno, bai, estampida.
1: Ez, ba.
0: Indiana Jones.
2: Indiana Jones.
0: Ez, baina.
2: Lapurra.
0: Ez, bai, pixka bat ez, urrearen, zer hori zilar, urrearen bai. Sukar horretako ba. Garaiko.
2: Historia da, hoi baina asko zen guapoa. Ba.
1: Bai.
2: Historia da, esklautaren garaian, bueno, esklautaren garaia, duela bi iru mende.
1: Mende eta luze.
2: Sortu zela bueno, ba, gizarte estatu batu arrean pertsona honek sortutako kate klandestino bat edo sare klandestino bat dedikatzen zana ba, lehen aipatu ditugun lautada eta algo dedoizko plantazio hauetan lanean zoden esklabuak kakotxen artean desagertarazi eta estatu batuetako iparraldean askatzeaz.
0: Hau da,
1: Egoaldetik, iparralderako, eskapu bide bat, esbide bat zan.
2: Hori da, sare bat zan, orduan, karo, masterrak edo, zan, nazaten da, jabeak zianak edo, behaien biztan, ba, esklauak desagertu itentzian, eta gertzen zian milaka kilometrotara, ez? Eta orduan, esaten zutena zan, bazegoela lur azpitik
0: sare bat egin da.
1: Trenbide
2: bat.
1: Mito bat
2: zeon, ematen zituna esklaboiek askatasunerantz edo.
0: Tunel sistema existituko zen nik ez dut zalantzan jarriko.
1: Bai, baina gehiago zen, osa nik uste hori gehiago mito bat zela, metafora bat zen, ze gehiago zen etxe frankoz edo etxe seguruz, osatutako sare bat, ibaiak eta basoak gurutzatzen laguntzen zuen jendea,
2: claro,
1: eta
0: Leona. Bestela Tarantinok aprobetsatuko zuen hori jangorako, zan edut.
2: Esklauak desagertzen ziren bezala, jabeek bazituzten behaien esbirroak edo, esklabu hauen atzetik zihoaztenak, berriz ere, bere jabeari itzultzeko, ez?
0: Claro.
2: Orduan, bueno.
1: Eta pixkat metafora hori, a ber, asteko hori zen hegoaldetik iparraldera, guk egin dugu bidaia iparraldetik hegoaldera, orduan pixkat kontrara. Baina ikusten dugu gaur egunera ari dela, ez dago esklabutzarik, baino badago persekuzioa handia inmigrante jakin batzuekiko, ze ez inmigrante guztientzako, ez?
0: Zuen lasa ibilizarete.
1: Exactamente. Orduan,
0: eta hori esaten dela, eta, detektatzen dituztela,
1: bai.
0: Hainbat.
1: Eta hori, eta gaur egun ere badago sare solidario ez ofizial bat, baino bai, pues hori, taberna batzu
0: non esatu
1: hemen aiz kanpora eta zu gustora, bueno, salbu egongo zen hemen barruan, ba gaur egun ere solidaridade hori badago. Eta barkatu, sanonen azken gauza Johnny Cashen abestian, hor dagoela bigarren perkusioa dala, Johnny Cashek erabiltzen zuen teknika erabili genuela, zala dolar bateko biletea gitarraren mastilean jarri,

0: edo think bueno, respect gehien bat da Otis Reddingen abestia, berez, orduan jo, respect egiteak ezekan zentzu askorik.
1: Claro.
0: Eta bueno, gero ere gitarra eta hotxarekin egiteko, pues batzutan aukeratu behar dela ze abesti hautatu, ez? O sea, respect eta think oso orkest, bueno, orkestalak edo banda handia dute eta Natural Woman aldiz.
2: Jarri ezkeo atako genuke, baina ez genekan denborarik, orduan.
1: Baize, hori da beste gauzetako bat, hemen argi geratzen dena da, askotan esaten dena, gitarra bat eta hotxarekin kantu bat ona bada,
0: orea,
1: defendatu daiteke.
0: Guztiz.
2: Bai.
1: Eta diskoretan ikuste dut hori oso oso oso argi geratzen dela, ezta?
0: Bai, nire ustez, bai, joe, aukeratu ditugun artistak asteko dira totemikoak, eta behaien abesti ezagunenetarikoak. Saiatu gara egiten.
1: Bai, gauza bada hori egiten, beste gauza ez. Bueno, maz, ezagunak egiten, erronka bat ere bada, claro, errespetu ere eman behar duelako.
0: Bai,
1: bueno,
0: bai, bai.
2: A ver, gero
1: ere... Beia potatzen zarenan putzura, akaso ez, enbeste baina. Ez?
2: Yeah. Eta gero ere... Jakinaiko nuke zenbatek ezagutzen dituzten
1: orejan guztiak.
0: Ah, claro, claro, guretzako obioak dira abesti guztia, baina igual batzuentzako, ai, pues ez, bueno, Blue Moon of Kentucky adibidez ez da hain ezaguna, gian abesti hori jende askori deskurrituko diogu. Ez?
2: Bai, edo...
0: Ez da Elvisen Hound Dog, o sea, ez da Elvisen abesti prototipiko bat.
2: Ez, incluso artista euskaldunenak, eh? O sea,
0: baita,
1: ez zatik, ez, claro. Bai, izan daiteka. Gara, batean hori, ez, eganek egiten zuen bezala, ez, olako kantuak hartu, ekarri, inorketzituen ezagutzen hemenia, eta bat batean konturatu zera, gero urteak pasatzen direnean, eta interneta atorrenean.
2: Baina hauetan...
1: Ez, bai, bueno, nik hau zuten segundu, beti jartze zuten, kredituetan.
0: Ah, bueno.
1: Beti jartze zuen, norenak ziren kantuak. Gauza da, gara hartan, ea nork lortzen zuen, The Humphrey Singersen disko bat.
0: Claro.
1: Etzen hain eskure erreza, ez? Mm-hmm. Adibidez. Niretzako ez, The Humphrey Singers, zuek egiten duzuen ibilbide horietako batean, nik ez egitzen ibilbide, baina estatu bat horretako autobideak lotzen dudala. Ez da gizagatik, niretzako errepideko musika da egan. Ez da gizagatik. Ez, hori justu ez, baina bai, Mexiko dauek, niretzako errepideko musika, ez da gizagatik. Bueno, behar batean, agertzen da... Hau, Mahalia Jacksonen kantu hau, claro, hau, ni pentsatzen dut, aurrez ere abestu izango zenuela, edo?
0: Nik ez.
1: Zuk ez. Entzuna baina.
0: Hau da, Lidia Insaustik abesten duena, Izpiriteko, bueno, nik parte hartzen dudan, gospel irukoteko kontzertuetan. Eta, de hecho, ez da berea, baino berari datzi nion, kasik baimena eskatuz Lidia abesti. Eta gero azalduko, bueno, edo azaltzen dizut orain zergatik dena besti hau.
1: Entzungo dugu,
0: eta gero kontatzen dugu. Bai.

0: no? Horren azalpena.
1: Bai. Ba, a ber, asteko room hau da, room 306, ustet?
0: Bai.
1: Hau da, gela bakarra non ez genuen guk lo egin. Zenbakia garrantzitsua da. Ze hau da Memphiseko Motel Lorraine izeneko motel baten gela. Zergatik erabaki dugu abesti hau usartzea eta gela usartzea, ba gela horretan zegoelako Martin Luther King hil zutenean tiroz. Eta Martin Luther King kanta hau entzuten ari zen.
0: Ah, da, kontestu guztia du.
1: Hori da, beraz, Martin Luther King, badakigu zeinan, ez? I have a dream, eta hori guztia.

0: bestia. Aparte, bera apaiza zen, preacher bat zen, eta bordun bera gehien entzuten zuen musika gospela zen. Eta ari omen zen, Memphisera joana zen, arratsalan manifestazio bat zegoelako sanitarioena, eta sanitarioen aldeko speech bat eman behar zuen manifestazioen amaieran. Zenbat anglofilia sartzen egin zen, anglo itz. eman behar zuen itzaldi bat. Eta itzaldi horretan, antolatzaiekin itzegin berri zuen Mahalia Jacksonen Precious Lord jarri nahi zuela. Eta hori hasi zen jartzen, entzuteko, ez pixkat giroan sartzeko, eta atera zel balkoira, eta pum. Ba, hil zuten.
1: Begira.
0: Hori kontatzen dute, horren poetikoa izan zen, baina, bueno. Horren esan dugu, sartu behar dugu, ze 306 gela da, bertan dagoen oso leku ikoniko bat.
1: Ados. Begira. Esan duzu, preacher bat zela. Eta lehena epatu du, jende gero asko zegoela. Manic Street preacherik ikusi duzu, hau da, preacherik kaletik.
2: Ez, bideia honetan, ez, aurrekoan, Mendebaldeko kostan, bai, ikusi genitun, aurrak, rollo horrekin.
1: Wow.
2: Baina, engontan ez.
1: Ja, zer pentsatu maten horrek, eh? Aurrak bai. Diren, ja.
2: Bai. Baina, bai, gaina justo, onginan, hotel horreinen, eta, hostia, txitsipollo, eh?
0: Bai, oso fuertea da, ze bai. Gaina dago museo bat, afroamerikarren aldeko bai. Eskubiden museo
2: Kriston
0: dago.
2: Museoa. Oso. Da, gu onginan, hiru lau ordu,
0: hor jakin genuen Underground Railroad, edo lurpeko trenbidea oso ondo zer zan, hor dago azalduta.
2: Aurretik ere bagenekien, baino museo horrek, norbait, noizbait arabadoa, merezi du egun oso hartzea, ze da pasada bat.
0: Bai.
2: Osa nola esklabutzaren historia guztiak kontatzen duten,
1: ulertzeko ez da.
0: Eta Rosa Parksen autobusa, osa dana, pasada bat.
2: Ni ez da egiteo nahi zen museo baten eta inbeste inpaktatu nagoen noiz bait, eh? Osa, benetan.
1: Oda, ulertzeko, ez? Estatu batu
0: edo.
1: Bizizan diren, hainbat eta bat gauza. Megira.
2: Bai.
1: Hortarako, badak izan, Memphisera.
0: Atxalde pasa, jun, Memphisera.
1: Bira, haitxo bat. Gasolen zapatila batean sartu eta joan, ez urren aduan batean, ez dakit. Room Baby Doll, niri gelaren delak izanak eman ditemen atentzioa. Zergatik ditzen den Baby Doll.
2: Pegola ditzen zan. Osea,
1: bezertzen motel bat eta motela korrezen.
0: Zan etxe kolonial bat.
2: Bera. Guk pentsatzen genuen
1: etxe puska bat ala.
2: Guk pentsatzen genuen zala hotel bat, bai? Osea, pentsatzen genuen
0: Hotel bezala remodelatua zegoen.
2: Pentsatzen genuen jende gehion, osea, gelak bat zeuden, eta pentsatzen genuen jende gehion gozala, baina eta de hecho sartu ginen area, osea, bakizu
1: bazegoen Baby Dollik
2: barruan. Bakizu La Familia Adams.
1: Horrate, bazegoen Baby Dollik barruan.
0: Zegoen kuadro bat, neska batena, pixka ballet dantzari batena, edo etxe guztia zan. Bueno, gauez iritsi ginean.
1: Gauez,
0: bindurra. Pelindurregarria.
2: Claro. Iritsi ginean, zegoen musika jarrita.
0: Zegoen blusa jarrita, irrati zarrola.
2: Ba, olako gramola ez, baino olako.
1: Bai, ados.
2: Ez egin ahitzen.
0: Irrat, oza, blus ola, Clarksdalen da, hori, eta Clarksdale da oso blusaren, eske egoaldea dana da blusa, baina, Clarksdale da oso, hor dagoelako bidegurutzea. Bidegurutze famatua, Robert Johnsonena, baino etxea, beldurgarria zela.
1: Robert Johnson, 27koen klubeko dela.
0: Hori da, lehenengoa. Lehenengo registratutakoa.
2: Hori da.
0: Bai.
2: Loka 0000 zenbakia.
0: Inzera, hori da. Eta urrengo egunean jaiki ginenean, gela guztiek izenak zituzten, ez ziren zenbakiak, terbente, ostras, gure eskema pixka tautxi da, esan dugu, Baby Doll jarriko dugu, zergatik ez, osea, ya está, Run Baby Doll.
1: Run Baby Doll.
2: Nik enun lasai loen. Esa mardi.
0: Gaina, oeazan dosela daukan
2: oeazan. Mal rollo que flipas.
0: Baina, urrengo egunean, egun argiz, superbolita.
2: Ah, bai.
1: Gero zaratatxoak etentzute bat imaziren jaukerrago gainera, ez?
2: Bai, egia etzeola, ez. Osa, etzion katurik ez dara zaratik dakarazeko, baina egia da gero, osa, gauez kriston rollo txarra, baina gero egunez han pasada bat.
0: Bai, eta antzegoen baitare bi inskripziotan edo azalduta etxe horren historia, eta oso interesgarria, interesgarria, kabroi baten etxea, sin más, baina
1: koloniala zelako.
0: Bai, implantazio bateko jabea.
2: Etxe guztiak bezala.
0: Bai.
2: Antzegoen...
1: Bai. Kantua, kaso horretan, esan duzu ez, bide gurutzea, ez, crossroad, baina, gero bestalde, zulo bat gaiago. Eta hau, ezagun egin gozai askori, guztia. Ez nola bitere, lotura, ez?
0: Bai, bueno, gure Lierren kontzertutera etortzen zenen zirenentzako nik usteo paritxo polit bat dela, ze bada bertsio bat beti grabatzekotan izan deguna, ez? Jo, ba, zulo bat gehiago, gehituta guk kontzertuetan beti egiten genuen introa.
2: Bai.
0: Zela Crossroads Roadsena.
1: Bai. Mm-hmm. Bai.
0: Eta horren kontan akustikoan, nik uste... Opari polita dela, Lierren jarraitza jentzak.
1: Soken soinua, dago, desentzatu.
2: Ez diogu baimenik eskatu joskatan derri, baina, bueno...
1: Entzungo
2: dute.
1: Omenaldi bat esatea, ez? Ez, bai, hori sartu da, eta hori ez, soken soinua entzuten dela, bueno, gauza desberdinak. Batzuk nahi eta jota daude? Palan jota daude?
2: Ez, baina hori da, zuzenean hola egiten nolako.
1: Ah, dos. Osa,
2: Lierre...
1: Egin duzu berdin.
2: Bai, endet exactamente berdin.
1: Pentsatu gabe.
2: Bai, osea, Lierren hori egiten duen, aira, ia da, Lierren gitarra, bez, Marshall batetik pasata zeola, eta distorsioa zeukala eta gitarra, eta orduan, soken zubian edo emateakoan, pues, beste soño bat egiten zuela, baina jotzeko modua izan da berdina.
1: Begina. Ja. Eta aldaketa nola egiten goxatzena, ez, Baby Doll-eko bigarren kantuan, kantoretan Sam Cooke, bertakoa, Mississippikoa. Ikusi du da, asko bertxonotutako kantu bat dela berez.
0: Abesti hau bai.
1: Eta nik esan gotu, nik ez dut zautzen. Atxentxizu gara kam, bo, nik atxentxizu gara kam esan behar dut, zuek parte hartu zenuten disko batean topatu nuela Kuernoren diskoan.
2: Ah, bai?
1: Atxentxizu gara kam izaneko kantu bat zegoen, ez dut uste kantu hau zenik. Atxentxizu gara, ze begiratzen ibili naiz, eta zetan bertxo aldi bada oso oso arraro egin dago. Kaso hartan, ez dut uste, erez gai izan desfifratzeko.
0: Nik esango nuke ez, ez, entzungo dut berriz.
1: Baina, txintzizu erakam izena du, ez zuenak, eh?
2: Ez.
1: Ez palakek egiten duela uste dut.
2: Zainena da.
1: Izatez, ez dakit.
0: Ez palakek egiten duna, zainena da.
1: Hori, ba, ez dakit.
0: Bueno, vale.
1: Bai, garritan moda, baina ez dut topatzeko gaitasunik eta demoralik izan.
0: Hau da Sam Cooke-en abesti mitikoena, baina kontua da Sam Cooke ez daigula guri horren beste iritsi. Guretzako soulmanik ezagunena Otis Redding da, eta beti hitz egiten da Otis Reddingin buruz, gora eta bera. Nere ustez, Sam Cookek dauka, gauza bat, dauka, joe, despistatu diazu. Sam Cookek dauka zera bat ahotsean neri erakargarriago egiten zaidana Otis Reddingena baino. Eta niretzako beti izan da soulman erregea. Osa, niretzako Sam Cooke da. Gainera besti hau, zatitxo bat egiten nuenik inglesez Fermin Muguruzaren biran, artistok aurkezten gintuenean, ba nik atxintziz gonako egiten nuen. Oro gogoa nuen ausartzeko, eta jakin da Sam Cooke, Clarksdalekoa zela, zan, jazta, eta gaina itzuli dugu euskerara, ba.
1: Bai, hori da.
0: Bagoa genuelako itzultzen.
1: Bai, euskerara itzuli dago, eta hor gedo dagoena da, bi oktabatan abestearen, no?
2: Bai, eske, nik abestia honetan ezki pasan un, tio. Bueno, esan bar da, Kuernorena dela Deborena, o Dibor.
1: Diborena,
2: a dos. Bai, bi oktabatan dago grabatua, ez itzea delako gustatzen bitako ez da bat. Zaiatu nintzen goitik egiten, ez itzea den gustatu. Zaiatu nintzen betikan egiten, ez itzea den gustatu, orduan utzen nintun biak jarrita. Hemen, parte honetan.
1: Bai, horregatik esatzen berenaz. Badagoa.
2: Fatal.
0: Fatal, ez oso polita dago hini.
2: Bitu, zatiago, fatal. Eskatzea gustatzen bat. Bueno, sin más.
1: Netzako por diberatu da,
0: Eskerrik asko.
1: Nizurekin hago. Baina, gara, autosegentzia sartzen dira.
2: Intentzioa zan ondo itea.
0: Gertatzen den askotan da, soula abesten dela guk Euskal Herrian abesten degunaren oso ezberdin.
1: Claro.
0: Oso ezberdina da teknika, orduan ez da zaude oituta abestera, eta nik animatu nuen ini abestia horera abestera, eta pues, ez da ikusten hor, baino oso ondo egiten du.
1: Begira, loreak ez ditu onartzen. Hori da beste gauzetako bat.
2: A ver,
0: arriak bakarrik.
2: Ez da gira. Gustatuko balitzei dake onartuko nuke, baina ez dago nire filtroa pasatzen.
1: Bueno, eta bagoaz, beste euskal talde baten kantuaren bilatzetik.
2: Zein.
1: Fruitua. Pelaxen kantua. Eta, bueno, hau berriz dago Baton Rouge-en.
0: Bai, hau pixkat de patilla esaten.
1: Bueno, gauza bitxi bat honek, Xabi Bizkaik abesten duela kantu originalean baita ere.
0: Ah, bitu.
1: Gaur egon Xabi taldean, vale. Xabi Bizkaik.
0: Ba, hau besterik gabe, Baton Rouge-etik pasatzen ari ginen, han egin genuen gau bat nahiko esporadikoa, oso ez genuen Baton Rouge-eko ezer ikusi nahi, da Luisianako kapitala. guk uste genuen New Orleans dela Louisianako kapitala, momentu tal ez ez,
1: Baton Rouge dela. Ah, bueno, hori estatuetetan asko gertatzen zen, gauzeteko.
0: Baina gau bat inbergenu Baton Rouge-en babidean ondo gatzen zitzaigulako. Eta Baton Rouge-en nik banuen hasiera batean gogoa Janis Joplin abesti bat abesteko, non aipatzen den Baton Rouge. Dela Me and Bobby McGee, oso beti, osta besti polita Janis Joplinena. Baina gogoa genuen baitera euskaldun gehiago sartzeko. Eta egia da bidaia honetan, kotxean, berreskuratu degula talkak egiten du didaktika diskoa Pelaxena.
2: Diskazo.
0: Eta super gustora sartu zaigula, ez dakit dan, Estatu Batuetako road trip baterako oso egokia dela diskoa. Ba,
1: musika estiloak ere bat egiten
0: du. Sartu zitzaigun mantekila bezala, eta santua, diskontako abestire ma sartu behar dugu. Eta horren Baton Rouge-erako aukeratu genuen fruitua.
1: Begira, ze soinua, oso oso sauder soinua du, ez?
0: Oso.
1: Gustatzeit, hemen esaten den esaldi bat, eta da, lurretik sagarra jateak garaipen txikia, ez? Gure garaipen txikia.
0: Eske, abesti honen letra da oso motza, baina da horren zadardo bat.
2: Accurate.
0: Ba, akuratu da.
2: Akuratu da.
0: Biziki akuratu da.
1: Biziki akuratu da, ez? Bai. Ez, baina bada.
0: Eta gogoa genuen baita ere, jo, ba, gure inguruan egondako artista bat omentzeko. Ez, ba, ez. Que yo pues urrutiagotik datozkigunak eta pixka totemikoago direnak baizik eta joe, gu Pelaxekin batera hasi ginen. Eta ez dakit nik uste zor geniola, ez? Eta eske merez, osea, merezi du batez ere diskor, bueno, ibilbide guztiak, osea, Pelaxen ibilbide guztiak.
2: Bera eta bere taldea baita.
0: Noski, bai, Pelax dio, Pelax banda bezala, Bai, naiz ari Unai Pelaiotaz, sari naiz Pelax bandaz.
1: Eta gauza bitxio gertatzen da, pasatzen da dela fruitutik Strange Fruitera.
0: Ja, hori
1: fruita arraroak, ez, literalki itzulitakoa, Billie Holidayren kantu bat, kasu horretan, Room 526, New Orleansen, baina Billie Holiday, Filadelfiakoa, sortzez.
0: Bai.
1: Hemen kasuan ere, ez.
0: Bueno, besterik gabe, abesti hau da oso hegoaldeko abesti bat.
1: Hau da, baju kantatu zenuten horietako bat.
0: Bai.
2: Hasieran
0: baina nahi eta, abestiak eskatzen zigulako.
1: Ados. Bai. Zer, ala entzuten da, Eta oso gertu entzuten da. Osa, dena askotan, oso aurrean entzuten da.
2: Bidek esaten tian, ez entzuten zeizean grabatzen.
0: Zegoen horren baju abesten, baina oso palita galitu da. Eta hori, aukeratu dugu abesti hau, a ber, guk lurpeko trenbidearen kontzeptuarekin bueltaka abesti hau doa guztiz horrekin, zeitz egiten dugu hildako, bueno, hil eta zuhaitzetatik zintzilikatzen zituzten beltzen inguruan. Eta nahi genuen sartu abesti hau nonbait. Eta egon ginen bilatzen erreferentziak Billie Holiday New Orleansekin lotzen zituztenak. Eta badago pelikula bat New Orleans deitzen dena, non Billie Holiday dagoen aktore bezala. Beraz esan genuen jazta, hau da gure aitzakia, horregatik egingo dugu.
1: Iria bera nola dago? Zan nahi dut, zehar pasairen desgrazia guztiak pasata.
2: Ba, nik uste ez dela mugatzen irira, baizik eta herrialde guztian zehar ikusi dugu, herrialde tercermundista bat, osea, miseria ikusi dugu leku guztitatik, eta euki dugu oso presente hausnarketa hori, ba, beste herrialdeak inbaditzen egitzeate, etxian erratza pasagabe. Osea, enuke mugatuko hiri batera ikusi duguna, ez? Ikusi dugu, osea, sensazio izan da oso orokorra. Gero egia da, New Orleansen agian argi gehiago eta kolore gehiago ikusi ditugula. Bizi gehiago ikusi dugula.
1: Biztanleke eman diotelako, ez? Bat ez ere nik uste, ez?
2: Bai, ez dakit,
1: komentatzen genuen, ez dala izan zerbait, gubernamentala ez dut uste izango denik.
2: Ez, bueno, bai da egia, zeak New Orleansen militarrak kalean zebiltzala.
0: Bueno, militari izan dudako hiri bat.
2: Nashville eta Memphisen, bai, militarrak kalean, oso normal, ametraiadorekin, lauko taldetan, zaldiekin.
1: Tamalez hori Baionan ere ikusten da askoa. Estatuaren araberako izango.
0: Bai.
2: Da, hori ikusten duzu gobernaren aldetik intentzio bat kontrolatzearena eta bar, baina bestalde ikusten dezuna miseria pila bat, eskale asko, jendea kalean, etxei gabe. Gero bestalde kulturalki superaberatsa, osea, kulturalki pasada bat. Orduan kontraste oso handiak ikusi ditugu. Leku guztitan, esango nuke. Nuke mugatuko zonalde batera edo. Osea, uste errepikatzen diren hainbat patroi daudela hiri bakoitzan.
1: Mira, bueno, azken kantura iritsi gara, bueno, berez ere Room 526 ondan.
2: Bueno, etxen, esamar dugu,
1: esan.
2: Billie Holidayren versioa, uste dut, dala, koinciditzen duguna, gehatu dena guapoena.
0: guri gehiago gustatzen zaiguna da, baina bueno. Bueno, ez da, beste batzuk ere bai, baina bai, horrekin gade berezi.
2: Bai, berezia, gaina justo topatu genitun versioak, versio hau egiteko, zian oso jaseroak, eta nire wow, nazio barne izateatzen, kesi septima, quinta, octava, eta gero atera dugu, eta oso oso iluna, oso tristea da, baina aldi berean, bueno, horrek egiten du agian baitare berezi, ez? Dala oso mikatza, tio.
0: Oso.
1: Eta bukatzen duzu, Kaliforniako talde baten kantu batekin, uh-huh. Rivalson zen kantu batekin, egia da kantua berak, ez, baduela nola bitere, ez, Shooting Starsonek, baduela nola bitere, aura guztia musika beltzaren hori. Katea soilik falta zen entzuta.
0: Horregatik.
2: Ez geneukan katerik, baino ez dugu aukeratu taldearen gatik edo taldearekin zer ikusia zeukan zerbaiten gatik, aukeratu dugu nalako gospel bat, nalako elizako estiloko kantu bat, ez?
0: Hori da, eta oso korala, eta guretzako New Orleans oso hiri korala izan da, ez? Oso jolgorio handikoa, jendez betea, komunitate afroamerikarra bertan ikusi dugu oso aske bezala, igual gero, ikuituzte beraien mobidake, baina jode ikusi dugu beraien zirrara eta askatasuna, eta kolektibotasuna, eta
2: nahi genuen. Ikusi dugu kolektiboa, nik uste lehenengo aldiz,
0: arro.
2: Kolektiboa dio danean, dia eundaka persona, joan etzaitetako izena, nola da? Ikusi genuen hori...
0: Second line,
2: markatu. Second line, bea, o sea, second linea izan zen esperientzia bat...
0: Karo, guk nahiko bagenu second line bat sartuko genuke azken abesti gisa, baina second lineak behar dezu brass band bat, behar dituzu ezakizen bat aizezko instrumentu, eta ezakizen bat perkusio, orduan hori etzan aukera bat. Ez da gitarra eta hotxakin imitatzeko ere, ezin genuen erreplikatu, beraz, claro. Beste zerbait sartu behar genuen.
2: Bai, izan da pixkat planteamendua aldatzea, ez ginen hasiko gugor
1: nahiko komiko izango zen
0: edo Broken Brothers gonbidatu azken agitera, ez? Claro, ez? Mugatu behar zuen gure gubion almenetara eta baliabidetara
1: eta organikoak izatea,
0: hori da,
1: digitalak sartu ezkero.
2: Orduan izan da gehiago planteamendua aldatzea, oza bilatzea bertan ikusi dugun kultura, beraztasun hori, kolektibitatea, ahotsak, kolore desberdinak eta bar, horrekin bat egiten zuen gure, aldez horretik ezagutzen genuen,
0: gure referentzia,
2: referentzia batekin, ez? Orduan...
0: Ta Rival Sons beti egon da, li herri batez ere oso lotua, bueno, gu aiei lotua beraia. Ojalá.
1: Bueno, atera da, viniloan atera duzu,
0: Bai.
1: Priorderra dago, ez horre salmentalegia. Bandcampidez egin daitekeena.
2: Edo Instagrameti baita,
0: Guridatziz, guridatziz. Zuzenean.
1: Ez hobeto hori askotan. Barrako restor deidelakoaren baitan atera duzu. Hau da, bueno, munduan ez dakien narentzat, bueno, dago egun bat, ez, batez ere, dendak nola egitere, pentsatzen dut Bandcampek egun horretan egingo duela bere hau da bere zea mozkinei uko egiten dio urtean bi eguno izaten dira bat hori izango dela ulertu nahi dut badira bi egun urtean edo egiten duten auko. Bueno, hemen kontua da zuri beltzeko azal bat jarri diozue ze toki da
2: hoi Memphisen da
1: Memphisen
2: eske Memphis oso guapa da Memphis izan da agian Ekuatoria esango genuke, zakit, pixkat iparrategoaren aldeko klak.
0: Bai, alaketa ja hegoaldean sentitu ginen.
2: Bai, batez ere Memphisen ja hasi ginalako erdiondo jaten. Eta horrek ja ematen
0: ondo
2: zu pista.
0: Ondo jaten, ondo. Memphisen eta New Orleansen
2: oso ondo jaten. Gero ja New Orleansen ondo. Baina aldaketa janarian hor ikusi genuen, ez? Gatu ginen herri baten deitzen zena Hernando, eta hor lehenengo aldiz jan genuen erdiondo.
0: Hernando!
2: Eta ja hor Memphisen hor, sin más, hor da, ez dakit ez da zera ikin, sin más, atanion argazki bat eta
0: random bat Fiskat dana bestela diskontan, ez? Momentuko impultxoak, ba, hau polita da, honek reflejatzen du diskoan nahi genuen gordintasun hori, bengoa.
2: Bai.
1: Eta, bueno, orain, belarekin zabiltzate, buru belarri, bate-bate galdetuko dut, hau aurkeztuko dut egin joiz zuzenean?
2: Ez.
0: Prinzipioz ez, a ber, baino ez da ez ola super ertxibat.
2: Bai, bai, bai.
0: Ez dago intentziorik. Ez dago, intentzioa zan, bitu bidai hontan grabatu ditugun gauzatxoa, jendeari emat eskaintzea, dirutxo baten truke biniloan nahi bada, eta beste la plataformetan doan.
2: Bai, esan behar da, osea, ateratzen dugun diru guztia, dala iteko parra.
0: Bai, hori da, ezagu dirurik eraziko, atera dugun tiradakin,
2: egun binilo dira, vinilo kostatzen dutena, gehi masterizazio kostatu duena, izango da
0: parra.
2: Parian gatzeko.
1: Bai, ez hori algo que masterizatu duena.
2: Hori
0: da.
1: Hori da egin duzuek egin ez duzuen.
2: Bai, gero lagundu digu Lubakiko
0: Unai Bergarak. Maketazion.
2: Lagundu digu, eta hoxe. Egun vinilo atera ditugu. Eta listo.
0: Eta printzipioz hori, ez dago intentziorik honen kontzerturik egiteko. Hau zerbait paraleloa da, horregatik ere ez da Beleren zerbait, osea da Ietxarri gehi Bele, ez da beste zer. Eta, a ber, inoiz norbaitik kriston ilusio ingo balio hau kontzerturera amateak eta eskatuko baligu, baloratuko genuke baina.
1: Baloratuko genuke,
0: osea, ez da.
1: Bitartean, bueno, Bele, bihar gauean Zumaian, eta...
2: Nahiko landaka gorri.
1: Eta gero, urrengo astean ere baduzu besteren
2: bat? Gasteizen.
1: Gasteizen.
0: Gasteizen, da, zehose nahiko semipribatu da berez, areto, antzerki areto baten estreinaldia, ordun da, bueno, irekia, baino itxia, ez egin nola esan.
1: Bueno.
0: Nere osabaren antzerki aretoaren estreinaldia.
2: Ez esan vinculo familiarrak,
1: bueno.
0: Bueno,
2: bai.
1: Eta gero gauetarko dirala.
0: Bai,
1: datak eta hori guztia. Horratik, bueno, ba, kapritxoa duenak, baloratu arazi nahi baldin maizu, Nizaraztea proposamena, eta hortik aurrerakoak ikusten
2: dira. Baloratu.
1: Lurbeko tramidea, Ietxarri? Bueno, ez, Ietxarri. Eta, bele? Bueno, pikote.
2: Ijartzen den eramaren gatik, Baina, bezala Ietxarri jarriko nuke.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Zuri, beti.
2: Eskerrik.

0: Bueno, zutagarren doinuak entzuten ari gara, baina zutagarren doinuak entzutek ez du esan nahi gaurkoan zutagarrekoak hemen izango direnik ez. Ez dute ez diskorik, ez singelik, ez horrelakorik atera, baina bai badela gauza bat, publikatu dena, ja, duela denbora bat, fanzine bat, eta fanzine hori zutagar 2024 deiturikoa da. Horren egilea berriz, Urko Ansa, kaixo Urko, zer moduz?
1: Kaixo, egun oso ondo.
0: Ondo?
1: Pozik, hemen egoteatik.
0: Bueno, eso, pozik nola ez, azkenean, bueno, tarte hartu dugu, ze esan den ari garen moduan, fanzine atera zen nola, denbora dat pasada.
1: Bai, 2024 Durangoko azokarako, atean nun.
0: Egida.
1: Eta urrengo urte beteko zikloa, nahi nun itxi, Durangoko azoka alternatiboan.
0: Ados.
1: Baina gero jarraitzen dute elkarrizketak eta fanzinea jarraitzen dira saltzen, orduan ba, bueno, hemen nago berriz ere.
0: Bueno, ez da txarrena, horrek esan nahi du, arrera ez dela txarra izan, ala ere hori gero xego galdetu behar dizut. Zer, lehen da bizik galdetu nahi zuena da, olako fanzinea bat egitea, nondek bururatzen zaizu zuri?
1: Ba, hori galtzen dut nire buruari. Gaur egun nola kurtu zaio baten batei fanzine bat egitea. Baina, bueno, nahiko simplea izan zen hasiera baten behintzat. Rekuperazio bat izan behar zuen, osea, bilduma bat, nire artikuluena eta horrela.
0: Ados.
1: Eta hori, bueno, bilduma egitea, ba, nahiko simple izan zen. Gero, claro, hori 2009-tik aurrerako gauzak ziren, ez da?
0: Ados.
1: Ni hasi nintzenean kritikak egiten. Gero, zabaldu nahi izan nun, 2000-garren urte arte, orduan ineditoa da hori dena. Lehenengo behatzi urtuak berriro idatzita daude. Osa, bueno, lehenengo aldiz idatzita daude.
0: Hau da zure memoriatik datorren kontua da.
1: Hori da, orduan ja 25 urteko epea hartzen nuen.
0: Eta zerratik abia puntua 2000-an?
1: Ba, nunbaitetik jarri behar nuen, hasiera, eta mire bat zehundan 87 asko da, liburu bat egiteko modukoa da, ez? Azken urte hauek, ba, gehiagizkoa izango zen, eta bueno, nik horrela planteatu nuen.
0: Ados.
1: Bai.
0: Bueno, den autoedizioan, zuk zeuk egin filosofiarekin egin duzu.
1: Total, guztiz, guztiz. Gero, badago denda, diseinu denda bat Markinan, eta bueno, haiek indizkate kopiak eta bar, SK8 diseinua da, eta maketazioa, bueno, gero etxengo dugu nahi bat zu, baina, bueno, nik egindakoa denaren azken tokea edo, azken zehari behak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta hobeto behitu zen, bai.
0: Ados, baiz, bueno, ikusten dugu maketazioan, hori fanzine bat dela, ez, bere baitan, baina bai ikusi ditugu, bueno, batetik ilustrazio batzu bat daudela.
1: Bai.
0: Ez, azaleko ilustrazioa dago, bueno, ilustrazio berezioaz, eda Jaiotze Basatiaren portada, baina inguru ez da Jaiotze Basatiarena. Ze inguru da?
1: Ba, antzekoa da, inguru urbano bat, ez, underground kutsu horrekin, eta Amaia Noila Markinarrari proposatu nion, eta berak eman zion ikutu femenino, ba, emakumezkoa edo
0: bai,
1: protagonistari, pixka eta purtzailea, eta bestela nahiko antzekoa da. Beste aldera begira dago,
0: bai,
1: protagonista.
0: Hori da.
1: Eta kontraportadako
0: bai,
1: karikaturak ere berak egin ditu.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ze agertzen dira laukideak, gaur egungo laukideak, ez da, okerraz panaiz?
1: Bai.
0: Eta gero barruan, daudugo lako diseinuaren baitan, dago zutagarren logoa erabilita, dago, bueno, karikaturena, eta dago, bestetik ez, metalde zaleen, keinu klasiko hori, bibideazagora, adarragora, eta hor zenbakiak eta jarrita pixkat, hor dago akaso ukitu hori esaten duzuna, haiek hor eman diote ukitua, edo hori dagoeneko zuk pentsatuta zenuen?
1: Ukitua, karikaturak bi horritik behin ateatzea, beak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta gero, zutagarren logoa, ba, esan zuten, bueno, bere ideia izan zen ere bai. Eta bueno, horrela daude alternatuta, ez da, zutagar, ezkerrean eta eskubian karikaturak, fantzine osoan.
0: Bueno, hau egin duzu esan bezala elkar lan horretan. Hala ere, zenbat demora pasa duzu? Bat ez ere, bildu, txukundu, ordenatu, berriz idatzi, hori egiten zenbat demora eman duzu?
1: Ba, ez asko. Egia esan, lanaren erdia baino gehiago eginda zegoen ja, eta beraz, ba, bila batetan ja presteukin nun dena.
0: Dena nomai txukun gordeta zenuelako.
1: Bai. Eta hori, Durango Azokako, ba, musikazuzenean.comen estanderako, ba, presteukin egin nun.
0: Nahi da.
1: Eta nahiko, erratiboki nahiko azkarra izan zen. Gero, lan gehiago da, promozioa, banaketa, eta hori. Baina, promozioa beti gustora egiten da.
0: Da, ez da.
1: Bai.
0: Ba, zerbait egin duzu nean, ez, azkenean lan bat egin duzu, lan hori aurkeztu egin nahi duzu, ez, hori da normala.
1: Bai.
0: Bueno, barruan, Hortaz, zer da topatzen dena nik ikusi dut, gutxi gehiago, zer dagoen, baina zuk esaten dizuenean fanzine bat, bale, ados, baina fanzinearen zer, zer da barruan topatuko duguna, zer du fanzine honek berezitik edo zer da zuk uste duzu uste duzu ekarpena egiten dira.
1: Bai, nik uste eduki nahiko profesionala daukala, oza, ikuspuntua, bueno, ja editatuta dauden gauza bialako lehenengo peatzi urteak enduta. Eta bat topatuko dugu zutagarren fan baten lan bat ere bai, ez? Ez fan, ez fanatiko totala, ez? Osea, ez da, nire helburua ez da behin laguna izatea edo osea, da nire pasio hori islatzea.
0: Ados.
1: Eta hori nor topatuko ditugu, ba, idatzitako denak gehi patu dugun berriak. Eta gaur egun, ba, hau itea, esan diatea, anakronikoa guztiz da, bai. Guztiz. Horregatik dauka igual xarmak gehiago.
0: Bai.
1: Fanzine bat egitea.
0: Gero ikusten dut, irudi desente daudela, argazki desente.
1: Bai.
0: Okerazpa naiz, zuk egindakoak.
1: Dena nik egindakoak. Den denak.
0: Egita.
1: Eta, bueno, hobeak izango dira batzu, bestea baino. Baina hori nik egindakoa dela, inorkizit esango.
0: Ukezina da, ez da.
1: Ukezina da.
0: Eta gero ikusten dudana, bat desente dituzula jarrita, setlistak.
1: Asko.
0: Konzertotako setlistak. Eta ikusten ari naizenagatik, bat baino gehiago, argazkiak direla dirudi, hau da, kontzertuen bertan ateratako setlistak dira?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez, joe, ez, hori behin jendeak egiten dut, setlista
0: bai,
1: eskatu, eta gero argazki atera, eta nik ez dut hori egiten.
0: Ados.
1: Dia, simplemente maketazio kontu bada.
0: Osa,
1: nik apuntatutako setlistak urtetan zehar,
0: bai.
1: Gero horrei, argazki bat atera,
0: ados.
1: Eta gero, fitxategian sartu, insertar.
0: Ados.
1: Horretarako dira.
0: Ados, horrela gina, ze ikusten dugu, ez, bueno, entzuten ari, atzeti jarrita dudana, ez da oso horik entzungo, baina gertzen denetako lehen da biziko zelista egin dut. Gaurko elgarrizketela.
1: Abai?
0: Bai. Ikusi dut plateroenako 2008ko, ez, oker espaldi manaiz, abinduaren 26a.
1: Bai,
0: ezta, 2008ko abenduaren 26a, hemen ikusten dugu, ez? Laugarren horri aldean dagoen setlist hori, ba, hartu dut eta esan dut.
1: Bai.
0: Bueno, ba, kopiatuko dut eta ze...
1: Horri ikusten nabaritzen da argazki badela, eh?
0: Horregatik egin dut galdera hori, ea argazki hori ikusita, ea nola zegoen egina, ez? Bai, bueno, esan duzun modu horretan. Gero taldearen historiari errepaso pixka bat ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Azkenean, elkarrezketa bai, baina, bueno, gero testu batzuetan eta, ez, batzuk elkarrezketak dira, baina beste batzuetan kritikak ere bai, baina baita historiaren errepaso moduko bat ere, 2008an ez desaterako, ba, Asier Osororen agurra aipatzen duzu, Igor Oiarbide nola sartzen den, gero David Sarsosa nola sartzen den, eta Igor Díez eraino, hau da, baxu jotzaileen aldaketak guztiak aipatzen dituzu, hola,
1: bai.
0: Kronologian, ez?
1: Bai.
0: Segia da, demora gutxian aldaketa esentiz antzela hor.
1: Bai, garai hortan bai. Eta Igor Díez ei eskerra eta zuten aurrera diskotat DVD bikoitza. Zer momentu hortan utzizun, bakistak taldea utzizun, eta, bueno, gogorra izan zen seguraski. Eta Igor Díez sartu zen, printzipioz diskoria ateratzeko aurrera, eta azkenean bi urte gelditu zen.
0: Igor Oiarbide hori okerazpan, ez az?
1: Bai, hori da.
0: Oiarbide.
1: Barkatu.
0: Oiarbide, bai. Hau esango dugu gainera, lehen plaza taldetan eta ibiltzen zen musikari bat zela.
1: Bai, baina hauek daukaten nivelakin, oza, edo zer jodezakete.
0: Bai, zau izan zen, hori aldaketa lehen da bizikoa, esango nuen, bueno, Asier Osoro klasikoa ez, badoa, eta orain bai. Zer. Hori bai izan zela askorentzako orain zer.
1: Bai, eta ja gelditzen zielako zutagarren jatorrizko bi bakarrik.
0: Hori da.
1: Baina bueno, hor daukagu Galder, ja da matzera urte pila bat,
0: pila.
1: Eta gaina borsaren anaia da.
0: Hori da.
1: Orduan, ba, bueno, nahi kondo.
0: Zukor, taldearekin harremana, ez dakit,
1: bai.
0: Noiztik aste zara taldea jarraitzen?
1: Jarraitzen, amala urtetatik. Amala urtekin, osea, 1980ean, oen dela ez asko, ba, gozuten Oiartzungo ikastolako frontoian.
0: Ados.
1: Eta hor gelitu ginen dena flipatuak. Oen diketzen atea Txeroki Mikel Lauaren omenezko diskoa, hor sartu zuten nahi kamutil.
0: Bai.
1: Bueno, kanta klasiko horrei buelta izugarri eman zioten.
0: Bai.
1: Kristona izan zen aldaketa. Eta, baina ikuste hori, eta Borsaren bateria flipantea zen. Ez genuen sekule, guk bentsat, Oiartzunen negienak, ez da gizten bat timbal, tanki bat ematen zuen horrek, platerak, bombo bikoitza, en fin, osea,
0: Aldaketa desentzen bai.
1: Orduan hor zale bihurtu nintzen, eta geroztu ja segitu ditut, ba, gaur arte.
0: Eta gogoratzen duzu kontzertua zerren baitan izan zen? Zutagarren kontzertu dura?
1: Ba, zen Oiartzungo jaien hasiera.
0: Oiartzungo jaien hasieran, bai. Agustuan izan zen.
1: Agustuan bian, bai.
0: Begira.
1: Eta gero, anekdota bezala, aipatzen dut behin ze hortan, zenbaki berezi horretan, gero zu eman zioten frontoiari batzuk, bueno, koltsonetak berri zen, eta koltsonetak bai. Bakizuk kontratxapa, zapazpia eta txapan gainekoa, ba, bate batek zu eman zion horreitak ez duen motu zen, osea, zutagar.
0: Zutagar beretan izan zen, bai.
1: Eta, bero, aitorrei lehenengo elkarrizketa egin nionean, 2009an, komentatu nion eta etxe egiten ez errez.
0: Haiek ez ziren hortaz jarretu begira.
1: Ez errez, eta izan zen egin zen kontzertu bakarra frontoi hortan, lehenengo eta azkena.
0: Lehenengo eta azkena? Bai. Pentsa. Hori ere gauza bitxia.
1: Bitxia. Zutagarra izker.
0: Gauza bitxia. Bueno, hortaz, orduan hasi zinen jarraitzen, baina laurogeita marretik 2009 arte taldearekin hartu emanik izatera zinen iritsi.
1: Ez.
0: Oda, 19 urtez, zaletu eta kitxo.
1: Hori da, zaletu, oso zalea, nahi badezu, baina ez, harremanik ez. Izan zen, elkarrezketa bat, 20. urte horreneko zera, DVD, CD horrena. Eta geroztik, ba, bost aldiz elkarrezketu dut, Aitor Gorosabel, beti bera, tokatzeit, eta, bueno, oso gustora.
0: Gustora. Lehen da biziko ura, nola gogoratzen duzu?
1: Jo, oso ederra izan zen, ezke, behaz egon Bilboko Euskadi Irratian uste zegoela.
0: Aha.
1: Eta nik kanpoan kotxean entzuten entrevista, eta gero ja bukatu zunean nerekin Deustrola eramanon taberna batea, ingen un elkarrizketa hor hiru ordu pasatxo, eta gero utzi nun berriz ere bere kotxeakin, bere lekuan, bere kotxea joateko, eta duten zenean, izan zen, ai, barkatu, hau erori dintzait. Eta behitu nun, eta zutagarren pua bat zen. Eta noski nahi tain zula, detalio oso polita.
0: Begira. Eta orduan izan zen lehendabiziko lako arte bana, eta zuk nola bizi izan zen nuen egun ura?
1: Bueno, aukera handi bat bezala, ez? Aukera zuharri bat bezala. Gure eroiak, balen badauzkagu eroiak, nire bentsu bat, euskaldunak dira. Eta, bueno, hori, olako ibilbidea eta apurtzailea nola izan zen hasieratik eta hori horretaz hitz egitea eta ba, oso, bueno, emozionantea izan zen. Bai.
0: Begira.
1: Baina hori, ez fan zoro bat bezala, eh? Osea, musikazale bat bezala eta ja kritika musikari bat bezala.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Bueno, gero ez dakidana da, ea zenbatetan ikusi gote dituzun. Ba, gote dituzun zenbatuta, zenbat bai. Kontzertu dituzun ikusita.
1: Bai, eta euskata apuntatuta, 30.
0: 30?
1: Bai, ez dira inbeste, eh?
0: Ez dira inbeste.
1: Ez dira inbeste. Niretzako ideala da, talde bat urtean bi aldiz ikustea, edo behin. Bestela, gehiagizkoa, gehiagi da.
0: Egera.
1: Bai, eta hori, urte batzuk egon dira igual ez dutena ikusi, beste urte batean igual hiru aldiz ikusitu, dola, baina, bai.
0: Eta...
1: Ogeita marra esan dut, ez da?
0: Bai, ogeita marra esan duzu.
1: Ogeita marra? Berrogei dia, barkatu bat.
0: Berrogei
1: dia, joge.
0: Ala ere.
1: Bai, ala ere.
0: Badago saltua, baina... Bai. Baina ala ez dela inbeste, ez? Esaten duzu, azkenan urten bat, edo bi. Zer da, zuk ez nazkatzeko, taldeaz ez gogaitzeko?
1: Claro. Ez que bestela, gaina, beste talde asko daude ikusteko, eta nahiago bat hiru aldiz ikusi baino, nahiago bat hiru ikusi.
0: Ados. Ola, gogoratzen duzunetan, ola, toki bereziren bat, ola, gogoan bai. Duzuna, bueno, esan duzu, lehen da bizikoan noski etxean, frontoi batean zeinetan ezten gehiago kontzerturik eman, hori bada bereziaz, baina, bai. Ola, toki bereziak dituzuna gogoan?
1: Bai, ba, toki bereziak, nik izango nuke argita garbi, antzoketako jira egin zutenean,
0: bai.
1: Iruñeko gaiarren, eta Gasteizko principal antzokian, horiek izan ziren maitasunari pasioa jirako, zeak bakizu balada jebiak, eta lako, bai, hori izan zen berezienan, ere ustez.
0: Begira. Eta urrunena, joan zaren tokia ikustera?
1: Urrunena, bueno, bazen jaialdi bat, baina en vivo izan azun hor Getafen.
0: Bai.
1: Ba, hori, estatu Espainiarrean ikusi izan ditut, baina, klaro, esan nahi zut, jaialdi hortan entzegun zutagarrik uste bakarrik.
0: Bene, parean tokatu ziren.
1: Bai, orduan, ba, Euskal Herri barruan ez dakete Iruñara, edo iparraldea.
0: Bueno, atarratzen ikusi dut iritsi zarela.
1: Bai. Atarratze, luso, bai, egin ditut olako viajeak.
0: Eta zaletuen aldetik, badago desberdintasunik, toki batean edo bestean kontzertu ikusi?
1: Ba, oso sutsuak dira zaleak. Dago berezitasun bat, osea, zaleak ez diela jebiak bakarrik.
0: Ados.
1: Zutabarrek muga hori ganditu zuen, ez da? Eta... zesan dira zuen?
0: Ez, ea, desberditasunik nabaritzen den, ez dakit. Izan... hori, bataratzen izan, edo Gasteizen izan, edo... Bai. Nonbaiten izan, ea... Desberditasunik nabaritzen den publikoaren partetik ere.
1: Bai, bai. Nik izango nuke, iparaldean egon ezean pixkate... lasaiagoak diela. Eta gero ere bai, jaietan eta hola, jotze dute bastante iparalden. Hor oso, jende oso gaztea goten da.
0: Ados.
1: Orduan, transmisio hori existitu da, baina igual ja ezain beste, lehen bestela.
0: Ados.
1: Iparaldean, baina, bueno, ez dut sakondu asuntu horretan.
0: Ados, ados, ados, ados. Zuk, bueno, bira desberdinak eta ikusi dituzu.
1: Bai.
0: Esan duzu ez, maitasunari pasiba, bazela bereziena, baina akaso bira gogokoena ere hori zen, edo beste, hola izan duzu, bigera gogokoren bat, kutxunen bat, esan duzuna, diskonen bira, edo urte honetako bira, hau, edo, baten bat hola gogoan garriago izan dena egon da?
1: Ba, azkeneko bira hau egiten nahi dina, bueno, oain daude, ogeita margaren urte horrenakin.
0: Hori da.
1: Diskoko, ogeita marrez, ogeita mabos garen urte horrenakin.
0: Jaiotze basatiarena.
1: Bai. Hori oso berezia da. Eta hori baino lehen, Alarma diskoaren jira, ba, ikusi izan dut, taldea goruntza. Eta Aitor Gorosabel oso gogotsu ikusiet, oso amorrazio handiakin. Eta gero, dauzkan profesionalakin, ba, soinu zuharria da, ez da. Baina ez nuke izango jira konkretu bat bakarrik. Egongo zen denetik. Segurazki, impresioa egiten dizuna gehiena da, oso oso gaztea zeanean. Eta igual, ba, lehenengo diskoaren jira edo bigarrenena, segurazki...
0: Markatu egiten zaituelako, ez?
1: Bai, hori bai. Bai,
0: gira. Karo, zu garai haietan, amalau urterekin esan duzu, amalautik 18 urtera bitarteko haietan,
1: bai.
0: Nola egiten zenuen batera eta bestera mugitzeko talde ikustera?
1: Oihartzunen, eta gero ba topaguneak eta horrelako topaguneak eta horrelakoak normalean hor galdera gustatzen zaitze adine hortan gero kotxerik gabe eta transporte zea askorik gabe
0: ba garraio horretan gainera bai. Garraio publikoa oraindik eta gutxiago eta, gaur egun ez bada honena orduan gutxiago
1: bai eta gero ja kotxeekin bai ez ostra beran goatzen ez 98an Zutagar eta Latzen frontoian eta flipante
0: frontoi batean
1: berriz ere bai baina, bueno, horretzen ezer pasa usteet. Baina, kontzertu gaur egun itzela izango litzake, Latzen eta Zutagar. Jo.
0: Pentsaz. Bueno, hori horreinik ere egin daiteke.
1: Egin daiteke, noski. A ver.
0: Ikusiko da, ea zer gertatzen den horrekin. bueno, esan duzu, ez bira gogoko hori gora ez zinduzula esan, baina disko kutxuna zigur baduzula.
1: Bale, hori bat emata, eski hor jartzen ez du, kompromiso batean. Zaila da niretzako, baina bigarren aukeratuko nuke. Hortzak ez duturik.
0: Zer du berezitik?
1: Jo, ba, teknika izugarria, intuizio asko, Aitorren partetik, eta gero thrash metal oso... thrash metal bultzada indartsua dauka. Beti ere horri bilidia, ez? Heavy metal, thrash metal, nasketa horiekin. Eta ba, bat aukeratzekotan horixe, eta teknikoki eta gero frenetikoa dare bai diskoa, ez? Eta bateriak ere flipatzen du. Bai, benetan.
0: Bai, eta gainera, bueno, orain egira zuzenean asko jotzen duten diskotako bala.
1: Bai, hortzak ez duturik, bai. Hode hor disko batzuk sakratu da dina. Beste disko batzuk gelditu dira repertoriotik kanpora, justiz.
0: Eta disko kutxuna bai, baina kontzertuetan, kantu kutxunak, edo zirrara gehien sortzen dutenak edo
1: bai.
0: Disko horretakoa dira edo besteren bat dago la... Zer, klaro, gauza diskoan entzutea edo ez dauz da zuzenean, ez?
1: Bai, hombre, bat aipatzekotan duela, bueno, ja hogei urte dauzka baina Jainko Hilen Nuartean izango litzen, asko gustatzen zait eta dago beste bate bai Gazte Eder baten ametsak hori lehenagoa, laurogeita hamazazpikoa eta ez da balada heavy bat, baina balada kutsuko zera bada eta jende asko keztu, iruditzen zait, ez dutera ezautzen kanta hori.
0: Hori da, urra no. Honobi zentxuriari diskokoa izango da, zelaro gaita mazazpi?
1: Hori da.
0: Ados.
1: Justo, disko horretako bukaeran dago, bai.
0: Ados. Bai, zehor, karo, zuk esan duzu disko batzuk, ahazturan gehiago erori direla, edo, ez dakit, esan duzu, talde horrein indartxu ikusten duzula,
1: bai.
0: Ez dakit, nola ikusten duzu, hau da, zu kontzertu bat erazua zenean, baten batik kontatzekotan, ze nola kontatzen diozu dagoela taldea?
1: Ba, amorrazio handiak, osea, motibatua eta gogoak. Eta teknika ja, denak ja konfirma eta daukagu ez, osea, badakigu teknikoki nola joko duten, baina jarrera eta hori, beti okibute jarrera profesionala, eta oain irutzeit momentu oso politean daudela.
0: Esan daiteke hortaz, alarma diskoa izan dela inflexio puntu bat?
1: Baliteke, izan daiteke, eske batetik berandu etorri zen pandemiagatik, eta horrek asko pandemiak auzazko izorratu zitun, baina taldeak hasi ziren kontzertuak ematen, ez da? Maskarillakin, hemen, bueno, publiko gutxikin, eta hola. Zutagarro hor aparte mantendu zen. Esan zuten, ezin badago egin gunei degun bezala, osea, kontzertu normal bat, ba ez dugu egingo. Orduan, ba, alarma diskoa ere, ba, ja, atzeratu zen, eta momentu gogorra izan zen. Baina hortik aurrea igual, ba, baliteke gogo gehiokin bueltatu izana.
0: Eta diskoa bere ere, ikusten duzu desberdin, zan nahi dut. Esaten ari nintzen hori ez, akaso, ba, egon dela etapa bat zeinetan disko batzuk ahanzturan edo erori diren edo ahanzturagoan ez, ba, bidiatik atera dituzte lanak, baina jendeak ez ditu akaso kantuak hain presente.
1: Bai.
0: Eta alarman bai ikusi duzu olako aldaketa bat, ez dakit, nola itere Zutagarren bere esentziara bueltatu nahi izate hori edo asmo horretan?
1: Bai. Bueno, beak ja esentzia horta bueltatzea asmoa zeukaten, ze galdetu nion Aitorrei, aurreko disko balada eta diskoakin, ba, urrengo diskoa esan zuen heavy metala tope. Eta da, gutxi gora bera, Zutagarren historiako laburpen bat, hor denetik hartzen du, eta gero kanpoko taldeak, bai, beti, ba, Metallica eta bar beti eragin auki dutena. Eta orduan, ba, bai, da Zutagarren itzulera heavy metalera, eh? Ez dira inoz joan, baino...
0: Egira, zuk ez dakit, beste kazetariekin edo kanpoko kazetariekin edo taldearen inguruan hitz egin izan ote duzun?
1: Bai, baina, bueno, komentatzen dira gauzak eta denetik dago, asteko adibidez. Euskaraz kantatzen dutelako, zenbait kritikari ja, ba, ez zaio gustatzen hainbeste edo, eta gero letrak ere, ba...
0: Ba, politikoa dituzte, ez dago zalantzarik.
1: Eta orduan, baina horrek ja batzuk entzen ditu bidetik, ez da?
0: Bai, nahari duzu hori, hau da, menostatzen dituztela edo gutxesten dituztela euskaldunak izategatik eta karga politiko hori izategatik.
1: Nik uste bai, ez guztiz, baina ez diote ematen hainbesteko, zera, baina hori nera inpertsio pertsonala da, eh? Eta zabaldu daiteke euskal estenara ere bai.
0: Begira.
1: Bai, alda izan, baina gero eszertzio asko daude. Horrekin ez desan nahi Zutagar gazki tratatu dutenik,
0: Baina, bai akaso, beste gisa bateko letrak izango azituzten, edo beste hizkuntza batean kantatu.
1: Claro, estatu Espainiarrean, hortzeko, oain hasi dira berriz. Baina, bere garaian, izu horrezko kolpe izan zen. S.A. eta Fermin Murutza eta barrekin, bai, ba, claro, S.A.ri adibidez, bere estenaren parte handienak enduin zioten. Eta Zutagarrekin ez da euskaraz kantatu, ba, bazegon publiko bat. Eta publiko horrek hor jaitzen du nik uste.
0: Ba, ez da.
1: Bai.
0: Publikoa esan duzu, festetan eta gaztetua ikusi duzula, orokorrean, aretoetan ere, publiko gaztea ikusten da Zutagarren kasuan, edo hor ja muga bat dago.
1: Esango nuke, adinean gora dihuala, salatan, ez da. Gazteak ere bai, oza, relebo egon delako, baina okedago betiko zaleak hor daude, ez da?
0: Ados.
1: Orduan nasketa kuriosu gertatzen da.
0: Ados. Eta publikoa, orokorrean, ez dakit, maskulinoa den, aldatu den hori, hasieran, bueno, bai, jebien munduan orokorrean nahiko maskulinoa zen, gauza diren bezala. Ez dakit, Zutagarren bideatik ikusi dut duzun aldaketarik egon den, ez?
1: Ba, ez nahu seguro. Zerena galdetik da zuparkatik?
0: Emakumen presentzia publikoan gehiago areagotu den, edo oraindik ere nahiko maskulino ez da segitzen duen.
1: Bai, maskulinoago, baina Zutagar berezia da gauza asko gatik, ez da? Eta bat da, heavy estenaren zentzuten bezala, hortik ateratzea gatik, eta zabaltzea gatik. Orduan, emakumen presentzia egon da beti, ez nuke jakingo, hain, enez jone ikusten...
0: Ez portzentajeak eta ez dituzu jakingo,
1: baina... Nahiko, ba hori, jende normala, jebitik kanporako jendea erakartzen duen bezala, ba, emakumezkoak ere, bai.
0: Ados. Ba ez, bueno, bada ez, fenomeno sozial izateak ere hori badulako, ze egiari zor, momentu batean iaia mainstreama zen, Zutagar.
1: Bai, Euskal Esparruan.
0: Euskal Esparruan bai, izan nahi dut.
1: Ez dakit mainstream esatea ere, ba...
0: Bai, bueno, baina bai izan zen...
1: Bai.
0: Bueno, batetik Euskal Herrian katxe altuen azuen taldea zen.
1: Bai, guztiz.
0: Eta horrek ekartzen zuen, bueno, hori izan baita ere nahi bat zegoelako herri guztietan sutagarregotekoa. Hori bada azkenean mainstreamaren zera hori,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Zer alden da bizikotako taldea horrela industria modu profesional batean ongi ulertu duen euskal talde lehendabizekotako izan zen sutagar, euskaraz kantatzen zuena.
1: Bai. Hartzea daukazu. Hartzea da nire ustez, bai. Bai.
0: Eze, gero, bueno, evoluzioa beste bat, izan dute batzuk beste erabatera jote, beste batzuk hauek, bueno, mantendu dira hor.
1: Bai,
0: ez,
1: erdibide batean.
0: Bai, ez dute egin akaso, ez, oraindik eta gora eta gora eta gora eta hor geratu dira, baina egia da, oraindik ere, gauza bat badu, sutagarrak eta da, jotzen duen tokian plaza betetzen duela.
1: Bai, eta bain, azken bira honekin, betetzen nahi da bi aldiz antzokiak,
0: eta hori
1: antzokiak ez, aretoak. Eta seguraski izango dela, diskoaren 25. urte horrenagatik.
0: Bai, bueno, badu ez, diskoarrak ez badu elako bere xarma. Zuk, sutagar bai, baina, sutagarren bezalako jarraipenik edo alako kutxuna duzun beste talderik baduzu?
1: Bai. Bat aipatu berdet, ora, denen gainetik ez, baina oso garantzitsu bezala, Niko Etxar niretzako.
0: A, begira.
1: Bai, txikitatik jarraitu dut, etxean beti, okidugu, minxoriak ere bai, eta berare elkarrizketatu dut, bere etxean, eta...
0: Akelarraren etapan ere bai?
1: Ez Niko Etxar ez zenegoen akelarren.
0: Ez zenegoen?
1: Ez. Misoriak en...
0: Ah, usta nuen, eta bat txiki bat ez egon zela? Ni gaztun gondizan.
1: Ni dakitela ez.
0: Ados.
1: Baina hori da, ez lehen esan zen bezala, rock and roll heroiak baren baude, baneretzako euskalduna dira. Eta baien artean, Niko Etxart dudai gabe.
0: Begira.
1: Antxe du aldere, bai, nuski. Ba, zabala, oso zabala da. Enaiz, ez da bezala, talde batean zentratzen edo... Euskal musika maite dut orokorrean.
0: Ados. Ez, hau galdetzen izun, ea, alako beste kutxunik izan badin baduzu, ea... besteren batean behin hau eginda, ez? Beste bai. Fanzineren bat etortzen ote zaizun burura.
1: Joe, ez. Eske burura etorri bai gauza asko, baino ikusita zerana daukan honek, ekonomikoki daukan kostua, bueno, bak izu fanzineako horra dia.
0: Bai.
1: Hemen dago, 7 € jarritzak eta 10 €, baino rekuperatzeko hori ezinezkoa da, ez? Orduan, momentu honetan ez daukat asmo hori. Pentsatu izan dute, bai, galdetu izan dute, ez? Ba, sutagarren 87-tik 89-ra, ez? Kompletatzeko.
0: Ados.
1: Baina momentuz ez.
0: Ados.
1: Ez da liburu bada.
0: Claro. Claro. Bai. Era bat horrela. Ze harrera, esan duzu, ez? Aleka saltzen ari girela. Nolako harrera izan du orokorrean edo? Ze publikorengan izan du harrera edo? Ze itzulera jaso duzu, hau da? Ze kontatu dizute fanzinaren inguruan?
1: Bai, ba... Bueno, impresio positiboak izan dira. Gero, sale dienak... ja, fanzineakin bakarrik ja berdin du edukia irakoreko dute eta erosiko dute seguro. Eta, bai, ni harrituta galditu naiz, ba, erantzun honekin, eta ja, 100 gora saldu ditut.
0: Zera gutxi?
1: Bastante da. Eta, ni guztu
0: baina... Zenbat egin dituzu guztira?
1: 200. Baina...
0: Hau da, erdiak joan dira.
1: Bai, erdiak pasauta. Baina noski, promoziorako eta asko erabiltzen dira ere, bai.
0: Claro.
1: Eta hori, ba, bueno, harridura nire partetik, posa handia ere bai, eta gero, ba, bueno, Estatu Espainiarri behira, claro, euskera eta erdera dago hemen, euskera...
0: Ba, elkarrezketak gazteleraz egin dituzunak bere horretan utzi dituzu.
1: Bai, gauza batzuk...
0: Gauzak originalean utzi dituzu, ez duzu itzulpenik egin, ez alakorik...
1: Ez, egin ezak ere bai, ez da idea txarra. Baina, bai, eta... Ba, nik uste egon, baina asko zurrutiago joan da hau.
0: Begira.
1: Eta hor jarraitzen du.
0: Nola iritzen?

0: eta gero bendakat zerrenda nun dagon salgai.
1: Ados.
0: Nei bazu
1: esan. Oso, oso, oso, noski.
0: Ba, Mutrikuko Herriko Tabernan, ja gortu dira. Oiartzungo Sorgin Tabernan, Donostiko Beltzar Rekorsen, Eibarko Estok Saizoi Tabernan, Markina Xemengo Uagon Kulturgunean, Ondarroko Anaitasuna Tabernan, Durangoko Etxebarria Liburu Dendan, eta gero Bilbon, Power Records, Bristol Records, eta DDT Banaketak. Nire urrengo helburuak Gasteiz eta Iruña, ja.
1: Bueno, pixkanaka, ez?
0: Pixkanaka.
1: Pixkanaka, ze, bueno, zaletuak batean eta bestean badira. Zdakit, zuk uste duzu badagoela tokiren bat zale gehiago dituena, zale gehiago pilatzen duen tokirik badu, Sutagarrek?
0: Sutagarrek? Ba, ez dakit. Zaten, ze, Euskal Herriko fenomenoa da, Euskal Herri osoko fenomenoa da, eta estatuan ere bai jarraitzaileak badaude.
1: Claro.
0: Ez dakit, nik Gipuzkoa eta Bizkaia esango nuke.
1: Batez ere.
0: Bai.
1: Batez ere. Ez dakit, urrengo kontzerturik baute duzun jomuan, pentsatuta baute duzun, urrengo kontzertua alako tokitan ikusiko dut.
0: Sutagarrena?
1: Bai.
0: Momentu honetan ez.
1: Ikusi duzu lako, bira honetan.
0: Bai. Eta ez dute, bueno...
1: Planifikatzen dituzu?
0: Eh?
1: Planifikatzen dituzu kontzertuak? Edo datozen bezala joaten zarri ikusten?
0: Normalean... Planifikazio bat egoten da, agendak ikusi eta kuadratu, alba da bi kontzertu egun berdinan, edo hiru. Olakoak egite ditut. Eta, bai, horrek planifikazio minimo bat behar du.
1: Claro.
0: Baina, noski, etxean ere umea dauzkat, gero nire postari lana daukat ere bai.
1: Hori da.
0: Orduan, ba...
1: Banaketak egiten, ez, postaria, baina justu fanzinak, eh? Bueno, ez fanzinarik banatu duzuzuk?
0: Ez.
1: Postari bezala, diot, tokatu zaizu?
0: Ez.
1: Izan zitekelako, baten batek Bristoni eskatzea.
0: Eskatzea, eta neri...
1: Eta zuri iristea zuk banatzeko. Hori oso kurioso izango zen, eh?
0: Izango litzake. Hor Bristonen pasatitza idan. Joan itzen, badakizu, iten da banaketa.
1: Bai.
0: Eta gero, denak saltzen dienian, juten ez berriro, kobratu, eta ale gehiago dutzi. Eta justo joan itzen, eta segon tipo bat, erosten azkeneko alea, Sutagarrena.
1: Begira.
0: Mira, kile tienes esan zidan, eta... zuzea, zukin dezu, eta hotxe firma, eta...
1: Jo, ba, begira, esperientzi bat gehiago.
0: Ba, ebitu, ni firmatzen, jode, enen espero hori.
1: Bueno, izu, horrela azten da, eh?
0: Bai. Jode, a ber, ba.
1: Horrela azten da. Bueno, esan duzu, ez? Planifikazioa behar duzula, ba, familia, lana, eta hori guztia duzulako. Ez dakit, 2026 honetarako Sutagarrez dakigu, baina beste kontzertuak zein dituzun begizota.
0: Larun bat honetan, Latzen jotzen du, Biarritzeko Atabalen, eta momentu zorrela, gero dauzka ja azken arrok, eta hori ja betikoa da, osea, 19 urte segido.
1: Utsik egin gabe.
0: Bai. Eta, baina nahiko zentratzen ari naiz orain familian eta umeekin.
1: Begira. Eta transmisio egiten ari zara umei?
0: Bai, baina lasai. Osa, ez denai, ez dio jarriko Iron Maiden egunero alabari. Normalian, oendik behar deskubritu dezatela pixka bat.
1: Eskanaka ez?
0: Bai, behartuta okerrago da.
1: Ah, hori bai, horrezago zalantzarik. Bueno, etorreko dira, hortaz, aurrerago ere horrako kontuak, eta zuk, bueno, ba, esan dakoa, hau, egin duzu, behon daizula, egin duzu lanagatik.
0: Eskerrik asko.
1: Ze lana, ez da urte duteko esan dugun bezala, urte askotako lana da, 2009an martxan jarri, 24 arte, 15 urte bat gira, Sutagarrekin soilik, baina, bueno, beste hainbat eta hainbat kontzerturen kritikak, diskoren kritikak irakurtzen dizkizugu, eta,
0: bai.
1: Bueno, tartean gurean ere bai,
0: bai.
1: Eta bueno, ba, eskerrak emate bainoz, gaur gurean izatearen, eta horrelako lan, ba, txukun eta dotore bat egiteatik.
0: Eskerrik asko, ni ere pozik naizekin kolaboratzeagatik.
1: Oso ondo.
0: Bai.
1: Ba, mila esker.
0: Zuei, zuri, Iker.

ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Kaixo, bueno, azten gara hemen gure hartzak zeruan alain eta bion abesti ezberdinen pixkat jartze honekin, eta jarriko duan lehenengo abesti izango da Ferrari Calavento taldearena, bere azken diskako abestia dena, eta, bueno, abestia gokeratze dut batetik, bueno, oso gustoko duadako, eta estetik, ba, Calaventore referente bezala bukabulako hartzak zerua taldean, eta bestiagu justo, ba, bueno, aukeratu izan dugulako guk jotzeko eta versionatzeko. Beste gabe, hau, abestiagu da Ferrari.

Latza bai, Ferrari. Kalabentoren temazo guztien artean, gustoko netariko bat, bai, izango nuke, top iru incluso. Nire aldetik, behintzat. Eta, beno, ba, Ferrari hori, Ferrari horretatik jaitsi gabe, niz estora joango naiz, tuteratik pasatzen, Spalak taldearen, azkeneko diskaren lehen kanta aurkezteko. Berandu kanta. Aurrekoan egon ginen Spalak ikusten, Martela sarterekin batera, Gernikako Astran, eta zer esan, sekulako zuzenekoa. Beraz, besterik gabe, zuentzat, Berandu.

Urrunga bestia da Nirvana taldearen In Utero diskako Heart Shape Box, eta bueno, abesti hau egia esan disko osoa dut gustoko, pixkat niri bere garaian entzun duen momentuan buruan kolpikararria intzen, izan zen niretzat zeren entzun duen da zeren, buah, zer da hau, holako musika gehiago entzu behar dut, ez da pixka Nirvana hor niretzat izan zen sarrera bat horro gruntxe, rollo honetara, ahotxe gastatu hori, eta bueno, abesti hau niretzat bada urte askoan edo denbora askoan buklan izan duan abesti bat, eta oraindik ere asko gustatzen zidana jotzea eta entzutea.

Beno, ez dut uste inorri Nirvana deskubritzen ari garenik, baina beno, komeni da ez, nizinka talde honek izan duen garrantzia eta impactua nabarmentzea ez, gaur egungo musikariengan. Ta beno, ba, nena aldetik Euskal Herrira bueltatuko naiz, oraingoan ba, fruitu izen duen talde batekin, Bananas. Iaz beraien azken diska kaleratu zuten, Errekak nola, eta diska honen kanta batekin noa. Bueno, iazko azarban egon ginen Aitor eta biok Bananas entzuten, Biba Belgradorekin batea, kafean zokian, eta hau nere iritzi pertsonala da. Aitorrek ez du ez dator bat honekin, baina niretzat Bananasek Biba Belgrado baino puntu bat gehiago izan zuen gau hortan, ez dakit. Agian lehenengo aldiz ikusten nuelako da, baina zeozerrek txunditu ninduen, bai. Eta besterik gabe, denbora.

jarriko dudan urrengo bestia Oasis taldearen Don't Look Back in Anger abestia da. Oso abesti mitikoa, igual esan nuke Oasis taldearen Wonderwall eta ondore, ba igual famatuena, baina egizan pues oso gustoko dudan abesti bada. Gero, xa, jotzera, ateratzera jarri nahi zen momentuan, ba, konstientetara, ba, paken belen, patxel belen progresio tipiko hori, ez, jarretzen duela, baina ala ere, iruditzen zait oso berezi egiten duela besti honetan, eta, bueno, ba, oso askar eta oso erraz sartzen dena besti horietako bada.

Hau izan da Oasisen Don't Look Back in Anger. Oasis talde mitikoa, orain dela gutxi bueltatu denaz. Eta, bueno, zagutzen dugu nik uste ia denok, musika munduko denok eta musika munduan ez gau denok ere, ba, talde honek dituen ba, ito musikalak ez. Eta, ba, neraldik oraingoan, Madrilela joango naiz, gaur egungo estenera bueltatuko naiz, La Paloma taldearekin. La Paloma taldeak duela urte bat, bi single atera zituen, Buelta a casa eta La edad que tengo. Bi flipatu ninduten bi single, egia esan, eta geroztik lehen ezagutzen dituen, baina geroztik gehiago jarritu izan ditut. Eta oraingoan, ba, diska berri bat aurkezten datoz, momentuz single bat atela dute, eta single horrekin goaz, si no, me muevo.

Urrengo abestian, ba, bizkan nire abezarora bideratzen hauen abesti bat. Egia esan, tartu honetan, ba, bueno, abesti asko gaudez, nire musikaren gustoa eta nondik bideratu den jarraitzen dituen abestiak, eta bueno, urrengoa ere horrela da. Sun 41 edo Sun 41, Sun 40 batallaren Hellsong da. Oso punk bueno, amerikar horren nahiko zelada potentea. Eta, bueno, asko, riff hori hasierakoa oso kainera dena, eta gero bestia, eta hotxo horiek, koropilla, bueno, pues, momentu bere garaian asko flipatu ninduen, Sun 41 taldeak. Orain noiz benka, baki jarraitze dutera, orain noiz benka ematen diot ere beti tarte bat entzuteko, zerbait berria sortu dute, baina, bueno, netzat asko markatzen duez, nire abesaroaren pues, nire abesaroko musika izan da. Eta hau da, ba, Hellsong, adibide garbi da.

Sam 41, de Hellsong. Bueno, nik uste gaur egun roka edo rokatik deribatzen duten generoa egiten dugun guztiok, incluso roka egiten ez dugun gehienok, esango nuke. Ez dagotzen dugu ez, Sam 41, nik uste askoren, aitorrek esan duen moduan, askoren erabe zaroaren ba, nota horiek markatu ditu ez. Eta bueno, ni kasuan ere bai, ba asko kontsumitu dut musika hau. Eta orain Amerikatik bueltan Euskal Herrira bueltatuko naiz berriro ere. Oraingoan Bizkaiara, zehazki Mungiako trio ezagun bat, ez dira berriak, badaramate denbora bat musika holtza gainean negurra ematen. Baina gira esan, orain dela duela urte bat, edo bi musika gitari utzi zioten, talde horretan behintzat, bakoitza bere proiektu pertsonala bat zeukan. Eta hori, modu indefinido batean, ba, musika gitari utzi zioten talde bezala, baina bueltatu dira eta nola, batean diska bat atera dute, single pare bat atera ondoren, eta jakingo baz, Lukiek, eta beno, zehazki Biribizak.

urrengo abestia Bon Iverren Perth abestia da. Asko usatzen abesti bada. Eta, bueno, esan sentimendu asko sortarazten dizkien abesti bada. Abestia bertan bai bere Bon Iver nagotxe, bere ziortan, doblatzen duena, gero melodiaen evoluzioa, momentu baitura, momentu, esan nuke, tristeago eta gero momentu alaiago, edo sentimendu hoien asketa horrek abestiak hori guztia sortarazten dit. Eta, bueno, horregatik, aukeratu dut.

Beno, bani olengoan Iberiar penintzulatik kanpora joango naiz, ez oso urrutegia esan, Frantziara goaz, Angersera, zehazki, eta bango talde batekin noa, modern, hardcore edo rock progresibo bat egiten duen talde batekin, Fragil, lain zuzen ere. Bueno, nik talde hau entzun nuen bezain laster, beste bat etortzean burura, Tuxa Amore, nabarmentzen da Fragil Tuxa Amoretaz ba edaten duela, ez? Eta, bueno, ba, orain dela urte pare bat atera zuten haien den diska, About Going Home, eta orain txeatoz, diska berri batekin, eta diska hori aurkezteko, ba, single bat atera dute, momentuz, eta besterik gabe, single horrekin goaz, The Reason Why.

Eta gaurko azkenengo abestia, jarriko azkenengo abestia izango da Berri Txarraken bigarren eskuko amets. Zergatik aukeratu dudan hau, ba, bueno, batetik diska oso borobila irutzen zaidalako, Berri Txarrakena, denbora da poligrafo bakarra. Eta, bueno, abesti bakoitza badu, oza, diska bakoitza bere estiloan badu zerbait. Ba, niretzat hau diskoa izteko abesti hau beti izan da oso gustokoa niretzat. Nola izten duen, letra ere, pues, bueno, identifikatua sentitu izan naiz askotan. Eta, bueno, ba asko abestu, asko jo eta incluso bertsonatu izan dugun hartzak zeruen lehenengo kontzertuan bertsonatu izan dugun abesti izan da. Eta horregatik, ba, bueno, aukeratzen dut eta ni gustatuko zaizuen abesti badela.

eta hausia izan da dena gure aldetik. Espero dugu gure musika zerrendaz disfrutatu izana, zeuzer berria entzun izana, eta, bueno, hartzak zeruan gara, norbaitek aztu balin badu, diska berri bat atera berri dugu, eta nahi duena, ba, YouTube-en, Spotify-en, edo plataforma, edo zein plataformatan entzun dezake gure musika. Beraz, mila esker berriz ere, eta tozten hiru astetan elkarrekin egongo gara berriro, gure musika partekatzen. Beraz, mila esker, eta ondo segi.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

Sing Sing ateko folk and rolla. Horixe abestu zuen Sorotan Bele taldeak 1984 urtean argitaratu zuten Mundu Egian diskoan, eta horrela bihurtu zen talde honen abesti ezagunenetarikoa.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Josen Hartzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

0: familiak idatzidako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko irutan, Naiz Irratian.
1: Klasikoak, Naiz Irratian.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketa kasalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian. Klasikoak, Naiz Irratian.

Xavier Lete 1964 urtea. Musikaria baino gehiago, idazle bezala identifikatzen zuen bere burua Letek, horregatik, kantari askok, bere hitzak erabili dituzte. Nor zen definitzen saiatu zen Euskal Herrian horrenbesteko oihartzuna izan zuen abestian. Hauxe da, ni naiz.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua hain zuzen ere Kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren. Gertaeraren omenez Kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

0: irratian klasikoak.
1: Eta hogeita bat garren urtea, Kalakan eta Euskadiko Orkestra, kantuz eta sagarra jo.

1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Lastana abestia.

0: irratian klasikoak.
1: Jarraian entzungo dugun nirekin abestia Jon Maia bertsolariaren hitzak dituen euskal abesti famatuenetarikoa da. Ainhoa diskon argitaratu zuen Orioko Gozategi taldeak 1985. urtean. Gozategiren unerik gorena arrakastari dagokienez disko honekin heldu zen eta zehazki kantu honekin. 1986. udako kantua izan zen eta emoistaxus musutxuek leloa ahoz hau ibili zen. Jon Maia bertsolariaren lariak bizkaeraz idatzitako hitzetan zetzan arrakastaren gakoetako bat. Abestiaren maketarekin lortu zuten arrakasta artean diskoa plazaratu gabe.

Benito Lertxundik idatzitako abesti harrikoia entzungo dugu jarraian. 1967 urtean entzun ahal izan zen lehen aldiz Euskal Herrian. Hauxe da, hainbat bertsio izan dituen abestia, Loretxoa.

1987 eta 1987 urtea, anari, hauxe da, minaren funtsa.

0: ez nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:30 Naiz Irratian.
5: Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte horreneko podcasta.
6: Naiz, irratian, klasikoak.

Irratitik zinemara pasako gara, 1987. urtera, Jose Herri Piauren Paradisu Zinema.

1982. Urtean Xabier Amurizak jarraian entzungo dugun abestiaren hitzak idatzi eta Imanol Abeslariak doinua eta ahotsa jarri zizkion Iratze Okre Geldiak izeneko diskoarekin batera argitaratu zuen kantu hau Imanolek. Hauxe da Mendian Gora.

Mila bederatzireun eta laurogeita bosgarren urtean Itoiz taldeak egale egiten abesti argitaratu zuen roka eta pop musika uztartuz, diskoarekin batera jaio zen ere egale egiten abestia.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lor taldeak 2005. Urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.

0: kontegu zuz, non dikatera ezu? Tipo hau.
1: Twitterren, roto euskaldun.
0: Roto euskaldun.
1: Zer daude euskiraz, R gehiu edo L gehiu?
2: Pentsatu, kontatu. Kontatu, ez?
1: Euskal filologian zikasten duzu, eba.
0: Tintuzue letrak kontatzen?
2: Filologiak bi L ditu.
1: Nik garaipaten uste nun filologia zela.
2: Aten erumek esatute filosofoa nahi zela.
0: Esne vegetela dago, arroz esnea. Oh, arroz esnea ez. Na, hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
1: Arroz esnea da, arroz?
0: Esnea da, baina ez da arroz esnea.
1: Badakizu horrei ja ezin zaiola esnea deitu ez da? Eta berdina gertatu zan, zumo eta nektarrekin. Nola, ez dakan iaia frutarik, ba ezin zitzaion zukua deitu, eta hori nektar. Baina nektarrek hobeto sonatu,
2: bai.
1: Nektar, jamboikoen nektarra.
0: Nik duda bat ez dira beti.
1: Aditz guztiak ez dira posible, ez da? Ez da posible aditz batzuk esatea. Ni gu zer izan dutake. Nik zuek ikusi zaituzte. Eta nik gu ikusi
0: gaitut.
1: Euskararen polizia da, da.
0: Horentxe fijatzen nahi nahi zezkertia, da,
1: bai. Bai, horentxe fijatzen nahi zezkertia da, eta ezkerra ere, bai.
3: Hau, bita piku da, nahi zirratia. Datorrela pikutera,

0: No, jatzean, eh? Wow, hoi martxa da makion, eh?
1: Enek raperoa nintzen,
0: eh? Bai, hoin deskurritzen, hasi, ja, oza, no, Borja Aristi, muñon, nun. No, ez da, nor da, bueno, zure gombidatua da, aurkeztuzuk, edo...
1: Girona eta Euskal Herri osoan, han, baino...
0: Bai, hori ere gira da.
1: Nik deitu nion, eta zan nion, animatze altzea eta animatu zan.
0: Bat.
1: Etzekin ondo zertzan hau, da, eh? Animatu behazta? Ba, Borja Aristi muñon, nik ezagutun jete asko bezala, saretan, Twitterren, eta esan un hau ekarri beharra dago programa. Ze kontatukoet, tipo gazte badala, bueno, tipo bat, hemen ikusten dezun gizon hau.
0: Bai, gizaseme.
1: Gizaseme hau.
0: Gizaseme hori.
1: Doktorea da.
0: Doktorea.
1: Bai.
0: Doktorea, baina doktore medikoa, la doktorea zer zertan.
1: Beha kontatukego.
0: Doktorea zer...
2: Bai, mediku gara ez, medikoa naiz.
0: Vale.
2: Eztan ere amaginarre bat beti esaten dian pediatra izan behar nula, ez da gizeatik.
0: Bueno,
2: baino...
0: Eskuxua behak dazkazulako igual, o...
2: Ez da gipa. Baino, ez doktorea Euskal Filologian.
0: Ah, vale. Orduan, norbait lurrera erortzen baldin bada eta esate baldin bada, doktorea behar dugu, eta zuk eskualtxatzen baldin bada zu, ez? Esan dezakezu, ez dezute doktore bat behar, mediku bat behar.
2: Adibidez.
0: Hola, Euskal Euskera zuzen, jator eta perfektu horretan. Bueno, Ilingo litzake lurrean dagona, baina bueno, zuzendu ingo zenio.
2: Baina zuzen eta egoki.
1: Bai, hil edo zendu, batek
0: dakit. Edo zendu, bai. Ze ondo. Hoi maila daukaguna gaur, eh?
1: Bai, zora garria.
0: Bueno, Borja, lehenengo gauza, hemengo programa honen informazioa eta nola esango nuke ikerketa lana
1: iturria.
0: Bai, mugatzen da Wikipedia irakurtzea. Zuk Wikipediarik ez daukazu?
2: Esan duzu, ni bai. Agertzen naizen, ez,
0: bai,
2: ez. Bana,
0: ez. Agertu zaitezke komentarion baten, edo panion baten, edo da baina. Ez da kazu zure orrialde propiorik ez daukazu, noski hor da. Hor ni itxu-itxuan etorri naiz, hor don. Konta gozu, ze nondik atera ezu, tipo hau, giza seme hau.
1: No, esan bezala, Twitterren, baina Twitterretik aparte ulertzen dut beste bizitza bat ere baduela.
0: Ba, eta Twitterreko, zea izena edo nola ditzen zaio?
1: Proto Euskaldun.
0: Proto Euskaldun. Abildua, Proto Euskaldun.
1: Oida. Eta, bueno, ba, beste ikabe, esango dugu, bueno, izan manun Tolosa Arrazala, berez, amanoztarra da. Eto lo sartua, bere esanetan, eta, uh-huh. Eta bueno, ba zegei jo kontatuko dugu.
0: Tolosarra, baina zezen plaza ingurukoa ez?
2: Ez, hain zentro, hain Tolosarra ere ez.
1: Ez dugu galdetuko bere elbidea.
0: Ez, baina bazpare, porque aitak, bueno, gure aita ere Tolosarra da, eta esaten zuen, zezen plazatik area, jendea etzegola oso burutik sano, por lo visto, hola,
2: hola finge sandan. Beste akordea, bai. Arago egon ez, bai.
0: Bueno, hor lasa jo galditzen ez.
1: Bueno, badu zer kontatua, gizonanek, eta badakizu gaia emango diogu hortako.
0: Gaiarekin hasiko gea?
1: Bai. Aurroko astean eneko iztu eta komikigileak gai bat utzi zigun.
0: Bueno, komikigilea. Komikia norbaitek egin dezan agintzen duen tipo
1: hori.
0: Ez ezagun ere hola.
1: Kontu da komiki bat egin duela, baina bere anaiakin batera eta gero marrazkigile bat eduki dute aparte eta bueno, vale,
0: komikia egin du marraztu gabe eta idatzi gabe.
1: meritua bada.
2: Ideia jarriko zituen.
0: Itzugarria. Eta ez dakigu zer utzi zigun, sobrea iriki du Borjak eta poker aurpegi pixka jarri du ere.
2: Bai, bueno.
0: Ze jartzen du, Borja?
2: Hiru edo lau galdera bezala dira. Ze txiringitotan, ze bokadillo, zeri begira eta zergatik.
0: Oh, ze poetikoa, Eneko. Oso ondo, eskerrik asko, Eneko, negatik. Hiru dira, ze txiringitotan, da, lehenengo.
1: Eta marrazki bat egin dugu.
0: Ah, marrazki txo bat egin dugu.
1: Bera da, bere burua marraztu du.
0: Bale, konfirmatu dezakegu, ondo egin zuen marrazkilari bat fitxatzerakoan. Oso ondo.
1: Ai, bueno, esan ez, igual hau bozeto bat besterik, ez da?
0: Bai, hori da.
1: Eta gero, marrazten.
0: Gainetik, agian gero ja tinta eta koloreak eta itzalak eta jarrita.
1: Asko da,
0: bai, irabatzi ingo luke.
1: Hori marrazki gileak ingo luke. Bai. Gainat, marrazkilaria, komikia ilustratu diona, Tolosarra da, Aritz Bieites, izan daiteke? Zautzen bai, dezu. Baina gure adin bueltakoa da, 82koa.
0: Baina Italian bizi omen da. Ah, agian hor pista galduko zion, edo...
1: Ara, nik detaile hori aztu egin nuen.
0: Oso ondo, baiet esan zen nion denai, eta...
1: Baina ez da italian biziko bi urte datik, esan nahi, igual bere gaztaro da Tolosan pasatu, eta igual ez zauten, ja? Da, igual neskalaguna lapurtu ziren inoiz, eta zaten...
2: Laero itabikoa, ba, igual handi egia zen, vale. Eta egin noiz joango zen italiara, baina...
0: Eta zergatik.
1: Zergatik, eta ze txiringitotan egon godan, zerri begira, hori ere ez dakegu.
0: Galdetuko diogu, galdetuko diogu. Bueno, ze txiringitotan.
1: Ze txiringito, izan daiteke...
0: Ez telebista programarik ez aipatu.
1: Ez
0: zuan hortik.
1: Ez. Kojaularitzaren txiringitore matean esan barnun.
0: Ah, bueno, bai, okerro, obe igual telebista programar aipatzea. Pues pare.
1: Bueno, txiringitoak gustatzen altzaizkizu, zali altzea...
2: Bai, gustatzen zait tabernetan eta mori bokadio bat jatea eta inaurein gogoratu naiz aurrekoan pasan nintzen ondotik eta Tolosan bazen txiringito lako taberna betiko taberna itako bat antiguo izenekoa.
0: Oh, bilatze ondo. Mikel eta Bilok antiguo taberna izan.
2: Horregatik, bai.
0: Etxe polita.
2: Eta antiguo. Han, beti, bueno, tipikoa da ez, patata tortilla bitartekoa eta hangoa zen beti jan beharrekoa edo probatu beharrekoa eta gogoratzen naiz, berriz jango nuke, adibidez, bertan olako bokadio bat, itxita da.
1: Ah, itxitzu zen.
2: Bai.
1: Eta galderatxo bat, Tolosan dagoen patata tortillarik onena, ura zan?
2: Orduan hori
1: esaten zen. Eta gaur egun zer esaten da? Nire propagandarik ingabe, baina.
2: Ez dakit, ze jaen aizai meste. Eta gutxiago bokadio jaten Tolosan. Bertan, beste agian beste herri baten, bai. Tolosan bertan gutxia batan.
0: Orduan, antigo txiringito horretan edo taberna horretan, tortilla patata janda, eta nora begira?
2: Nora begira. Nahiko estua, txikia zen, orduan, behiratu hartzen egon ondokaren masailari edo tabernariari.
1: Bokadiluari.
2: Bai, etzegoen, bibeina atera eta, orduan, ja.
0: Zertzegoen, alde zarrean edo?
2: Bai, holako... kale estu baten, bueno, kale batetik bestera pasatzeko pasabideoitako baten.
0: Bai, kaliska.
2: Kaliska estu baten, eta han zeon atea.
0: Terraza asko etzun izango, orduan, eta...
1: Baina, glamurra bai.
0: Ojo, nire nintzen pentsatzen, claro, txiringita baten ondartzen, edo la, toki paradisiako baten, edo la, eta Borjak proposatzen diguna da, Tolosako, aldezarreko, kaleska baten, terrazaik ez dauka, taberna bat itxita dola auskalo zergatik, pareta ibeira. Hori da proposamena.
1: Asko maite gaitu.
0: Bueno, bai. Zer polita. Bueno, bakoitzak ze horiek, toki horiek, bere txoko berezik dauzka, eta ez dakik zergatik, ez?
1: Ba, eta gira da ere, beti goazela, ba, maksimoetara, ez? Txiringitoa ematen dugu ondartza ibegira, ondartza paradisioako bat izan behar duela, ez dakiz,
0: Ez, Tolosako letxuga kaleakien sinia iten duen kaleska baten. Agian izenik ere ez daukana, kaleska horrek.
2: Ez dakit,
0: egia san. Bueno, itzein godeu Tolosako aldezarreko kaleen izenetaz, zer letxuga kalea iruditzen zait, dala gorena. Ez dakit izen politagorik egon daiteken kale bat entzako, letxuga.
2: Bai, bueno, kalea ez dakit plaza bada, agian kalearen izen ere bai, beti letxuga plaza.
0: Letxuga plaza.
2: Baina iru izen baditu bintzat.
0: Oficiala zindian ere ez dakit.
2: Berdura plaza, letxuga plaza, eta erderaz batez ere plaza kristales. Orduan...
0: Hor referendum bat imarko da Tolosan, orduan plazan ningun.
1: Hombre, berdura eta letxuga ulertzen dut, eta bertan salduko zehalako, eta
2: azoka.
0: Berdura plaza da?
1: Larun batetan, izan daiteke. Da kultura da katena.
0: Oh, kristona.
1: Baina keu kristales, ostras, imaginate que kristalako topatzia berduran artian.
2: Zapaia daukalako.
1: Ah, hoxi.
0: Ah, bueno.
1: Eta petidanik eukidu? Edo gerora jarri zaion zer da.
2: Noizpait jarriko zitzaion.
1: Baina...
0: Plazatik litxugak eraman zituzten ian, kristala jarri zituzten, eta...
2: Ez da egin.
0: Hor transitzen zantzen.
2: Baina bat baditu urte batzuk bai. Zure gatik.
0: Bueno, behasainen badago porrukalea.
2: Bai.
0: ez da izen ofiziala, eta esaten nuen zer, hemen igual, bastakit feriaren bat, edo dendak egongo zian, edo, eta ez, porrukalea omen da, gazte lokal pila bat dagoelako, eta porru saina dagoelako kalia. Benetan, jendeak hola ezagutzen dula, ez dakit kale hori nola ditzen den ere, ofizialki.
1: Berezko kezdu jakingo.
0: Porrukalea da, eta berez festak egiten dira, ez dakit, orain izango dira, edo ez dakit, ez edo irailan, bueno, auskalo, bezaingo jendeak deitu dezala irratira, edo bidali gutun bat,
1: jarri bita piku,
0: naiz irratia, seilua jarri, eta bidali.
1: Eta urdai azpiko lontxa bat.
0: Ah, eta urdai azpikoa, bidali urdai azpikoa. Baitare, ba, porrukaleko festak izaten dira, gazteke antolatuta, eta, hola, eta porru zaina izaten da.
1: Izan liteke,
0: bai.
1: Konprobatu beharko deu.
0: Bai, oso bolita. Bota.
1: Bai, ez galdera bat egin nahi nion besterik gabe. Usteko, osa gauza politiak iten nahi gala, eta hau lokaztu inberdan nola dait.
0: Bai,
1: galdera oso, dakagu...
0: Oso garbi gelitzen nahi da, eh? Garbi gai.
1: Gure gombidatu antzako, eta da, zein gorrotu dezun gehien? Kike Amonarriz edo Onintza Enbeita?
0: Ez, barkatu. Galdera ez da hori. Galdera da, zeinek ematen dizu nazka gehien? Ez da gorrotatu, zeinek ematen dizun nazka gehien.
1: Egia da, gorrotua gaina ez da sanua.
0: Bai, ez dago gure...
1: Itza nazka da, zeinek ematen dizun nazka gehien, Onintza Enbeita edo Kike Amonarrizek.
2: Ez erratik eman barit nazka bat.
0: Bai, eliminazio espaldin bada ere aukera jatu imar dezu.
2: Nik Tolosa erradarako besteik ez badare, Kike Amonarriz badete estimo honditan.
0: Eta
2: ezagutzen dut.
1: Pertsonalki. Eta ezin dezu esan, hemen nahi zerratian zuzenean.
2: Gero agatzetik, bai, baina.
1: Hori, gero esango iguzu zeintan egia, baina orduan, Onintza Enbeitak ematen dizu nazka gehien.
2: Zuek horrela esaten bau zuen,
0: bueno, bai, bueno, gorko titularra
1: Onintza Enbeitak. Oso diplomatikoa da, bueno, zuek ala esaten bau zuen edo.
0: Ala esaten bau zuen, bi puntu, komilak iriki eta raska, eta komilak itxe.
1: Abila, gure mutila.
0: Bai, oso, no? Oso, abila altzea. Orokorrean, esan nahi, ez hitzekin bakarrik.
2: Bueno, ez dakit, zertan.
1: Malabarak egiten.
2: Ah, bueno, bai, holako zetan.
0: Bai, abileziaren bat.
2: Berezia edo.
1: Berezia.
0: Eta ezertarako balio ez duen abileziaren bat. Denok izate ditugu, nik adibidez erratzarekin, oza, erratza hartzen maldi maet, oinarekin orekan mantentzen dut, hola, zutik. Eta listo, eta zertako balio du? Ba, etxean bronkak jasotzeko, erratza pasa beharrean tontuaren egiten nahi naizelako.
1: Bueno, eta gure zirkoan kastina zabaltzen badute, ba...
0: Gure zirko lako eskax.
1: Ba, flujusia barra da, baina, bueno, ba, zeo zer.
0: Bai, bueno, hori, zait, su ematen maldin badit norbaitek, hori bos segundutan mantentzen maldin badit, ba, bueno, agian ikusgarria izan diteke, baina bestela...
1: Bale, mango dugu
0: guetetxo bat. Ben. Zukite dituzu malabarrak eta...
2: Bai.
1: Bixeme alabadazka, horrek esan nahi du, malabarrak egin behar ditula...
0: Bizitzarekin.
1: Metaforikoki eta baita ere...
0: Bai,
2: txikitan... Eta azteetan, bai, ibili izan nintzen hori malabarrekin, eta diabolo bat olako gauzekin.
1: Ah, hipia.
2: Nintzen hipia ere, haino, guztoko nintzen olako...
0: Zumatzen, nola patxuli usai pixat, eh? Nola zian soka baten puntan zeuden pelota horieko la bueltaka ebiltzen zituztenak izen bat zaukan Brasilean Brasilean kutsua hartu diot kariokak eta ez
2: diabola bai
0: malabarrak hiru laranjakin
1: eta porruak
0: porru salda oain
1: hori
0: bai Tolosatik ateratze ez talata. Ba, porru salda, ez da.
1: Nik alderatxo bat dakatzu retzako. Ze kotxe moeta dakatzu? Gauza bat, kontatu egin behar dizugu. Hemen, neurten dugu, norberan flipatutasuna. Bale?
2: Ba, ditugu bi kotxe.
0: Xumeor pegi jarri.
2: Betikoa edo, ez? Lehena batik geneukana, txiki bat.
1: Bai.
2: Eta gero, ba, umeak eukitzean, ba... behar genuen kontxa hundia bat eta
1: familiarroitako
2: bat bai, baino
0: eta betikoa txikitsua pentsatzet zu gainen urte gehiago izango ditula
2: baino badit urteak bai
0: Baitu urteak eta kotxe familiarra kolorea, ze nortzen du flipatu
2: flipatas txuria
0: nortzen du hortan. Biak txuria. Wow.
1: Oso funtzionala dira familia,
0: bai, bai. Bai, egia da txuriak zea kutsua dauka, flipatutasun kutsua dauka, baldin eta kotxea kristona baldin bada.
1: Claro. Bai, Jesucristoen BMW-a baldin bada da txuria.
0: Eta txuria da, oi da, bai da.
1: Claro.
0: Flipautasunaren gorena.
1: Hori da, txandal txuri bat jazte bat.
0: Bai, bai, horrelako zerbait, bai. Zeinek jazten du, txandal txuri, bueno, bertintzai. Bueno. Ez gara sartuko.
1: Ez gara, ez gara inungo putzutan sartuko orain goz, ez da?
0: Ez, lehenengo putzua. Bueno, galdera simple bat, bueno, ikusi dugu flipautasun maila oso bajua dala, oso xumea. Egia da ere, hasi dala esaten, bueno, bi kotxe euskago. Ez, esan ez bezala, baina, ze kotxe eukazu eta, bueno, barkatu, ez dakit ze jenderekin moldatzen zean, eta ze jenderekin elkartzen zean, baina nik kotxea ez, kotxeak dauzkat, ez, hola pluralean. Lehenengo, baina, bueno, hor puntutxo bat, flipatasunaren puntutxo bat emango diogu.
1: Bueno, Tolosa raizateko ondo.
0: Bai, nahiko xumea, egia esan, bai. Baina, behin galdera pertsonalekin sartuta, galdera da, nola jazten dituzu zapatak eta galtzerdiak, eta ez esan lehendabizi galtzerdiak eta gero zapatak. Ze, hori Mirari Martiarenak argi utzi zigun.
1: Hori esan bat dago.
0: Bai. Azkarra izan zen, oso?
1: Dutxatuta gero, nola jaztezea.
0: Esan, ze ordenetan, lau elementu haiek.
2: Lau, esan ez du, bi galtzerdi
0: eta bi zapatia, bueno,
2: bai,
0: lau haiek jartzen baldin baituzu. Eta
1: kamizu eta talarruko arropa hori dana ere jantziko du.
0: Bueno, bai, seguruna baietz, baina. Bai, intimidade gehiagitan ere.
2: Hori, noski.
1: Bai. Baina, aurretik, nei asko interesatzen zait muñoa jutea, eta ez eta, lehenengo barruko arropa eta gero kamiseta, edo delantziz.
2: Ba, egunaren arabera,
1: eh? Oh!
2: Ez dut hola orden jakin bat.
1: Ez da kasu metodorik?
2: Ez, horretan ez. Beste gozta batuten, bai, baina izpizka bat. Baina, horretan ez.
1: Horrek arritena.
2: Horretan ez.
0: Bate, metodologiarei gabe, kaosari entregatuta.
2: Bai.
1: Horrela zizan Superman, eh?
2: Bai,
1: jarrita, ai, kaltsontzi joak.
0: Atea, korri, ba, hola rapatu nahu, bai.
1: Hombre, ez que kabina baten aldatzen zeanean, ojo.
0: Bai, atea eta, jo, berriz, kaltsontzi joak anpotik.
1: Zingo du Supermanek aurre egun?
0: Ez dut erantzungo.
1: Denok mugikorra dakagu, ez dago kabinerik kalean, tabernetan ere gutxi, zer? Etxetikan aldatuta?
0: Orain lanpostuan aldatu lanposturako arropa beretzea behar baldin badezu lanpostuan bertan aldagela bat edo izan beharko zenuke enpresak behartuta daude, baina claro, Supermanen enpresa zein da. Lex Luthorrek igual jarriko lioke horrelakoen bat aldagelatxo bat bere takilarekin. Bai, baina jarri beharko lioke bi takila.
1: Bai.
0: Elkarrekin konektauta, baten Superman jartzen duna eta bestia Clark Kent. Ze, claro, imaginatu, Superman ez jantzita zoazela, berritze etxea jun nahi dezula, ja lanak bukatuta eta fitxatu, berta iritsi eta Clark Kenten ze atakila irikitze zo. Eta onduan Spider-Man flipatzen. Esaren, bene, zuatzea! Ai, balak!
2: Bai, eta horreko kendela.
0: Orain, bai. Claro.
1: Ez que Supermanen kasua kurioso bada, zeren, beak bi, oza, alteregoa daka, eta bi lan ezberdin, ez?
0: Baukagu beste titular bat, eh? Supermanen kasua kuriosoa da. Oso ondo.
1: Oso kuriosoa da. Kontua, bi alterego, oza, alterego bat dakala, eta bea berez kazetaria da, eta gero bere mundu ilun hortan, bueno, iluna ez da, baina izkutu hortan, superheroia ez da. Eta oso lan ezberdina dira. Betarroko batzukin, ba nolabait iskutatu egiten da, eta inorketu ezauten baino, guk teoria badakagu, eta da Mikel Urdangarin eta Inaute Lorrieta pertsona berbera dirala, baino gainera, lanbide berbera aukeratu du bere alterregoaren zat. Eta hori zer irutzen zaizu, pixka pogorria ez da?
2: Hombre, pertsona bera baldin badia.
1: Nola baldin badia, zein da zein?
2: Egia da, nik ez ditu da lehen ez da estenatokian, batera ikusi.
1: Hori lehenengo pista da. Bigarrengo pista. Zuk hemen desberdinten dituzu?
2: Hemen, bai.
1: Zein da?
2: Baina ez dira gaur egun guargazkiak, eh?
1: Zein da Inaute Lorrieta eta zein da Mikel Urdangarin?
2: Hau da Inaute Lorrieta. Baina, hau da, nik gogoan dudan Inaute Lorrieta. Zeurrekoan ikusi nun, bere nolako espektakulo berri bat edo dauka, sokazko, ozea, laukote batekin, edo, eta, bueno, bizar, desientekin.
0: Eta ez esan, txurixka?
2: Eta gogorara zizidan,
3: Mikel Urdangarin.
2: Ez Mikel Urdangarin. Gehiago, Xavier Lete.
0: Oh!
2: Bai.
0: Baina zego, Xavier Lete eta Eñaute Lorrita pertsona berdina dira, Barakaldo eta Portugalete herri berdina diran bezala. Hemen lagunak egiten ditugu egunero. Urnietaz ez dugu gaur itzeingo.
1: Ez dugu gaizki itzeingo Urnietaz gaur, baino.
0: Bein ez dugu gaizki itzein Urnietaz.
1: Ez egin esan dezu, Barakaldo eta Portugalete.
0: Bai.
1: Esan behar dizun, ena sekula egon, ez bat handa, bai, Barakaldon bai beken.
0: Hori ez da herria, bera.
1: Bordun ena sekula egon. Eta junguraiz.
0: Baina, nere garuna, eta ezberdina dira, ez? Barakaldo gaina, alda, bueno, Barakaldo kalda pauka, gora iotzezea, gero jitsi, ez da, ba, bale, bere gauzatxoa dauzka, elizatxoa, antzoki oso majua dauka, oso ondila, eta hola, eta Portugalete onduan dago, eta ez dut ezagutzen, tanezako herri berdina da.
1: Bale, Portugalete errekan onduan dago?
0: Bai, eta zubi bat dauka. Euskalduna zubi bat guatzen, bai, nola, oza, bai? Hola, zintzilik daunela eta kontxe sartu eta batetik beste, ba, hori.
1: Hori, bai. Santurzea Bilbao?
0: Bai. Baina, portola hori.
1: Santurzi ez da, herri berdina da?
0: Ez dakit.
1: Nun dago Santurzi?
0: Ez dakit.
1: Mapa bat gara dugu,
0: Ojo, bueno, lagunak egin ditugu.
2: Solo gizkaia da zentrista eratzen ari da.
0: Oso, izugarri. Bueno, Urnietarekin asko sartu ginen horreko programan, bueno, sartu, itzegin genuen Urnietaz, eta, ba, bueno, gauza honen bat atera genuen.
1: Aurreko honen nintzen Urnietan.
0: Bai.
1: Kasualidadez.
0: Urnieta esagutzen zu, Borja.
2: Bai.
1: Tokatu zitaidan Urnietara jutea, bi egunetan bi aldiz. Usted karma dela, bale?
0: Bai.
1: Eta, benetan, deskurritu nun beste Urnieta bat.
0: Zeren, a ber. Benetan. Jendeak aitzki begiratzen zizun.
1: Ez. Kontua da, sarreran, garaibateko sarreran, bai. Bueno, eta horrein era sarrera da, baina esan, rotonda bat egin dute, eta letra bai. Batzuk jarri dituzte, urni eta jartzen dut, bai. Hollywooden estiluan. Eta, asko hobetu du sarrera, bale? Eta ez bakarrik sarrera. Pistak ematen
0: dizkizulako.
1: Baina ez bakarrik sarrera, zeren gero, kiroldegia berri izan nuen, bai. Eta Jesucriston instalakunta dituzte.
0: Kiroldegian bai.
1: Bai.
0: Bai. Nik ezagutzen dut bai, jun, nahiz bait, horneitara.
1: Baina, ahonditu dute.
0: Bai.
1: Baina noizu egon zazu.
0: Epa, boen dela hilabete, azkeneko...
1: Ba, asko joten gara Urnietan.
0: Bai.
1: Agian urrengo programa Urnietatik zuzenean.
0: Eta berez, esango dizut Urnietan, eskubaloi torneo txobatea jun nintzen, eta bi pista dauzkate, barron. Ojo,
1: ara.
0: Bi. Ez bat, ez bakarra, bila, hola, zaki saskibaloia eta futbitua eta dena horriten dan, eta frontoia dana batea. Ez, bi pista dauzkate. Eskubaloia jokatzeko. Ojo, eta teniseko pistak eta hola, Urnieta. Bo, dakan honena igual, kiraldegia.
1: Ba...
0: Esan dezakegu, ja, lagunak ja guztik ziteko, lagun estuak egiteko.
1: Ingo deuna da, hemendikan aurrea, ez gara Urnietak izan sartuko.
0: Bale.
1: Treguatxo bat Urnietakin, eta sartuko gara, ba, ez dakit, ando hainekin.
0: Andoinek nahikoa kaberiakin. Ugania hor, ta, sartzeko. Hautzi paket. Beste herrien bat aukeratu beharko dugu, ez dakit. Arabaldean edorrela, Gipuzkoa zentrista ez izateko?
1: Bale, hortzeko Arabara jun beharko genuke inoiz.
0: Bai, noiz, bai. Eta jendeak ezagutu in beharko luke, eta jendeak bertan bizi. Ez da? Atea gaite zen, emendikan.
1: Bai, atea gaite zu, mesedez. Kontatu ikutzeo zer.
0: Nik uste, galtzerdiena guen dikan zintzilek edutu da.
1: Bai.
0: Zer da, freskotzen, eh? Bai. Ezkerreko galtzerdia eskubikoa, gero zapata eskubikoa...
2: Lehenbizibi galtzerdiak.
0: Lehenbizibi galtzerdiak, hori argi daukazu.
2: Bai.
0: Bai, hori da zure linea gorria.
2: Bai, etxean bai.
0: Etxe, ojo, etxean.
1: Ah, badakit zertaz daidan, kiroldegia.
2: Kiroldegian ez.
0: Ah, a ber, kiroldegian da, lehenengo galtzerdia, zapatilan gainen zapalduta, pentsatzen dut?
2: Hori da.
1: Lurra puztita daulako beti?
0: Bueno, toaliatxoa jartzea daldima ez.
2: Bai, beste toaliatxoa daldima dago, agian, baina bestela, bai, elemezi, galtzerdia, galtzaren alde hori.
0: Oh, eta galtza...
2: Eta zapatila gainen jarri bintzat.
0: Hala, galtzerdia, zapat, oza, galtzaren... Zati hori, gatza zintzilik ezin dezu utzi, hau da, gainean edo jarri barazu, txamponen materioliko zaizu ia beti, pentsatzen dut, gero zapatila...
2: Ez daramat txamponik gainean.
1: Baina, gero aldean behar dira, zeren takiletan...
2: Ah, bai, bai.
1: Takiak irikitzeko behar dituzu, eta gaina beti eraman berazu eurokoa eta euroerdikoa, bazpare.
0: Bazpare ez dakizu
1: lako. Sekula ez dakizu zein dan. Zeren, karo, berriek dakata euroa, zarrek euroerdia, eta iriztetzea eta mierda.
2: Bueno, toki batzuetan zure kandat behar eman berazu.
0: Wow. Bai. Bai, hori deskubritu non behin, da esan, txando, eta poltsa gainen denbora gaitxi, eta jone nintzen. Taberna eta horrian zen, da, jazta. Bai, ondo juntzen dena baina. Bai, orduan, galtzerdia, kiraldegian, galtzerdia, galtza erdia, zapatila, galtzerdia,
2: da beste galtzerdia,
0: galtzaren beste erdia, eta zapatila. Hori da ordena.
2: Bai.
0: Oso, no, oso sistematikoa iruditzen zait, eta ondo pentsatuta gaina. Bai, eta etxean ez.
2: Etxean ez.
0: Bi galtzerdik lehenengo.
2: Bai.
1: Nei logikoa iruditzen zait.
0: Bai. Galtzerdik ilota, ala erorita.
2: Ez erabat behartuta luze, baina ez zait gustatzen ere behian pilatuta egitzea.
0: Ze moderazioa, eh? Ba, oain, gazteak ikusten dituzu
2: kalzamotxetan. Jarri eta gehatzen dan
0: bezala. eta kaosak agin dezala bai. Zure bizitza.
2: Bentsa, baditut, galtzerri batzuk, nahi gabe, olak, bara, ez dituzu, ba, pak bat, ez? Eta gizem bat parekoak, eta gero etxan konturatu, bakoitza jarrita daukala ezkerrerako edo eskubirako den, nahizta berdin-berdinak izan.
0: Ah, oso do.
2: Eta hor badaukatetasun bat dela, beti alderantziz, jartzea. Ez dut inoiz.
0: Behartu egiten diozu...
2: Ez dut...
0: Zure burua behartu
2: egiratzen.
0: Bai.
1: Ez que hortako ere ingelesa jakin behar
2: da. Alderantziz, hau
1: da. Kontu datu zeate, hortako ere ingelesa jakin behar da. LR eta... Nik trupo bat dakat, eta da... L left... Horrela, L bat egiten duzu, besoakin. Eta orduan, bi besoak altxata dituzu, ezta?
0: Bai.
1: Eta honek L bat egiten duenez, L...
0: Nondik begira?
1: Left, da.
2: Zure
1: horrek.
0: Zure horrek. Ah, eske, ni begirari naiz, eta L zure eskubiko besoa da.
1: Bueno, berdin, da, eskenean, igual-iguala dia, que esan duen bezala.
0: Bai. Aldatu dit, eske, bat dit bestea.
1: Gainan, Borjak, dominatzeitu letrak...
0: Joan hortxe ari da, kabinan, besoi begira...
1: Eta, bai, R bat
0: duen. R formarik ez diot hartzen, besoari. Alderantziz da, bai, ez da, bakoitzak begiratuta, baina bakoitzak bere buruari atzetik begiratuta, izan beharko luke.
1: Imaginatzeo pixka beha.
0: Bai, trukoa, neri ez da gite, ez ditagutzen.
1: Horreko bat egon ginean ere hitz egiten, ba, empty eta full, eta hola ingelesez antonimoak zaila diala, zeren normalean pakean erosten dituzu, eta derrepende, ostra, zein dan zein, ez?
0: Bai, elorrieta ordan garin efektuarena hortik dator, berez, before eta after desberdin zen ez dakikulako alegia. Orduan, eta efektua hori bera da. Egia da, nik uste Urdangarin eta Elorrietaren efektu horren efektu hori sufritzen dugun bakarrak goio gehala.
1: Bai, zeren horrein arte
0: mundu guztik izan du, argi eta garbi.
1: Oso argi dakaten.
0: Bai. Eta guk guretzako pertsona.
1: Ja, baina, eta after baten topaten badituzu?
0: Baina after edo before baten. Ja, before baten. Before bat zer da, pote hartzen dezu taberna futbolea sartu aurretik.
1: Hori da.
0: Edo lakon bat, ez?
1: Baina gero ere juntzaitez.
0: Baina noin modan ez dago, before batean, noa.
1: Hobeto da before, gure adinean, ez?
0: Bai.
1: Luzate baino?
0: Bai.
1: Eta, nik ideia da, kataburuan, L eta R-ekin, Borja oso aditua eta aritua da letrekin, ez? Eta, galdera sakon batekin nahi dezut. R eta L letrak, ez? Right and right eta left. Magikoki desagertuko balitz letra bat zure alfabetotik, zein aukeratuko zenu, R-a edo L-a?
0: Alfabetotik, esena ez...
1: Baina, itzein teleko garaian, zure izena da Borja, eta desagertan da...
2: L-a.
1: Ja, pista hundiria.
2: Ez bakarrik izena gatik, baina...
0: Laguntzen du.
1: Zer daude, euskeraz, R gehiago edo L gehiago?
2: Zaila da, ez dut nire
1: kontatu.
2: Ez dut kontatu, ez?
0: Ba...
1: Euskal filologian zeikasten dezue, ba.
2: Ja, hori ez.
1: Hori ez.
0: Ez dituzu letrak kontatzen?
1: Beste dana ikasi deuk, hau izan ez.
2: Filologiak bi ele ditu. Ja.
1: Filologia.
0: Eta errerik ez.
2: Eta errerik ez.
1: Ja. Nik garaipaten uste nun filologia zela.
0: Filologia.
1: Filologia, ez dakizargatik.
0: Firo?
1: Kontu ez dakizargan, firo.
2: Aten erumek esatute filosofoa nahizela.
1: Bale? Eta egia alda?
2: Bueno.
1: Badakizu Borjak, esan daiteke ez da bi ume dituzula? Bai, ba esango dugu, Borjak bi ume ditu, eta esan daiteke bizkiak direla. Bale, bizkiak dira, eta orduan, badakizu nola jarri dien izenak?
4: Auskalo.
1: Ez izena erregistroan baizik, eta nola aipatzen ditun?
2: Bat eta bi. Saretan bere izenak ez...
4: Bai.
2: Esate.
1: San.
2: Bakoiti eta bikoiti.
0: Oh!
1: Eso polita da.
0: Nik bat alaba eta bi alaba esate ditut.
1: Ja,
0: eta, bai, binean, bakoiti eta bikoiti oso polita da, eh?
1: Oso polita da.
0: Bai. Claro, batek pentsa dezak ere... batek esku bakarra dukala, beste edo hiru begi, horrela konbat, dana bakoiti eta ez, bakoiti...
2: Bai, ez du zentzu etimologiko edo zera berezirik, beste dikabe.
1: Azaldu diezu beraiei.
2: Eh?
1: Azaldu diezu beraiei.
2: Ez, horrein dik ez. Batez ere hasi nintzenean, hola, nuzaren bate hartzen, mendiko zu txikia ziren.
0: Bueno, eta horrein, ja, bueno, ez da gizten bat urte dauzaten.
2: Ba, mar urte, ja.
0: Oh, ja ulertzeko modun daude, eh? Bai, Twitterren sartzen dian ente, sartzen duten, aita, mesedez.
1: Bidatu ez duen.
0: Eta nola, mes, nire intimidadea kontatzen.
1: Bueno, ez dugu izenik esate normalean, egia da, Twitter hortarako izan daitekela oso... Osa, adirazi dezakezu, nahi dezun guztia, baino izenik eta ez badezu ematen, oso politia da, zeren esatezu, bakoitik esan dit, eta...
0: Eh? Bai, bueno, azkenean historia bat kontatzen duzu, eta pertsonaiak sortzen dituzu, bai, naiz egia izan, edo gaur bertan gertatu, kontatzen duzu historia, baina, bueno, azkenean, oi, pertsonaiak osatzen dituzu, ez? Eta
1: hori politia da irakurtzen, baina, gero, datornera Andrea, eta esaten dit.
0: Nola,
1: ze jarrez hori? Oizta gira? Oizta gertatu? Baina, zergatik gertatu behar du. Nik
2: tio bat idatzen.
1: Autofikzioa.
2: Pixka bat.
1: Eta ez dira gezurrak ez dute inoren gainatu nahi, baizik eta fikzioa. Oizta gertatu?
0: Zure handen, imaginatzeet, etxetik liburu batekin, liburu lurrea botata, pon, nola bota dezake, otxo batek, etxe bat, mesedez putza inda.
1: Hori da.
0: Venga, eta
1: fisikoki
0: ez inez. Ez da posible.
1: Bai. Gauzak ez dira en literal hartu.
0: Batzutan ez. Bai, nahi literalidadeak eta inguruan badauzkat ere. Jende literala inguruan badaukat. Eta oso nervioso gartzen nau txiste bat esplikatu behar. Bueno, ez esplikatu beharra, baizik eta esplikatu beharra txiste badala.
1: Hori lehenko goza.
0: Lehenko goza. Bai. Ez da...
1: Txiste batzen.
0: Bai.
1: Ez ez harrapatu? Azalduko diat nik.
0: Bai.
1: Xabier Euskitzek esatzen.
0: Bai. Igo gailuan fizikoki 17 pertsona ez dira sartzen, baina iruditu zait, jende asko zegoela eta hiperbole bat zen, eta orduan ja ikustezu nola zure bizitza desegin egiten dan esplikatzen dezu nahi nean.
1: Nik itzjokoak esplikatzen dizkizu dan bezala?
0: Bai, holako zezer. Ez ditut harrapatzen itzjokoak, eta bueno, aurrekoan karrazia intzian baten batek.
1: Ei, inkluso zuk egintzen un bat.
0: Nik baten batek, pegatzen hasi zait. Bai, izkoka ez ditut harrapatzen, ez zeski gustatzen, eta ez ditut egiten. Eta listo, hori Mikel entzatut. Mikel iuzte jot, eta... Bera
1: funtzionatzen du. Nere sekzioa, bale.
0: Zure sekzioa. Tontakieriak eta izkokoak, oso, no.
1: Nik egin dezaket beste galdera bat?
0: Bai.
1: Bueno,
0: saiatu, a ber.
1: Egin dezaket.
0: Esango nuke baietz, baina...
1: Haure oso sakona da.
0: Putzu bat!
1: Egunero, urte betez, edari berbera edan beharko bazenu, zein izango litzateke?
2: Ura zaparte, esan edo.
1: Ura zain, haro.
0: Ura eta beste zeo zer?
1: Ez, ura ezin dezu edan.
2: Ura ezten zerbait.
1: Eta, hori da.
0: Ura ezten zerbait?
1: Ez beste la denak ura esatetetago, saldo urakin, lesto. Sarrote gira, ura.
0: Itestura.
1: Baina ura ez balitz?
2: Hombre, unero, eta hori bakarrik edateko, izan barko zan, ez dakit. Esnea, baina ez da behi esnea ere, zerbait harinagoa edo.
0: Behi esnea, ez den esnea, baina dina...
2: Olako...
0: Esne vegetalen bat,
2: bai, txezkitena gustatzen, eh? Oi, bueno.
0: Uf!
1: Jo, baina, egoera guztitan ikusi behar zuzure.
2: Claro, baina... Claro, esnatu eta
1: olor esnia.
2: Garagardo bat ez dut.
1: Horban.
0: Agian ez da, bai, ez da.
2: Ba, ez dakit, bai. Olo esnia... Bueno.
1: Baina goera guztietan ikusi behar duzu zure buru, eh? Esan eta ezkontza bat, olo esne.
2: Zingo, deba.
0: Ba, xagardote irafun, txuleta jarri eta esne
2: bezeta. Ura ezin badizan, ba, erbestela da... Nahiago dut...
0: Mendira jo, izaskun bidea nola, zera, iturria eta iturritik, esne vegetala, edo... Bai, bueno, berez, esne vegetalari, o sea, esne vegetala dago, tipo askotakoa, monta askotakoa dago, arroz esnea dago, arroz esnea ez dena. Hau da, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
1: Arroz esnea da,
0: arroz, baina, bai, arroz esnea da, baina ez da arroz esnea.
2: Oia.
0: Ez da, gite, oi, hau itz jokoa da?
1: Ez.
0: Ez, baina ez itz jokoa. Ez, itzekin egiten den jokoa, baina ez da itz jokoa.
1: Itz okei. Okay.
0: Hala. Vale, arroz esnea bai.
2: Bai.
0: Baina bai. Arroz esnearekin. Arroz esnea, igual reiterativo izango
1: litzake. Ez padezu esnea aukeratu zure edari bezala, ezin dezu arroz esnea postre bezala eskatu. Eta punto, arauar nik jarri dut, bale?
0: Ah, bale, bale, bale.
1: Zuek, imaginatu ez azue, kros bat entzaudela,
0: bai?
1: Lasterketa bat entzaudela, eta, ba, lasterketa dengo, eta abietu egi momentua iritsi.
0: Asko imaginatu behar,
1: eta olo esnea da.
0: Eta dena esnea, et, uff, esnea vegetala. Bueno, nik pentsatu eta agian esnea esango nuke, baina esnea
2: bai, behiarena. Baita ere, baina...
1: Badakizu horrei ja ezin zaiola esnea deitu ezta?
0: Behi esneari?
1: Ez, esnea esan zuten bakarrik zala, ba nolabait esnea. esne vegetala...
2: Ah, bai, esan ez duk, orain kajetan eta...
1: Hori, kajetan ez zinten
2: esnea hori da. Olo edaria.
1: Olo edaria, edo lako bai, gauzak. Bai. Zeren, nolabait hori ez da esnea. Esnea da...
2: Agaztunen...
0: Tiki batetik ateratzen den likido hori.
1: Bai.
0: Ba, baina, ondo irutzen zait.
1: Gauza berbera gertatzen da, produktu askorekin, ez dakit fijatu zeaten, baina gazta hitza batutan ez du jartzen. Eta orduan,
0: gazta. Ja.
1: Gazta.
0: Ah, gazta.
1: Eta ordun erostea zuaz, ba, pizzai botatzeko gazta hori, eta jartzen du askotan, rallado para fundir, da berre, nun dago gazta itenen. jartzen du
2: pizzantzako, bai, bai. Egon, ez da gazta.
1: Ez da gazta, eta pizzantzako berezi, bai, bai, baina gazta itzen una, eta ez dago. Eta berdina gertatu zen, zumo eta nektarrekin. Ere, nola, ez dakan iaia frutarik, ba, zintzitzaion zukua deitu, eta orduan, nektar.
0: Nektar.
1: Baina nektarrek hobeto esanate, du?
2: Bai.
1: Nektar, jangoikoen nektarra.
0: Oida, oida. Baina jangoikoen zukua...
1: Nahizatola.
0: Baina... Nektar.
1: Baina, gizu zakartatzen da, itz kurioso batzuk daude, eta dia erren bukatzen dianak, elen bukatzen dianak, osea, gutxi daude, eta ja, baldimadakate tildea, irutzen zait, baina, ostru julako baldimadia la ostra dia, baina nektar.
0: Nektar.
1: Hau indarra da gana,
0: Nektar, Hector.
1: Hector bezala.
0: Nektar de Hector.
1: Ez que da, seme alabarik eukikoa ez zu, Gello,
2: ez dut uste? Nektar,
1: ez da, Hector. Ez, osea, holaka izena jarri, Nektar.
0: Nektar.
1: Hector igual oso ikusi da, Nektar.
0: Bai, Hector oso ikusi dago, Nektar jarri, seme alabaren bati, bai, Nektar jarri, hori da eguneko gomendioa.
1: Eguneko gomendioa.
0: Bai.
1: Aurroko astean izan zan, ez da zu eumerik eukik, aste honetan da, bueno, eumeak eukiko ditu zuen ez, ba, bintzat jarri izen epiko bat, eta jarri jozue Nektar.
0: Nektar, bueno, bai. Bai, bueno, jendeak jartzen ditu izen biblikoak eta hola, ez? Eta entzundet ere azken aldian izen grekoren bat, hola, baina ez uste, ez dakit izen grekorik, esan bat.
1: Pentsatzen egin zan, nik ez dakit. Morgan gara jakin gau, kultara handiko gizona.
0: Bai, baina estrujulak diren izen noiek, Ba, bai, imaginatu, holako hor txiki bat daukatzu, eta nola ditzen da Aristoteles, eta
2: benga. Da, nire bai, Aristoteles, bai, entzun dut.
1: Sokrates.
0: Ba, eta nola, Sokrates futbolistan, futbolista bat zegoen, bueno, gehiago, ne, itzen gotzian, Sokrates, eta, bale, bueno, futbolista baldin mazia, eta kromo baten izena jartzeko, edo kamiseta baten, ala, bueno, ezakit, irrati programa baten garrasiteko, oso izen polita iruditzen zait. Sokrates, Hector Sokrates. Ez? Hola, izen komposatu bezala, baina ikastolan? Nola... Sokrates aristimuño.
2: Benza.
0: Buf!
1: Bueno, ondo da, Arizi Muñoz esan beharrik ez dago. Imaginatet, no, zen beti da. Mikel, Mikel, da. Mikel,
0: eta... Ja, Sócrates. Ze Sócrates.
1: Sócrates, a... Ez dut uste alako nik egon.
2: Bueno, eskalo, bagian...
1: Moda jarri. Jo, bado izenak moda garten dianak, eh?
0: Bai. Eta, zen minen duten, eh? Mm. Be, bueno, Jonathan asko daude, gure belaunaldian ez hain beste, baina pixka berago bai, eh?
1: Zuk uste.
0: Jonathan? Be, ez da, nu muitzen zean, karo, igual Antigones, baina ni muitzen zen tokitan, Jonathan ditxete da.
1: Urnietan, bai.
0: Urnietan pila bat, ez da, ditzen bat.
1: Baina ez zein dan urnietako Jonathan. Jonathan zei, Jonathan A, Jonathan R.
0: Ai, ama... Haula, xe, sí.
1: Ez ginen urnietak esartu.
0: Eta Jonathan ekin ez, tare.
1: Vale.
0: Jonathan Euskaldunik egon gada?
1: Noski.
2: Bai, pentsatzen bai? Dut.
0: Ez, bai. Gainez pentsatzen, eta, gara, Jonathan, esagutzen dituen Jonathan guztiak, erdalduna dira.
1: Vale.
0: Ez dut ezagutzen Jonathan Euskaldunik.
2: Entzulen artean baldin badago, baten bat?
1: Deitu dezala. Bai, edo, bida, heli ezala.
0: Bai.
1: Postaltxo bat.
0: Eskutitza.
1: Daun tokitik.
0: Urdei azpiko bisetekin.
1: Ah, postalian bai. Igual ezin da.
0: Bueno, garrapatzen baldin badago, nik uste baietz. Edo, alde batetik, urdei azpikoa txupatzen baldin badago, ondo txupatzen baldin badago, pegatu ingo da, seguro. Lehortzen utzi barko zenuke, agian lehioan edo, baina... Ja, bai.
1: Ba, baina egongo da, errezilgo Jonathan, guzti suminduta, eta zango, ba, hain urdai ezpiko bat bialiko jet. Eh?
0: Jonathan Mendizabal, aserre, errezilen. Errezilekin sartuko bera?
1: Ez, ez, ez. Vale. Etzio potroik.
0: Aimar, irigoien, maite zaitugu. Eta zure herria ere, bai. Bazpare. Aimarrek, Aimarrek belarrondoko bat eman da? Imagina tu, Aymar, aquí, o sea, eso te dice, Resil, alda pandao, Hasta sea, hola, Michelle, gaizki esaga, baina, xoabe, xoabe, eta alako baten, mira, utzie, pa, eta Aymarren, belarrondoko bat, gogo gehiagirik gabe, esan nahet, gainetik kentzeko moduko belarrondoko txo bat, Hola, utzi paken, plas, alare, horrek, aurpegi alixatu ingo lizuk, Fijo, liftinga eta itzu, liftinga eta... eta
1: edo betu, berba da.
0: Bai, okarra hori zingiagun, baina... Oi, Aimar, buf, Aimar, besarka da bat, bidali urtai azpikoa.
1: Jo, beitu, Aimarretaz ite indegu, eta guatu nahiz bagak izu zeinetaz.
0: Ha, bai, bila, esku txiki eta finez itzaitan
1: egala. Mikel Goñi. Zono lotzen ditu dan, gaiak.
0: Mikel Goñi, bai.
1: Eta, hemen dazkau, iru pertsonai, Euskal Herrian dako oso, oso famatu adianak, eta dia Mikel Goñi, zautek, ez da? Izaro, eta DJ Bull, haure ezaguna izangoek. Así que igual ondaz, ondo itzein berdu. Eta ez da zuk pentsatzezuna Iñaki, nik aldetuko jot
2: zeinan zein ez da.
1: Ez. Eguneko gaian arabera. Txigingitua eta...
0: Beste gauza baten betxaten ari nintzen, bai?
1: Ez.
0: Baukago joku bat ezkondu txortan hil, deitzen dena, baina hortan ari nintzen pentsatzen.
1: Beste egun bateako entziko dut. Eta pentsatzen ari naiz, ordenatu behar dituzula.
0: Eskertu aurpegia jarri du borrak.
1: Iru hauek, bai, nahiko marroi pasadizki gota. Iru hauek, ordenatu behar dituzu Izaro, Mikel Goñi eta DJ Bull, ba, pixkat, txiringitu zalea tasunaren inguruan, bai? Zeinek disfrutatuko luke gehien txiringitu baten?
2: Disfrutatu.
1: Disfrutatu.
0: Txiringitu baten, baina borfak aukeratutako txiringitu hortan Tolosako kaletxka baten paleta ibeira, ala...
1: Ez, txiringitu klasiko baten.
0: Klasiko baten, ondartzan.
1: Erreka ibeira, zikira.
0: Erreka ibeira. Bueno, bai, mira, Lizarran bada, o txiringitu bat erreka ibeira.
1: Eta garra da.
0: Bera, oso toki polita eta gomendagarria.
1: Agur bat gure La Hormigako lagunei.
0: Besarka bat.
1: Igual duela ma bi urte itxi dute.
0: Ez, ni uda ontan egon naiz.
1: Ah, bale.
0: Eta izu arre ondo. Kafe oso goxu eite dute.
1: Ara.
0: Ez kafia ez da gona, baina tokia bai. Tokia polita
1: da. Zora garria da.
0: Bai.
1: Eta
2: hau txutu dira. Atzako txiringito bat, ez? Ola...
1: Edo zein.
0: Bai.
2: Nik iruditzen zait, behintzen musika jartzen uzten badiote, DJ Bull.
0: DJ Bull.
1: Vale, pegatzei jo, bai? Olako histori batek.
0: Bai. O, DJ Bull, albestiak eskatzen,
1: jarriak! Pexamela eta pastela, jarriak!
2: Eta, gandiako... Utzi nahi, eta beha jarri,
0: eta... Gandiako txiringita

0: atxeden hartu behar du, eta...
1: Tau da...
2: Udan egunez, ere inork...
1: Osteunetik laro batera, eta listo, ere?
2: Bueno... Bueno, beak ikusiko du, ez dakit zema kotizatuko duen DJ Bullek.
1: Kotizatu ez dakit, baina lan gutxi. Hori argi dago. Bull, maite zaitu, baina lana... Ez, oza, lan gehiagirik ez da zuetan.
0: Eta biagoetatik, esango nuke, olako toki baten izarok pasako lukera baitare...
3: Ondo.
2: Izarok so jatorra dirudi, ez da?
0: Bai,
2: maten du. Ez dezautzen, eh? Ez da gaizki etortzean.
1: Bai, bueno... Izaro, besarkada bat, bidali urtai azpikoa, edo ekarritzuk.
2: Ekarritzuk, beto. Ekarritzuk, etorrekurekin, horretu betez itzeitea, eta...
1: Baina, Izaro, txiringitoan ikuste zute, ze hartzen, edo nora begira, edo ze...
0: Itxasoari begira.
1: Benito lotxunek bezala.
2: Eta, olo esnea daten.
0: Bai, pegatze jo.
1: Bai?
2: Bai, pilo bat. Izotzekin, udara baldima.
1: Ez... Nik izaro izotzekin ez dut ikusten, baina ojo, te bat infusioren bat rolakon bat beha bakarrik liburu bat irakurtzen eta oinutxik eta hankakurtzauta pia jipi zera, ikusten dut ez dut ikusten ez dakit takoiakin eta martini bat ola, zera, koktel batekin ez dut ikusten.
2: Ez martinia, igual Mikel Goñiri utziko dugu.
0: Bai, ola, koñako, olako, bai.
2: Soli sombra.
0: Bai, nik gutxien ikusten detena txiringito baten, bera da, ze beha beste mota bateko...
2: After edo before.
0: Bai, tokitan edo.
1: Bai, oso bifor, edo
2: salta.
1: Bai, Mikel Oñi igual, txiringituan bai, baina beti itzaletan hola, gora euskain txapelakin, kilometroaken
0: norbaitik apurtu. Komunetik atea gabe.
1: Hori da, bai, bueno, bai, retención de líquidos, talako txea izaten diata.
2: Mikel Oñiri pegatzen dio pillo bat, ondartan lok gelditzea, eta erretzea. Bai, o ez?
1: Bai, eta gero... O sea, quiero virado casi eta ondoko herrian entzuten dian abela. Bai, eta gero kotxean mala hostien sartzea. O sea, Mikel Goñiri bizkarrean krema emateko bi o hiru pertsona beharko dira ere,
2: Eta hiruzpala ordu,
1: bai. Krema emango dira zera, hola, venga, agenda despejatzea. Mikel Goñik bizkar majo, baina nik uste nik txiringituan, baina itzaletan sartuta, oi txapelakin, eta barran kolpeak emate ditun oitakoa.
0: Pam, pam, pam, pam.
1: Ate, pom, pom, pom, pom. Txamponakin klik, esku osoarekin.
2: Esku horrekin.
1: Aimarri goienekin kompetitu dezaken esku txikitxo horrekin. Abatxe maitia.
2: Aizu, nik galdera batekin berrizut, Borxa, hortarako ekarriz daitugu eta zu aditu bezala, nik duda bat eukidu epeti. Eta da, aditzu guztiak ez dira posible, ez da? Hau da.
1: Eta gero sakonan inaiz. A ber.
2: Ez que inoiz bururatu zaitau eta inoiz komentatu deu, baina gustatuko leitak gaia ateatzea.
1: Aditz guztiak ez dira posible gai hori. Bai, egia da, aurrekoan komentatzea genuen, tabernan poteat hartzen ari nintzen da, aurta zitzen genuen, bai. Bai, herriak eskatzen du, bai, bota.
2: Ez, bueno, aditzari guran nik aldera asko ditut, baina horietako bat da. Ez da posible aditz batzuk esatea. Hau da, ni gu zer izango ditzake.
0: Nolaz? Horiek ez dira existitu.
2: Ez karo.
1: Joko zan poko ditunez guztiz.
2: Baitu, adibidez, nik zuek ikusi zaituztet.
1: Bai.
2: Eta nik gu ikusi
1: gaitut.
2: Hortan, noa?
0: Esan daiteke. Horta oso da, jenteak esaten duen, edo.
2: Ez du inork esango, baina, joe, ez dakit ertainta, guri bila. Euskararen polizia, da, da. Baina, karo,
1: Jonek helikoptero bat sartu dugu, esan inbara dugu, ez dakit entzun duena, ez? Baina, kaskoetatik helikoptero bat, edo zer sartu dugu zu, Jon? Gero kontatuko digula, ez duela antenan esan nahi.
2: Estepikusor bat da, igual. O estean agertzen dian bola horiek, izan daiteke, baita ere.
1: Kontua da... Indignatuta...
2: Kontua da, nik gu ezin da esan, ez da?
0: Bueno, berak esan du, ahal edo ezin hori zea da, ez?

0: Ez da, esan izan, nahi badazu.
1: Badaude eskematxo batzuk, ez? Hori da. Euskal filorik hasten dira.
0: Nahi badazu, hori, taula horietan ez da... Bueno, bai, agertzen da.
1: Hori da, liburu horiek badira, zure historia egin ezazu. Eta, zuk hartzen badazu zea hori, ez? Eskematxo hori, ba, imaginatzen, nola baita osatu ezakentzu.
0: Hori da.
2: Existitzen ez dinero horiek, baina gauza da, oza, hortaz ari zinaten horien dik, esken jonekin hitz egiten ari nintzen, eta sorpresa badaukagu, zuentzako, geroko. Existitzen ez dira, oza, existitzen dira, baina ez dira erabili, ala, elukete existitu beharko.
1: Edo esan daitezke eta Kike Amonarriz aserretuko zaigu.
2: Oh, bai, gaitut.
1: Gaitut. Gu ikusi gaitut.
2: Bueno, egoera eman daiteke, ez?
0: Claro.
2: Zure burua ikusten baldin baduzu telebistan, esan dezakezu, nire burua ikusi dut.
1: Baina... Oso formula luzea,
2: bila. Bai, baina gubilok telebistan atea geha, eta deitzen dizu telefonoz, eta, Mikel, gu telebistan...
1: Ikusi?
2: Gaitut.
0: Claro, bila.
2: Bai, formula aldatu barko dugu, bestela, telebistan atea geha, ja, bai.
1: Zuzo faltza da, nik nire burua ikusi dut, osea, ez dakit.
2: Bai, zurekin. Ez? Ba, gaituten ez dakit propaganda pixka tinga dugu, edo, txea, kampaina bat tinga dugu gaituten erabileraren inguruan.
1: Artu harko gerituzkea ditzoie guztiak eta...
0: Geure burua ikusi dugu, biok bat ikusi bat dugu, baina...
2: Bai, geure burua ikusi dut, baina geure burua ez nere burua zurekin.
0: Eta
2: zu, gu telebistan ikusi gaitut.
0: Nik
2: kamitxetak egin gonituzke.
1: Beste asko azkate, baina ez ditutu. Gure entzuleak nazkatu nahi.
2: Urrengo asterako, ba.
1: Borja, bukatu baino lehen.
2: Bai, bota. Bai, hori esan manizun.
1: Urrengo gonbidatuari gaia proposatu barko diola, Borjak. Jakinda hemen zertara gato zen.
2: Bai, bueno, gaia, galdera, proposamena. Zagit, proposamena edo sugerente iruditzen zaizon irudi bat. Edo, bueno, zu letratako gaitzen da.
1: Ikusita, sugerentena iruditzen zaiola, tolo osako txiringito baten pareta behira dutia, ba, pentsa, zei, imaginatze klase dakan gizona.
2: Hori bizi egin behar da, eta ulertu, ez da ulertu behar, sentitu egin behar dezo. Tolosan, Tolosako kaleska baten, pote bat hartzen pareta behira, hori, claro, kanpotik ikusita, azotaktakeria, baina bertan, egon behar da, eta bertan sentitu egin behar da. Tolosako, eta porrotin barko dago, ez taberna hortan itxita dagoelako, baina ondoko tabernaren baten, edo beste herriren baten. Aian, urnietak kalexikak dauzka?
1: Urnietak abenidak besterik ez ditu.
2: Abenida eta kale zabalak. Bueno, hori izango da.
1: Badakizu, gaixo izan daitekela eta konmuztadura idatzi dezakela eta sobre baten sartu eta zuk eta pilok urrengo astean ezakigu zer dan konmuztadura.
2: Bueno, guk proposatu genuen aurreko gaia tankrama izan ere, ez da okerrago izango.
1: Gaina urrengo gomidatak jakingo duzu zer gaia ningurun.
2: Horentxe fijatzen nahi nahi zezkerti arra.
1: Bai, horentxe fijatzen nahi zezkerti arra eta ezkerra ere nahi.
2: Ezkerra aldekoa.
1: Portugaletekoa.
2: Edo barakaldo, total.
1: Edo sestao, edo.
2: Ez, sestao ez... Sestao ez aldo bestel den.
1: Nik zer daket. Ha sestao?
2: Hau... Ez jokoa berriz,
1: Bueno, programa errata zaigu gaurkoan, bai,
2: Sortzi bat emango nioke.
1: Sortzi bat?
2: Bai.
1: Guain arteko nena, ordo?
2: Bai. Intelektualena, gian,
1: Intelektualena, bai.
2: Eta difusoena, ere.
1: Baita ere, izan
2: daiteke. Bai, ez dugu tontakeria gehiagirik esan.
1: Ez, agia esan nahiko serio, gara.
0: Nire errua, igual.
2: Ba, seguruna, bai, Borjaren erruda. Bi puntu horiek, faltatza izkirun bi puntu horiek, zure kulpa gatik. Baina bestela, bueno, nahiko ondo, ez?
1: Bai, oso guztua galditu naiz. Alare, esan dezu, oparitxo bat zenutela guretzako.
2: Bai, hola, eta programa bukatzeko, jonek lehen sartu egon sorpretxera hotxe hori, zuetzako bukatu dugu. Aditzei buruz aizinatela eta kamixetak aterako ditugu.
1: Bai.
2: Gaitut.
1: Bai.
2: Gaitut, puntu. Puntua beti beharrezkoa da.
1: Jendak aldetu bezan.
2: Kike Amonarriz bantxe bertan. Gizkizaka bere txian. Ba, aditzei buruz nola eginan, abestenekin bukatuko dugu, urrengo asterarte, Borja, eserrik asko tortzatik.
1: Zarri baino lehen, ez da jajun. Gure pikurik gabe, gure opariri gabe. Zoaz pikuekin, eta urrengo
0: asterarte. Eskerrik asko.
1: Zuri.
0: Aio.

Egunon entzule, egunon Euskal Herria goizeko bederatziak ditugularik puntu-puntuan, asteburuko ari abiatzera goaz naiz irratian. Eta kontatuko dugu, kargu guztietatik absolbitu dituztela joan den abenduan zestoan elkartasun feministako ekimen batengatik, ertxapenak eta osotasun moralaren aurkako delitua egotzita epaitu zituzten sei pertsonak. Indarkeria matxista kasu baten aurrean publikoki biktimari babesa adierazteagatik auzipetu zituzten sei lagunok biktimaren bikotekideoia den gizonezkoak salaketa jarri ostean. Akusatuen artean biktima bera zegoen Mikel Arregi zestoako alkate eta beste lau lagunekin batera. Lehenengo bien aurka sei urteko espetxe zigorra eskatu zen hasieran eta gainerakoentzat bost urtekoa. Salatzaileak besteak beste herrian zabaldutako mezuekin difamatu zutela argudiatu zuen. Auzipetuek adierazi zuten elkartasun feminista baino ez zutela bultzatu, hori guztia zaintza partekatuaren inguruko eztabaida baten testu inguruan gertatu zen. Donostiako auzitegian egindako epaiketaren amaieran fiskaltzak bere hasierako posizioa zuzendu zuen eta ebatzi zuen gai honen gainean genero indarkeriaren zantzu argiak zeudela nabarmenduz gutxitan entzun zituela emakume horrek jasandakoak bezain tratu txar psikologiko gordinak. Halere isunak eskatu zituen gainerako akusatuen aurka. Epaileak baztertu egin du akusatuekin inolako deliturik egin izana eta ondorioz defentsari ematen dio arrazoia. Defentsaren arabera elkartasun ekintza bat baino etzen izan ostera salatua izan zen emakumeari elkartasuna adierazteko. Epailearen arabera gainera paradoxikoki emakumeari eskainitako elkartasun feminista kriminalizatzeko ahaleginean salatzailea bera izan zen hainbat bilera antolatu zituena austuraren bere ikuspegi propioa eskaintzeko.

0: Eta elduden ekainaren amairuan, astebete barru, Iruñan egingo den Euskaltzaleon martxarako astebeteren faltan, gazte Euskaltzaleon sareak eta Euskalgintzaren kontseiluak ekimen ugari antolatu dituzte Euskararen aldeko giroa eta herritarrak aktibatzeko asmoz. Urepeletik Iruñera, hiru eguneko gazte martxa izango da Egoi Belategi.
1: Gazte Euskaltzaleok bidea urratu izango du lelo, Gazte Euskaltzalen sareak antolatutako gazte martxak eta gazten konpromisoa indartzea eta euskararen alde bideak hartzea izango du helburu. Bada datorren ostegunean ekainak 11 goizeko 11 erdietan aterako dira Urepeletik eta handik Orreagara joango dira leku historiko horretan geldialdi egiteko. Lehen etapa Uritzen bukatuko da eta mural margoketa eta afari musikatua izango dute herriko gazteen eskutik. Ostiralean ere goizeko 11 erdietan abiatu dira. Bigarren etapa horretan Linzoainen bazkaldu eta Herri Kirolen ostean Larrasoñanara llegatuko dira. Bidenabar taldearen kontzertuaz gozatuko dute bertan eta Esteribarko gazte asanbladak afari goxoa eskainiko die. Eguna bukatzeko Ipar Euskal Herriko gazteak Euskalgintzan mai inguruan antolatu dute. Larun batean goizeko 10etan aterako da azken etapa eta arratsaldeko ordu bat aterdietan Iruñera iristerakoan harrera egingo diete Carmen kalean. Bazkalondotik txaranga batek lagun duta Euskaltzaleon martxako zutabetara batuko dira. Ekainaren 13an bertan Euskalgintzaren kontseiluak egun osoko egitaragua prestatu duelako Iruñeko zenbait lekutan. Goizeko 11etan aurrentzako txokoa zabalduko dute Santa Ana plazan porrotx eta zapotxin paiazoen ikuskizunarekin eta ondotik Dindaiakale jolasekin. Eguerdiko 12etatik aurrera berriz kantu jira aldezarrean eta bermut pintxada laban. Arratsaldeko 5etan helduko da eguneko momenturik garrantzitsuena. Euskaltzaleon martxa haren zutabeak Iruñeko hiru puntu ezberdinetatik abiatuko dira. Antolatzaileen gomendioari jarraituz aldezarrean daudenak Runako parkean bilduko dira, autoz datozenak Antoniuti parkean eta autobus antolatuen bidez ailegatu direnak Askatasunen parantzan. Datorren astelenean iragarriko diren hiru kolektibok Pregoi eta Txupinazo bana botako dute eta orduan abiatuko dira Gazteluko plazan hiru zutabek bat egiteko. Ekitaldi nagusian festa giroa espero den arren hiru aldarrikapen nagusituko dira. Euskararentzat ofizialtasun osoa Euskal Herri osoan, jauzia hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasunaren aldeko babesa.
0: Eta beste kontu bat, terrorismoaren aurkako fiskaltza nazionalak ikerketa abiatu du Parisen, torturak eta gerra krimenak ikertzeko gobernuak txosten bat egin ostean, Israelgo agintariek flotilak, Global Sumut flotila osatzen duten frantziar herritarrek emandako tratuari buruz, jasotako tratuari buruz. Fiskaltzak torturagatik eta gerra krimenengatik irekitako aurretiazko ikerketa gizateriaren aurkako krimenen aurkako borrokarako bulego nagusiari agindu dio. Maiatzean, nazioarteko uretan 50 itsasontzitan baitu zituzten 430 pertsonen artean 37 frantziar zeuden Gazako zerrendara laguntza hornidurak eramaten saiatzen ari zen flotilako kideak eta ondoren deportatu zituztenak. Jean-Noël Barrot kanpoarazoetako ministroak aurkeztu zien txostena Frantziako agintari judizialei eta maiatzean iragarri zuen auzitegietara bidaliko zituela flotilako kide frantsesek atxiloketan jasandako tratu txarrak. Frantziako kontsul nagusiak Turkian ekintzaileek behin eta berriz jasandako sexu indarkeria, hotzarekiko esposizio, kolpe eta humilazioi buruzko informazioa eman zion. Baina batez ere, Itamar Ben-Gvir segurtasun nazionaleko ministro israeldarrak argitaratutako bideoa izan zen flotilako kideak humilatuz eta gaizki tratatuz eskuak bizkarrean lotuta zituela, nazioarteko gaitzespen zabala eragin zuena eta Barrot ministroa Frantziako lurraldean sartzea debekatzera eraman zuena ekintza onartezinak egitea. Bestalde, Italiako gobernuak konboiko bi ekintzaile askatzeko eskatu du. Konboia aldiberean Israelek Gazari lurrez jarritako blokeoa usten saiatu da eta Libiako ekialdeko agintariek geldiarazi eta desegin dute. Beste 8 atxiloturekin batera gose eta egarri greba hasi dute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goazen informazio praktikoarekin, une honetan ez dugu bestelako aipamenik Euskal Errepideetan, baina hori bai trafiko zuzendaritzak abisua eman du gaurko 11etatik arratsaldeko ordubietara kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango direla indarrean. Eta bestalde ba larun bat hau eguraldiari dagokionez esan dezakegu udaberri giro betean etorriko zaigula beste behin. Une honetan 10 eta 20 graduen artean gaude Euskal Herri gehienean, Bilbon bertan 15 graduren inguruan, baina badira dagoeneko 18-19 gradura iritsi diren herri hiri eta hiriburuak ere, Donostian eta Leitzan 19 gradu uneotan, Baiona Azparne eta Garazin ere 18ra iritsi dira dagoeneko, eta esan bezala egunak udaberri giroan jarraituko du, baina eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak ekarriko ditu.
3: Eguraldiak moteltzera egingo du larumat honetan, bereziki kantauriar isurialdean. Goizeko lehen orduan ostarte zabalak izango badira ere lurralde osoan, goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da. Fronte honek zerua estalirik utziko du ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, eta gainera eguerdi alderako ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian euri zaparradatxo batzuk ere izango dira. Ego isurialdean aipatu bezala Araba eta Nafarroa erdialdera hodeiak iritsiko dira, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte politak nagusituko dira. Arratsaldean ipar partean eta bereziki ekialdean oraindik euri zaparradatxo batzuk izango dira, naiz eta azken orduetan atertzera egingo duen. Araba eta Nafarroa erdialdean hodei asko izango da, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte zabalekin jarraituko dugu. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean bolada zakarrekin Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek gora egingo dute eta orokorra mitzat 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz, antzeko jarraituko dute lurraldearen hegoaldean izan ezik, bertan igo egingo baitira. Ipar partean maximoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 19 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Naiz Irratia. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi Uda ikastaroak.
4: Hiru egun,

Arrezkero, Jupanki Donostiara joaten zen bakoitzean, Mikel Ideitu eta Aldanondora joaten ziren bazkaltzera. Jupankik bertako garagia eta ardoa miresten baitzituen. Argentinarra narratzaile ikaragarri liluragarria zen, eta Mikelek erabat laketurik entzuten zion.

Parisen, Paco Ibáñezek George Brassens aurkeztu zien. Mikelek hainbeste miresten zuena, eta are gehiago, zuzenean entzuteko parada izan zuen. Esaten zuenez, Brassens entzuten zuenean Bajekin bezala gertatzen zitzaion. Itxuraz, haren obra guztiak antzekoak ziren, baina bakoitza berezia. Inoiz ez zen aspertzen kantaiek entzuten.

Javier Letek, Antxon Balberdek eta Mikelek emanaldia zuten Londresen, Euskal Etxearen alde. Punto Iora aldizkariak zioenez, osta-osta 500 lagun sar daitezken lokalean 800 sartu ziren. Haietako asko Euskal Herritik zuzenean joanak ekitaldia babestera. Punto Ioraren arabera, bertaraturiko asko Hyde Park inguruko kaleetan ibili ziren igande goizartan. Gure musika, gure abesti herrikoiak eta ikurrinak lagun. Oinezkoen jakinmina piztu zuten, ez baitzeuden ohituta, Londres erdian txistu eta danbolin doinuak entzuten, are gutxiago txalapartaren erritmoa. Ibilbidean, polizia britainiarrak izan zituzten ondoan. Kontzertua hasitakoan, Eskuz Artek Letteren abestiak saritu zituzten.

aretoan zeuden 15 edo 20 katalanak poses txoratzen jarri ziren Xabierrek kansoa Katalunia eskaini zienean. Jarraian, Kataluniaren eta Euskal Herriaren aldeko joak entzun ziren.

Punto Llorako kritikaren esanetan, Mikelek ordura arteko emanaldirik onenetakoa biribildu zuen. Zazpi abesti kantatu zituen, Aika Mutil eta Gernika besteak beste. Azken horrekin, eman zion amaiera bere emanaldiari. Alabaina, aipatu kritikaren arabera, bize egitera behartu zuten, eta azkenean gure bazterrak kantatu zuen. Luzaroago gozatzeko prezegoen jendearen gozamenerako.

0: Viviana, socho zei nikine cei nasa, nei nesai oire zaotzei kine zeinen.
1: Urrengo urtean, 1969an, Mikelek agertokiak utzi zituen. Mikelek ez zuen kirolik egiten, baina ikusi bai. Mendibueltak egitea ere ez zuen bereziki atsegin. Dena dela, paisaiak maite zituen eta hoiek ikustea inspirazio iturri zen berarentzat. Parajeen aniztasuna zuen maite eta beharrezkoa zuen ordoki baso eta haranetan barrena gidatzea.

Bere ibilbide artistikoaren gailurrean zegoen, baina dirudienez, lorturiko arrakastak eta aitorpenak segurtasuna eman beharrean oztopo bilakatu zitzaizkion. Maia ez erakusteko beldur balitz bezala. Grabaketa estudioan sartzeko ikara moduko batek harrapatu zuen. Naiz eta Marisolen laguntzaz gainditzea lortu zuen. Diskoetxe ezagun baten eskaintza ona jaso zuen grabatzeko, baina azkenean Xoxoarekin sinatu zuen kontratua. 1980ko irailaren amaieran Mikel Galdakaora joan zen bizitzera, estudioa bertan zegoelako. Eta bitartean Marisol beste guztiaz arduratuko zen. Etxeaz, familiaz eta bere lanaz unibertsitatean. Anaiak Galdakaon alokatutako etxean utzi zuenean Mikel lur jota geratu zen. Eta Marisolek horren berri izan zuenean, pausoura egitera bultzatu izanaz damutu zen. Dena den, Mikeli, ingurunea ezagutu auzokide berriekin hitz egin eta estudioko lan aurreratu ahala, gogoa erabat aldatu zitzaion. Alaitsuago zebilen eta asteburuetan Marisol Galdakaora joaten zenean eta ordura arte grabatutako entzuten zuenean oso gustora egoten ziren. 4-5 izan zen emaitza. 16 abestiko LP bikoitza.

Mikel Arizkunen parrandan zebilela, San Juan gau batean, Xavier Larralde kanta tradizionalak abesten entzun zuen. Ezagun zituen arren, beste bertzio batzuk ziren, eta pila bat gustatu zitzaizkion. Gerora, irratikasetea eskuan, Larralderen gana joan eta grabatu egin zituen. Kant.

Zentsurak Bertolt Brechten hitzak zituzten abestiei betoa jartzen jarraitu nahi zuen. Baina Mikel kexatu egin zen. Olerki haiek 10 urte zeramatzatelako inolako arazorik gabe plazaratuta. Azkenean, baimena jaso zuen. Estudioan gustura lan egitea lortu bazuen ere, ez zuen jendaurrean aritzeko batere gogorik. 15 urte baino gehiago zeramatzan agertokitik agertokira. Eta gainera, alor artistikoa ekintza politikoaren mende zegoelako irudipena zuen.

0: Antza denez, diskoetxearen arazo ekonomiko batek zuzeneko eragina izan zuen diskoak estanpatzean, eta horrek diskoen kalitatean eragin zuen. Zorionez, masterra ezin hobeto zegoen. Arazoak konponduta, diskoak abenduan banatu ziren. Argitaratu ziren lehen kritiketako batzuk oso zorrotzak izan ziren, baina ez zituzten zaleak uxatu. Adibidez, El Correo egunkariaren irakurleek urte hartako munduko bost disko onenen artean kokatu zuten. Poliz taldearen eta Mark Knopflerren lanaren ondo-ondotik.
1: Eguzkiak urtzen du goian, nailurretako elurra.
0: Mikel bidaiatxo bat egiteko gogo zegoen. Aurrak lehenguzinekin utzi eta Citroen bizaldian horrea garan zabiatu ziren. Gitarra aldean zutela, oi bezala.
1: Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua.
0: Ilunabarrean, lehen elur malutak erortzen hasi zirenean, gaua auritzen ematea erabaki zuten.
1: Bakoitzak urraturi berea, egun artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen gizatasunari

goizean, Mikelen gozamenerako autoa elurpean zeharo sartuta zegoela ikusi zuten leiotik. Ostatuan, zoragarriki isolaturik, paisaiaren zuritasunean murgilduta eta tximiniako zuaren goxoan geratu ziren. Marisolek liburu mordoa eraman zuen oposizio batzuk prestatzen ari zelako, eta Mikel, erlaxatuta, pozarren zebilen.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Usoa Alberdi. Ahotsa, Saloa Etxaniz.

Egunon, entzule naiz irratiko informazioaren aria entzuten ari zara. Goizteko 10ak dira eta oraintxe ari da abiatzen Bioterra azoka. Irauten duena zaintzen dugu lelopean bizimodu ezberdin baten alde egin nahi duten egin nahi duen jendearentzat erreferente bilakatu den Bioterra azokartuko du Irunek gaur hasi eta igandera bitartean. Esan bezala oraintxe goizteko 10etan zabalduko dira Fikobako erakustazokan hiru egun iraungo ditu duen feriaren ateak, gainera urtengo edizioak etapa berri bati emango dio hasiera. Azokaren sustatzaileek azaldu dutenez, Bioterrak geroari bestelako begirada batekin heldu nahi dio, ondoko lau ardatzetan zentratuz. Elikadura ekologikoa, pertsonen ongizatea, gizartearen harremanak eta jakintza, lau zutabe horiek komunitate indartsuagoak eta kontzienteagoak eraikitzeko euskarri direlakoan. Ikuspegi berri hori lantzeko orduan Bioterrak ez ditu galdu nahi ordea orain arte izan dituen oinarriak. Nekazaritza ekologikoa, bioeraik kuntza, kontsumo arduratsua eta ingurumenarekiko errespetua. Aldaketaren garaian ohiko aniztasuna ez da eskasi izango aurtengo azokan, 120 inguru enpresa bertaratuko dira Bioterrara, beren produktu edota zerbitzuak erakustera. Askotariko arloetako ordezkariak elkartuko dira Fikoban eta hala elikadura organikoa, energia berriztagarriak, kosmetika naturala, moda jasangarria, bioerakuntza edota kontsumo arduratsua haien jardueren erdigunean dituzten eragileak izango dira. Bioterrak aurten ere hainbat lurraldetako ekoizleak erakarriko ditu, parte hartzaileen erdia baino gehiago Euskal Herrikoak badira ere, Andaluzia, Katalunia edota Madrildik heldutako enpresen presentzia nabarmentzekoa da.

0: eta beste hitzordu bat larun bat honetarako kasu honetan Bizkaian Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko baita Santurtzin gaur Orduñari lekuko hartu ostean. Iazko jaia eskola bakar batek antolatu zuen, baina Santurtzin sare publiko indartsua dago, 8 ikastetxe publiko baitaude denak guztie irekiak eta jaiotzetik lan merkatura arteko ikasleak hartzen dituztenak. Bakoitzak bere ezaugarriak ditu, baina den denak daude elkarri lotuak. Eta denek elkarrekin indarrak batuz antolatu dute ilusio handiz aurtengo festa, hiru gunetan banatuko da gaurko egunean zehar, portua, Santurtzi parkea eta Gernika plaza. Hoiez gain kaleko jarduerak ere izango dira herri osoan zehar. Euskal Eskola Publikoaren jaia eskola publikoa euskal hezkuntza sistemaren ardatza izan dadin aldarrikatzea helburu duen eguna da eta urtero ospatzen da ekaineko aurreneko igandean 1984. Urteaz geroztik. Aurtengoa 33. edizioa da. Maite Nieto de las Viñas eskolako zuzendaria da eta ongi etorria eman die egunean zehar Santurtzira gerturatuko diren guztiei. Garari aipatu dionez, herri oso batek ateak ireki ditu guztientzat. Bere hitzetan egun polita izango da familientzat, umeentzat eta komunitate osoarentzat, baina aldi berean aukera bat ere bada eskola publikoa harrotasunez erakusteko. Askotarikoa hurbila eta denona.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goazen informazio praktikoa freskatzera, errepideetan lasai dugu egoera, kontuan hartu gaurkoan hainbat kirol proba izango direla gure errepideetan eta horrek gora berak ekar ditzakela. Bestalde, gaur goizeko 11:00 arratsaldeko ordubietara kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak ezarriko dituzte Araba Bizkaia eta Gipuzkoako errepideen kasuan, baina besterik gabe ohartarazpen hauek alde batera utzita egoera lasai uneotan eta goazen eguraldiaren informazioare jasotzera Iker Ibarluzearen ahotsean.
2: Eguraldiak moteltzera egingo du larumat honetan bereziki kantauriar isurialdean. Goizeko lehen orduan ostarte zabalak izango badira ere lurralde osoan, goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da. Fronte honek zerua estalirik utziko du ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean eta gainera eguerdi alderako ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian euri zaparradatxo batzuk ere izango dira. Ego isurialdean aipatu bezala Araba eta Nafarroa erdialdera hodeiak iritsiko dira, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte politak nagusituko dira. Arratsaldean ipar partean eta bereziki ekialdean oraindik euri zaparradatxo batzuk izango dira, naiz eta azken orduetan atertzera egingo duen. Araba eta Nafarroa erdialdean hodei asko izango da, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte zabalekin jarraituko dugu. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du, arratsaldean bolada zakarrekin Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek gora egingo dute eta orokorra mitzat 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarraituko dute lurraldearen hegoaldean izan ezik, bertan igo egingo baitira. Ipar partean maximoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 19 eta 28 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ba, entzuleo, egun ero bezala maite duten tartearekin abiatuko dugu bigarren kafea, goi hori oso animatuta daukat. Zuk badako zen maite duta noa?
1: Bai, oaino kurutu zei bat. Lehen esan dezu, ahi ba, maite duta ere egin behar dugu gaur, prestatu dut.
2: Ez.
1: Esan dizut, ahi, pentsatu inbet.
2: Pentsatu
1: inbet, pentsatu inbet. Bueno, ba, nik badaukat, nahi baduzu.
0: Nio nuak ere, bai, dio.
1: Bai.
0: Ba, ordu nuaz.
1: Ah, bale, bale. Bueno, a ber, dira nahiko simple da, baina atzoko nire historia kontatuta, eta gaur jakin da segundan, noskinik maite dut bizikleta.
0: Zegeta okan tiponek.
1: Ez que...
2: Ba, zenekien bigarren kafera iritsi aurretik ekainaren hirua bizikletaren mundu eguna zela?
1: Duela egun batzuk konturatu entzen egia esate baizut. Ez, baina bestela ez nekin. Baina, bueno, ez egitan, Ez da esateagatik, egitan maite dut pilo bat bizikletan ibiltzea.
0: Egia da, noa bizikletan asko ikusi dugula lanera eta bai.
1: Bizikletan ibiltzea, eta egia da, fama aukatela, ni bizikletan kaso asko ez dutela egiten, baina jutena izelako nire gauzan bentsatzen.
0: Fokus, nioa, fokus.
1: Bai, fokus.
2: Ala ere lehen mikrofonoak itzalita da zeudenean, nio izketan aritu gara triatloietaz.
1: Ah, bai, egia.
2: Eta noak esan bai. Du, bere proba guztokoena, iberik eta izango litzakela, eta ez, txerrendu laritza. Horrek arritu nau.
1: Julenekin itziten ongea, ni aurrek konjunintza lehenengo aldiz, bizikleta, bueno, ni bizikletan ibiltzen naiz, noski, jendak ugal pintxatzu bizikletan ibiltzen naizela, mendiko bizikletan, ez, bizikleta kalean ibiltzen naiz normal. Eta Julenekin itziten onaiz leheno, batea joan behar plana inbar deula, Julen tanik, mota nahi dunak, noski, mendia juteko bizikletan ibiltzea, ze lehenengo aldiz aurrek konjunintzan, eta asko gustatu zaiten, asko.
0: Eta mendiko bizikleta baduzu.
1: Ne, mono nere osa bakutzi ziten, zan nerea.
2: Bi segundu barru gorkak idatziko du, nahi duen arentzat, ni ere animatuko naiz.
1: Zordun esan dut piragua nahi te duen bezala, baita daukaula egun baten bizikletan ibiltzea.
0: Vale, mego jurizu meniko bizikleta ez daukazu.
2: Eban, ni ez naiz moldatzen ondo bizikletarekin.
1: Ba, gizu ze aukera daun.
2: Ez naiz moldatzen ondo.
1: Ni nere izan bizikleta hartu nun, baina daulako aukera, jo juri nire balemazu dekatlonen bizikletak alkilatzeko.
2: Abai?
1: Probatzeko.
2: Hori ez nekien.
1: Ordo nire bale mazu.
2: Ala ere ez dakit, ez nekit oso eroso sentitzen nahi zen.
1: Bueno, probatze haukau.
2: Bai, bai. Probatu ezak egoa, izu, piraguan ere pentsatzen noen ez nitzela eroso ibiliko eta gustora.
0: Eta Tolosako mailaren txorraut deitzen diote.
2: Bai, hoxe da, hoxe da, bai.
0: Baina ez du gehiago, ur bizitan baino ur lasaietan. Tolosako begoina alazkano izango zinake.
2: Bueno, nahi duzuna, nahi duzuna. Edo nola da, pauen ez izena nola da?
0: Ranger. Power Ranger.
2: Power Ranger. Nik horrelako ez izan nahi dut.
0: Hau etxan izba. Zizan zinean...
2: Pentsatuko dugu, lasai.
0: Baxke, goi uri zenarekin ur bizitan eta ur jauzi saltotan ibili beharko zenuke.
2: Ja, goi uri. Goiko ura.
0: Bai.
2: Bai, bai. Baina... Bueno,
0: iritsiko da. Hortan gehiago Tolosako Nuria Newman izango zinake.
2: Iritsiko da.
0: Nuria Newman.
2: Ni naiz... Nola, Jessica Fox. Ez da existitzen, bai.
0: Jessica Fox da.
2: Maialen en laguna.
0: Ziurrenik... piraguismoaren historiako kirolaririk onena.
2: Hori ba.
0: Baina, saltoetan eta Nuria Newman gehiago ibiltzen daula astakeiak egiten Red Bull kaiakarekin eta, bueno, plastikozko kaiakarekin eta Red Bullek babestuta, beraz, nik uste gehiago...
2: Garantzitua, referenteak egitza,
0: Oso garantzitua.
2: Duela 30 urte, elkarrizketa honetan, ez zirela horrela aterako izenak.
0: Ez, bakizu zen izen aterako zen duela 30 urte?
2: Zer.
0: Miriam Jerusalmi, Jessica Foxen ama.
2: Ah!
0: Jessica Foxen ama izan zen munduko onena. Eta bere aita Richard Fox izan zen munduko onena. Eta Jessica Fox da munduko onena. Eta bere aizpa, Noemi Fox, ez da munduko onena, baina oso pila birza hona da. Eta, uste dut, urrea eskuratu zuela Parisko jokutan kayak cross modalitatean. Zuk gustoko duzun hortan, goiuri.
2: Bai.
0: Horre, arran batik plastola salto egiteko horretan. Beraz, bueno, ba, joango gara bizitan ibiltzera. Eta bestela, bueno, errepidekoarekin, goiuri, errepidekoa badauka.
2: Ah, bai, jazta.
0: Era biltzen alduzu goiuri, niko paritu nizun bizileta eta arrabola?
2: Une honetan, ez.
0: Une honetan ez, mudantzaz geroztik ez.
2: Hori da, etxez aldatu eta baino hortxe dago. Arrabola egunero ikusten dut, ba, ez bada ez dut gorde hor edukitzeko, ba, hor parean eta esateko goiuri hemen naukazu. Baina, iritsiko da. Horrein beste kezka batzuk dauzka buruan eta aztoratuta nabil.
0: Ja, kaso, kezka horiek eta antxitate hori, eta aztoramendu hori, kirola egite biziletan, musika pixka jarri, arrabolan hasi, zerdiak bota.
2: Baliteke.
0: Ba, goiuri, zure maite duta entzun nahi nuke?
2: Bueno, nire maite duta. Da, gustatzen zaidala, sentsazio bat ea zuek ere edukitzen dezuten, agian zuei sekula interesatuko ez litzaizuken gauza bat, badakizu zure lagun bati baietz, interesatzen zaiola. Eta orduan, zu sartzen zara, ba, edabide baten webgunean, eta topatzen duzu albiste bat, zerikusia duena gauza horrekin. Eta zuk pentsatzen duzu, bueno, begira, orain arte, ez nuen agian, ez da irakurri ere egingo, baina orain nola badakidan nire lagun honi hau interesatzen zaiola, irakurri egingo dut eta bidali egingo diot. Eta gustatzen zait sentsazio hori, gertatu zitzaidan atzo iragarri zuen Jaurlaritzak luzatu egingo duela seme alabak dituzten familientzako diru laguntza, aurrek 4 urte izan arte. Niri berez, nola ez naizen diru laguntza horren, nola ez dudan diru laguntza hori jasoko, ez dudalako aurrik, ba, ni ziur naiz, duela urte batzuk, albiste agian, ba, lerroburu irakurri eta hortxe geratuko zela, ez nuela klik egingo irakurtzeko, ez litzeake bereziki interesatuko jakitea, nolakoa den diru laguntza hori, zer egin behar den jasotzeko, ze eskakizun dauden, bueno, hori guztia. Baina nola orain, nire inguruan ume txikiak dauden, ba esan dut, ai, ba irakurri ingo dut bada ezpada, eta horrela bereiei kontatuko diet, ziurrenik jakingo dute, baina behintzat horrela jakin dezaket eta kontatuko diet beraiei aizu, agian hau zuen interesekoa da. Mm-hmm. Eta sentsazio polita da, ba gertatuko zait ziurrenik, ba gertatzen zait, ez? Duela urte gutxi batzuk dira, ez dira asko, ba irakurtzen dudanen albiste bat, ez dakit, Pogatxar erori eginda, ez dakitze egunetan, ez dakitze herrialdetako proba batean, ondo dela urte batzuk, ez nuen, ez irakurri ere egingo, ze ez nekien zeintzen Pogatxar, ez hitzaidan interesatzen, eta orain, nola, Inigo eta Juleni bereziki, ba, asko interesatzen zaien gai hau, bai egiten dut, handa, begira, bai irakurri egingo dut, edo beraiei bidaliko diet, eta hori, politia da, oda, zuri ez zaizu interesatzen, baina nola badakizun, gertuko norbait interesatzen zaiola, bihurtzen da interes kolektibo bat.
0: Niri Kardashian ekin bezala.
2: Hori da. Baina, zuri gertatzen zaizu batzutan, berandu iristen zarela albistera. bidaltzen didazu, bai.
0: Bai,
2: orain nik esango banizu bezala, Inigo, Joseba Belokier hori egin da.
0: Oh, que exagerada.
2: Sekulako elorikoa.
0: Joseba Belokier hori zenean, Kardashianak jaio berri izango ziren.
2: Bueno, bai.
0: Hainbeste ez, baina.
2: Hainbeste ez, baina, bai.
0: No.

0: Urteak daramatza ekintza bibe bizi berria elkarteak jokoaren nahasmendua eta edo bestelako jokabide menpekotasunak dituzten pertsonei laguntzen. 2015-etik ari dira langintza horretan eta aurrez beste hainbat urtez ekintza da salud elkarteak egindakoari jarraipena ematen ari direla esan daiteke. Bi elkarten jarduna batuzkero, hiru hamarkadatik gora daramatzate aipatu menpekotasunak dituztenei laguntzen. Horretarako baliabide ezberdinak erabiltzen dituzte eta beraiek egiten dute lana hobeto ezagutzeko gonbidatu dugu ekintza bibe bizi berri elkarteko Ana Arretegi bigarren kafera. Egunon eta ongi etorri Ana.
1: Egunon.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Urbildu lasai.
2: Urbildu
1: Urbildu
2: mikrofonara beldurri gara.
1: Bai, vale.
0: Ana, laster hasiko garazuek egiten duzuen lanaren inguruan hitz egiten, baina hemen gonbidatu guztiei hasieran pare bat galdera egiten dizkiegu eta goiurik azalduko dizu nola den galdera hoien mekanismoa.
3: Bueno, oso erresa da, bi galdera dauzkagu, beti gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak eta gonbidatuak aukeratu behar du bietako zein erantzun. Beraz, nik biak botako ditut eta zure esku lehenengoa da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela zure bizitzako etapa zehatz bat soilik. Galdera da ea ze etapa aukeratuko zenuken, horrela gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat eta bestea da ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Zure hileta. Beraz, esan bezala, nahiago duzuna pelikularena edo hiletarena zuk aukeratu.
1: Bueno, ba, agian pelikularena, ze esango da, ze nere bizitzako, ze datu, o ze epoka izan ditziken. Mm-hmm. Bueno, ba, ikasketak egin ikunean. Ni, hasi nintzen psikologia ikasten ja edade batekin, eta egin ditut, bueno, bost urtetan egin ditun ikasketak eta gero masterra egin nuen. Mm-hmm. Eta ja edade batekin hasita garai hartan presentziala egiten nun, osea, egunero joten nitzan unibertsitatea, eta oso jende gazteakin topatu nitzan. Orduan, hasieran bildur pixka da bazeon, baino geho, pues, oso esperientzia aberasgarria izan zen.
0: Zeporilla, naizu. Zorren zubulita, huere, horla, txak beresien artean gordetzeko moduko Ana. Bueno, esan dugu, egin dugu alamuduzko sarrera batzuek egiten duzuen lanaren inguruan, aipatu dugu, jokoaren asmendua, menpekotasunak, zuk zeuk, Ana, elkarten egiten duzuen lana, modu orokorrean nola definituko zenuke? Zuen elkartean zer lan egiten duzuen nola definituko zenuke?
1: Ba, esperantza, laguntza, badez ere esperantza, ez? Esperantza matia horrea gure elkartera datorren jendeari, ez? Ze jende asko etortzen da oso etxipenakin, oso angustiatuta, bildurrakin, oso egora txarrian etortzen di asko, eta guk uste ematen diegula esperantza hori, ez? Irtetzeko aukera badagola.
0: Aipatu dugu, menpekotasunak, nahasmenduak dituzten jendearekin aritzen zaretela lanean, urte asko, aipatu dugu, 2015-etik ari dela elkartea lanean, aurrez beste elkarte baten nolabait ere jarraipenarekin, hogeita hamar urtetik gora ari gara hitz egiten, zure kasuan, zure esperientziatik, zuk elkartean zaudenetik, ze bilakaera ikusi duzu alor honen inguruan? Ze evoluzio, nola, ze evoluzio izan duzu daramatzazun urteetan, nolako evoluzioa ikusi duzu?
1: Elkartera etortzen den jendean gan, ba, ikusten duguna da geho eta jende gazteago etortzen dela. Eta, bueno, lehen ere jokuan oso gazte azte zan jendea, baina guain ja adin txikikoak azten dia jokatzen. Eta hori nik uste ikusi deguna dela, o ikusten deguna hori dela, geho eta jende gehiago etortzen dela, eta adikzioa denbora gutxiagoan jartzen dela edo izaten dutela.
0: Pentsatzen dut, iristen zaizuen kasu bakoitzak bere lanketa propioa izango duela, baina izango duzue nolabait ere, norbait etortzen denan zuen gana, izango duzue funtzionamendu, hasierako funtzionamendu bat, bezakit pautatuta edo nola izaten da lehendabiziko fase hori edo lehendabiziko pausoiek?
1: Vale. Ba, normalian jendia gurekin kontaktuan jartzen denean, eta normalian telefonoz izaten da, edo email bitartez, egiten deguna da, itzordu bat eman, lehenengo elkarrizketa bat egiteko. Orduan, etortzen dianean, batzuk bakarrik etortzen dira, beste batzuk laguntzakin, edo bueno, gaztia balimadia gurasoekin, edo bikoteakin, edo anai arreben batekin, bueno, bakoitza edo lagunakin baitare. Eta, pos hoi egiten duguna, etortzen dianean, pos harrera eman. Harrera, eta beraiak etortzen dianean, kontatzen digute ze bere kasua, nola dauden, ze egin duten, zenbateaino dauden implikatua jokuan, eta guk orduan ematen dizkiegu, bueno, bai adierazten, o esplikatu, esplikatzen dugu ze motuatako terapiak egiten ditugun, eta gero bai pauta batzuk ematen dizkiegu, hasierako pauta batzuk. Uhum. Eta pauta horiek dira, bueno, batetik autoprohibizioa egitea, bueno, jokuak gine etortzen balimadia, autoprohibizioa egitea, gero diruaren kontrola, eta pixka bat ohiturak aldatzea. Eta, bueno, egia da, ekintzan adikzio konportamentalak tratatzen ditugula, baino etortzen dian, nik esango nuke 95% jokoakin arazoak dituzten adiala.
0: Lehendabiziko hartu eman hori, ana, pentsatzen dut, zuek ere testu ingurua egokitu beharko duzuela, ez? Datorren pertsona hori, egoera zail batean, egoera deseroso batean, menpekotasuna izatea zaratago azkenean, ezagutzen ez duen pertsona bati bere adikzio hori kontatzera doa. Pentsatzen dut horre ere psikologia tratu hori ere garrantzitsua izango dela konfiantzazko inguru bat sortzeko, ez?
1: Claro. Nik uste daukaguna dela hurbiltasuna, ez? Hurbiltasuna eta ulertze hori. Eta hoi ikusten dute. Orduan gaine asko etortzen dira ja itzaiteko beharrekin. Hain apuratuak eta gaizki daude eta bai, familiai kontatzen diatenean, ja asko askatzen dute, baino galduta etortzen dira. Orduan, pues, hasierako edo norbaitek entzutea. Eta, claro, etortzen diatenean gainea ez dago denbora bat, osea, beraiek, segun ze beharra daukaten, igual egon gaitezke orduetean itzeiten. Orduan, lasaitu hartzen dute, eta askoz hobeto juten dira, ja, handikatea. Eta, ja, jakinez, zer da, ze gertatzen zaien, eta ze pauso eman hasieran, ez?
0: Eta, akaso, ulertuak sentitu direla, edo inork ez dituela epaitu ikusteak berak ere,
1: claro, horrela esaitzen du. Gainak guk badakigu, psikologak gean ez, badakigu nola tratatu jendia, ez? Eta, hoi, claro, hortik kanpoa, gure elkartetik kanpoa, edo olako elkarte batetik kanpoa, oso zaila da norbaitekin horretaz hitz egitea eta jendiak ulertzia zegertatzen zaien. Orduan, hor leku bat daukate hitz egiteko eta horrek lasaitasun handi jamaten du.
0: Behin lehendabiziko hartu eman hori edo konfiantzako eremu hori sartuta pentsatzen dut gero zuek ere elkartean diharduzueno lanean ari zaretenok ere egingo duzuela, ez? Elkarrizketa horretan jaso duzuenaren inguruko diagnostiko bat eta hortik abiatzen da, ba, pertsona edo kasu horri nola erantzun behar zaionaren inguruko lanketa orduan hasten da.
1: Claro, a ver, etortzen dianean guk terapia mota desberdina dauzkagu, daukagu talde terapia eta terapia individuala. Eta ja talde terapian aztia, beak esaten dizkiguten sintomagatik eta gauzagatik badakigu arazo badaukala. Ez dakigu zenbat grabetasuna daukan, baina arazo badaukala badakigu. Orduan, ja talde terapietan azteko aukera segituan dakate. Geo ja terapia individualan beranduxiago azten dira, baina talde terapian segituan azten dira.
0: Talde terapia eta terapia individualaren arteko ezberdintasun horretan, nolabait ere, zer da talde terapia nolabait sarrera moduko bat eta gero ja gehiago sakondu behar denean da individuala edo zeintzu dira ezberdintasunak?
1: A ber, adikziotan talde terapiak oso importantia dira. Asko laguntzen dute. Ze ikusten dute, ez diala beraie bakarrik arazoa duakatenak eta besteekin konpartitzea oso importantia da. Orduan, gaineagu elkarte txiki bagea eta gure errekurtsoak eta oso mugatuak dira, ez? Orduan, talde terapian hastia horregatik zei joan da eta gainea iruditzen zaigu ja behin arazoa kanpoatea eta importantea dela zei joan hastia terapia batean. Prez balima daude behintzat, ze asko etortzen dira eta ez daude prez. Orduan, prez balima daude, importantia da zei joan hastia eta aukera hori badaukagu. Geo, terapia individuala, nola, bi psikologa gean, jende asko daukagun, pixka mugatuago daukagu denbora. horregatik izaten da beranduxiago terapia individuala.
0: Ana, sarreran aipatu duzu, orain ba, eskuarten dituzuen kasu edo etortzen zizkizuen gehientsuena jokoarekin dutela lotura, nolabait esateko, jokoaren kontu hori azken urteetan entzun dugu ez, honetan profesionalako ez garenok gizartean entzun izan duguna da, ba, gailu mugikorrek, pandemian norbera bere etxean egonda ba, mugikorretik jokorako adizio hori sortu, eta askotan ba, badela ez, sensazio moduko hori, hemen ari nahiz, eta ez du diruri galtzen. Digitalki jokatzen duzun diru hori ez dela galtzen. Gaur egun ikusten duzunaren inguruan, jokoaren inguru horretan, ze radiografia egiten duzuz? Jende gaztea da, heldua da, nolako zegoera?
1: Gure elkartean dagoen jendia, gehiena, esango nuke erdila baino gixio, 35 urtetik berako jendia dela. Claro, mugikorrak errestu egiten du, ez? Online jokatziak adikzioa errestu egiten du, eta gainera lehen esan duten bezala, askoz demora gutxiagoan sortzen da adikzioa. Lo que pasa que espentsa, ez dago hainbeste gure elkartean mentzat, gure elkartara etortzen den jendiakin, ez dago hainbeste diferentzia presentziala eta onlineakin. Presentziala, pues hoy saloita jokatzea edo badago diferentzi bat, beti online pixkat geixio da, baina ez dago hainbesteko diferentzia.
3: Hala, ba, nik enuke espero, pentsatuko nuke.
1: Guk dauzkagun datuak ingaina, esker datu batzuk ekarri jut, eta ez dakit horriek hoy bentsat ez dituzte ekarri detenik, baina bueno, bai, ikusiz, ba, ez dago hainbeste diferentzia.
0: Nik ere ez nuen pentsatuko nuen ez dakite esposiziorik gabe, ez? Norbera bere etxean ezkutuan egiteak ematen duen anonimotasun hori edo
1: asko zerrexagoa da.
3: Ze gainera agertzen dira, niri agertzen zaizkit orain eta bueno, segidez, lege aldetik eta ze puntutan gauden, baino Instagramen sartu eta norbait esan ez, bira, deskubritu dut, jolas hau, oiasko txiki bat daukazu eta 20 euro sartzen dituzu eta oiaskoa ruleta dauka eta ruletarekin...
1: Beste gauza bada bideo jokotan, eh?
3: Bai.
1: Horre ere, ludopatian txeko zer ikusi genezake, segun ze jokutan. Baina, jende gazten artean, oitura dago, bueno, pues elkartuko gea, eta jungo gea saloi batea jokatzea. Orduan, kuadrilla bat pues juntatzen da, eta saloi batea juten da jokatzea. Eta horregatik, igual ez da hainbeste... hainbesteko diferentzia ez duguna baritzen.
3: Hoi ere bada pixka bat gure... Bueno, askoren aurre iritzien kontrakoa, ez? Guk imaginatzen duguna haian da pertsona bat bera bakarrik joaten
1: claro,
3: da.
1: Claro, eskabi dago.
3: Jolas aretora eta da pertsona heldu bat eta bera bakarrik eta oso ez dakit bakarti eta gero realitatean ba hori esaten duzuna, ez? Gazteak taldean bakeratu gara ara joateko.
1: Bai. Bueno, lo que pasa que egia da hasieran taldean bezala hasten diala eta gero hoietako batzuk ja banaka jokatzen hasten diala.
0: Nola baitere gure garaian esaten genuena ez, arratsalde pasa futbolinetako lokalera claro. Joaten ginenean, eta arratsaldea futbolinean jokatzen pasatzen genuen, baina kontua da, kasu honetan claro. Ari garela ja jokoa, eta...
1: Dai. Eta bueno, nik esaten nahi naizena da, gure elkartean ikusten duguna, igual beste elkarte batzuk beste gauza bat ikusiko dute.
0: Bide batez aipatuko dugu zuen elkarte esaten ari garen hau, ekintza bibe bizi berria elkartea dela eta ekintzabibe.org webunean, ba norbait entzuten ari den norbaitek ba egiten duzuenaren inguruko informazio gehiago edo nahiko balu, ba hortxe eskura daukala informazio guztia. Ana, ari gara menpekotasuna dutenen inguruan hitz egiten, baina uste dut lehen aipatu duzun figura bat ere garrantzitsua dela, zuen elkartera lehen aldiz joaten direnean, batzuk lagunduta joaten direla esan duzu, eta pertsona horiek ere figura garrantzitsuak dira kasu honetan, esan nahi dut, pertsona horiek izan dira kaso, menpekotasuna duen pertsona horren menpekotasun hori identifikatu duten lehenengoak, horre egoera situazio gogorrak egongo dira, esan nahi dut, norbaiti arpegira botatzea zu menpekotasun bat daukazu, hori horretara iristeko, gauzak oso ez ikusi behar dira, eta horre ere harreman gogor bat sortu daiteke.
1: Bai, beti esaten dugu, bat da adikzioa daukana, baino kaltetuak suertatzen dianak ingurukoa dira. Eta azkenean, esan dezakegu, pos igual, lau pertsona daudela, jokoagatik. Esaten dut, esaten dutenean, euneko bat edo bi da jokoko adikzioa daukana. Baino gehitu behar ditugu ondoko familiak edo lagunak edo baitare kaltetuak izan dianak.
0: Eta hoiekin ere, inguruko kaltetuak izan diren hoiekin ere, hoientzako ere badaude bai, terapia saioak eta egiten dira.
1: Bai. Guk ekintzan egiten duguna da, talde terapiak gaixoentzako edo adikzioa daukatenentzako edo eta geho familiarrantzako ere bai. Talde terapiak familiarrantzako. Eta gero terapia individuala gaixoentzako izaten da, baino beti pues igual familiarren batekin hitzein behar dugu baita ere, edo familiarren batek beharra dauka berak zita bat hartzeko eta hitzaiteko baita ere. Osea, denak ez da bakarri eta gaina familiaren laguntza oso importantia da.
0: Eta kasu horietan ere familiako kide hoiek lagundu alizateko, kide hoiek claro, ondo egotea ere garrantzitsua
1: da. Ondo egotea eta jakitia zer inber duten edo nola lagundu. Ze askotan, igual pentsatuz laguntzen nahi diala, ez dia laguntzen nahi. Osea, jakin behar dute beraiek ere, zein eta geho talde terapia hoiek familiarrantzako, posor familiarrak elkartzen dira, eta beraiek bere bizipenak eta esatia, eta komentatzia eta besteekin konpartitzea oso importantea da, oso garrantzitsua da.

0: Ana, ari gara, behin arazoa edo adikzioa sortuta dagoenean, bazuek lan nola egiten duzuenaren inguruan, beste kasu askotan bezala, pentsatzen dut alor honetan ere, prebentzioak garrantzi handia izango duela, ezta? Ez dakit, lantzen da, egiten da, behar beste prebentzio lan egiten da, zuek daukazuen ikuspegiaren inguruan edo, nahikoa egiten da, alor honetan, prebentzioaren aldetik?
1: Agian gehiago egin beharko litzake, seguraski bai. Guk egiten dugu prebentzio lana, guk hitzaldiak ematen ditugu eskoletan, ikastoletan, eta gero aurten egin ditugu futbol klub, klub, osea, gaztetxoentzat egin ditugu baitare elkarrizketak, eta, aldeguna egiten dugu, ez? Eta Googleen genuen pertsona bat ez, horretaz enkargatzen zana, horretaz bakarrik, loko pasake, utzi behar izan zun, eta guain geha, guk langileak ekin zan bigea, bi psikologa geha, orduan gu enkargatzen geha, itzaldiak emateko, eta baitare hor, pues ez daukagu hainbeste opzio edo aukera nahi baino gehiago emateko, ez? O nahiko genuke gehiago eman, baino ez daukagu, ze, gure ordutegiak eta mugatua dira. Eta hoi baino guk egiten dugu. Lo que pasa que baiz kiso zertatzen den, igual, baitare prestatu ditugu itzaldiak jende arruntantzako, gure herrian, errenterian, jendeantzako, igual, jokori gabeko egunean prestatu ditugu itzaldiak, eta ez da jendea agertzen, Bakarrik kaltetuak, agertzen diana kaltetuak izaten dira, eta ez dira etortzen igual, interesa, ez dakite ongo dan jendia interesaduna, baina nik uste zu kaltetua izan arte ez dezula interesik eukitzen horretaz.
0: Eta tabu bezala ikusten delako ere bai akaso? Jendeak izan, itzeldi horretara joaten ikusten bazaituzte, edo nor pentsatuko du adizia daukazula?
1: Bai, jende asko, bai, bildurra izaten du, eta gaina kontatzia, gaixoak etortzen dianak, edo familiarrak etortzen dianak, zeinei kontatu, zeinei kontatzen diogun. Nik ez dakit nire laguna jakitia, nik arazoa daukatela, eta honean atorrela. Edo familiarra berdin, oso leku, itxian bezala, itxila gelditzen da. Eta bai, estigmast asko dago gure elkartea, gu daukagu derrentean pisu batean, udaletxeak usten digun pisu batean, eta oso diskretua da. Daukagu kartel txiki-txiki bat horre jakiteko hori dala. Eta bai, jende asko ez dugu nahi izaten arazoa dokanik.
0: Alde batetik hori, helduentzako edo itzanditekin itzaldietan, eskoletara joaten zaretenean, ikasleak, gaztetxoak, nerabeak, haiek kasik ere derrigortuta joango dira itzaldira, baina ze jarrera izaten dute?
1: Nahi izaten dute, normalian nahi izaten dute. Entzuten dute, preste, egoten dira entzuteko, atentzioakien entzuten dute, badaude batzutan hor batzu pixka bat, erreboltosuak edo izaten diana, bilurriagoak, baino ez, normalian, oso atentua egoten dira.
0: Eta parte hartzen dute gero galderak egiten dute, edo ez horretan ez?
1: Agian izan litzeke, porque usted behin norbaite komentatu zigula, irakasleak aurrean balima daude, ez dira atrebitzen galdera egitea, ez? Baino, igual da, ez dute, normalian ez dute galdetzen. Bai, ikusten ditugu, hola batzuk, hola taldean bezala irriparra botatzen, eta pixka bat mugitzen, eta hor pentsatzen dugu, hor zehose igual egongo da.
0: Begira, parte hartze, arreta zegoetze gutxa bada zerbait.
1: Bai, oso importantia da.
0: Bada zerbait, entzuten dutenaren esenale, eta, ziur asko beraien inguruan ere, nerabe diren aldetik ikusiko dute. Jokoan aritzen den jendea, kasuak izango dituzte inguruan, beraz, interes hori izateak esan nahi du ez, alerta daudela, dobeintzat ezagutzen dutela, eta badakitela zer dagoen.
1: Hombre, berez ezin dute jokatu. 18 urtetik berakoak ezin dute jokatu, baina bai badakigu igual tabernen batian edo jokatu edo jokatzen dutela edo ahal izan dutela edo beste edadeko norbaiti esan haizu jokatu nere partetik edo holako zeozer.
0: Hori beste gauza bada, beste puntua da. Ana, erakundeen aldetik bai legeak esaten du, debekua haren txikikoek ezin dutela jokatu. Ez dakit zentzu horretan joko aretuen kontu ere hor dago, leku askotan protestak egin dira joko aretuen kontra, zentzurretan badaukazu sentsazioa ari zaretela, ez dakite, mendi izugarri batei bultzaka, bultzanaia mugitu nahi, baina ez dela mugitu ere egiten, txiki handiaren kontra ari zaretela.
1: Ez gauzak aidea mugitzen, pixkanaka, baino aidea mugitzen. A ber, adin txikikoak ezin dute jokatu. Hori alde batetik, saloi batoa juten balima da, ezin du jokatu. Gero, oain dela, ez dakit, 2022 arte edo, autoprohibizioa egiten zutenak, bueno, autoprohibizioa egiten balima dezu, ezin dezu online jokatu, ezin dezu kasino batea jun, bingoan ezin dezu jokatu, eta gio, apustu etxe, eta saloietan, oain ezin dezu jokatu, baino 2022 urtean izan ustet izan zela, ja saloitan eta apustuetxetan ere ordutik onea, ja ezin da jokatu hortan. Osea, leno autoprohibizioa egina naiz egina euki, bazenun saloita jutia eta jokatzea, oain jaz.
0: Bueno, beraz...
1: Oda, pixkanaka gauzak iten nahi dira. Eta gero, tabernetan ere, adibidez, bueno, a ber... taberna batean jendez beteta balima dago, kamarero batek, bueno, ez da kontuatuko adin txikiko bat jokatzen nahi dan. Bai, karneta eskatu beharko luketela, ikusiz adin txikikoa diala. Lok basak oso zaila da, baino igual hasi aurrerantzean Eusko Jaurlaritzak joko zailak igual, ez dakigu seguru, baino igual zehose atea beharko lukete edo ateako lukete, pues pixka bat autoprohibizioa eta adin txikikoak ez jokatzeko ez da ere tabernetan.
0: Beraz, bueno, akaso nahi baino mantxuago, baino, bueno, urratxak bai, ematen ari bai. Baldin badira, gauzak egiten ari baldin badira, bai. Bada zerbait.
1: Zehose nik uste dute, bai, egiten ari diala. Bai, igual gauza gehiago egin berko litzake, baino, bueno.
0: Bueno, hori pixkanaka ea, ba, zuk esaten duzuna indar hartzen joaten den. Ana, zuen elkarteak, hainbasari ere jaso ditu errekonozimendu batzuk egin zaizkizue.
1: Udaletxeak.
0: Udaletxeak egin zizuen errekonozimendua. Pentsatzen dut, zuen aitortza horiek ere, alde batetik lanean ondo ari zaretela, berresten dutela, eta bestetik nola baitere aize berria izango dela, ez aurrera jarraitzeko bultzada moduko polita izango da.
1: Baina, bueno, hori importantea da, ez? Eta asko gustatzen zaizkigu olako gozak. Baina, bai, niretzako behintzat, batez ere, nei pixka bat barruko sentsazio polit hori ematen ditenak da jendea ara juten da, jendea ikustia, eta ez atia, atzo adibidez, talde terapia batean, familiarrakin, berri batzuk etorri zian, eta atea zianean, esan zidaten, joe, ze ondo, ze gustoa etorri naizen, eondu naizen, eta ze berriz bueltatuko naiz, eta ze ordu bete politia eukidegun, eta horrek ematen dizu. Eta ikusten desunean, jendea ateatzen dela, ondo dijuala bere bizitza normaltzen dula, ja jokua alde batea utzita, horrek ematen dizu. Horre bai.
0: Bazalantzarik gauztu dute hori dela mezua, eta bueno, entzuten ari dene norbaitek ba inguruan esan duguna hasieran ez, identifikatuta edo somatuta baldin badoka, ba zuen elkartera jo daiteke, era modu anonimoan, zue bakarrik oso modu profesionalean landuko den zerbait da, eta edozin kontsulta edo egine izatera, ba, aipatu dugu, hortxe dagoela, ba, ekintzabibe.org webgune hori, bukatze aldera, Ana, aurrera begira, elkarteak, pentsatzen dut, ba, hildo netan jarraitzeko intentzioa duela, zein dira aurrera begira dituzuen asmo, planak edo... dena delakoak.
1: Bueno, pues aldegun neurrian, pues gure rekursoak oso mugatua dialako, pues horrela jarraitu eta pues horrela jarraitu. Gero beste gauza batzuk egin baditzazkegu, ba egingo ditugu, baino bueno, beintzat horrela jarraitu beintzat, bai.
0: Ez dakit bukatu aurretik aipatu gabe gelditu den zerbait edo aipatu nahiko bazenu edo, oraintxe amaitu aurretik aukera.
1: Bueno, arazo, norbaitek arazo bat balima dauka, ba, bildurri gabe etortzeko, eta, bueno, oso importantea dela, lehenbailehen, arazo horri, bueno, konpontzen azteko edo, bueno, behintzat zehose egin azteko.
0: Ba, esan da geratu da, Ana Arretegi, ekintza bibe bizi berri elkarteko kidea, eskerrik asko. Bigarren kafera tortzagatik, behondizula egiten duzuen lanagatik, eta aurrera goere izango dugu elkaren berri.
1: Vale, oso ondo.

Asko etxeko sukaldean hasten dira esperimentatzen, YouTubeko bideo bati jarraika osagaiak ontzi batean nahasten eta sukaldean koz gora utzi ondoren labetik ateratakoa gurasoei ematen diete dastatzeko. Lehen labekadetan batzuk erreta ateratzen dira, beste batzuk agian gutxi eginda eta pixkanaka gehiago eginez labetik ateratakoak itxura eta zaporea ederra izaten.

0: Ez dakit ziur martxaren bidea ala hasi zen, baina badakigu apirilaren lehen egunean ateak ireki zituela Donostiako kaleak gaieta usainez betez eta izenak dioen bezala, nahi duen oro martxan jarriz. Baina agian pentsatuko du norbaitek gaietak eta martxa, ez toaz dela bat. Baina Nekanen Larrañaga Peskera kondo kontatuko digu, erabat bateragarriak direla. Kafea, gaietak eta komunitatea du ardatz proiektu berriak eta zapore ezberdinak elkartzeaz gain, jendea ere batzeko asmoa du martxak. Inigo kaleko 12. Ezin izan dugu joan denda ezagutzera, baina Nekane etorri da gurera dena kontatzera. Egun honetan, etorri Nekane.
1: Kaixo, egun hon.
2: Egun hon.
0: Bueno, Nekane, bigarren kafeak ditu bigaldera ofizial, lehenik eta behin goiurik egingo dizkizunak, eta gero ja sartuko gara elkarrezketarekin.
3: Bueno, nik bi egin ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Vale. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezake soilik zure bizitzako etapa bat. Vale. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, ba, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera, bigarren galdera da, motxagoa, ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Orduan, esan bezala, nik biak egin ditut eta zuk aukeratu egin behar duzu.
1: Ostras, a ber, hiletana nola, hain urruti ikusteten, igual bestia erantzungo izut. Ba, bueno, oantxe bertan nahon momentua ez dakit pelikula onbateako izango litzaken, baina bai, bueno, gauza askotan nabil, eta, bueno, ba, interesgarria izango litzake igual ikustia zer dagoen, ba, enpresa bat irekitzean atzian, kafeteri bat, eta, bueno, pues, nola saiatzen naizen, ba, aldi beren jarraitzen, ba, etxeko kineoten, lagune kineoten, master bat ikasten, eta, bueno, triatloi bat dakate, bai, iabete batea.
2: Eta, bueno,
1: saiatzen entrenatzen, bai, gutxitet. Baina, bueno, hortan nabil bintzat.
2: Bizikletaz etorri zara, toro zara?
1: Bueno, a ber, esango nintzuke baiet, baina gezurra izango zan, kotxean etorri naiz.
0: Bueno, Nekane, ba, galdera ondo erantzun da, sartuko gara pixka bat elkarrezketarekin, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizun, apirilean esan dut irekizan dituztela ateak, lehen egunetan sold out egiten aritu zineten, edo behintzat gaietak bukatzen aritu ziren, ez da?
1: Bai, bueno, eta atzo bertan, bai, eta egia esan, ia egunero dena bukatzea, ja Instagramen jartzea zutzen nuen, zeia, piskatik zitzaian aspergarria zala, baina bai, kriston arrakasta izan du eta, bueno, kriston eskertotan horrekin.
0: Bueno, pixkan nahi dut, lehenik eta behin, proiektu honen hasierara ino edo juna, hasieran esan dut sarreran batzuk hasten direla, hasten garela, sukaldean bueltaka eta galdetu nahiko nizuke, ea horrela hasi zinen gaietak egiten edo nola hasi zenuen bideo hau?
1: Ba, a ber, gaietan asuntua, bueno, gaieta baino gehiago izango litzake sukaldea, nere bizitza beti onda presente, familitikan. Eta orduan, ba, egia esan, ba, asko gustatzen zait sukaldea, eta postreak iteatare bai asko gustatzen zaitzet beti. Eta, ba, kukian asuntua, ba, oen dela, ia urte bete hola sinitzan etxian iten, ba, ez dakit, nun baita eraman behar nituen, da zan, ba, kukiak ingo ditut. Eta, ba, kristona harrakazteuk izuen. Mm-hmm. Eta, bestalde, bueno, martxa enun ireki kukiak goxoak eta zitzaizkialako behin. Gehio izan zan, bueno, ibilbide pertsonal baten gatikan, bi urte luze zehonitzen belaunetik lesionauta, piskatorztxe jarraitzet, egia esan. Eta falta motatzen un espazio bat, beste, ba, jendeakin entrenatzeko, eta hola, ze, bueno, esan dizue triatloi bat ingo etela, ez da lehenengo aldia itetena, ze, bueno, hain luze zehonitzen lesionatuta, ba, apuntu nintzela triatloi batea, pues,
0: motibatzeko edo.
1: Bai, hoi da, motibatzeko.
0: Elburu bat egukitzeko.
1: Hoi da, eta ba, leno Londresen bizinitzanean eta Londresen badaude olako espazioak. Mm-hmm. Pues, pixkat martxak iteuna. Mm-hmm. Eta ikusi non, ba, joe, pues, Donostin etzeola eta, bueno, pues, han izute bezala, niretzako norbeti ukieten sukaldea gertu eta hobi bat den, kafeare bai, eta hoxe, pues, ba, esan, bueno, zeba ez. Eta hor, pues, atrebitu initzan.
0: Mm-hmm. Dena bateratzea eraki zenuen, eta, bueno, aipatu gorrela gainetik, baina hoxe galdetu nahi nizuen ez, lesio batetik etorrita, kirola egiteko gogoz, komunitate bat sortzea izan zen helburu, baina komunitate hau bada, korrika egitera ateratzeko eta kirola egiteko, ez da? Nola izaten dira egun hauek? Nola azalduko zenioke inork martxaz ezer jakingo ez balu?
1: Ba, komunitatea oraingo segila da korrika bakarrikan indeula, baina gure asmoa ez da hor gehatzia. Gure asmoa ba, mendi martxaki, biziketan atea, pixkat kirol gehiago itea da, ez korrika bakarrik, baina ontsa iriki dugu, perila baten, eta korrikan asuntua izan da errexen antolatzen. Horregatikan hasi geha. Oraingoz indeu astero-astero larun batero goizeko hamarretan, martxatik anateatzea, eta ba, azken aldineekea, ba, bueno, jendeak eskatuta. Etortzen jendeak eskatu igu, ba, batzu nahi dutela, ba, gehiago, korrika gehiago egin daula. Orduan, bitaletan banatzea, 5 kilometro edo 10 kilometro, baina, bueno, bestetan ebai proposatu ditugu beste entrenamentu mota batzuk, eta, ba, hoxe, ba, martxan hasi eta martxan bukatu. Eta gero norbaitek zoze hartu nahi balin bau, ba, hartzi haula, eta, bueno, bestela, ba, jendea orgatzen da izketan, ja, egia da, jendea ere bai errepikatzen dijoala, eta behin arten lagunak iten dijoaztila, eta, karo, hori niretzat oso polita da.

0: Ba, hori existitzen da, bildurra, ba, trail running edo, modan, oso modan daulare bai, emakume pila batek berdina, bildurra maten diela tabla, eta orduan ba, bai nik ustet jendia, ba, emakumek olako espaziotan eroso sentitzen diala, ba, beste emakume batzukin konpartitzen, eta azkenean da alako zehozer behaiek egingo luketena bakarrikan, baina ba, ba, ez dia trebitzen oainko, edo bueno, eta pues, bai, emakume asko egia da, gizon asko asko ere, bai, ba, bastante parekatuta esango nuke, baina bai, emakume asko.
1: Eta proiektu hau hasi zenuen momentuan, a ber, ikusten da eta ikusten ari denenak, entzuten ahotsa ere entzuten da neska gaztea izanik, suposatzen dut zailtasun asko topatuko zenituela proiektuari bide emateko, nolakoa izan da? Nola junda urtean zehar hau?
0: A ber, bueno, zaiena izango nuke lokala topatzi izan dela, baino zaiena, baino zaiena. Ni joan denbora pila bat lokalan bila, azkenean Donostin, et, bueno, Gipuzkoan generale, baina Donostin ebai, oso zorrotzak dira lizentzia kontuekin. Eta, bueno, azkenen topatu nun pixkatola de txiripa, eta bueno, lortu dut azkenen, baina gila sanoi izan da zaiena, eta gero, ebai, ba, bai sentitu dut batzutan, segun, komertzial asko etortzea gozak saltzea. Eta, ba, beti galtzea dute, a ber, donde está el jefe, eta...
2: Epa!
0: Eta, ni naiz. Eta, orduan tono alatzen da pixkat, eta ezaten da gio, ah, bai, aldrebeitu intzea, wow! Ola, eta, bueno, a ber, sanai dut, gazteago emate, baina que voy a hacer 30 años este año, ere bai, orduan...
2: Bueno, ala ere,
3: bai, bai,
0: bai, bai, bueno, bai, grazia, nahi grazia egiten ditu, baina bai, egia da olako asko pasazaitela, bai, bai, bai.
1: Eta proiektu honetan aipatu duzu ere, ez, lehenengo galdera horretan kostatzen dela agian lana eta bizitza pertsonala aurrera ematea bakarrik zaude proiektu honetan, edo bakarrik hasi duzu bidea behintzat, nola dara maztua guztia?
0: Fatal. A ber, bai, egia da oso eskertuta nao lan asko iten nahi naiz, goizeko, bueno, goizean oso goizen natzen naiz, eta oso berandu juten naiz lota, pasatzeitut igual ama bi ordu lokalian, ba, ez bera gauza baten bestetan. Eta, bueno, adibidez gaur, astelena nere jai eguna, entre komillas da, baina gaur bai lana beste lan mota badakat gaur. Eta orduan ba egia da horrekin eta ikasketekin eta entrenamentokin ba demora gutxi dakatela, baina alare ba saiatzen naiz pues kafe bat hartzea baldin bada ere o paseo txiki bat lagunekin egoteko afaritxo bat o bueno hortxe saiatzen naiz, baina bueno egia da pues zaila dala.
2: Erantzun du, badago bestiker bat WhatsAppekoa, fatal loli, gracias. ¿Qué tal estás loli? Fatal, gracias. Pixka torrela,
1: Proiektuak darama hilabete gutxi irekita eta aipatu duzu komunitate txiki bat sortzen ari dela, baina Donostia bada ere oso toki turistiko bat, nolako ari da izaten turistekin harremana, asko sartzen dira bertara, topatzen dute denda?
0: A ber, bai, honek grazia ingo izuten ikuste, ez dakit ikusi zuen azken aldin, pixkat biralak indiala bideoak Nestorreko kola, Antonioko kola,
2: bai, ikusi dut, bai.
0: A ber, ni garbi usteet, batez egaina, euskera atzitetako komunikazio gehiena, nien nijoa turisteta, oza, nire publikoa ez a turista, egia da turistak etortze zeskitela, baina esango nuke uneko 85 euskalduna, oza, ez ja donostiarra, ez zuzenen euskera zitze egiten, sartzen da jendea, baina justot, kasualidadea, Nestor, bar Nestor dakat, justo atzean. Eta orduan, hasi nintzen konturatzen, ba, pixkat perfil iguala etortze zala, ba, imaginatu, astearte baten, eta etortze zaren, ba, baten bat inglese zitze egiten, ezer gabe gainea, eta eskatze zizkian, ba, igual, hiru kafe. Eta ni, ui. Que raro, ez dakit. Eta hoi, behin da berriro. Eta, ja, batek behin esan zian, ba, Nestorreko kolan gaude. Eta ni, amiga.
2: Eta orduan, iaran dauden bitartean,
0: eta esateute, ahi ba, kafe, karo, eske, gero zetargo izo gutuia kola. Flipantea da. Eta orduan, ba, jartze dute, imaginatzet, Google Mapsen edo lokesea, kafea. Eta nola, ni justo hortzen ahon, ba, bai, bastante Nestorreko konantik.
2: Osea, da, bidea zein den mentalitatea, da, leku batera noa kontsumitzera, eta kontsumitzeko itxaron behar dudan tarte horretan, beste leku batera noa, kontsumitzera, beste zerbait, itxaron aldia, bueno, izugarri iruditzen zait.

0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, deskurritu zenuen behintzat.
2: Bueno, behintzat, turismoaren gauza txarroietako bat zuretzat probetxuzkoa izatera iritsi da. Ba, bai, galdetu nahiko nizukuela pixka bat bukatze aldera asko baritu gara pixka bat komunitateaz eta zer nola joan den bideaz, baina zer topatuko du bertara gerturatzen denak, kafea izango du, nolako kafea topatuko du bertan, ze gaieta mota?
0: Ba, ber, kafea. Kafea da, bueno, esatena de especialidad. Uh-huh. Oso pijoa sonatzeu, baina berez horrek esan nahi duna da, gehiago zaintzeala prozesu guztin. Eta ba ordune bai zaporez notatuko zue ez dala, bueno, ez dago erreta zuzenen, uh-huh. Osea beto tratatuta da, ordun ba goxogoa da. Eta bueno, pues kafe holako saltzen dut. Matxa ere bai badakau, ere bai zeremoniala, osea bueno, produktua zaintzen. Uh-huh. Eta bueno, gozo guztiak ba batez ere kukiak eta bueno, dena nik itet. Horreten naiz iten eta bueno, pues ba, guain nahi bai hasi nahi sartzen, ze, a ber, kuki asko saltzitut, eta pixkat horrekin inaiz ezaguna, baino nera asmoetzen, ez da, kukiak bakarrik saltzen, ez ki, pixkat gainera torri zaitena, eta guain hasi nahiz, ba, gehiago, bat, gozari funtzionalak eta hola sartzen, mm-hmm. Ba, proteinakin, fibra, eta holako gozak. Eta hori, ma, bueno, pixkanakan nijoa, eta, bueno, produktu horietaz aparte, ba, beti aurkituko dute, bueno, ni seguruna. Hor bizi nahiz kasi, beti, ba, konbertsazio bat emateko pues, gustora. Eta bueno, pues etortze balen baia larun bat goizetan korrikaitea, ba ere bai pues taldetxo bat, 15 gehi pertsonako taldetxo bat, ere bai oso irekiak eta oso jatorrak eta bueno, taldearen parte inaraziko izuenak.
2: Ba, Nekane, bukatzeko bai galdetu nahiko nizukela, ez, talde horietan parte hartzeko, ea izenik eman behar den, nonbaitetik zuekin harremanetan jarri behar den, edo bertan dendan agertzearekin nahikoa den?
0: A ber, guk bai eskatzen deuna da, apuntatzea, jartzen dugu bai Instagramen eta bai WhatsAppeko komunitatean, Instagramen dagoela linka sartzeko. Ba, bai, bueno, batez ere WhatsAppeko komunitatean galdetze dugulako zentrenamentu mota egin nahi dan, eta orduan, ba, bueno, ba, erabakitzeko posibilitatea dago, eta apuntatzekoan, ba, adibidez, bi distantzia proposatzen baldin baia, ba, gure bai hobeto antolatzeko talde hoiek nola eraman, nundikan junkorrika eta bidena. Orduan bai eskatzen dugu mesedez apuntatzea.
2: Lana profesional ezberdinekin egiten duzu edo behintzat kirol munduan adituak direnekin, ezta?
0: Hoi da, orduan ba behere bai antolatzeko komeni apuntatzea.
1: Nik azkeneko galdera bat daukat, martxa existituko litzake sare soziali gabe? Irudikatzen duzu, zera ipatu zu, ez? WhatsAppetik komunitatea osatzeko, ba, WhatsAppez izena eman, edo Instagramen argitaratu gauzak, eta posible litzake martxa bat sare soziali gabe?
0: Nik uste, gaur egun, edozein negozio, edo edozein toki sare soziali gabe irudikatzea ia ezinezkoa dela. Mm-hmm, mm-hmm. Oen dela hogei urte, ba, seguruna bai. Gaur egun, ba, ezakit jendea jakingo zu bestela hortxe gaudela, inigo kalean.
1: Bai, bai.
0: Baina, galdera ona, ezakit erantzuna.
2: Ba, Nekane, mila eskerra guztia kontatzeagatik, espero dugu taldeak pixkanaka ahonditzen joatea, eta ea, zer moduzuak izan.
0: Eskerrik asko, eta nahi zutenean etorri.
3: Egun honen zule goizeko 11 ditugu eta kontatuko dugu Nafarroako alderdi politikoek, sindikatuek eta kolektiboek Leon 14. Aita Santuari eskatu diotela Espainiako gotzainen biltzarrean eta haren eliz barrutietan esku hartzeko. Elizak bidegabeki eskuratuak diren ondasun inmatrikulatuak bere borondatez itzul ditzan. Agiria Nafarroako ondarearen defentsarako plataformak, Euskal Herriko Errepublikarren kolektiboak, Lab sindikatuak, Kontigo zurekinek, Nafarroako ezkerbatuak, Nafarroako ahalduguk, batzarrek, Nafarroako pertsona independenteen kolektiboak, sasoiak eta irazarra elkarteko batzarrak sinatu dute. Idazki horretan azaltzen denez, hainbat hamarkadatan, Eliza Katolikoak estatuan nazional katolizismo frankistaren esparruan jaiotako hipoteka privilegio batez baliatuz milaka ondasun higiezin inskribatu ahal izan zituen bere izenean, jabetza titulurik aurkeztu gabe gotzainak berak emandako ziurtagiri soil baten bidez. Emaitza ondareaz jabetzeko azken aldiko eragiketarik handi eta horietako bat izan da salatu dutenez. Eliza Katolikoak inmatrikulatutako ondasunek kultulekuak dituzte, baina gehienak finkak, etxebizitzak, orubeak, aparkalekuak, frontoiak eta bestelako higiezinak direla adierazi dute. Diotenez, privilegioaz baliatu zenak ez zuen frogatu behar izan ondasuna berea zenik, orain aldiz udalek, administrazio publikoek eta eragindako erkidegoek egin behar diete aurre prozedura judizial garestiei beti komuna izan zena jabetza pribatu gisa inskribatu beharretzela frogatzeko deitoratu dutenez. Horregatik aita santuari eskatu diote gai hori ez dezala soilik administrazioaren edo erregistroaren gatazka gisa hartu, baizik eta lehen mailako arazo moral gisa eta Espainiako gotzainen batzarraren eta bere elizbarrutien aurrean parte hartzeko eskatu diote Eliza Katolikoak onura jaso zuen hipoteka privilegioaren bidegabekeria publikoki aitor dezan.

0: Eta bestalde kultura ipamen bat mitoaroa formularekin emaitza bikainak eskuratzen ari da Zetak taldea. San Mameseko bigarren itzordurako sarrera guztiak agortu direla iragarri dute eta mugarri horrekin katedrala birritan betetzen duen lehen artista bilakatu da. Sold out bikoitz historikoa lerroburu horrekin iragarri du Zetak taldeak San Mameserako bigarren itzordurako sarrera guztiak ere agortu dituela. Mugarri horrekin Pello Reparazek gidatutako taldea Euskara Hutsean egindako ikuskizun batekin estadioa birritan betetzen duen lehena bihurtu da. Ekainaren 19an eta 20an 80.000 ikusle batuko dira San Mamesen mitoaroa hiru zuzenean jarraitzeko. Mitoaroa hiru hori formatu handiko lan kontzeptual bat da bereziki San Mamesen eskalarako eta indar simbolikorako diseinatua. Estadioa bera kontakizun eszenikoaren zati aktibo bihurtu. Zorain artekoan jakinarazi dutenez, narrazioak 2084. Urtean kokatuko du publikoa, gizartearen kontrol absolutuak, botere harremanek eta etengabeko gainbegiratze teknologikoak markatutako etorkizun distopiko batean. Oltza gainean, Zetaken abanguardiako elektronika eta zinemara hurbiltzen den hizkuntza teknikoa, euskal mitologiako elementuekin eta herri iauteri tradizionaletako pertsonaiekin topatuko dira, aro digitalean identitateari eta deshumanizazioari buruzko galdera globalak mai gainean jarriz. 700 lagunetik gorako lantaldea ari da prestaketa lanetan, hori guztia posible izan dadin. Goizeko 11:04 eta hemen txautziko dugu jarraituko dugulako asteburuko bigarren kafearen errepikapen berezia entzuten. Gogoratu 12:00 berrituko dugula informazioa bertan, Naiz Irratian. Gero arte.
1: Naiz Irratia.

0: Onenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Maiatzaren 21 eta 22an ospatu zen Europako Maritime Day edo itsas jardunaldi Europarra, Limassolen, Txipren. Itsasoaren etorkizunaz hitz egiteko topagune handienetakoa da Europa. Klima aldaketa, jasangarritasuna, arrantza edo itsas ekonomiaren erronkak jartzen dira mai gainean bertan. Euskal Herrian ere itsasoak betidanik izan du presentzia handia, gure ekonomian, kulturan eta egunerokotasunan. Baina zein egoeratan daude gaur egun gure ozeanoak? Zer erronka ditugu aurrean? Eta zertan ari da ikerketa mundua guzti honi erantzuteko? Gai honetaz hitz egiteko gaur gurekin dugu Xabier Irigoien, itsas ikerlaria. Urte luzez aztin lanean aritutakoa eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean dago. Ikerbas ikertzaile gisa Plentziako itsas estazioan, hau da, PIEN. Egunon Xabier eta ongi etorri bigarren kafera.
2: Egunon Xabier.
3: Egunon.
2: Zer moduz gauda? Ondo?
3: Ondo, ondo.
2: Ondo prest, galderei erantzuteko prest?
3: Bai.
2: Ondo ba.
1: Bueno, pixka galderekin hasteko Xabier, ni naik nun hasi, bueno, hainbeste hitz egiten den gai bat, dara klima aldaketarena ez, baina agian gehiontzuten gu klima aldaketa lurrean bertan, baina itsasoan gertatzen ari den hori agian ez daukagu horren presente, ez dugu horren beste ikusten, baina zuek bertan egin lan egiten duzu hori ikertzen ez, orduan zein da itsasoaren, zein esango zenuke zer dela itsasoaren benetako egoera gaur egun?
3: A ber, itxasoko egoera bi aldetan banatu esakegu, ez? Bi partetan. Kudeak eta aldektik asko betu da. Lehen itxasoa den zen zulo handi bat non dena botzen zen eta edo zen gauz egin genezakeen. Eta gaur egun kudeak eta asko betu da, bai arrantza aldetik, baina baita kontaminazio aldetik, neurtzen diren gauzen aldetik. Ordu zentzorretik gauzak hobetu dira. Baina bestaldetik daukagu aldaketa klimatikoa eta itsasoan eragina dauka eta hori ezin dugu kontrolatu beste gauzak bezala.
1: Bai, bueno, aipatu berri dudan sarreran Europako Maritime Day bezalako jardunaldiak edo itsas jardunaldi Europarra bezalako egunak, noski guri agian urrun geratzen zaizkigun, nolabait, baina beretan hitz egiten gaiak, nik suposatzen dut ere gaiak zuzenean iristen direla kostaldera ere, ezta? Zein garrantzia dute zuen moduko erakundentzat horrelako egun bereziek?
3: Ba, ez dakit zer esan, alde batetik, kasetariak deitzen diguzute, jakiteko gauza hori buruz, eta orduan aukera dago pixkat jendeari azaltzeko egoera, eta egiten dugun lana, eta zentzu horretan interesgarria da. Baina bestaldetik, beti gelditzen zaizu, ez dakit, sensazio hori garbitze prozesu bat dela, egiten dugu European Maritime Day bat, eta horrekin ja badirudi zehozer egin dezula, ez? Eta behar duguna da, gehiago benetako ekintzak, bai edukazio aldetik, eta gero baita ere okudak eta aldetik.
1: Bai, bueno, Asierzu urte luzez aztin ibilitakoa zara, bertan lan egin duzu eta gero baita orain Plentziako itsas estazioan zaude, urte asko daramatzazu azkenean itsasoa ikertzen. Zer aldaketa nabarituzu gehien bat azken urte hauetan?
3: Pixkalden esen bezala, alde batetik hori kudeaketa hobetu dela. Zentzu guztietan kudeaketa bai gure, esan dut, ibaiak garbiagoak daude, kostaldearen kudeaketa hobeagoa da, baina bestalde hori itsasoaren batez ere beroketa eta baita nabaria da, ez? Eta hori nabaritzen da eta egunerokoan gure lanean ikusten da aldatzen ari dela. Baita ere esango nuke jendeak garrantzi handiagoa ematen diola, ikusten duela itsasoa baliabide bat bezala, eta ez dakit, kontzientzia hartzen ari da, jendea kontzientzia hartzen ari da horri buruz.
1: Bueno, aipatu ditudan jardunaldi hauekin lotuta, Euskal Herriak zein paper daukala esango zenuke zuk Europako itsas mapan?
3: A ber, Euskal Herriak kostalde aldetik txikia da Europan, ez? Eta baita baliabide aldetik, ba, ez gera potentzia bat. Baina beste aldetik tradizio handia daukagu, oso importantea da guretzat, eta betidanik izan dugu paper bat, ez? Eta segurazki tamainaz dagokion, baino papera asko handiago daukagu. Ikerketa aldetik, adibidez, hemen pieko kideak egiten dute izugarrizko ikerketa kontaminazioan, ekotoxizidadean, oso zorrotza. Eta gauz horiek ikusten dira gero Europan, ez? Hori, esaten dudan bezala, gure tamainaren baino papera handiago daukagu.
1: Bueno, pixka bat, klima aldaketaz hitz egitearen, itxasoan gertatzen diren aldaketak agian askotan ez dira hain ikusgarria guretzat, baina zuek noski egunerokoan ikusten dituzue, zein egoretan dago gaur egun Kantauri itxasoa?
3: Esan duan bezala, nizak nuke, arrainien, adibidez, arrainien edo espezien kudeak eta aldetik, esango nuken oso egoera honean dagoela. Eta, bueno, igual, gero itxeringo dugu pixkat arrantzari buruz, eta, baina, bueno, adibidez, antxoaren estoka oso ondo dago, eta kudeak eta ona da. Baina baita, nabarmendu dugu, temperatura nahiko igo duela. Eta, bueno, hasieran esan dudana, ez? Regionalki edo gure arloan egin dezakegun gauzetaz hobetzen ari goaz, eta bestalde aldaketa klimatikoari buruz, gero eta okerrago.
1: Bueno, Xabier, aipatu berri daukazuk oraintxe temperatura aldaketa horrena, agian orain gainera udara gerturatzen ari dela, egia da guk nabari dezakigula, ez, temperaturaren igoera hau, baina zuk benetan hain nabarmena dela esango zenuke?
3: Bai, oso nabarmena da. Gero, a ber, pentsa ezazue itxaso oso handia dela, oso sakona, milioika litro, eta ur hori berotzeko energia asko behar dela, ez? Eta orduan, nahi pixka bat igotzea, ja asko da energia aldeti. Eta adibidez, oso argi dago, Donostiako akuariuna egiten du neurketa bat, egunero neurtzen dute itxasoko temperatura. Eta daramate urteak eta urteak hori egiten, eta beraiek ikusi dute oso argi dago serio horretan, nola igo dan, eta azkain 50 urtetan gradu terdi inguru igo da temperatura. Batez beste, hori pentsatzen zenbat ur berotu behar den, asko da. Igual itxaso zabalean ez da inbeste nabaritzen, kostaldean nabaritzen da gehiago, baina igo da gradu bat eta gradu terdiren artean, eta hori asko da.
1: Eta aipatzen ari zaren temperatura aldaketa hauek edo gradu hauek, arrain espezietan edo biodibertsitatean ere ikusten ari zarete hauek?
3: Bai, ikusten ari gera. Jendea beti espero du, azten gera honi buruz hitz egiten, berotzen ari dela, eta jendea espero du koralak ikustea, koloretako arrainak, nemo eta bar. Ez da horrela, hori ez da horrela. Pentsa behar dugu, itxasoko espezie gehienak oso banaketa zabala dauzkate, ezakita, adibidez, antxoa joaten da Mediterraneotik ipar itxasora, berdela joaten da hemendikan Islandiara, ordun oso banaketa zabalak daukate, eta ez dira batzuk guztiz desagertzen eta beste batzuk berriak agertzen, baina beraien proportzioak aldatzen dira. Zentzu batzutan guretzat onerako, adibidez temperatu altuagoak antxoarentzat onak dira, baina adibidez berdelarentzat ezainbeste, eta berdela pues, gero eta iparralderago joaten ari da. Eta gauz horiek nabaritzen dira, nola proportzioa, nola mugitzen dira, espezie gehiago, batzuk gehiago iparralderantz, eta gero beste batzuk gehiago onerantz.
1: Bueno, aipatu dizu leno, guk asko hitz egiten dugula, baina udara batez ere, temperatura aldaketaz, itxasoan graduen igoeraz, eta askotan hitz egiten dugu, entzuten da ere, arrain batzuk desagertzen edo mugitzen ari direla, ez? Ez dakit hori, agian hain nabarmena den, badago desagertzen ari den espezierik?
3: A ber, guztiz desagertzen, esan dudan bizela, ez, eren dauzkaten banaketak oso zabalak dira, oso hundien dira, ozera, espezie gehienak agertzen dira toki askotan iparralderin eta egoalderantz. Baina batzuk jaisten ari dira, esan dudan bezala, dibidez, berdelaren proportzioamen gure kostaldetan jaisten ari da. Baita arrantz gehiagi da olako iparraldian, hori baita egila da. Baina, bueno, berdela, txitzarroa, sardina ere gutxiago dago, sardinari esaio gustatzen urberoak, eta aldez hori esan dudan bezala, antxoa eta gero beste espazio batzuk, ba, gero eta gehiago daude.
1: Xabier, noski, honek guztiak arrantzaren sektorean nik suposatzen du segulako eragina daukala. Une zail batean dagoela entzuten da askotan, baina zuk nola ikusten duzu zuek hori, sektori hori?
3: Bueno, nik ez dut uste hain une zailan dagoenik. Gure arrantzaren zat importanteak diren espeziak, espezie batzuk, antxoa, galaburra, galaburra, galuzia, ondo daude, ondo kudeatuta daude eta ondo daude. Eta arrantza dauden bitartean, arrainak dauden bitartean, oinarria hor dago. Gila da beste espezie batzu berdela bezala, bera jo dutela. Baina nik ez dut uste arrantzaren, gaur egun arrantzaren arazoa, arraiak direnik. Arraiak badauzkate, eta badago nahikoa egin den kudeak eta arrantzale beraiek egin dute oso kudeak eta ona, kontrola eta oso lan ona egin dute. Orduan arraina daukate eta zentzu horretik ez daukate arazoa. Nik uste dut beraien arazoak desberdina dira. Batez ere, bueno, beste arlo askotan bezala aldaketa generazionala, jendia esatia lanentzat, eta gero arrainaren presioa. Gero gu kontsumitzailea bezala nahi dugu elikadura erresa izatia, erraz prestatzen dena, usten duguna hor egunak eta egunak, eta orduan arrainaren presioa nahiz eta altu da dela iruditu ez da enbestea, eta hori beraientzat bai dela arazo bat.
1: Bai, gainera, esan dezakegu Euskal Herrian itsasoak eta arrantzak beti zantuera nolabaiteko pixua, ez, gure identitatean. Baina badirudi, azken urte hauetan, hori azken algian pixka aldatzen ari dela. Gazteek, esango zenukezuk, gazteek interesa dutela gaur egun itsasorekin edo arrantzarekin lotutako sektore hauetan?
3: Bueno, pentsatzen dut, segurazki gero eta gutxigo, ez? Baina baitare normala den bezala. Denak dauzkagu, arrantzaren baldintzak asko betu dira. Ez da, badaukagu horrelako irudi, ez dakit, historikoa edo tragikoa, arrantza mobidik, badakizu arrantzalea gogorra, oso baldintza gogorra, olatua gainetik eta hori guzti hori, ez da horrela, arrantzaren baldintzak asko betu dira. Baina ere, lan gogorra da. Etxetik kanpo egon behar zera denbora asko, eta ez da erresa, ez da lan erresa. Orduan lan gogor guztiak bezala, pues ostatzen da, jendia nahiago du egitea lan erresagoak, ez dut uste interesa falta denik. Baizik ere, bueno, munduan zoritzarrez gazte gutxi daude, eta nahiago dute lan, bueno, munduan ez da egia, Euskal Herrian. Eta nahiago dute lan nobeagoak eta hori guztiz normala da. Ni hori guztiz normala ikusten dut.
1: Bai, bueno, gaina, askotan agian arrantzarekin edo itsasorekin lotutako irudia oso tradizionala daukagu, baina teknologia ere gero eta presenteago dago, ezta? Zein aldaketa ekarri ditu azken urtetan teknologiak? Uste zu teknologiak edo ikerkuntzak lagun dezaketera sektoraren etorkizuna bermatzen?
3: Ni uste dut baietz, ni uste dut hor asko dago laiteko. Egon da teknologi oso garapen handiak egon dira arraia detektatzeko, barkutan, bertan, eta arrantzaleak orain dakite askoz gehiago, ez? Nola detektatu arraia non ikusi. Sonarrak guzti hori asko betu da. Badaude, ni uste dut, aukerak oraindikan izateko tresnak itsasoan arraia detektatzeko eta beraien lana erres egiteko, jakiteko, beraien jakiteko nora joan, ez ateratzeko itsasora bilatzera, baizik eta lehendikan jakiteko non dagoen arraia, non egongo den. Eta horrela, bai, alde batetik denbora gutxiago pasatzeko itsasoan, eta bestetik ba, fuel, osea, erregai gutxiago erabiltzeko. Baila. Eta bestaldetik ni uste dut, oraindik ez dela sartu, baina badago aukera barkutan bertan robotizazioa izateko, eta horrela lana ez izateko hain gogorra, osea, lana erresteko makinak izaten. Hor, ni uste dut aukerazko ondirela, ez? Hobetuzten bai barkutan baita detekzioan, baina nire ustez lan handia gelditzen da eta aukerak daude.
1: Bai, gainera ere aipatu dut, ez? Harreman hau arrantza eta itsasoarekin daukaguna gu euskaldunok, Euskal Herriak nolabait historikoki lotura handia izan dugu itsasoarekin. Lotura hori zuk uste duzu galtzen ari garela nolabait?
3: Ez dut uste. Igual pixkat bai. A ber, arrantza historikoki Euskal Herriaren zat motorra izan da. Ez gara konturatzen, baina ezakit. Jendea, joango balitz, Albaolako museora ikusiko zuten, nola guri industriaren parte handi bat hortik dator. Egiten zen lanetik itsasontziak egiteko, arrantzarako eta denentzat. Eta bai, noski hori konexio zuzen hori, bai galdu dela, baina toki guztietan bezala. Galdu dugu konexio zuzena itsasorekin, galdu dugu konexio zuzena basoarekin eta nekazaritzekin, hori toki guztietan bezala. Baina nik uste dut oraindikan Euskal Herrian badakigula, barrenean badakigu itsasoa guretzat oso importantia dela. Hor dagoela, eta beti izan dela Euskal Herriarentzat beti izan dela irteera. Eta ez dakit, motore ekonomiko bat guretzat.
1: Azken aldian gainera, gero eta gehiago entzuten den kontzeptua dago, baina egia asko kagian, ba, ez dakigula oso ondo zer dagoen, ez, honen atzean, ekonomia urdinaz, ari naiz, ekonomia urdina kontzeptuaz, termino hori askotan entzuten dugu, zer esan nahi duzu azki honek?
3: Buai, ekonomia urdina. Ekonomia urdinarekin kontu zibierra, ze baita da horietako kontzeptuak erabiltzen direla guztiaren zat. Baina benez, ekonomia urdina zehazki da itsasoarekin lotutako ekintza ekonomikoak. Baina hori kontzeptu nahiko zabala da. Hor sartzen da untxigintza, sartzen da noski arrantza, sartzen da itsas garraioa, hori oso importante da, portuak eta hori itsas garraio hori baita da ekonomia urdina, eta beste kontzeptu bat jende askotan ahazten duena, eta guretzat gero eta nabarmena dena, da dela itsasoarekiko lotutako turismoa. Jendea joaten dena hondartzetara eta etortzen dena edo mugitzen dena hondartzen, surf eta gauz guzti horien turismoaren inguruan. Hori baita da ekonomia urdina. Orduan nahiko konzeptu zabala da ekonomia urdina.
1: Agian beste elkarrezketa baterako ematen du ekonomia urdinak. Bueno, azkenean, itsasoa gure egunerokotik gertuago dago usteguna baino, ez? Beti hor presente daukagu hemen gertu, baina konta iguzu pixka batzuk entzuten ari zaizkigun askok agian zalantza bera daukate eta hau da, badakite arazoa badagoela, badakite arazo bat dagoela itsasorekin, gaur egun dauzkagunen artean, baina ez dakite ongi nola lagundu dezaketen behin egunerokotasunean, ez? Herritar arrunt batek bere egunerokoan zer egin dezake itsasoren alde edo pixka bat behintzat laguntzeko horrekin.
3: Berekin dezakeen, egize aldera ona. Egunerokoan ni uste dut, alde batetik bere hondakinen gestioa hobetu. Ez bota gauzak. Badakizute, joaten, orain dago oso modan eta hondartzen garbiketak eta gauz guzti horiek. Hori da berandu egin gabilako. Ez bota gauzak, eh? Zuen hondakinak ondo kudeatu. Ez bota dena. Itxasora hurbiltzen zeranean, ba berdin. Ez egin astakeria, jende asko egin ditu. Ba, gizu, ez bota, ondartzan bota, ez izan zakarra. Gauz guztiak, ba, ondo tratatu, etxean bezala. Eta gero nik esango nuke, baita ono izango litzatekeela jendearen tzat, eta itxasoren tzat, ba, arraia jatia. Arraia jatia oso osasuntsua da, oso elikagai osasuntsua da, eta baita ba, laguntzen du ez bakarrik arrantzaleei, baizik eta ere kudeaketa ona egiten duten arrantzaleei, eta guriak dira kudeaketa ona egiten duten arrantzaleak. Orduan, hemengo arraia jatia berez gauzona da, bai itsasoaren txat eta baita jendearen txat.
1: Bueno, pues, jendeak kasu egitea espero dugu, Xavier. Amaitzeko pixka eta egian igual galdera hau pertsonalagoa izan daiteke, baina gustatuko litzaiak jakitea, baikor zauden itsasoaren egoera honekin, ala kezka handiagoa daukazu gaur egun?
3: Ba ez dakite, gertutasunean baikor nago. Ni uste dut, adibide bat jarriko dizuet, aita eta ama gaztiak zirenean, bilbokoak dira, eta han bainatzen ziren. Santurtzen bainatzen ziren, Portugaleten Santurtzen bainatzen ziren. Ni txikian nintzenean eta gaztean nintzenean, vamos, pentsa ezina zen han bainatzea. Ez dakit, zuek ez dezute oroituko, baina guztiz ezinezkoa. Eta hori betu da, eta ura orain garbilagoa da, eta bueno, jendea berriro egiten ditu gauzakan nerbioa, bueno, inguru hartan. Orduan, zentzu horretan gauzak hobetu dira. Eta ni uste dut, baikorra naizela. Kezkatuta nago, benetan kezkatuta aldaketa globalarekin, zeren uste dut eskoazela bide honean, eta orduan ikusiko ditu aldaketak itsasoan. Ez dira aldaketak egongo dira. Hori horrela izango da. Dramatikoa izango den edo ez, ba ez dakit. Igual lortzen badegu beste gauzak mantentzea eta beste impactuak hori kontaminanteak eta gauz guzti horiek gestia, pues igual aldaketa klimatikoa ez da inbesterako. Galdetzen badidazu, ba, venga, baikorra.
1: Bueno, ba, Xabir, ba, honekin argi geratu zaigu, askotan itsasoa paisaiaren parte bezala ikusten dugu lasoilik, baina gaur ikusi dugu ekonomian, inguru giroan eta gure etorkizunan ere paper handia duela honek, eta guk ere paper garrantzitsua daukagola bertan, zuek emandako aholkuak jendeak, bueno, jendeak entzun izan espero dugu. Hortaz, mila esker, Xabir, gurekin egoteagatik gaurkoan, eta, bueno, urrengora arte.
3: Ba, eskerrik asko zuei.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

Zenbat aldiz entzun behar izan dugun, ea benetan horrelakoak garen. Nik enekien zergatik ez da nor zinen, zer ginen eta orain zer, nor ginen eta zer izango garen, baina orain badakit, zuzarakatu beltza eta ni izango naiz errezuten sorgina. Izan ere, desberdinak izatera ausartu bagina, desberdina izango zen mundua jakina. Barkatuko naute Kimak taldeko kideek beraien abestietatik abiatuta sarrera moduko hau egiteagatik, baina diskotik beste zatitxo bat hartuta, nik ere bihurtu ditut gaur zure hitzak, nire esaldiak.

0: Itzorietaz eta itzekin doazen doinuetaz, itze egingo dugu gaur bigarren kafean taldekideekin, naiz eta ez zauden denak hemen gure aurrean.
1: Batzuk izkutatu egin dira eta...
0: Izkutatu egin dira.
1: Batzuk jotzera etorri da eta bestiek fomoak eraman da, bukatu dute entrevista mikrofonaren aurrean. Bigote egunon eta ongi etorri.
2: Egunon.
1: Zer mundu zabete?
2: Oso ondo.
3: Justo amenotiana.
1: Urbildu mikrofon hori zugana nahi baduzu edo zu mikroaren gana. Bueno, amentzarete, duela hilabete batzuk, lehen urteko, bueno, udaberri inguru horretan kaleratu zenuten denboraren leia hau aurkezten, askotan gertatzen zaigu osoa atera berri diren lanak iristen direla, beste batzutan, ba, denbora luzia daramatenak, pentsa, Laisterin eso zinaga dator gurera, eta bere berazken lan diskografikoak, ia bi urte izango ditu, eta niri guztaz ez aita biatzea pixkat galdetuz, hori, perspektibak ez denborak zuen kasuan, Ba, ia un urte bete pasatxok, esango dugu, ez? Urte bete pasatxok. Zer eman dizuen, zer ekarri duen diskonek, zuen bizitzetara eta zuen musikari ibilbide horietara, Manex?
2: Hombre, ba, gutzako talde bezala lehen lan hau itxe aurkeztea eta kaleratzea ez, oso berezi izan da, eta gerore harrera idagokionez, ba, oso gustoa gare ukion harrerakin, ez genek iulako ez dare oso ondo zer espero edo zer reakziokiko zon jendek, baino, uste genuna edo gure ametxe edo zea hoia guztik gainditxu ditxula jendeen harrera horrek, hasi que oso gustoa alde hortatio.
1: Zure kasuan?
3: Bai, nire dantzea. Nik egisa da taldea, Kimak taldea zigin joala 2008an, aziran bibakarri ginen, eta guretako, derrepente beste hiru partaide baitxautia taldean, eta proiektu hau olako, proiektu honen manesik esan da bezala, olako harri reaukitzia guretako izen zan, ordura arte Kimak zanai beste bolka bat ematia, eta hori, oso gusto.
1: 2008an sortu, zan daiteke taldearen arima edo taldearen sortze ura antzuolarra dela, gero goierri tartu dela urteen poderioz, eta 2024an ja aldaketa horiek iritsi, lehen lan honetan murgiltzen hasi, nolako izan zen prozesu hau, nolako izan zen, ez dakit, taldea haunditu, disko batean pentsatzen hasi, kantuak ez dakit, disko horretara eramaten hasi?
3: Netako hasieran oso surrealistia, ez dakit, nire baloitzuta kantuanak entzutea gitarra batekin bakarrik, gitarra bat eta ahotza, tobi ahotzeta, eta errepente beste instrumentu batu sartzia, eta ensaiotan be, jende gehiago bizetia, ez dakit, ez, euska bere alde hobiak, ensaioak baitxe igual ensaiatzeko orduan, eta netako hasieratik netako amets bat izan zen dana, eta oso gustoa, taldekidean artean be superrondo, así que, bai.
1: Non ensaiatzen du taldeak?
2: Segurako lokaletan ensaiatzen dugu. Ta hoi, Ainoak esan bezala, hoi, zantzan golpen kriston aldaketa, abestik ja indazuzkien Ainoa da nahiak, dala hemen ez daun taldekidea, behaie bik zuzkien abesti guztik inda, eta bai zantzala, hoi, abesti akustiko batzutatik abi hau, eta bat talde formatu batea eramatea abesti guzti hoiek, eta gero ja grabatze prozesu eta esperientzia berri bat azkenen danontzako.
1: Bueno, Ainoa eta nahiak sortu zuten esan da bezala taldea, Ainoa gurekin da gaur, Manesekin entrevista honetan eserita, hor alboan dauzkagu Ane eta Aimar, eta gerora Ane, Aimar eta Ainoa izango dira, kantuan izango ditugunak entzuleok, ze Manesek bateria ekartzea erabaki du, baina lehen aitortu duzu, fomoak ekarri zaituela ona mikrotik kanpo aitortu duzu hori, etzenoen galdu nahi, antza.
2: Ez, ani zukin harremanetan eta, ondo da olako esperientzi bizitza da, alizan ezkio, jugunda ikusi bintzet.
1: Posten gara, bai, ala da, Manesek eramandu produkzio guztia, gaur hemen iaia backliner lanetan ere ikusi dugu, beraz, ikusten ez diren bateria jole horietakoak, bateria jole kompletoa, esango dugu. Pop rock doinuetan kokatuko genuke taldea, oso pop doinuetan, ez? Estilo aletik, lehen disko honek behintzat ekarri dituen konponketetatik. Antzolan lehenengo kantu horiek sortzen zirenean, aipatu duzu lehen gitarra soil baten laguntzaz, eta kantuak horrela visualizatzen zitzen dituzten?
3: Nik ez. Aziran hori, nik instrumentua itxak gitarria joteot, ja desente noia jo barik egitxe esan, baina hori, ni hasin nintzen gitarra batekin, eta ne helburua etzan hasiera baten talde bat sortzia, hola, ez dakit bost pertsonakin, eta netako izan zen, egisa, baitxa lan hori erakin zebela pixkat, kantu hartu, eta bairen instrumentutara moldatze hori, nahiaketanik horrez ginoen esku hartzea ondik euki, eta nahiaketanik gai super eskertuta irurei, hori, kantu bako itzain da bela erena baitxa, eta dano batea gai izen gala kantuak, ba, ez dakit, berzino berri batu sortzeko, eta netak izen zan, ez dakit, aziran, za, flipau itxunan kantu bako itzakin, hasi ke, bai.
1: Nolakoa izan da prozesua, ze diskoa entzun da, ez dakit, nabari da Aimarren nortasuna presente dagoela, pianoak baduela, pixu, ez dakit, espezifiko bat, esan honuke arreglo musikal horretan, konponketan musikalean, nola piztu ziren, nola joan ziren pixkate konponketa horiek gertatzen eta diskoraino heltzen, Manex?
2: Ba, batez izan zan, audio horiek jaso genitun, ez, gitarra eta hotxak zuzkienak, eta gero ja, ba, pixkat izan zan aloloko jotzea edo ba, hoi jarri eta horren gainen jo, zeateatzen zaio bakoitzai abesti hortan. Eta ba, oi, ba, nahi adiez ba, batzutan ritmo jakin batzuk, beste batzutan beste batzuk, eta gero ja ba, pixka danon arten adostu nundio bidera abestie, eta gero ja hor ba, bakoitza bere arreglo sortu badare pare bat abesti hor bere zisegok dienak, pixkat bluseak gertu batzen dienak edo, ba bueno, oi, pixkat eskatzen ziguna gorputzak da askorez genitun aldau originaletio, baina bueno. Taldea, osea, taldekatze horrek ba asko eraiten du azkenen gero emaitza finalen.

0: Herri Farmalkoaken azken akorde horiek entzuten ari ginen entzuleok, eta denden asetan hasita, ba, bueno, taldearen adinari ere igual referentzia egin behar zaio, ze disko batera zenean, batzuk selekti eta prestatzen ari zinaten.
1: Bai, bai, bai. Geren batxibi hor beto-beton, da, bueno, aurduritasunekin, da, gainazan, bai, diskoa kalera, eta justo gau hortan ikastenean Platon edo, ez da ditze, filosofo, baina, bueno, ondo zeon, ez, bi, egun beren bi emozioz berdin bizitzea.
0: Esango zenukete, garai horrek eragina izan duela, lan honetan?
1: Bueno, ez da, gehiagitze, bai egieda, asko luzau genula grabaketa prozesu eta orduna bestik, bueno, de xente leno ja zehau genitxun, itxigen, itxun pixkat guztiz, baina, bueno, nik uste bizitzako dana daukela eragin azken finen eiten deun sortze hortan, orduan, fijo zeo zerrengo gala hortio.
0: Uh-huh. Inoa, grabazioan un osatu zenuten, nolako izan zen estudioko prozesura, edo nola egin zenuten, hau?
2: Ba, Zarautzen grabo ginoan Mikel Kazalisekin disko, hau, eta, ba, ez dakit izan zen, super, prozesu, nik ustot politxa eta berez isa. Azira nahi hau ginen danok estudioa pixkatezek igulan undik hasi, eta behar behar asko lagundu zozkun prozesu osoan. Egisa, maian esik izan den bezala, ba, gure denbore hartu ginoala, ez ginoan prisek eduki inungo momentutan, eta gana, ba, gune ginoan bezala gatu arte, ba, hortxe bili ginen lanian, hasi que poliki-poliki, baina guztu agatu ginen.
3: Jo, ez dut, egiteun gonbidatuetatik estudioko garaiak hain irrifartxu, ez titula inork aipatu. Nahi ze, aurpegian abaritze zaizu prozesu behintzat interesgarri izan zela, zantzat?
2: Bai, bai. Bere lan hauek izan, eh? Egin jutzen momentu batu gaueko ez dakiz ordu karte saltuta estudixuan, gero etxea huelta biako etxean berriro, baina bueno, ondo.
3: Horitxe izan zen puntu horretara, ja, hainbeste ordu elkarrekin eta nekea etortzen denean eta ja deliratzen hasten zarete eta bat hasten da makarena dantzatzen eta beste hasten da ez da egit zezarate egiten.
1: Ja, geren puntu batzutan, genek gula ez da nun geren, ja, danai bai esan da etxeak juteko goz, baino, bai, bai, ondo jontzan da politxe.
4: Urteek ematen diote boterea agureari, egin kasu emandako aholkuari, irribarreek ematen diote zentzua bizitzari, ez eginuko zoriontasunari.
0: Aldatu da asko taldearen dinamika, ez dakite batxierroa bukatu, bueno, ikasketa garaiak, etxetik kanpo batzuk behintzat bazabiltzate, asko aldatu du eta horrekin parean sortzen jarraitzen ari zarete, badago bigarren lan bat horre begibistan, ez da presa sartzea gatik, disko orte betekoa bada, oso ondo dago bere horretan, baina akaso gauza hauek buruan erizaten dira, ez?
1: Bai, azkenen bai dauke, bueno, pentsauta ez igual lan oso bat, baina bai, ba, bueno, singelen bat edo kaleratzea, bueno, endio ez daukeu ez errola serioa orduan patxada zartuko deo, baina bai daukeu laburun, ba, bueno, ja zeo zertan astea gurire gorputzek eskatzen digulako azkenen, ez dakit, zoze berritzea ez, bale, lan hau sondo egon da, urte beteta gio, eta bain dio, zut, lan berrie kontsideratzen dugu, baina, bueno, bai eskatzen dugula gorputzea, bai ze sorkuntza hori, eta estudioa bai ze jute hori, da, ez dakit, a ber.
2: Eta gauza berri xa probatzea be bai, spoiler txiki bat bagar, zozetan, zik, a ber, zehurtetzen dana.
0: Hau, zoz.
5: Sekula ez dugu pentsatu, ez hartzeko goiz behar dela zendu, beraz, egintzazu autu. Goizendu edo luzaroan zahartu.
0: Suposatzen dut egokitu zaizuela azalpen hauek ematea momenturen batean, baina Kimake taldeare izena nondik datorren galdetu behar dizuet. Lehenengo zona zatu zelako, bigarren da hirugarren diskoarekin galdera bestizu egingo, eta kaso iraganean erantzun duzu, baina gure entzulek agian ez dut ezagutuko, eta Kimak nondik datorren galdetu behar dizuet.
2: A ber, azalpen hauek emateakoan beti ukitzu momento kritikoz. izena, bueno, aukeratu ginoan izena 2020an, oindela 6 urte, hor justo genden nita nahia selektidea preparatzen baita, zaheren epoka berdinean. Eta hor gebintzen, talde bat sortzean egin nuela, ezek egula 6 izen jarri, ez dakize, 500 izen diferente pentsa ginotzen. Eta da, hizkuntza mailako hitz bat daki imak. Bai. Eta egun baten agertu jakun, ez dakizela agertu jakun, egisa esan, ez dakizela bilo ginoan izena. Ze, oza, hitza, eta ziginen bere, ba, esan nahi xabilatzen, Gustabin jakun, nahi gozue bilau, bakoitza bere etxian, eta ikusiko zue, baina baiz, esan nahi politxauka eta hortik aukeratu ginoan, baki imak.
0: Esango zenuteke musikari bezala ere aldatu zaretela urte hauetan, ez dut esan urte honetan diskoaren prozesua hasi zenetik bi urte pasatxo zari gara, ez? Elkartu, abesti horiek pop banda batera eraman, esango zenukete aldatu zaretela?
1: Bai, nik uste danok dukiola pixkatoi, bueno, aldaketa bat edo azkenen, nik uste talde, jozin taldetan sartzen zehalare, ba, aldaketa minimo bat bai jendezula musikalki ez, eta musikari bezala. Orduan, nik uste bai, ez gero ere ba, batzuk adiez bai beste talde batzutan eongia lehenotio da, bueno, horreke eragine dauke, ba, azkenen baki gulako igual pixkat edo bizi izan deulako dinamika hori ez, baina, bueno, Ainhoan eda nahi antzako igual, ba, diz estudioa jutea edo abesti berrik zehatzea, bai, ba, berez isegoa da, eta nik uste hori igual aldaketa gehiago nabaritxu izan duela edo
0: zakite. Eno, zesan mozenok azok?
2: Nik asko, asko, eta ez bakarrik musikari bezala baitxa, ez dakit, ez, jende aurrian agertze hori, ez dakit, disko bat grabatziak atzitiokan lan dana, estenari joan neoteko hasta posizinua, gorputzana, dana, nik uste dute pila bat ikasiula bainaiak eta nik, ez dakit, bai, asko.
0: Ba, nik galderak egiten jarraitu nahi nuke, baina
3: ba, gizu zer gertatuko den.
0: Bai, bukatuko dola letrak zapaltzen.
3: Bai, ba.
0: Eta ezertan jarraitu horretiko juri igual sarraskeri leku egingo diogula.
3: Ados?
0: Ondo iruditzen zaizu?
3: Ah, bai. Benkoa letraen. Pentsatzen abesti bat entzungo ganola, baina ez,
0: eh? Ah, ez, nahi duzu ez gero entzungo dugu abestia. Ados? Bai, bai, bai. Baina orain sarraskeren unea da.
6: Sarraskia.
3: Badago kontzeptu bat eraskotara agertzen dena diskoan, ez? Desberdina, arraroa, sorgina, katu beltza. Baina iruditu zait, diskoan desberdintasun hori ez dela inoiz arazo gisa agertzen, ez? Alderantziz agertzen dela, ba, diferentzia indarra izango balitz bezala, ez? Zenbat aldiz esango ziguten gugarela arraroak hemen, edo eta desberdinak izatera usartu bagina, desberdina izango zen mundua. Oso interesgarria iruditu zaitez, bi esaldi horiek alderatuta inbertsio moduko hori, ez? Beste batzuentzat arraroa dena zuek arrokeriatzat hartzen duzu, ez? Bi lehenengo galdetu nahi dut, bueno, horren inguruan, nondik datorren hau eta desberdina gizatearen ba sentsazio horrekiko daukazuten sentimendua.
2: Bueno, ni beti anik esan eban, idatziko noan kantu bakoitzak atzian esan nahi bat ebiko zebala. Eta, ba, egisa askotan, ba, idatzi dutela, ba, hori desberdin izate horren inguruan, askotan nahi barik, dialako, ba, ez dakit ez, momentuan sentitzen horren inguruan idaztitza, eta ez dakit nik uste da, no, sentitzen gala momentu bat ino beste bizitzakoan, ba, ez dakit, desberdin, o nunbaitxen ez duela enkajatzen, o munduana modu batekoa, latagu beste modu batekoa. Baina pixean egin nuan, ba, menzu hori transmititzia, ba, bueno, hori iztala txarra, ez? Bakoitza gala gamukuak eta horren aharron bigala eta horrekin aurrea beti, así que hori xe.
3: Ze ona, gero, aipatu ditudan bi esaldiak bat bada desberdinak abestikoa eta besteak arraroa hemen, iruditu zait pixka bat konbertsazioan ari direla bi abesti horiek, hori hola sentitu duzue, apropose izan da, edo besterik gabe niri iruditu zait eta ez dauka zentzurik.
2: Ba, ez da izen. Baina betxu, baina nukan ala ikusitxa, baina bai, ala izen.
3: Bia, zemolita, bia, horla deskubritzen dira gauzak jarraituko dut. Sorginak, katu beltzak, lamiak, euskal imaginarioa ere agertzen da, ez? Horrela inbat momentutan. Hau, bueno, ez da git interes bereziren batetik datorren, besterik gabe ondo kokatzen zen, ba, raro kontzeptuarekin, edo horixe? Zergatik sorginak, zergatik katuak?
2: Ba, kantu hori, eske, bi kantutan agertzen dira pixkate persona mitologikoak, katuak, sorginak. Ez dakit, desberdinak egin kasuan, ez dauka hola urten jaten, eta bastakit, ez nik uste dut, bere garaian sorginak be izango ziela pixkate desberdin zian horrek, eta gaur egunean, ba, beste modu batek uste itxula. Eta, beste, Ilunpeko argizpian agertzen da bitxat pixkat pertsona mitologikoak, eta hori da, ba, bueno, nik pertsona oso berezio bat idatzitxako kantu bada hori, beak baitxa rekorratzen dozt personaje horrek, pixkat sorgin itxura hori daukalako beak be, eta horretik beha ipiskat omena ginez.
3: Ze ona, jarraitu got, lagunak, festak, besarkadak eta partekatutako oroitzapenak etengabe agertzen dira ez, eta baita kalimutxo ere, behin baina gehiagotan. Zenbaterainoko garrantzia du komunitateak eta edo laguntaldeak edo babes horrek musika egiterakoan?
1: Hombre, nik uste, a ber, letrak da azkenen Ainhoak da sortu ditu orduan gupiskat, ba, bigarren zea hori geha, baino Ainhoa da nahian kuadrian, ba, ikusten du lotura undi ez, beti dare hor kontzertu dan atzetio, da, ba, ez, azkenen danantzako nik uste pertsona bakoitzentzako berezi edala, bere ziklo, bere ingurunea, ez, eta beti darela hor pertsona jakin batzu, baita la, bai lagune, bai familie, da bueno, pixkatu hor moitzen gehala letra eskintzeako orduan.
3: Zer polita. Eta azkeneko galdera egingo dut. Nire ama Maitia txokolate eta kafesne usaina zurekin beti sukaldian, irrati saio luzeak eta zure abestiak jo oso kanta unkigarria da eta galdetu nahi dut ba, kanta honen atzean dagoena, naiz eta bueno, agerikoa den, baina bueno, pixka bat gehiago kontatu nahiko bazenute eta galdetu nahi nizueke, ea zer ikasi duzuen zuek zuen amamen gatik?
2: Uf,
3: Baki galdera potoloa dala, baki.
2: Zerrez, jete digo. Kantu hori idatzen otan nik nea mamai behin bere urtiak zian, eta bere urtetako pari bezala hasi nintzen, idazten. Eta bueno, netako nea mamai zen da ne bigarren ama, osea, txiki-txikitatik hasi naiz behakin, goizero etortezan etxea, behakin gozaltzen eban, behakin bazkaltzen eban, behakin merezatzen eban, eta gero ia bai juntzia noten nintzen gurasoekin, baina ni hasi askotan txikitako etapa ondixen amamakin indot, eta hori nizu deja behai, osea, netako mamai zen da, dana. Da beria ikasio dakiten geixena gaur egun, así que bai. Gainen zuten ongo seguramente, así que a mama. Asko maite zaitut.
0: No izan du zure amonak.
2: María Jesús.
0: María Jesús hemendik muxu haundi haundi bat zuretzat. Baina galdera manestuk hau erantzun dezakezu.
1: Bai, ez da, nik uste danantzako diela amonak berezik ez. Die, bueno, bigarren ama batzu bezala, no nahi bientzete hola sentitzen de baita ino bezala, oi, bigarren ama horiek beti darera hor aholkuk ematen, baino guraso baino libertade gehi eskaintzen dizuenak, ez? Eta, oi, ba, pertsona berezi batzuk. Azkenen, ba, ez da, amonak die.

0: Joris Arraskia gaindituta balin badago.
1: Bueno, no sé, gaindituta dago.
0: Kantua entzuten utziko ditugu gure entzulek, entrevistarekin jarraitu horretik.
1: Aze polita ez, gainditzen dute eta nola gainditu duten oparia guretzako.
0: Eta bera entzako. Bueno, entzule entzako esako.
1: Hori da.

Zure eskuen magiak entzuten ari gara, zortzi kantu gozatzen duten Kimaken denboraren leia, ba, esan da bezala, urte bete duen disko honen azken kantu.

0: Iatzeu pixkat, baina azkenean talde oso bat eukitzia baita hor, estena iso gainean dano batea, nahi horrek asko arropatze host, eta ez da ni bakarri nahola, dauzkat atzetik beste lau pertsona baita nerekin dano batea ga, eta ez dakit ni, ba gaina publikoa beti baita dago eskusa bal, beti animatzen, beti, hasi que oso ondo.
1: Nolakoak dira kontzertuak, boskote formatuan, organikoan, bai. Klik eta klaketa gabe imaginatzen zaituzten dik, baina...
2: Bai, klaketa gabe, gero hori zailago ginen, bueno, grabatzeak ordun eta pixka disko forma emateak ordun, nahi genuen lazioze, gero defendatzeak ordun, bueno, nahiko antzeko edo sonauko zona ez, osea ez genuen nahi estar estudion, bueno, kiston ekoizketa hain eta kiston berezi hain, gero zuzeneko nezin, osea ez baldin badeuin behar, olako antzeko zerbait, orduan bai saiago ginen aliketa modu naturalen edo bueno, baliabide zean, oza, bazeanak gabiltzen ez, genduzkenak, vamos.
1: Taldearen formulatze hauetan edo moldatze hauetan, han ere bajista bihurtu zenuten, gaur gitarra hartuta etorri da, bueno, denak egokitu zarete pixka bat pentsatzen dut ez, prozesu hauetan, taldearen girora, baina galdetu barri zuet pixka bat, bueno, udaran zehar, zuek ikusteko aukerarik izango da, pentsatzen dut, dena hor erdi lotzeko, erdi lotuta, ez dakite, baduzue.
0: Hor gabitz lotzen, bazku hiru bat kontzertu hengo erdi lotuta, hasi que, ba, gure sare sozialetan aipatuko, a ber, azkenian aurra gatzen, ez, eta labalin bada, ba, nok inbitota.
1: Kimak bilatu behar duzu Instagramen entzuleok, Instagram eta sare sozialetan, baita plataforma digitaletan ere, euren musika entzuteko, baina Kimak bilatu behar duzu Googleen ere bai, ba, esan nahiaren, bueno, ba, sakontasun horietan, nahi bezala murgildu ale izateko. Ba, bigote, ez dakit, uste dute kantu bat eskatzeko unea ere iritsi zaigula, eta kontatu behar diguzue, ze kantu joko duzuen, eta kantu horren inguru, zuk lehenago manez, ze kantu joko duzuen. Joko duten, zezuk ez duzu joko gainera hori da.
2: Junpeko argizpie uno joko due, estilo akustiko baten, piano, gitarra da ahotsaz baliatuz, eta hoxe, oso abesti berezia, inoak esan duen bezala, pertsona bati eskene, baino baitare, ba, ez dakit, pertsona orok eukideiken, ba, bueno, argizpio horri eskeneita ez, gure uno, momentu zaietan, ba, besleku dan pertsona horri eskeni, orduan, ba, Ainoak idatzie, baino, eo zeinetzako eskeni.
1: Ainoa, nik aletu darri zut, nolako izan zen, kantu hau sortzeko prozesua, ze energia, ze giro, ze momentu vitaletatik, nahi duzun arte, kontatuta.
0: Ba, netxeko ganbaran idatzi, nio, pixkate, leku intimoa hola, gitarriakin, nio akarri, sofan, eta hori, ba, zinitzen okurritze gaten idazten, pedazona horretan pentsauta etortze gaten dana, ne arrasko indako kantu bada idazten, eta behai kantan otzanean gehiago, así que oso politxa, eta manesek esan da emezela, azkenean dano oskula bizitzako momentu gorretan argizpiboan agertzen dian pertsona horrek, eta beharetan idatitxako kantua.
1: Ilunpeko argizpia, ba, bikote, zoazte gure set akustikora, eskerrik asko lauoi, gaur egurera etortzeagatik, falta zegun kidea, nahia da?
0: Nahia.
1: Nahiari ere mendik muxo ondion dibat, ikusiko dugu kontzerturen batean inoiz, baina zoazte, eskerrik asko, eta entzuleok prestatu, ba, Kimak akustikoan entzuteko.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Kimak eta euren diskoa zabaltzen duen kanta, ilunpeko argizpia. Irukote, nahi duzuenean.

Eguerdion entzule amabiak dira eta azken orduko batekin gatoz. Poliziaren zigorgabetasuna eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko, ertzentzaren jazarpena jasan duten gizarteragile elkartek manifestazio bat deitu dute datorren ekainaren 20erako Bilbon. Manifestazioaren leloa Eusko Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean, eskubide zibil eta politikoak defenda ditzagun izango dela iragarri dute larunbat honetan edabideen aurrean eginiko agerraldian. Bertan izan dira Euskal Herriko Global Sumuz Lotila, Amaia Zabarte, Justizia Aranarentzat Plataforma, Gazte Koordinadora Sozialista, Errekale Orbizirik, Azpeitia Represioaren Aurka Herri Norte Taldea, Bultzada Txuri Urdina, Iraultza 1921, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea Taldeetako Ordezkariak. Zehaztu dutenez, manifestazio honetara deitzen dutenak ez dira represioa jasaten duten bakarrak. Aste honetan bertan, 28 pertsona atxilotu dituzte Iruñan, bitokile sastintzaile fasistaren ekitaldiari aurregiteagatik. Ipar Euskal Herrian ere dozenaka lagun atxilotu eta zigortu dituzte berriki. Guztiei elkartasuna adierazi diete. Azaldu dutenez, oraingoan ertzentzaren zigorgabetasuna salatu duten arren, argi dute asko direla gure herrian dauden indar errepresiboak. Horregatik guztiagatik, datorren ekainaren 20an Bilbon mobilizatuko dira euren eskubide zibil eta politikoei eraso egiten jarrai ez dezaten eskatzeko. Horren inguruan adierazi dutenez, Lakuaren eta Segurtasun Sailaren jokabideak oso kezkagarriak dira, herri mugimendua kriminalizatzen dutelako eta poliziaren gehiegikeriak zuritzen dituztelako.

0: Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuek Kubaiten eta Bahreinen dituen baseen aurkako hainbat eraso egin ditu Iranek larun bat goitzalde honetan. Eta Ameriketako Estatu Batuetako armadak baieztatu du atzeman egin dituela. Washingtonek egindako hainbat erasori emandako erantzuna izan da. Halere, Estatu Batuar armadaren arabera erasoiek geldiarazi dituzte. Irango Guardia iraultzaileak ohar batean zehaztu du Ameriketako Estatu Batuek eskualdean dituen basei eraso egin dietela, Sirik eta Keshem uarteen aurka egindako erasoari erantzuteko jaurtitako misilekin. Su gurutzaketa Washingtonen eta Teheranen arteko tentsio gero eta handiagoen erdian gertatu da eta azken egunotan Hormuzeko itsas pasabide estrategikotik gertu izandako hainbat liskarren ondoren. Azken hiru asteetan eskualdean erasoak izan diren arren Washingtonek berretsi du apiriletik indarrean dagoela suetena. Eta inzuzen Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko erasoiek gertatzen ari ziren bitartean, Libanoko zenbait soldadu hil dira Israelek ibilgailu militar baten aurka egindako aireko eraso batean Libano hegoaldean, naiz eta armadak ez duen parte hartzen Hizbullah talde xiitaren eta Israelen arteko gatazkan.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eguerdiko 12 eta 3 minutu eta informazio praktikoarekin goaz, errepideetan lasai dugu egoera eta eguraldiaren informazioaren berri Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
2: Eguraldiak moteltzera egingo du larumat honetan bereziki kantauriar isurialdean. Goizeko lehen orduan ostarte zabalak izango badira ere lurralde osoan, goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da. Fronte honek zerua estalirik utziko du ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, eta gainera eguerdi alderako ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian euri zaparadatxo batzuk ere izango dira. Ego isurialdean aipatu bezala Araba eta Nafarroa erdialdera hodeiak iritsiko dira, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte politak nagusituko dira. Arratsaldean ipar partean eta bereziki ekialdean oraindik euri zaparradatxo batzuk izango dira, naiz eta azken orduetan atertzera egingo duen Araba eta Nafarroa erdialdean hodei asko izango da, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte zabalekin jarraituko dugu. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean bolada zakarrekin Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek gora egingo dute eta orokorra mitzat 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz, antzeko jarraituko dute lurraldearen hegoaldean izan ezik, bertan igo egingo baitira, ipar partean maximoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 19 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, hauek orain artekoak, musikariaren errepikapenarekin geratuko gara segidan, eta ez aztu entzule, ordu batean itzordua dugula Naiz Irratiko albistegietan, ondo ibili.
1: Irratia.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Itxaronaldi luze xamarra izan dugun disko horietako bat zergatik. Bueno, ba, beren lehendabiziko lana atzera zutenetik. Denbora puskat pasadelako eta lehendabiziko lan horrek hain hau zaporeun hau zizigun, ezen Itxaronaldia, ezin bestean, luzea egin zegoen muzak taldeaz ari gara, eta ala ere izeneko diskoa da atzera dutena, eta gurekin daukagu. Taldekietako bat, Joanes Inurri, eta kaixo Joanes, zer moduz?
1: Kaixo Iker, eta Leon.
0: Bueno, ongi.
1: Opa, zer?
0: Ondo altzauden, ondo altzauden.
1: Bai, dana ondo.
0: Bueno, esan dudan moduan, ez? Lehendabiziko lan hartatik, ja, denbora pasada, zu txikian egosi duzuen diskoa dela esan dezakegu.
1: Bai, bueno, egisa da, azkenengo estudizioko lanetik bastante denbora pasau dela, ez? Azkenengoa izan zen gezur mila zala, bauri, gura azkenengo singelaura, trabingona videoklipakin eta dana, izan zala 2002, uste dut?
0: Bauri da.
1: Eta balan hau bizkat luzia izan danez eta, bauri, lan tenegon gara bizkate, bauri, labian lan eukitzen bizkat denbora gaixeago, eta gero gainera, bauri, grabaketara jungara, ba, Galiziara año, eta, bueno, prozesua izan da pixkat, luzetxu haua.
0: Bai, hori aipatuko guztuen, non grabatu duzen da hori guztia, baina indartxu, ez? Hori arreta garbi dagoen gauzotako bat, bueno, kantu indartxuak direla zuen leitmotifa, eta aldatu xamarra ere etorri dela gauza batean, edo bestean, sarrera indartxu bat, supernova honetan entzun duguna, gero palmutearen unean bakterian nola zabaltzen den, erdian, ez, zati metalero bat, eta bapatean bukaeran flangerazo batekin, kasik-kasik gogoratuz, ez dakiz erratik, ba, falsetoriak eta mios gogoratu didoten irien batean, kanta honetan, gainerakoetan, ez? Eta gainera supernovak bat egiten du kontzeptu horrekin, ze mios ere hor dabil, horren, ez? Wow, The Signal diskoa prestatuz eta espazioari begira.
1: Bai, egiz ezan, igual pixat eukileik mios toak hori, ze gainera, bueno, nik... Ba, ensaiatzen dugunean eta nik beti inezen ditzute balako falsetiak eta hotz bizkarraruak, ez da, inoiz ez duki, bori, diskuan lanteko asmua eta gura bestitzetan sarteko da asmua, eta, bueno, disko hau ateratzerako, ba, bestitzak itxerako orduan, esan ginoa, joder, ez da, txik ez duen sartzen olako zatinen batez, gustatzen bajako, ba, grau, balako bat bat egin zatitxo batin, eta aurrera, eta azkenean guztot, ba, oso ondo etorri jokala bestitxari, eta batez, bego, bueno, hitz egiten dabeen letriak enbi basi dator pixkate horre espazioko gauza honek eta, bari, pixkate...
0: Bai, ez?
1: Ba, ondo dator pixon, guztot.
0: Bueno, diosko ere egitzako kanturik luzena, hori ere bada kontu bitxi bat.
1: Zela barkatu?
0: Diskoa irekitzen duen kantu hau justu dela,
1: bai.
0: Diskoko kanturik luzena.
1: Ah, luzena, ba, zekizien, baina bai, izan leike. Bai, nik ez ditut neurtu abestitza, baina bai, guke azkenien ez ditugu neurtzen abestitzen luzerak, ez? Egisa da, ba, igual abestu batzuk baditxugula igual luze egisak, ez? Zer dugu itzen adibidez abestitza rabixorako, ez dakit norako, ez ditzen dugu arte gara sortzen, itzen ditugu gure zatizak, eta abestitzak eskatzen da benen sartzen dugu bertan, da baldin baditxu goz minutu ondu, baldin baditxu irube bai, eta baldin baditxu ba zazpi, ba, bueno, ba, hola geratuko da.
0: Begira. Bueno, esan duzu ez, espazioko kontuak eta bai, baina, bueno, pixka bat, harreman baten inguruan, nik estanda egiten den une hori, ezagit, banaketa baten moduan ulertu dut, ez dakit horrela ulertu behartzen.
1: Bai, bueno, nire guztetak eta bai, bueno, letra hu, nik indako bada, ze gisa da, bueno, diskuan darela, bai, irurok indako letrak, ez?
0: Ados.
1: Disko netarako inditzugu irurok letrak. Eta nire guztetak eta pixkat, lagatzi esan nahi, pixkat ambiguo moduan.
0: Uh-huh.
1: Eta gisa da, bueno, hitz egiten dela besti zen, ba hori, bi indarri buruz, ba, elkarre, erakartzen dianak.
0: Hori da.
1: Ez, eta gero hor dagoela horreztan da moduko bat, eta, o, bueno, hori interpreta uleik gero, ba, baketan nahi den moduan, eta, ba, nahi dozun ikuspuntutik, baru zure esan nahi eman, ez? Eta hori nik uste dugu politxala.
0: Ba, guztetan bere, unibertsua sortu dezala supernova honekin, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, bigarren kantua laino bera deitzen da. Hitza bera, termino bera, laino bera. Zer esan nahi du laino berak?
1: Hori da belainua. Berdina da. Bai, da berdina, osea berdina ezteko beste hitz bat.
0: Debabarrena nera biltzen dena.
1: Ba, ez dugu eskora biltzen egisa ez, baina, bueno, hitzak lantzen ditugunean egisa da, ba, bueno, euskerarekiko ebaitzen dugula ba, bilaketa batez letra politxak itxeko eta pixkal landuak.
0: Ah,
1: ba, bueno, hitz hori topa guinuan eta guzta guzakun, eta esan ginoan, bueno, ba, segaitxik ez, abesti zen izena, ba, hori berori izatia eta taula geratu da.
0: Ze gaia, pixkal osasun mentalaren inguruan dago, ez da, kokatuta?
1: Bai, bueno, letra u konkretuki Intzebanen Aitorrek, bajistiak, eta da pixkat hori, ba, bakoitzak beran buruan ukitzen ditxuan, hori borroka horiekin pixkat ez doia, ez? Dituzun, hori belainu edo kasunien pixkat ez duzunien ikusten banundaren zurera zuen urterako, igual hori interpretau leike.
0: Bai. Ba, Aitor Sagarmina, ez? Basuarekin. Gainera, kantu honetan, baizuk eta baita Rubenek, Ruben Irigoienek ere, espazio desente usten dio, zio basuari.
1: Bai, bueno, nik ustot, danetan dakaula iruroke protagonismo, ez, ez? Azkenion, instrumentalki, bainera iru izan da nik ustot, ez erreza dela, ba ez geratzia eskutauta, ez? Osea, gara gitarra, batxuat eta baterizat, orduan zure protagonismo beti dakazu hor, horrek eskertzen daue bai, ba, bueno, babetak beran detalletxuak eta osartu bali izatea, dozin momentutan.
0: Bueno, dinamika desente duen kantua da, baina handitasuna ere bai, eta hori hiru pertsonarekin lortzea, bueno, ez, bada nola ditere meritua duen zerbait, ez eta badakigun estudioan pixka bat handitzen dela guztia, baina handitasun sentsazio hori bilatu izan da, ez da?
1: Bai, bai, azkenian, bueno, hor, interpretableka handitasun hori bi modutan, ez bada grabazinua zela plantea undoun, ez? Hor bai bilau dugu bai igual soinu aldetiko haundixea, ba, soinu haundixea ukitea, eta gara bai interpretazio aldetik abestixeko bai badaka hor bai igoera hau, ez? Guri asko guztetakako eta gure abestixetan baditzugu ba hori erritmo aldaketa eta intentsitate aldaketa asko. Eta balaino beran be olakoak baditzugu.
0: Konpasa kantu honetan metrikaldetik, ze konpasetan dago eginda, ze hasieran oso bitxia iruditu zait. Erritmoa jarraitzen, ba zegoen hor lapurketaren bat, ez nuen ulertzen, ze azki zein erritmotan zegoen.
1: Ba, uste dut azten dela 4x4, eta gero, abesten azten izenien, patzita gara 7x4.
0: Zazpi lauko, ados.
1: Bai, baina, karo, zuka, galdera gutxin doztaz, eta nik hau ikusi dut, grabaketia indagero, eta hori dan, hau da, ez ditugu bilatzen idazten gauza tekniko honek, ez gukitzen ditugu sortu gala bestiak, eta akero konturatza gara, ostra, konpasa urten da 7x4, urten da ez dakit, 6x4 o lo que sea.
0: Bai, baina ez, baina zuen dinamika eta jolas horien maitan sartzen denen gauzetan, ez, ba, hau ateratzen dela gero, ez da?
1: Bai, gainera, jode, justo konpasen hori aipatu duzunazuk, ni konturatu naiz, nontxe gare, ba, pixkatzu zenekuak eta lantzen, eta karo hor, bueno, nino prestatzen pixkat, ba, bueno, indio proiektu batekin Ableton Live ez dakit ezautzen dut, ba, pixkat backing trackak ba, bueno, prestatzeko, klaketiak bai joteko eta bar, karo, kompasak eta gana jarri gaitzizu, eta azkenian, ostra, inbeste ritmo aldaketek eta inbeste kompas aldaketek iren da hor, ukiditzute, bueno, denpora asko sartu behar izan dut, eta gero konturatu nahiz, ez, grauta, gero kuan konturatu nahiz hor zenbat aldaketa itxen ditugun, eta zenbat...
0: Hau da, modu naturalean grabatu, ez, irtetetzen zena,
1: eta gero
0: konturatu zara egin duzu.
1: Bai, gauza tipiko asko ditzugu larkotera gordo, baina, bueno, politxa geratzen dira, da, bueno.
0: Ba, noski baietz, horrek beste gozatzu dira. Hemen, hortaz, grabatu, zuok klaketari grabatu duzue? Hau da,
1: bai.
0: Da Rubenek berak klaketara maten zuen edo ez?
1: Bai, grabaketak ukubetik ditzugu klaketiakin. Normalian, nik uste klaketara gabe grabatzen duzunean izaten dela danok batera joten.
0: Hori da. Eta zuek banaka grabatu duzuen?
1: Bai, ukin dugu, ba hori, grabaketa moderno normala tipikua esango dugu, ba, klaketiakin baterizia ezten da, gero basua, gero gitarrak eta gero hautzak.
0: Hori da. Bueno, azken zati ere harrapatu nahi dut, ze kantua pila bat aldatzen da, entzun behar dugu.

0: Bueno, metalaren ertz bat, ertz bat baino gehiago, ze esan gauruke kantatzea ez guturaloiek eta pixka bat doom metal eta horrelakoetan erabiltzen direla, baina erritmoak eta denetarikoak dira, esan nahi dut. Ze eragin dago hor horren atzean?
1: Nik ez dut hor dauela popurri bat, bairurri guztien jakuna, ez? Adibidez, horra botak dira esagarrenak dala bataldeko metaleruena, ez?
0: Ados.
1: Eta gero Rubenen baterixen ritmo hori bai, ba, bueno, Ruben da, bai da pixkat metalerillo, igual ezain beste, baina, bai, azkenian itxen du, ba, betap beran esati hori jarri, eta hor sortzen da, ba, musak ez.
0: bai, bai, bai, ze, justu, gitarraren soinua, akaso da, nu metaleroagoa, ez? Pixka bat,
1: Bai, bai, izan leike, ze, karo, grabaketa orduan bai, abestixa, ba, bueno, jungara aldatzen, ez, material, bai, gitarrak, bai, amplifikadorek, eta, pixkat soinua, bori, abestixari dago kisiona aukeratzen, ba, kasu bako itzian.
0: In extremis hau ordea, pixkat hardcore melodikotik gertuago dagoen kantua da.
1: Zein barkatu?
0: In extremis, diot.
1: Ba, izan leike, bai. Pixkat, ba, motzaua, gainera, bueno, honek historizia kuriosu badak, eze, titulua etorri izan, izan zan, azkenen gorduan inginuan abesti bat. Hau gainera ustot bigon bukatu ginuela, grabaketia, o, grabaketan gendela bertan. Eta falta jakuzen pare bat abesti hor bukatu abezerenak, eta hau izan zan bat. Ezan ginuan, benga, elektria azkarre ingo dugu, o zeberi buruz ingeink, eta benga, inextremiz, eta urten zin.
0: Begira, hortaz, letrak, bueno, ez... zentzu hartzen duela, da, egun horoko erritmoak jan zituztela, zintuztela zuei ere grabaketara iristerako garaian?
1: Izen zen pixkat, ideia batekin, bueno, itxen ditugunak gauza guztiak azkenen gorduan, ez? Eta izen zen pixkat, ba, justo kasunetan aplikableiken gauza berdina, ez? Itxen duela da nakenen gorduan, ondo planifikau garek, eta hori ez, gure egun horokoa dela hori. Osa, eguneroko frenetiko bat, eta gauzak beti azkenen momentuan, eta azkar, eta atzorako, eta bizkatortik zoien, zifoien letria.
0: Eta dopaminaren adikzioa hori, gizartean ikusten duzuen zerbait da, edo zuok zuen gan ikusten duzuen zerbait da?
1: Bai, bazkenian, bizkati deia hori da, ez? Zeiatzen bazera bizkate, ba, eguna lasaixa barten ero ez, beti baina garen hori txuta ritmo batera eguneroko bizitzen, ba, hori zaila dana lagatzia, ez? Eta bizkate eguna patxada txartzia eta beste ritmo baten arraitzia, bai, bizkate hortik zoian.
0: Bai, ina extremis esan duzu moduan, bigon erdi sortutako kantu bat, bigon izan zaretelako, Iago Lorenzorekin oker espaldi manez grabatzen, ez da?
1: Bai, bai, bai, ikusi. Iago Lorenzo adibidez Aitorrek ezautze zeban, beste lan batzuk lan batzun bitxartez.
0: Ados.
1: Eta nik ezautu negan, ba, grabuk inoan ian aritzarregikin gezur mila singela, 2003an.
0: Bai.
1: Horre berak aipatu zuzkun, ba, juntzala Iago Lorenzo ongan, abaitzera ez dakitze kursil, ez dakitze berakin ba, klas batzuk karter, eta zala, ba, tipo oso fina. Eta bueno, horren bitxartez, bori, apuntat nion beren izena, eta lan honetarako deitzen zuetzaun. Eta izu, gara musa, gara euskal talde bat ezagize, eta guztiago jatun gurekin lan haitzi, eta, bueno, bai eskua eman zozkun, eta berak aipatu zozkun, ze estudiotan guztiago jakon berari lan haitzia, ez bigone, bueno, bere etxetik gertu o errez zelkana juteko, eta ara, gunginan.
0: Begita. Hau da, berak berez estudiorik bere horretan ez duela, ulertzen da.
1: Oingoz ez, bueno, guen duz eskun lanian da bilela, baina berak egiten ditu asko, adibidez, juten da Inglaterra da asko, ez, kontratazun dugu bai Sonic eta olako zelio potentiago asko kontratazun dut, orduan itxen dugu beren traztuak hartu eta tortezioa jun, eta, bori, ginuan, guk aukeratu, bueno, ez berak aukeratu zuan estu dizua, guk aloka un ginuan, eta berak indagoen ginen lanian, ba, amarre egunetan, izan zala, grabazinua.
0: Eta material aldetik, ze, aukera handia izan zen duten?
1: Bai, materiala, a ber, tipo oso frekisa da, ez nikustet estudioko jendea izena, la bai, zitxuan, bauri, gitarra pila bat, ampli pila bat, baterixia aukeratzeko zeuan, bajua, ose, danetik zeuan, ez? Osa, zeuan, alde batetik estudixuak sekana,
0: bai.
1: Eta beste alde batetik berak sekana, ba, produktoren moduan, ez? Eta azkenean, erabili dauz bairurogai garran amarkadoko gitarra, amplifikadoria, que, bueno, nahi ginoan guztia, zega unho erraukeratzeko.
0: Eta elkarlana erraza izan da? Errazu lertu duzu elkar?
1: Oso errez. Tipua, oza, tipua fina izatiaz aparte da oso jatorra, oso etxekua, eta egizazan ezin izan dugu eskatu jarrera oberik, ez? Gera gurekiko. Eta ongara oso gustora lanian, eta gainera guztiak komentuz eskola izan dela, unizan garala, lehenengo talde euskalduna berak lan egin da benakin, eta oso gustora egon dela bera, bai, oza, que... Tanok posik.
0: Hori garrantzitsua. Bueno, Zelatan kantua, entzongo dugu, hau ere oso desberdin, azten delako?

0: Bueno, onaino nik bateiatu dut kasik-kasik Foo Fighters zatia.
1: Ba, Foo Fighters zatia jatzu, eh?
0: Bai.
1: Ba, esango dutut, guri geixo akarrez eskula burua pixkat igual Incubus.
0: A begira, baita. Neri uoiak ekarri didate batez ere, eh?
1: Bai, pixkatara ukelik bai.
0: Tonalitate hori ez, ba hori da ez, azkenen harmonizazio horrek eramaten gaitu pixkat, baina, bueno, ez gaude urruti esan nahi dut, ez, zirkuitu alternatibo estatu bat duerra, ez, nola baitere hor sartuta, ez?
1: Bai, azkenean mix bat. Abesti hori daka, bori, abesti horri txendaka aldaketa zu potentia.
0: Ba, gero da torrena, gero da torrena.
1: Bai, eta gero daka bori, traka moduko bat.
0: Guturalak asko erabili duzuelako disko honetan, ez?
1: Bai, azkenean, bueno, da, berrekurtxo badaka una, ba, asko gustatzen jakuna, erabiltzia. Asko disfrutatzen duguna, dibide zuzen izan joterako me bai itxen, eta zagarrebe bai asko disfrutatzen dugu grabatzen olako ahotsak, eta, bueno, ba, hemen bai sartu dugu bat.
0: Kale, hemen gautua da, aurretik entzundako muzak, ez? Entzun zuenak, hau da, Iraziak eta Galerak epean geratu zenak, sorpresa hartuko duela hainbesteko, ez? Indarrarekin, bapen baino gehiagotan guturalak entzunda.
1: Bai, igual hemen, oinguan izan da, guturalak eta alabegira, igual pixkat esplizitua moduan, ez? Igual metala da, pixkat estremua komila artian, baina, bai, nik uste dut, bueno, danetik dagoela pixkat, ez da, gauza, lasaizia gero metela pixkat, igual geixau irabaziak eta galeran baina, bai, dana igual luzia gua da, eta azkenian mandozku aukeria, ba, hori, gauza geixau alanteko, eta, hori, ba, palo diferentiak ikutzeko.
0: Ez pairi, gabe. Bueno, zelatan deitzen da kantu esan dugu moduan, gustatu zaitez pixkat, bakardera nola ies egiten duen, edo ni bentsat horrela ulertu dut, ez dauden mamuak ikusten ari denean bat, eta isolatu egiten denean. Hau da, ez dauden mamuak ere nola zigortzen gaituen, ez? Gure buru nola zigortzeko gaitasuna, zenbatera inoko dugun, ez da?
1: Bai, hemen ideia izan zen, jute zerala, ba hori, toki batera, ba, bakarriko gotera, ez aizlatzera, badakasun arazo baten gandik, ez? Eta azkenengo momentuan, hori, konturepetxara, horre zeuala ezer, ez zeuala arazua, baizik eta zuk zekazula arazua barruan, o zu sinala arazua, eta zarela konturatu, ez da, gontzarela, ba, zeo zer itxen frente, ba, azkenean zu sinana, ez, o zuk zekazuna gainean. Piskatorri da filosofizia.
0: Bai, eta hori gainera esan dugun moduan, ez, bi zatitan banatutako nola bitere kantu batean. Agian gaurrek segitzen du, hemen nik berriz toksikotasun puntu bat ikusi jo, hor sortzen kontatzen den harreman horri. Ez dakit ikuspegi hortik tiratzen ari zen, edo beste nonbaitetik ari zineten idazten.
1: Bueno, agian gaur, ez dakit norbait txekarrapauko da ben zer iburuz, bueno, zertan genen bentaten letrien ginoan ian, ze, bai, por esan dututen alden ez pixkate letrak dia azbalik lagatzen ditugu, baina izan zen inspirazioari buruz.
0: Begira.
1: Orduan, letra horretan hori, hitz egiten dugu, ba, inspirazioari buruz denpora guztian, eta da zehose, ba, jaikitze zara nian, bazarela, ba, batez be artista izan da, ez? Ba, itxoitzen, ez, egun guztian ziar, eta, ba, bera heldu arte zarela, ba, hori, zehosen faltan. Zaltzen da nian, ba, zarela, ba, hori oso ondo, ez? Ditxizula kristoan ideia, gustora zare, zos musika sortzen, zos pozik, eta gero bat batian, ba, ja, juten danian, edo desagertzen danian, ba, zauze, bori, zauze falta jatu, ez da, ba, inspirazio hori, eta, bai, musiku endako da, zese, vitala.
0: Bai, eta, eraberan, begira, ez, nik toksikotasun nahi patut, baina bere bada askotan musikari bat entzat toksiko bihurtu daitekena, ez, inspirazio horrek, nahi baino gutxiago, emari gutxiago ematen duenean, sortzen den harremana, ez, zure musikarekiko,
1: ez? Bai, ni guztu, terrorista guztiago dakaula inspirazioak independentzia total bat, ozera, ni bai, inspirazioa bai bilau nahi xan ibiltzen garan bako ditu genez, ensaiatera jute zara nian, oetxian zara nian sorten, dependentzia hori hor dago. Eta beti aurkitzen duzu zela inspirau, eta zela, bori, zela lortu animauak esortzeko, eta joteko, eta hori izan zen pixkat, hori, hau ez diurren ikuspuntua. Beratzen duna bai hori pixkat txabalik, ez? Hori interpretazio horako.
0: Bai, noski. Beste aldera esan duzu ez, bateriak eta bazeu dela bertan estudioan.
1: Bai.
0: Ala ere, Rubenek bere platerak eraman ditu?
1: Ba, egitxia zuten botzut, ez nahi seguro, esango notzuke baiet. Zango notzuke baiet.
0: Hor badago zuen musikan oso oso presente dagoen splash txiki hori. Askotan agertzen dena.
1: Bai. Gainera ustot, grabazioan badagoela punto bat, plato hori joten da bena txiki-txikisa punto baten bakar bakarrik.
0: Bai.
1: Ez da ditz abestitan zan, baina korretzen ez, abestisa, karo, abestisa grauta gero, itxez eskun jagok bialdu, ez da, bai. Inozu pixka, terrebizina txikitxo bat moduan, eta esan bau guztetu jat, hau ez da. Ta hasi eran, plato txiki horren, tenen ginoan. Eta gero entzun ginoan, eta hosti, hemen zoze falta, eta biro jarri ginoan, eta azkenean diskoan geratu da.
0: Zer, bada oso bere marka, eh? Plato txiki hori,
1: bai.
0: oso bere marka. Hemen, ez dakit badagoen edo ez dagoen, ze oso atzean iruditu zait badagoela tamburin bat, pandereta bat, oso atzean iruditu zait badagoela. Badakizu erabiliote zuen edo ez?
1: Bai, hori erabili ginuan, zati batzutan bakarrik, zanpiskat, bai, egoten da, oso bigarren planuan moduan, baina azkenian abestitxarri ematen dut, eta zukontukatu gabe ematen dut, horre,
0: bai, bete egiten du, hau da, kentze baldin baduzu, nabaritzen duzu ez dagoen.
1: Hori da, ordu honi ginoan, hori, grau pare bat zatitarako, eta zartu dugu horre horratzian pixkatxo bat sonazteko, eta aurrera, ba, beste trukotxo bat ez, grabaketetan egingo dena.
0: Bai, eta hor momentu eta esaten, erabili dute ez? Gira, badago zerbait hor. Ahotsak, bueno, guturalak esan duzu moduan, sagarrek egiten ditu, baina, gero koroak, zuk egin dituzu edo berak egin ditu?
1: Baina, irurak inditxugu inditxu.
0: Irurak? Bai. Ruben abesten jarri duzu, eh?
1: Bai, diskorako abesten egonda, bai, irurak egon gara abesten.
0: Begira.
1: Bai, eta, bai, abotz principala geixenetan ni, bai. Eta gero korua, ba, jute ginen probatzen. Ba, zati bat zuten uste, ote korua inik indotela, baina estatutan adibidez Rubenek inditxu pare bat zati, eta sagarre bebai. Osea, sagarrek bebai, guturela izan parte, abotz normalak bebai grau ditxu pare bat.
0: Begira. Bai, zemen, justu ez, agian gaurren estribiloan badira, hau txak hor desenteko protagonismo hartzen du. Eta zure kantatzeko modua ere, zertxo bait aldatuta nagaritu. Zuk ez dakit lanketa berezirik egin duzun, baina aurreko lanetik ona, aldaketa bat. Ez dakit esaten zertan, hori ere esan behar dizut. Ba... Ez gai definitzeko zertan, baina zerbait aldatuta nagaritu dut.
1: Ba, nik ez dakit esaten zertan, baina egisa da, grabaterako orduan, izan zela lehenengo aldiz, esan zozten, abenga, sartu gela honetan, praktikau, eta jarri zozten, bori, ariketak itxen jarrirako, eta ez da gizzer, eta lantzeko, eta hori behiz handa, lehen galditzea, hazin izan haitzen, grabakera doin jolen, no, ez da.
0: Hala, teknika bokalak lantzen.
1: Bai, eta gainera mesoten bastante importantzia, bori, hau eta berotziari ondo, da gero, bori, ejekuzinua ona izateko.
0: Begira.
1: Eta, bueno, gero, agotaz lantzia zaparten ikusten bai, melodien gainian eta bai egon dela pixka da bori, evoluzio txiki bat, ez? Guzot, gure talia dela evoluzio konstantian dagoan talde bat, orduan beti zaiatze gara hobetzen, o aldatzen, o gauza berrizak probatzen, eta bani guzot bai, probu ditugula melodia diferentiak, eta beste registro batzuk, o edo zer dalakoa.
0: Hemen, Iagok, zenbatera ino sartu eskua kantuetan sari dut, ekoizle moduan egon denez, zenbateraino sartu dut, zenbateraino usten zenioten sartzen eskua?
1: Ba, guk ez dut zau jarri limiterik, baina egisa da ez tabela asko sartu, bai lagundu eskul zati askotan ez, adibidez, ba juan, ba dibujo bat itxerako orduan, ba igual, ba sugerentziak indoskuz, gitarrak grabatzerako orduan, igual, ba, komentau duzta, ostra, hemen palmutein biharrian, ba igual, ba korria zabal, ikustak izan, orduan, kreatibitate aldetik bai lagundu esku zati batzutan, ba, beran iritzisea ematen, ez? Eta gero, bori, beran aportazioekin, ba, abertxera igual beste ikuspuntu batetik ikusitza, ba, beste punto bat ematen.
0: Begira. Bueno, horretarako egotan, dako ez lehez, askotan, hori ere.
1: Bai, hori be, asko eskertu dugu, ozera, lan hori.
0: Bueno, hemen, entzuten ari gara atzetik ez, kemena kantua, hau da beste kompas berezia duen kantua, ez da?
1: Ba, eske, hola galdetuta ez tekitze kompaktakan, kemena, niretan normala da. Nintzatzen nahi zegoen joten eta normala da, orduan ez dakit. Igual ukileki kompaktra arraro bat, ez dakit.
0: Hori ere hona da, ze, asko gustatzen zait, nola gertatzen den hau. Geroz eta gaza bitxiagoak entzuten ditugunean, sortzen duenari, etzaio arrotza egiten, horrek esan nahi du, bitxia dela normala zuentzat, eta arrotza akaso ohikoena dena.
1: Bai, eske, dalen esan duzu moduan, duk sorterako orduan ez du, ba, musikalki o teoria lantzen, ez? Guk ez egiten du jo, eta ba, teoria kero etortzen da, ez? Ba, ikusen, ostra, hau da konpatsa, ba, ez dakit, konpatsa rara bat, tamen dago, ba, tempu aldatzen da, ez dakit zer, baina, karo, guretzat da naturala. Eta guk itzen dugu jo, eta guretzat da normala, orduan, niretzat zaila da identifikazioa, ostra, tamen dago, konpatsa rara bat, ba, ez dakit, igual, bai.
0: Bueno, gero hemen, ez, bueno, estribillo eta estrofaren artean dinamika desente, eta sekulako arna sartzen du hor zubian, ez da? Hor badago zubi parte bat edo ze parte bat edo, sekulako bai. Arna sartzen du.
1: Bai, hor gainera, bueno, itzen dugu, bueno, experimento. Hor, babai da, hori, que el dialdi moduko bat gitarran sartzen ditxukuna ba efektu diferentia. Oh, txorusa, delay, reverb. Ba, dibidez, sandiana efektu batzuk ez txutenak ba, aurreko lanetan erabili. Eta honetan bai hasi gara pizkate experimentatzen ez efektu diferentiekin da pizkate hori ambiente soinua pizkal dortzeko. Eta bueno, nik uste gauza politxerten dela.
0: Entzengo dugu zate hori.

0: eta indarrera bueltatzen gara. Kemena, norbera maitatzeko, bakoitzak norbera bere burua maitatzeko adorea behar du?
1: Bai, pixka bai, gaina hausagarren letria da, bai.
0: Eira.
1: Bai, eta hori pixka ditu egiten dugu, hori bakoitzak dakan indarraz barruan, ez? Bai, eta hori da pixkat, hori, ditxuguanak pixkat, guri guztatak guzen gora bera horiek, bai intentsitatean eta bai letran, bai, zan lehik.
0: Bueno, hemen beste efektu batekin azten da sorminduta, kantu nahikoa epikoa da, eta hemen, bai, berriz ere metal koktelera, hola, anistasun desente dauela esan dezakegu kantu honetan, ez? Oda, metalen ertz desberdinak ikutu dituzuela.
1: Bai, ba... Sorminduta igual da pixkat, bai metala, baina zein ekstremo moduan,
0: eh? Hori da.
1: Igual pixkat hardcore, bai, izan leike. Bai, hartzen da uste bat phaser batekin, hartzen nahi. Dala beste efektu bat, hartzen nahi zena pixkatera biltzen geisha, o, bueno, probati garren da gauza diferentia probati garren hori. Ondo geratuko dianak.
0: Nik egunen batean diferentziatzen ikasi behar ditut ondo feixerra eta zera, eta flangerra. Zer batzuetan, hortxe, ai, naztu egiten ditut. Eta egunen batean, hasi behar dut hortan ere, ze belarria, ez, egin egiten dazkenean, eta segituan, zuentzako segituan entzuten dena, bestiok, ez, batzuetan, galdu egiten gara. Bueno, esan duan bezala, kantu nahikoa epikoa, eta gaiaz, ez dakit, irakurtzen nuen, eta letrari begira esaten duen, hasi esaten duen, Palestina, eta gero esaten duen, eta zerratik ez Venezuela, edo Iran, edo Euskal Herria bera, edo eta etxegabetze bat, edo zein tokitan, eska bat, ez,
1: bai.
0: Mezu hori, ez, zu etxean asai zaude, eta kanpoko indar bat etortzen da, eta bota egiten zaituela, ez?
1: Bai, azkenian, ez dugu esplizitoki ezaten leku bat, baina bai da, hori, kontzeptu bat iburuz berbain, gertau dana leku askotan, ez? Gainera, guk lehenengo disku batera ginoanetik ez dia gerrak atxibesterik ez ditzen, ez? Osea, atizan Ukrainiakua, Gazakua, gero Venezuelakoa gonda, gero da Sudan, Myanmar, eta zo behin mila gerra, ez? Azkenean, tamales da gaur egun, bastakit, iru gehixen ematen daben gauzia, ez dakit, baina da disko guztietan landu nahi izan daun, zeho zer, ez? Ez laga kampuan, hori bardauan arazo oso potente bat, eta ezin duna laga gure ikuspegitik kanpo.
0: Bai, normala denez, eta gainera esan duzunez, zuek aurreko lan aterazio nintzenetik ona, egoera okertu eginda, eta hori ere...
1: Bai, ezke gainera beti broma moduan ezten dut disko bat berrixeakin, etorriko da beste gatazka bat, obeste, eta beti itzen da, eta ostia. Azken ez dakit gafauta garen ez dakit, baina beti zeo zer dago.
0: Entzun dezago, sormentutaren azken zatia.

0: txera eraz sorminduta kantua entzun dugu, esan dugu moduan, eta segidan dator beldur duinak, eta hemen, ja, zure unibertsura sartuta, gitarren unibertsura sartuta, zenbat proba eta gero aldaketa egin dituzu, behin ez duela da iritsita, ze etxetik emango zenituen, segura asko oso prestatuta kontuak, baina geroan material probaketarekin zenbat aldatu zaizkizu kantuak.
1: Ba, egizetan, grabaketarako orduan ez asko. Osa, ideiak bastante landutaruan ditugu, eta aldatu biherrian bai egin ditugula gauzak, zara, osatu moduan.
0: Osa,
1: faltazian gauza txikisak gehitxu, ba, bukateko guztiz, baina berez ideiak bai eruan ditugula ba, landuta, abestitzen bari strukturia eta pixkate... Hori, ideiakin jala landuta.
0: Ni harri nintzen batez ere soinua gatik esaten, ha?
1: Eh? Ah, soinua? Bueno, soinua buruan beti da gazuzo, baina, karo, gero eltsara estudixora eta dituzu...
0: Horregatik, diot.
1: Aukera indeste, ba, azkenean jutezera da probaten, ez?
0: Sí.
1: Eta, bori, probatzen duzu gauza, probatzen duzu besta, azkenean ondo... entzuten duzuna hori geratzen da.
0: Zer, mentxarin ez ikusten jagoren web horrean sartu naiz. Edo ikusten harin ezen bat gitarra aukera dituen.
1: Bai, zareka materiala...
0: Eta nondik tira duzu, Fenderretatik edo Gibsonetatik?
1: Ba, danetik daka.
0: Zuk esaten dut,
1: eh? Nik. Ba, nik erabilidot danetik. Nik erabilidot Fender, Telecaster bat, gero Jaguar bat bebai, Les Paul bat, Gibsona... danetik, pixkat. Eta ez esan nik ezak preferentziarik, eh? Osea, niri guztetak eta pixkat danetik jotia, eta batez ba ikusten, eta besti batek bia da bela, ba pixkat, ba, gitarra pixkat suabi hau, esan gehinke, eta Telecaster bat ostrato bat, akala single coil pastilla, ba, pixkat suabe txua entzuteko, ba hori hartukot, eta bestela Les Paul bat, eta tralla.
0: Eta amplifikagailuen artetik, zetira duzu, metalean klasikoagoak diren, zekitaz jotazen mezortziron batetara edota espibi berroita maika berroita marra ikusten dut hemen, zekitaz horrelakoak ikusten ditut.
1: Haber akordatzen nahizen, uste dut, distorsiño potentietarako, bueno, ez du bizon erabilegin joan izan zen, pibi 5150 bat, dala mitikua, gero... Marshall JCM sortzireun bat, horrek batera. Jaukitzen da bena da blending bat moduan, nanti diferentiena, soinu potolua hua lortzeko. Gero, crunchetan, uste dut izan zala, AC50 bat, uste dut?
0: Bai, boxa.
1: Bai, Fender Bandmaster batekin.
0: Agera.
1: Eta garbixetan, ez, itxoen markatu. Crunchetan izan zan, boxa jaiguat batekin. Eta garbixetan, Fenderra, Fender Bandmaster bat, beste batekin, nien ize akoratzen ez.
0: Ados.
1: Baina pila bat erabilitxugu.
0: Hori, eta zuk hori, karo, joan aurretik zuk etxean egiten zakezuna dizuna, baina handen aldatu egiten da, ez?
1: Bai, soinu aldetikan gainera, bueno, gulaga gara rekomendatzen ez, bueno, guri jauk esaten zeskunakin aurrera. Azkenian bera da horre espertua eta konfianta guztia beragan.
0: Berak entzuten zuenean, ze unibertsotara ematen zenutela esaten zuen? Ze referentzia ikusten zituen zuen gan?
1: Ba, igual, ez dakit, ba, bizikleairo lako talde rockero bat, ez metalero bat baino berak zitezkun ginala jarrok o rock talde bat. Daribez gertau jakuna hori izan da, gu igual kungarala buruan soinu batekin, eta berak ikusi dabela, ba, igual beste bat bia ginoala, o igual beste soinu batekin, hobeto egongo ginoala. Eta adibidez, Ruben zegoan, akordatzen ez, grabazioan izabela, soinu oso metalerua bat erizan, ez? Eta, karo, jago kintzoskun, ba, hori ikustia, ba, ez ala bia arrezkoa soinu hori, baizik, eta pixkat beste bat, ba, pixkat rockeru hau, pixkat normal hau esan gain.
0: Ados. Hemen kantonen azken zatian, ez? Ba, batean sorpresa moduko bat egiten duzu, ez? Tempoa erdira jeitxi eta bum, nola geratzen den kantu, ez da? Beldurtu ginaken.
1: Bai, hor rainera dago justu zati bat zindula koro bat ez dakitiru olaua otzetan.
0: Hori da.
1: Eta gero oktaber bat sartzen du, fuz bat, eta dago zati gruntxero moduko bat.
0: Oso berezi bukatzen da kantua bai. Hemen galdera existentzial bat egin behar dizut. Eta da, ea zer den beldur duin bat.
1: Beldur duin bat. Jo, ba, galdera zaila da. Gainera letria ez da neria, aitorrena da.
0: Hau da, existentzialenak bereak dira normalean?
1: Bai, disko honetan dianako la existentzianela Rubenenak, osea, barkatu, aitorrenak dira, bai.
0: Ados. Zer, nik aldera hori nire buruan erantzuta saiatu nez, eta ez kapaz izan, ez errota den beldur duin bat.
1: Bai, bastak, nik uste dala, ba, hori, beldur bat, igual itxen dutzuna, bai, errak zinio bat moduan, ba, zehose aurre itxeko hori kapazidad hori emateko, ez?
0: Ados, begira.
1: Zagit, nik gustatu hori izan leikela.
0: Begira, hona da, erantzun hona da, gustatu zait, erosten dut, erantzun hori euren batean galdetzen baldin badirate, gogoratuko naiz, eh? Esan duzun honetaz. Bueno, kalte, hau ere, intro potente batekin dator, azken bigarren kantua da, guazen entzutera.

0: nire buruari esaten nire hemen, ah, estribillo azkar, retorri da, baina gero garen begiratu dut demora, eta azkar pasazet kantua estribillora eritxe den arte, hori da desberdintasun bat. Bueno, esan dut da moduan, ez, intro potentea duena, beste dinamika, beste tempoa duen kantua, eta letraren inguruan, begiratuta, nik hemen ikusten duen, norbere gabeziak besteengan nola ikusteko oso abilak garen.
1: Ba, nik uste atorri doiala gauzia, ez, hau Rubenekin zeban, eta nik uste horregi buruz itzen da bela berroa, ez azkenian denok ditugu gure traumak, gure arazuak, eta gero dago, ba, hori, ba, bi pertsonan artian, bat abestian, hori, reflexu bat sortuko kapazitatea da kasunean, ba, zure arazuekin da berak beran arazuekin zugan dakan hori indarra, ez, eta nik uste horregi buruz itzen da bela pixkat, eta horre dakan fragilitate moduko honi buruz.
0: Bueno, esan duzu moduan, zuzenukak prestatzen, horren aurretik galdetu behar nizuna da, bueno, batetik edizio fisikoa, badu edizio fisikorik, diskoak, atera duzu fisikoan?
1: Oingoz ez dakau, baina asmoa dakau ateratzeko. Ez dakin izango dan, baina bai, asmoa dakau oinguan, izango da ateratzekotan vinilo bat. Ez da, CD kompatik ez dugu aterako, ateratzekotan vinilo bat izango da, eta ez dakau fetxarik ondio, baina esmua badakau.
0: Azalean, bi arroka ikusten dira. Karearria esango nuke dela. Baina ez dakidana da, non dagoen aterata, ausartuko nintzateke, Mutrikuko itxasertzean aterata dagoela esaten, arroka motagatik. Baina ez dakit hori horrela den.
1: Ba, ustot bai, ez zertu induzula, ze arrazia zagarrena da.
0: Ados.
1: Eta portadia berak intzeman, bueno, berak eta beran arrabian artian landutakoa da.
0: Ados.
1: Eta, bai, ba, rizak Mutrikukoak izango dira, segurazki.
0: Bustita daudelako, eta bustita dauden formagatik, horregatik, kostaldeko gauzei eta pixkat begire goten garenak baskotan. Ez beste zerregatik, ez pentsemen geologian adituan izanik eta lako gauzik, ez da arrastorik ere. Eta hala ere, deitzen da hala ere diskoa, azkenean, hemen, nolabait ere, eta kantuak, azken kantuak horrela izena du, aurreko gertaerek, nolabait ere, kako txartean jarri dut, ondu edo gogortu edo, bueno, ez den gaituzte, askotan, ez te horrek azteak hartzen du, eta zutik jarraitzaren inguruan. Hemen, badago nolabait ere, pixka bat, eszenari kritikarik edo badago, esan nahi dut, begira, musikan sartuta gaude, badakigu gogorra dela, eta hala ere aurrera jarretzen dugu. Hortik doa?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez doia eszenari buruz. Zantzan...
0: Bada, azkeneko duen baratan, kesu hori normala da.
1: Ez.
0: Agertzen da askotan.
1: Ba, baina ez da, osea, nik badakit oso zaila dela eszenan egotia, baina ez doia sortiz hortik tiruak. Eta izan da hori, baina nik ustot diskuak baditzu gala besti asko horri buruz. Ez da hori, bagoitan... Bara zuheri aurrea egin, jaiki, eta jauzen baldin mazera berriro jaiki eta aurrera egin, eskatorri izan da, ba, eta ala ere tituluan, hori, segaitxe jarri egun titulu hori, arrazoia.
0: Bueno, harin xamar izteko, diskoa, gainera, nahiko kantu dantzagarri iruditu zait azken hau?
1: Bueno, igual radiofonikuena hori da, ez dakit.
0: Nik dantzagarri bat aiatu dut, ba, espada ez da izartzen.
1: Ba, Igual esan gainke dantzagarrixea dala, bai, tarrikate...
0: Erritmo, bari, akaso da oikoena edo normatiboena, ez?
1: Bai, igual.
0: Egira. Bueno, kontzertuak, ez dakit, nola dituzuen prestatzen ari zarete?
1: Ondioke prestatzen gabiz, bueno, eta bila, kontzertu bila, eta oingoz ditugu konfirmatuta bi fetxa bakarrik.
0: Ados.
1: Eta bat izango da Horizon, kainako geta seixan, eta beste izango da Elgoibarren, Jaixetan, abuztuako eta iruan.
0: Ados.
1: Eta horrek dia itxita ditxugune bakarrako ingoz.
0: Bueno, azteko bentzat, hortik hasi, eta zandako, ez, deitu, ez, hori da, gauza garantitxua, ez, kontzertuak, kontzerturi gabe, zentzua ere, ez, askotan zuantzako, distortxonetu egiten delako, baina, bueno, muzakak, eta ala ere, hor segitzen baldin badu, gupozik, zemean garantzitsua da, ez, itxaron aldi hori luzaten ostean, bintzat, diskoa etorri dela. Ba, Joanes Inurreta, mila esker, gurekin izatearen, eta etorri egite zela, kontzertuak.
1: Bai, ezkerrik asko zuei minututxo hauek edo eskintzigarren guri.
0: Hori da, horretarako gaude. Nahi duzun arte?
1: Mil esker, Iker.

103.1 Urola 91.8 Goierri 102.2 Legazpi 94.6

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eta larun baton nongietorri naiz erratiko informazioaren arira eguerdik ordu bat adugun honetan, albistegiak abiatzera goaz. Eta kontatuko dugu 10 urte baino gehiago Bilboko alkate gisa eman ostean Juan Mari Aburto kiragarri duela gaur, ez dela aurkeztuko 2027ko maiatzeko hauteskundeetara. Aburto 2015ko ekainaren 13an iritsi zen agintera urte horretako udal hauteskundeen ostean alkate izendatu zutenean. 2019an eta 2023an berrautatu zuten eta iaz 10 urte bete zituen karguan Bilboko alkate bezala. Bestalde, poliziaren zigorgabetasuna eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko ertzaintzaren jazarpena jasan duten gizarte elkarteek manifestazio bat deitu dute ekainaren 20erako Bilbon. Manifestazioaren leloa Eusko Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defenda ditzagun izango dela iragarri dute larun bat honetan hedabideen aurrean egindako agerraldian.

0: Eta terrorismoaren aurkako fiskaltza nazionalak ikerketa abiatu du Parisen torturak eta gerra krimenak ikertzeko gobernuak txosten bat egin ostean Israelgo agintariek global sumut flotila osatzen duten frantziar herritarrek jasandako tratuari buruz. Fiskaltzak torturagatik eta gerra krimenengatik irekitako aurretiazko ikerketa gizateriaren aurkako krimenen aurkako borrokarako bulego nagusiari agindu dio. Maiatzean, nazioarteko uretan 50 itsasontzitan baitu zituzten 430 pertsonen artean 37 frantziar zeuden Gazako zerrendara laguntza hornidurak eramaten saiatzen ari ziren flotilako kideak eta ondoren deportatu zituztenak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, bagoiz lasaia izan dugu eta pareko eguerdia izaten ari gara Euskal Errepide sarean, bakarrik ohartaraztea ordu bete gehiago falta zaiola oraindik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako errepideetan ezarri duten zirkulazio bereziari, kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak ezarri dituzte eta ordu biak arte ziren luzatzekoak. Besterik ez errepideetan eta bestalde larunbat honetako eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak ekarriko digu.
2: Eguraldiak moteltzera egingo du larunbat honetan, bereziki kantauriar isurialdean. Goizeko lehen orduan ostarte zabalak izango badira ere lurralde osoan, goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da. Fronte honek zerua estalirik utziko du ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, eta gainera eguerdi alderako ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian euri zaparradatxo batzuk ere izango dira. Ego isurialdean aipatu bezala Araba eta Nafarroa erdialdera hodeiak iritsiko dira, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte politak nagusituko dira. Arratsaldean ipar partean eta bereziki ekialdean oraindik euri zaparradatxo batzuk izango dira, naiz eta azken orduetan atertzera egingo duen, Araba eta Nafarroa erdialdean hodei asko izango da, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte zabalekin jarraituko dugu. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du, arratsaldean bolada zakarrekin Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek gora egingo dute eta orokorra mitzat 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz, antzeko jarraituko dute lurraldearen hegoaldean izan ezik, bertan igo egingo baitira. Ipar partean maximoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 19 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.

0: denboraz.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
0: Ondo mugitzen zara.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Informazioaren aria.

Eguerdiko ordu bat eta bost minutu dagoeneko entzule eta heldu zaigu albistegi hau energiaz abiatzeko garaia. Gaur larunbata dugu, hilak sei, eta albistegi honen sarrera abiatu dugu hain zuzen azken orduko batekin. Esan dugu 10 urte baino gehiago Bilboko alkate gisa eman ostean Juan Maria Burtok iragarri duela ez dela aurkeztuko 2027ko maiatzeko hauteskundeetara. Hain zuzen Aburto 2015ko ekainaren 13an iritsi zen agintera, urte horretako udala hauteskundeen ostean alkate izendatu zutenean, 2019an eta 2023an berrautatu zuten eta iaz bertan 10 urte bete zituen karguan Bilboko alkate bezala. Bilbon emandako prentzaurrekoan egin du iragarpena Bizkaiburu batzarreko presidente Iñigo Ansolarekin batera eta konpromisoa eta balioak aitortu dizkio bertan. Alkateak adierazi duenez, Alderdi Jeltzalearen Bizkaiko presidentearekin batera egindako hausnarketa luze baten ondoren hartu du erabaki hori. Erabaki onena dela Bilborentzat eta Bilboko gizartearentzat esan du Aburtok. Eta bestalde kargu guztietatik absolbitu dituzte joan den abenduan zestoan elkartasun feministako ekimen batengatik ertxapenak eta osotasun moralaren aurkako delitua egotzita epaitu zituzten sei pertsonak. Indarkeria matxistako kasu baten aurrean publikoki biktimari babesa dirazteagatik auzipetu zituzten sei lagunok biktimaren bikotekideoia den gizonezkoak salaketa jarri ostean. Akusatuen artean biktima bera zegoen Mikel Arregi zestoako alkate eta beste lau lagunekin batera. Lehenengo bien aurka 6 urteko espetxe zigorra eskatu zen hasieran eta gainerakoentzat 5 urtekoa. Salatzaileak besteak beste herrian zabaldutako mezuekin difamatu zutela argudiatu zuen. Auzipetuek adierazi zuten elkartasun feminista baino ez zutela bultzatu. Hori guztia zaintza partekatuaren inguruko eztabaida baten testuinguruan gertatu zen. Badonostiako auzitegian egindako epaiketaren amaieran fiskaltzak jada bere hasierako posizioa zuzendu zuen eta ebatzi zuen gai honen gainean genero indarkeria kiriaren zantzu argiak zeudela nabarmenduz gutxitan entzun zituela emakume horrek jasandakoak bezain tratu txar psikologiko gordinak. Halere, isunak eskatu zituen gainerako akusatuen aurka. Epaileak baztertu egin du akusatuek inolako deliturik egin izana eta ondorioz defentsari ematen dio arrazoia. Defentsaren arabera elkartasun ekintza bat baino ez zen izan, ostera salatua izan zen emakumeari elkartasun adierazteko. Epailearen arabera gainera paradoxikoki emakumeari eskainetako elkartasun feminista kriminal alizatzeko aleginean, salatzailea bera izan zen hainbat bilera antolatu zituena, austuraren bere ikuspegi propioa eskaintzeko. Eta beste kontu bat, poliziaren zigorgabetasuna eta herri mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzeko ertzentzaren jazarpena jasan duten gizarte elkarteek manifestazio bat deitu dute ilonetakoek ekainaren 20erako Bilbon. Manifestazioaren leloa Eusko Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defenda ditzagun izango dela iragarri dute larun bat honetan edabideen aurrean egindako agerraldian. Bertan izan dira Euskal Herriko Global Sumut Flotilla, Amaia Zabarte, Justizia Aranarentzat Plataforma, Gazte Koordinadora Sozialista, Errekale Hor Bizirik Azpeitia Represioaren Aurka, Herri Norte Taldea, Bultzada Txuri Urdina, Iraultza 1921, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea Taldeetako ordezkariak. Zehaztu dutenez, manifestazio honetara deitzen dutenak ez dira errepresioa jasaten duten bakarrak, izan ere aste honetan bertan 28 pertsona atxilotu dituzte Iruñean bitokiles astintzaile faxistaren ekitaldi aurregiteagatik. Ipar Euskal Herrian ere dozenaka lagun atxilotu eta zigortu dituztela berriki gogora ekarri dute. Guztiei elkartasuna adierazi diete. Eta adierazi azaldu dutenez, oraingoan ertzentzaren zigorgabetasuna salatu duten arren, argi dute asko direla gure herrian dauden indar errepresiboak. Horregatik guztiagatik, datorren ekainaren 20an Bilbon mobilizatuko dira euren eskubide zibil eta politikoei eraso egiten jarrai ez dezaten eskatzeko. Horren inguruan adierazi dutenez, Lakuaren eta segurtasun sailaren jokabideak oso kezkagarriak dira herri mugimendua kriminalizatzen dutelako eta poliziaren gehiegikeriak zuritzen dituztelako. Nebua.

0: Beste kontu bat, Ana del Val, Arabako kultura diputatuak 9.000 euroko isuna iragarri du Sarrea Euskal udalekuak entzat eta 3 urtez aisialdiko jarduerak egiteko debekua izango du. Gainera, Bernedoko espazioa beste elkarte batek ezingo duela erabili ziurtatu du Lander Martinez.
1: Batzar nagusietan egindako agerraldian emandu isunaren eta jardunaren etetearen berri Ana del Val, Arabako kultura diputatuak Sarrea Euskal udalekuakek 9.000 euroko kalte ordaina ordaindu beharko du eta hemendik 3 urtera arte aisialdiko jarduerak egitea debekatua izango du. Epe horretan erakundeak ezingo du ere diru laguntza publikorik jaso.
2: Una multa de 9.000 euros. Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública al sector público del territorio histórico por un periodo de 3 años. Inhabilitación para organizar y realizar actividades de tiempo libre infantil y juvenil por un periodo de 3 años.
1: Del Valek gaineratu du sarreak erabilitako eremua Bernedoko kanpalekua ezingo duela beste elkarte batek kudeatu, izan ere administrazioarekin sinatutako akordioak 3. Elkarteren bati kontzesioa lagatzea debekatzen du.
2: Dicho contrato en su cláusula 9 sostiene la prohibición de subarrendamiento de la instalación.
1: Dorrekoak kultur elkarteak beharrezko dokumentazioa aurkeztu zuen kanpamendua antolatzeko eta 200 bat familia apuntatua zeuden jada, diputatuak zehaztu du lege iruzurraren kasu bat antzeman denez, jarduera gauzatzeko ezintasuna deklaratu dela.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Eunak sortu, sareak latu, elkare undu, eundu zerrotu.
0: Ordu bat eta 12 minutu eta gaia era bat aldatuko dugu jarraian, izan ere hitzordu berezia dugu bihar Santurtzin. Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko da orduñari lekukoa hartu ostean. Iazko jaia eskola bakar batek antolatu zuen, baina Santurtzin sare publiko indartsua dago, 8 ikastetxe publiko baitaude, denak guztiei irekiak eta jaiotzetik lan merkatura arteko ikasleak hartzen dituztenak. Bakoitzak bere ezaugarriak ditu, baina denak daude elkarri lotuak eta denek elkarrekin indarrak batuz antolatu dute ilusio handiz aurtengo festa. 3 gunetan banatuko da portua, Santurtzi parkea eta Gernika plaza. Hoiez gain kaleko jarduerak ere izango dira herri osoan zehar. Euskal Eskola Publikoaren jaia Eskola Publikoa Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza izan dadin aldarrikatzea helburu duen eguna da eta urtero ospatzen da ekaineko aurreneko igandean 1984. Urteaz geroztik. Aurtengoa 23. Edizioa da beraz. Maite Nieto de las Viñas Maite Nieto da Las Viñas eskolako zuzendaria eta ongi etorria eman die egunean zehar Santurtzira gerturatuko diren guztiei. Garari aipatu dionez herri oso batek ateak ireki ditu guztientzat. Bere hitzetan egun polita izango da familientzat, umeentzat eta komunitate osoarentzat, baina aldi berean aukera bat ere bada eskola publikoa harrotasunez erakusteko. Askotarikoa, hurbila eta denona.

0: eta bestelako itzordu deialdi bat jarraian egingo duguna. Elduden ekainaren 13an Iruñan egingo den Euskaltzaleon martxarako astebeteren faltan Gazte Euskaltzaleon sareak eta Euskalgintzaren kontseiluak ekimen ugari antolatu dituzte euskararen aldeko giroa eta herritarrak aktibatzeko asmoz. Urepeletik Iruñera 3 eguneko Gazte martxa izango da. Egoi Belategi.
1: Gazte Euskaltzaleok bidea urratu izango du lelo, Gazte Euskaltzalen sareak antolatutako Gazte Martxak eta gazten konpromisoa indartzea eta euskararen alde bideak hartzea izango du helburu. Bada datorren ostegunean ekainak 11 goizeko 11 erdietan aterako dira Urepeletik eta handik Orreagara joango dira leku historiko horretan geldialdi egiteko. Lehen etapa Uritzen bukatuko da eta mural margoketa eta afari musikatua izango dute herriko gazteen eskutik. Ostiralean ere goizeko 11 erdietan abiatu dira. Bigarren etapa horretan Linzoainen bazkaldu eta Herri Kirolen ostean Larrasoñanara llegatuko dira. Bidenabar taldearen kontzertuaz gozatuko dute bertan eta Esteribarko Gazte Asamblada kafari goxoa eskainiko die. Eguna bukatzeko Ipar Euskal Herriko gazteak Euskalgintzan mai inguruan antolatu dute. Larun batean goizeko 10etan aterako da azken etapa eta arratsaldeko ordu bat aterdietan Iruñera iristerakoan harrera egingo diete Carmen kalean. Bazkalondotik txaranga batek lagun duta Euskaltzaleon martxako zutabetara batuko dira. Ekainaren 13an bertan Euskalgintzaren kontseiluak egun osoko egitaragua prestatu duelako Iruñeko zenbait lekutan. Goizeko 11etan aurrentzako txokoa zabalduko dute Santa Ana plazan porrotx eta zapotxin paiazoen ikuskizunarekin eta ondotik Dindaiakale jolasekin. Eguerdiko 12etatik aurrera berriz kantu jira aldezarrean eta bermut pintxada laban. Arratsaldeko 5etan helduko da eguneko momenturik garrantzitsuena. Euskaltzaleon martxa haren zutabeak Iruñeko 3 puntu ezberdinetatik abiatuko dira. Antolatzaileen gomendioari jarraituz aldezarrean daudenak Runako parkean bilduko dira, autoz datozenak Antoniuti parkean eta autobus antolatuen bidez ailegatu direnak Askatasunen parantzan. Datorren astelenean iragarriko diren 3 kolektibok Pregoi eta Txupinazo bana botako dute eta orduan abiatuko dira Gazteluko plazan 3 zutabek bat egiteko. Ekitaldi nagusian festa giroa espero den arren 3 aldarrikapen nagusituko dira. Euskararentzat ofizialtasun osoa Euskal Herri osoan, jauzia hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasunaren aldeko babesa.
0: Eta beste kontu bat, Sufluviala bertan bera uste askatu dute dozena bat talde ekologistek. Ingurumenaren gaineko eraginak gero eta bortitzakoak diren honetan, klimaren eta ingurumenaren aldeko ekintzak inoiz baino beharrezkoagoak direla nabarmendu dute. Ekainaren 5ean ingurumenaren nazioarteko eguna izan zenean hainbat talde ekologistek Lamiakoko Sufluviala alegia Ibaizabalek bi barrak lotuko dituen urrazpiko ibilgailuentzako tunela bertan bera uste askatu zuen ingurumenean izango ditu kalteengatik. Sufluviala ez, Fridays for Future, ekologistak martxan, Sukarroria, Greenpeace, Jauzi Ekosoziala, Extinction Rebellion, Herribideak, Kate Barik Elkartea, Euskalgune Ekosozialista, Eguzki Meatzaldea Bizirik, Eguzki Zaleak Konpartxa, eta Biziz Bizi Elkarteak dira adierazpen bateratu horren sinatzaileak. Nabarmendu dutenez, gaur egun klimaren eta ingurumenaren aldeko ekintzak inoiz baino beharrezkoagoak dira, hain zuzen seinalatu dutenez, gizakiak eragindako klima aldaketaren ondorioz Parisko akordioan ezarritako muga segurua gainditzeko bidean gaude. Hain zuzen ere 31 pertsona hil ziren Euskal Herrian maiatzean gehiegizko beroagatik eta oraindik ekaineko lehen astean ere dagoeneko 4 pertsona zendu dira arrazoi bera tarteko. Horren arira salatu dute autobide erraldoiak eraikitzeko egitasmoek naturaguneen suntxiketarekin batera airearen kutsadura areagotzen dutela. Salatu dutenez, Sufluvialaren eraikuntzak ingurumenaren hondatze area handiagoa eragingo du bere eraikuntzarako berde gune garrantzitsuak suntxituko dira, esaterako Artatza parkea, Getxo eta Leioaren birika berdea eta tunelaren bi ahoak gas kutsatzaileen tximenea bihurtuko dira. Bestalde, ohartarazi dute eragin negatibo garrantzitsua izango duela tokiko auzokideengan trafikoa 133 areagotuko baita 2048rako.
2: Informazioaren aria.

Ordu bat eta 18 minutu jarraitzen dugu informazioaren arian, jarraian bestelako gaiekin terrorismoaren aurkako fiskaltza nazionalak ikerketa abiatu du Parisen torturak eta gerra krimenak ikertzeko gobernuak txosten bat egin ostean, Israelgo agintariek global sumut flotila osatzen duten frantziar herritarrei emandako tratuari buruz. Fiskaltzak torturagatik eta gerra krimenengatik irekitako aurretiazko ikerketa gizateriaren aurkako krimenen aurkako borrokarako bulego nagusiari agindu dio. Maiatzean nazioarteko uretan 50 itsasontzitan baitu zituzten 430 pertsonen artean 37 frantziar zeuden Gazako zerrendara laguntza hornidurak eramaten saiatzen ari ziren flotilako kideak hain zuzen eta ondoren deportatu zituztenak. Jean-Noël Barrot kanpo arazoetako ministroak aurkeztu zien txostena Frantziako agintari judizialei eta maiatzean iragarri zuen auzitegietara bidaliko zituela flotilako kide frantsesek atxiloketan jasandako tratu txarrak. Frantziako kontsul nagusiak Turkian ekintzaileek behin eta berriz jasandako sexu indarkeria, hotzarekiko esposizio, kolpe eta humilazioei buruzko informazioa eman zion. Baina batez ere, Itamar Ben-Gibir segurtasun nazionaleko ministro israeldarrak argitaratutako bideoa izan zen flotilako kideak humilatuz eta gaizki tratatuz eskuak bizkarrean lotuta zituela, nazioarteko gaitzespen zabala eragin zuena eta Barrot eraman zuena ministro israeldarra Frantziako lurraldean sartzea debekatzera ekintza onartezinak egiteagatik. Bestalde, Italiako gobernuak konboiko biekin zaile askatzeko eskatu du. Konboia aldi berean Israelek Gazari lurrez jarritako blokeo hausten saiatu da eta Libiako ekialdeko agintariek geldiarazi eta desegin dute. Beste 8 atxiloturekin batera gose eta egarri greba hasi dute. Eta Israelek egunero mantentzen ditu ekintza genozidak, existitzen ez den sueten bat iragarri eta 8 hilabetera. Denbora horretan gutxienez, 950 pertsona hil ditu franko tiratzaileekin, droneekin edo artilleriarekin. Bitartean, populazioak etengabeko izuan eta tantaka iristen den laguntza humanitarioarekin bizirauten du. Hamasek ordezkaritza bat bidali du Kairora datozen egunetan talde palestinarren arteko negoziazioetan parte hartzeko. Bere armak ez dituela une honetan entregatuko nabarmendu du eta armategiaren azken helmuga beste fakzio batzuekin eztabaida sakonak izan ondoren erabakiko dela. Eta ekialde hurbilaren inguruko kontuekin jarraituko dugu. Ameriketako Estatu Batuek Kubaiten eta Bareinen dituen baseen aurkako hainbat eraso egin ditu Iranek larunbat goizalde honetan eta Ameriketako Estatu Batuetako armadak baieztatu du atzeman egin dituela. Washingtonek egindako hainbat erasori emandako erantzuna izan da hori. Halere, Estatu Batuar armadaren arabera erasoiek geldiarazi dituzte. Irango Guardia Iraultzaileak ohar batean zehaztu du Estatu Batuek eskualdean dituzen basei eraso egin dietela Sirik eta Keshem uarteen aurka egindako erasoari erantzuteko jaurtitako misilekin. Su gurutzaketa Washingtonen eta Teheranen arteko tentsio gero eta handiagoen erdian gertatu da eta azken egunotan Hormuzeko itsas pasabide estrategikotik gertu izandako hainbat liskarren ondoren. Azken hiru asteetan eskualdean erasoak izan diren arren Washingtonek berretsi du apiriletik indarrean dagoela suetena. Eta Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko erasoiek gertatzen ari ziren bitartean Libanoko zenbait soldadu hil dira Israelek ibilgailu militar baten aurka egindako aireko eraso batean Libano hegoaldean nahiz eta armadak ez duen parte hartzen Hizbula talde xiitaren eta Israelen arteko gatazkan.

Gurera itzuliko gara aipatu zekainaren 10ean hasiko dela parte hartze prozesu herrikoia Erorien monumentu fasistaren izaera aldatu eta memoria museo bihurtu aurretik. Iruñeko udalak antolatutako nazioarteko lehiaketan parte hartu duten proiektu finalisten artean euren balorazioa eskaini ahalko dute herritarrek zentzu horretan. Udalak azaldu duenez parte hartze prozesu hau lehiaketaren bigarren fasearen barruan sartzen da, alegia aukeratutako proposamenak herritarrei aurkeztu eta hauen iritzia jasotzea eta herritarren balorazioa jasotzea behin betiko hautaketa egin aurretik. Aforoa mugatua denez, ezinbestekoa izango da aldez aurretik izena ematea 010 telefonoaren bidez, aurkezpena streaming bidez ere jarraitu ahal izango da ekainaren 10ean asteazkenean herritar guztiek jarrai dezaketela bermatzeko. Aurkezpen hori egin ondoren, proposamenak ikusgai egongo dira ekainaren 10etik 24 bitartean arratsaldeko 5etatik 8etara monumentuan bertan sarbide libreko espazio batean. Baldintzak honakoak dira: 16 urtetik gorakoak izatea eta Iruñan erroldatuta egotea. Iruñeko udalak horretarako prestatutako atal batean ahalko da balorazioa.

0: eta memoria historikoa izpide Ricardo Zabalza Elorga diputatua hil zuen Gerra Kontseilu Frankistaren epaia legez kanpokotzat jo eta baliogabetzeko eskatu dio giza eskubideen behatokiak Espainiako gobernuari. Gorteetan Badajozeko diputatu izan arren Nafarra zen Ricardo Zabalza. Egoi belategi.
1: Giza eskubideen behatokiak oharbidez jakinarazi duenez, familiarekin batera adostutako eskarionek memoria demokratikoaren Espainiako legea du oinarri eta Ricardo Zabalza Elorgaren beharrezko erreparazioa eta haren duintasuna berreskuratzea nahi du. Behatokiaren arabera aurretik ere bultzatu dituzten beste prozesu batzuetan oinarritzen da eskaera, ala nola, Alfredo Espinosa Oribe, lehen Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuarena, Akile Eskuadra de Miguel, Tuterako alkate oiarena, biak frankismoak fusilatuak, edo eta 1978an San Ferminetan izandako 8 biktimena tartean Germán Rodríguez. Emilio Majuelo historialariak egindako ikerketan azaltzen denez, Ricardo Zabalza Elorga erratzun jaio zen Bazanen 1888ko urtarrilaren 29an. 15 urte zituela Argentinara joan ondoren 1930ko abenduan itzuli eta PSOEen afiliatu zen. 1932ko urtarrilean Iruñeko alderdikideek korronte politiko horri bultzada emateko deitu zuten Zabalza. Kargu garrantzitsuak izan zituen ordutik aurrera. Besteak beste, Nekazarien Federazio Provintzialeko idazkari nagusi izan zen, eta kazetaritzarloan Trabajadores UGT sindikatuaren astekarian artikulu gile nabarmena izatera heldu zen. 1934ko urtarrilaren amaieratik 36ko gerra maitu bitarte, UGT-ko lurreko langileen Espainiako Federazioko idazkari nagusi izan zen. 1936ko otsaileko hauteskundetan Badajozen orkestu zelako Espainiako gortetara eta nekazarien botuekin aukeratu zuten Zabalza nekazariak zapalduen zeuden lurraldetako batean. Gerraren amaieran Alakanteko portuan atxilotu zuten. Lehenik eta behin Los Almendros konzentrazio esparruan sartu zuten, gero Orihuelako espetxean eta azkenik Madrilgo Porlier espetxean. Bertan tratu txarrak jasan zituen 1940ko otsailean epaitu zuten arte berme juridikorik gabeko epaiketa sumarisimo militar batean. Epaile frankisten ebazpena eriotza zigorrarena izan zen eta urte horretako otsailaren 24ko goizaldean fusilatu zuten. Ricardo Zabalza frankistek estatu kolpea hasi zenetik exekutatu zituzten 146 kargu publiko Nafarren artean dago. Hori guztiei Nafarroako parlamentuak omenaldi ofiziala egin zien 2016ko apirilaren 17an.
2: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita zazpi minutu entzule gertuago ditugu ordu bat erdiak eta Espainiar estatu mailako politikarekin goaz, Leire kasuak eta ukoren txosten berri batek, PSOE eta Espainiako gobernua estutasun berrietan jarri dituen honetan, hauteskunde superiganderik ez dela egongo promestu du Pedro Sánchezek, alegia ez dutela egun berean bat egingo udal eta erkidego hauteskundeek estatalekin. Azken egunetan isiltasuna mantendu ostean, tibatetik Europar batasuna eta Mendebaldeko Balkan goi gailurra hartu duen Montenegroko iritik hitz egin du lehen aldiz Leire Díez PSOEko militante hoi eta Santos Zerdan alderdiko antolakuntza idazkariaren aurka zabaldutako auzibidea. Zepaile, fiskal eta polizien aurka egindako ustezko presioak direla eta PSOEren aurkako ikerketak baldintzatzeko.
1: Y en esto quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: Sánchezek ukatu du Díezek egindako bileren eta mugimenduen berri zuenik elituzkelako baimenduko sekulan.
1: Desde luego las informaciones que se han conocido durante estos últimos días nos llenan primero de decepción, segundo de preocupación y también de indignación.
0: Díezen inguruan zabaldu diren berriek suminduraz eta kezkaz bete duela esan du Sánchezek. Guardia Zibileko UKOk egindako txosten berri honek are eta presio gehiago jartzen du Espainiako gobernuarengan bere bazkideetako batzuk hauteskundeak deitzeko eskatu diotela ahaztu gabe. Tartean EAJak eta Juntsek. Akaso hauekiko keinu gisa honako esan du Moncloako maizterrak balizko hauteskundeez.
2: Yo sé que eso es otra vez un titular, pero puedo garantizar por activa y por pasiva que no va a haber un superdomingo electoral. Que creo que hay un debate que se tiene que sustanciar, que es el de los alcaldes y alcaldesas, candidatos a las alcaldías, también a las presidencias autonómicas que concurran en esos comicios del próximo mes de mayo.
0: Ez da hauteskunde superiganderik izango Sánchezek ziurtatu duenez. Hortaz, ez lukete bat egingo maiatzaren 23ko aurreikusita dauden autonomia erkidegoetako eta udaletako hauteskundeek estatukoekin. Ez du argitu ordea helburu agintaldia agortu eta hauteskunde hoien ostean egingo liratekeen estatukoak edo aurreratuko lituzkeen. Eta ia eguneroko Guardia Zibilaren ukoren txostenen filtrazio berri batek PSRekiko susmoak zabaldu ostean bere aratera da alderdia Miguel Ángel Morales antolakuntza idazkariaren defentsan UKO gezurtatuz publikoki. Zehazki, UKOk auzitegi nazionaleko Santiago Pedraz epailari eman dion txostenetako batek dio Miguel Ángel Moralesek Santos Zerdanek aginduta mesede bat eskatu ziola SEPiko presidente hoi eta gaur egun ikertuta dagoen Vicente Fernandezi. PSRen arabera UKOk Moralesi egindako aipamena ikerketa judizialetik kanpoko gaiei erantzuten die eremu pertsonalarekin lotutakoei alegia. Filtrazioaren arabera Moralesek bi mezu bidali zituen WhatsAppetik 2018ko abenduaren 17an Vicente Fernandez idatzi omen zion lehen bailen deitzeko mesede bat egin behar zien eta Santos Zerdanek eskatuta. Guardia Zibileko ikertzaileek adierazi dutenez gainera SEPiko orduko presidenteari atzemandako agenda batean 2019ko martxoaren 23an idatzitakoan Santos Zerdani referentzia egiten zion esaldi bat zegoen, baina lehen aipatutako ustezko mesedea ote zen zehaztu gabe. PSEko antolakuntza idazkariak bidalitako mezu hoiek erakusten dute UKOren esanetan auziberean ikertuak izaten ari diren Vicente Fernandezen eta Santos Zerdanen arteko harremana gutxienez 2018tik existitzen zela. Ures.

Eta Santos Zerdan PSOEko antolakuntza idazkari oiak ohar bat bidali du Hedabideetara Leire Diezen aurkako auziari buruzko filtrazioak baloratzeko lekuko gisa testigantza eman zuela eta inongo inputazioren berri ez diotela eman nabarmentzeko. Jazarpen politikoa pairatzen ari dela salatu du. Santos Zerdanek Leire Diez kasuan egozten zaion edozein delitu egitateren ezezkoa berretsi du bere abokatuek prentsara bidalitako idazki baten bidez. Bertan nabarmendu duenez ez du adierazpenik egiteko asmorik bere etxea inguratzen duten eta kamera eskuan dutela jazartzen duten kazetarien aurrean. Bere esanetan ukoren filtrazioek eta ikerketek estatuko sektore batzuek gogaikarritzat jotzen dituzten herritar jakin batzuen prestigioa, izena eta orea suntsitzea dute helburu. Eta azken helburua pertsonak suntsitzea dela gaineratu du. PSOEko idazkari oiak oharrean dionez mekanika onako hau litzateke helburuak hautatzen dira eta ondoren haien aurkako operazio irekiak burutzen dira haien irudia zikintzeko eta sinesgarritasun publikoa txikitzeko balio dezakeen zerbait aurkitzeko. Politikari nafarraren esanetan horrela bakarrik ulerliteke bere izena hainbat gaitan agertzea. Lehenik maskarillak, gero obra publikoa, ostean alderdiaren legez kanpoko finantzazioa eta orain Hirurok eta Sepi. Zerdanek alaber Hirurok taldearekin inongo harremanik ez duela berretsi du. Taldeak WhatsApp talde bati erreferentzia egiten dio, bertan Vicente Fernández Sepiko presidentea, Leire Diez militante sozialista eta Antxon Alonso enpresaria zeudela egiaztatu.

0: Ekonomia ipagaietara pasako gara. Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak 1,2 azkundea izan du martxor arte zerbitzuetan eta eraikuntzan oinarrituta. Urteko lehen hiruhilekoak azkunde orokorra bizi izan badu ere, industriak errekuperatu gabe jarraitzen du eta lehen sektoreak ere beherakada pairatu du. Lander Martinez.
1: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomia 1,2 zida 2026ko lehen hiruhilekoa niazko aldiberarekin alderatuz. Zerbitzuen eta erekuntzaren martxa honak bultzatu dute azkundea, dena den industrian eta lehen sektorean jarduera ekonomikoak bera egin du. Eustate, apirileko aurrerapenaren datuak berresten dituzten hiruhilekoko kontu ekonomikoak argitaratu ditu ostiral honetan, barne produktu gordina 1,2 zida eta enplegua 1,3 ondorioz 12.424 lanpostu garbi sortu dira. Lehen hiruhilekoan Bizkaiko eta Arabako barne produktu gordinaren urtearteko azkundea Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa baino pixka bat handiagoa izan da 1,2 eta Gipuzkoakoa berriz 1,2. Esan bezala, sektoreka eraikuntza eta zerbitzuak izan dira azkundea sostengatu dutenak, bereziki zerbitzuek egin dute gora lehen hiruhilekoan joan den urteko epe bezinarekin alderatuta 1,2 azkundea eta 1,1 azkundea izan du 2025ko azken hiruhilekoarekin alderatuta. Euskal Industriak ordea ez du bilakaera honik izan, lehen hiruhilekoan 0,3 jaitsi baita manufaktura industriaren jaitsiera baino 10 bat gehiago. Iazko laugarren hiruhilekoaren aldean industria eta manufaktura 1,1 eta 0,9 murriztu dira urren ez urren. Lehen sektoreak ere ez du emaitza honik izan, 0,7 jaitsiera izan du balio erantzian duela urtebeteko epe berarekin alderatuta eta 0,06 2025ko azken hiruhilekoarekin alderatuz gero. Lanari dagokionez, lanpostuen 0,2 jaitsiera pairatu du industriak eta lehen sektoreak, baina erekuntzak eta zerbitzuek datu positibo heltzea albidetu dute 1,2 eta 1,7 azkundea izan baita sektore horietan.
0: Lan munduan, lab sindikatuak enplegu erregulazioko espedientearen eta Amurrioko altzairutegiaren itxieraren aurka tubo reunidoseko langileen mobilizazioa goraipatu du. Arro esan dezakela borrokatzeak merezi izan duela adierazitu zentralak, eta zuzendaritzari egotzi dio enpresa muturreko egoerara eramatearen errua. Laben iritziz, tubo reunidosen bueltan egin dako langileen mobilizazioak garaipen bat dira langileentzat, eskualdearentzat eta borroka sindikalarentzat ere. Sindikatuak borroka sindikala kriminalizatzen saiatu direla salatu du eta langileak enpresaren egoeraren errudun gisa irudikatzeko ahalegin bat izan dela, baina gerian geratu dela egoera zuzendaritzaren erabakien eragin zuzena izan dela. Era berean, konkurtso administrazioarekin egindako bilerak beste gai bat agerian ere utzi duela adierazi du Labek, izan ere enplegu erregulazioko espedientearen kontsultaldian zuzendaritzak defendatu zuen neurri horiek ezinbestekoak zirela kalte handiagoak saihesteko eta enpresaren bideragarritasuna bermatzeko, baina negoziazio prozesua amaitu eta aste gutxira Tubos Reunidosek borondatez hartu zuen hartzeko dunen konkurtsoa zuzendaritzaren kudeaketan izandako akatsak agerian utziz. Eta bestalde, irauten duena zaintzen dugu lelopean bizimodu ezberdin baten alde egin nahi duen jendearentzat erreferente bilakatu den Bioterra azoka hartuko du Irunek gaur hasi eta igandera bitartean. Gaur goizeko 10:00 zabaldu dira Fikobako erakustazokan 3 egun iraungo dituen feriaren ateak. Gainera, urtengo edizioak etapa berri bati emango dio hasiera. Azoka horren sustatzaileek azaldu dutenez, Bioterrak geroari bestelako begirada batekin heldu nahi dio ondoko lau ardatzetan zentratuz. Elikadura ekologikoa, pertsonen ongizatea, gizartearen harremanak eta jakintza lau zutabe horiek komunitate indartsuagoak eta kontzienteagoak eraikitzeko euskarri direlakoan. Ikuspegi berri hori lantzeko orduan, Bioterrak ez ditu galdu nahi ordea orain arte izan dituen oinarriak, nekazaritza ekologikoa, bioeraikuntza, kontsumo arduratsua eta ingurumenarekiko errespetua. Aldaketaren garaian ohiko aniztasuna ez da eskasi izango aurtengo azokan, 120 inguru enpresa bertaratuko dira Bioterrara, beren produktu edota zerbitzuak erakustera. Askotariko arloetako ordezkariak elkartuko dira Fikoban eta hala, elikadura organikoa, energia berriztagarriak, kosmetika naturala, moda jasangarria, bioeraikuntza edota kontsumo arduratsua haien jardueren erdigunean dituzten eragileak izango dira. Bioterrak aurten ere hainbat lurraletako ekoizleak erakarriko ditu, parte hartzaileen erdia baino gehiago Euskal Herrikoak badira ere, Andaluzia, Katalunia edota Madrildik heldutako enpresen presentzia nabarmentzekoa da.

0: eta Nafarroako alderdi politikoek, sindikatuek eta kolektiboek Leon 14. Aita Santuari eskatu diote, Espainiako gotzainen biltzarrean eta haren lehenliz barrutietan esku hartzeko Elizak bidegabeki eskuratuak diren ondasun immatrikulatuak bere borondatez itzul ditzan. Agirian, Nafarroako ondarearen defentsarako plataformak, Euskal Herriko Errepublikarren kolektiboak, Lab sindikatuak, Kontigo zurekinek, Nafarroako ezkerbatuak, Nafarroako alduguk, batzarrek, Nafarroako pertsona independenteen kolektiboak, sasoiak eta iratzarra elkarteko batzarrak sinatu dute. Idazki horretan azaltzen denez, hainbat hamarkadatan Eliza Katolikoak estatuan, nazionalkatolizismo frankistaren esparruan jaiotako hipoteka privilegio batez baliatuz, milaka ondasun higiezin inskribatu alizan zituen bere izenean, jabetza titulurik aurkeztu gabe, gotzainak berak emandako ziurtagiri soil baten bidez. Emaitza, ondareaz jabetzeko azkenaldiko eragiketarik handienetako bat izan da. Eliza Katolikoak immatrikulatutako ondasunek kultulekuak dituzte, baina gehienak finkak, etxebizitzak, orubeak, aparkalekuak, frontoiak eta bestelako higiezinak direla adierazi dute. Diotenez, privilegioaz baliatu zenak ez zuen frogatu behar izan ondasuna berea zenik. Orain aldiz, udalek, administrazio publikoek eta eragindako erkidegoek egin behar diete aurre prozedura judizial garestiei beti komuna izan zena jabetza pribatu gisa inskribatu beharretzela frogatzeko deitoratu dutenez. Horregatik Aita Santuari eskatu diote gai hori ez dezala soilik administrazioaren edo erregistroaren gatazka gisa hartu, baizik eta lehen mailako arazo moral gisa. Eta Espainiako gotzainen batzarraren eta bere eliz barrutien aurrean parte hartzeko eskatu diote, Eliza Katolikoak onura jaso zuen hipoteka privilegioaren bidegabekeria publikoki aitor dezan.
1: Informazioaren aria.

0: ordu bat eta berrogei edo hogei minutu ordu bietarako. Eta lehentxeago ere nazioarteko kontuak aipatu baditugu Ekialde Hurbilaren inguruan, bagatoz ere bestelakoak ekartzera. Kubaren kontrako zigorren politikan Ameriketako Estatu Batuetako dirufuntzak Miguel Díaz-Canel presidentea eta Raúl Castroren semea sartu du zigortuen zerrendan. Kuba itotzeko asmotan beste jarraitzen du Etxe Zuriak. Lau lagun sartu dituzte azki zigortuen zerrendan Ameriketako Estatu Batuek, tartean daude gaur egungo Kubako presidentea eta Raúl Castroren semeetako bat. Gainera, Kubako beste erakundeen aurka egin du. Kubako armada, iraultzako defentsa batzordeak, Amistur Kuba S.A. bidaia agentzia, Kubako institutua eta La Victoria mehatzea. Debekatu egingo diete hartu eman finantziero eta komertzialak izateari, Kubakia danik erregai eta hornigaien arloan ikaragarrizko krisia du Ameriketako Estatu Batuek itotzeko duten saiakera horretan. Kubak behin eta berriz dio edozein aldaketa emateko herriak erabakiko duela eta Washingtonek edozein momentutan militarki erasotu dezakeela. Eta bestalde, Rusiari gerrari amaiera emateko elkarrizketak proposatuz Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearen gutun irekiari erantzun dio Vladimir Putinek. Bere tropei frontean aurrera egitea animatuz. Aste honetan, zehar elkarri egindako airebidezko eraso gogorren ostean, Zelensky Ukrainako presidenteak gutun ireki bat bidalizion ostegunean Vladimir Putin Rusiako homologoari esanez akatsa litzatekeela itxarotera mugatzea, Ukrainako gerra berriro Ameriketako Estatu Batuen kezka nagusia izan arte. Hori dela eta bakea Ukrainaren eta Errusiaren arteko elkarrizketa zuzenaren bidez bakarrik lor litekeela dio Zelenskik. Edozein kasutan Errusiaren ahuldadeari egin dio referentzia Zelenskik, gutunean Errusia gatazkaren higadura sentitzen hasi delakoan barne kostu gero eta handiagoekin hala nola inflazioa, erregai eskasia eta ezinegon soziala. Putin ohartarazi dio gainera gerra luze batek bere boterea higatu dezakeela Errusiako aurrekari historikoetara joz non gizartearen nekeak aldaketa politikoak ekar dituen. Vladimir Putinen erantzuna bi kolpetan heldu da. Lehena ostegun honetan bertan gutuna jaso ostean.
1: Pan Zelensky законным представителем Украины, это вопрос для юристов, для политического, для юридического анализа. Конечно, нам бы хотелось.
0: Putinek esan zuen prestagoela Ukrainan bakea lortzeko elkarrizketei ekiteko, baina zalantzan jarri zuen Zelenskik hala egiteko zilegitasuna duenik hauteskundeak deitu arte. Bihar munean ordea gerrarekiko apustua berrestearen alde egin du Kremlineko buruak.
2: Epistolarnego genre. A k našim baitzam na linii bojevogo soprikosnovenia. Ni vot obrashayes'.
0: San Petersburgoko foro ekonomikotik bere aliatu ez inguratuta Errusiako armadako soldaduak frontean aurrera egiten jarraitzera deitu ditu Putinek. Gutuna Kremlinera iritsi da bialdeen airebidezko erasoak argi eta garbi areagotu diren une batean. Ukrainak Donetsken autobus baten aurka egindako erasoak 8 utzi zituen eta Errusiako erasoaldiek berriz gutxienez 12 eragin dituzte berriki Ukrainan. Lurreko frontean ordea Errusiak du nagusitasuna duela aspaldi eta motel eta hildako askorekin bada ere aurrera egiten dihardu gutxinaka Errusiako armadak Ukrainakoa igatuz.
3: Informazioaren aria.

Eta gertuago ditugularik arratsaldeko ordubiak, kultur kontuekin gatoz, mitoaroa formularekin emaitza bikainak eskuratzen ari da Zetak. San Mameseko bigarren itzordurako sarrera guztiak agortu direla iragarri dute, eta mugarri horrekin, katedrala birritan betetzen duen lehen artista bilakatu da, sold out bikoitz historikoa. Lerro buru horrekin iragarri du Zetak taldeak, San Mameserako bigarren itzordurako sarrera guztiak ere agortu dituela. Mugarri horrekin, Pello Reparazek gidatutako taldea Euskara Hutsean egindako ikuskizun batekin estadioa birritan betetzen duen lehena bihurtu da, ekainaren 19an eta 20an 80.000 ikusle batuko dira San Mamesen mitoaroa 3 zuzenean jarraitzeko. Mitoaroa 3 formatu handiko lan kontzeptual bat da, bereziki San Mamesen eskalarako eta indar simbolikorako diseinatua, estadioa bera kontakizun eszenikoaren zati aktibo bihurtuz. Orain artekoan jakinarazi dutenez, narrazioak 2084. Urtean kokatuko du publikoa, gizartearen kontrol absolutuak, botere harremanek eta etengabeko gainbegiratze teknologikoak markatutako etorkizun distopiko batean. Oholtza gainean, Zetaken abanguardiako elektronika eta zinemara hurbiltzen den hizkuntza teknikoa, euskal mitologiako elementuekin eta herri iauteri tradizionaletako pertsonaiekin topatuko dira, aro digitalean identitateari eta deshumanizazioari buruzko galdera globalak mai gainean jarriz. 700 lagunetik gorako lantaldeari da prestaketa lanetan, hori guztia posible izan.

0: Eta bestalde, Buztintxuri aurreta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoko laugarren mailako agelak historiako lehen txupinazo txikia jaurtitzeko aukera izango du uztailaren 10ean. 10 ikastetxeren artean egindako zozketarekin aukeratu dute irabazlea. Guztira lehen hezkuntzako laugarren eta bosgarren mailako 24 ikasgelek hartu dute parte zozketan, hautagaitza hori berriz, aurretik landutako jarduera didaktiko bati esker lortu zuten. Jarduera horietan ikasleek hiria birpentsatu ahal izan dute eta euren proposamenak egin hiri atseginagoa, irisgarriagoa eta integratzaileagoa izan dadin. Nori guztia hautagaitzarekin batera aurkeztu duten lan grafiko batean islatu da.
1: Aurten, Suizanen zarete, txupinazoa botako dutenak balkoitik. Hemos venido al cole público de Buztintxuri a dar una muy buena noticia a la gela de cuarto A, que va a ser la que tire el primer txupinazo txiki de la historia de los sanfermines de Iruña. Para nosotras es muy importante apostar por iniciativas que al final lo que hacen es bueno, poner a los txikis, a las txikis de Iruña en el centro de la ciudad.
2: Que van a visitarnos la comparsa de gigantes, va a haber gaiteros y gaiteras chiquis, también clarines y timbales chiquis y dancharis también en la plaza. Cuando ya la clase de cuarto A de Buztintxuri esté ocupando todos los...
0: Zaloa Basabe Iruñeko berdintasun gizartekintza auzo eta kulturanistasun zinegotziak proiektua positiboki baloratu du eta aurrak ere hirian protagonista sentitu daitezkela esan du.

0: 11 minutu ordubietarako eta elkarrizketa bat berreskuratuko dugu jarraian Zedarriak Foroak 8. txostena egin du publiko. Bertan, besteak beste, finantzazio publiko pribatuaren lankidetza aztertu du. Lankidetza horren bitartez, lurraldean errotzea bermatu, mantendu eta berrizteko gaitasun handia lor daitekeela uste du. Pilar Kaltzada da foro horretako kideetako bat.
1: Pilar Kaltzada, Zedarriak Foroko kidea, egunon.
2: Eixo, egunon.
1: Txostenaren azalpenan aipatzen da, finantzaketa publikoaren paper berria eragin estrategikoa duten enpresetan, asteko baiezatu beharko litzateke kolaborazio publiko-pribatua deitu den hau beste fase berri batean sartu dela?
2: Bai, zalantzarik ez da horren inguruan, eta ikusi besterik ez dago zemaiztasunarekin hitz egiten den honen inguruan, eta garai baten espezala ez da bai da jadanik ez da parte hartze publikoa bai ala ez, baizik eta nola, zertarako, zebaldintzekin, eta abar ez da. Eta hori ez da soilik gure inguru hurbilean gertatzen ari, ikusten ari gara nabarmen mundu mailako tendentzia batala, eta Europari begiratzen badiogu behintzat, nabarmen da horrela gure ustez, eta hain justu ere horregatik txosten hau ez da, bueno, parte hartze publiko hori nolakoa izatea eta ze baldintza eta baita ere ze praktika kontuan hartuta aletzea da helburua.
1: Fase berri honek ezakite erantzuten dio liberalismoaren gainberari edo beste modu baten esan da merkatuari egotzi izan zaion autoerregulazio ikusmoldea galdu eginda?
2: Galdu edo behintzat berri, beste begi batzuekin begiratzen ari zaiola, nire ustez nabarmen da, eta ikusten ari gara beste testu inguru batzuetan tresna hoiek, parte hartze publikoaren tresnak beste modu batez erabiltzen ari direla, eta garai batean ia pentsa ezinak ziren praktikak ikusten ari gara normaltasun osoz. Nabarmen mundu osoan, baita Europan ere, ez denuen bezala, eta horrek erantzuten dio testuinguru berri bati, zalantzari gabe, bai, geopolitikaren berkonfigurazio oso bat gertatzen ari da, eta horren gariaz, ba, estatuek, administrazioek ere parte hartze askoz ez ere zuzenagoa dute. Ikusi besterik ez dago estatu batuetako gaur egungo politika tarifekin eta abar gertatzen ari dena, horrek beste leku batera eraman gaitu, beste kontestu batera eraman gaitu, lehiatzeko baldintzak aldatu egin dituzte zenbait estatuek, eta horren aurrean berkokatze bat ere gertatzen ari da bai.
1: Horre, hain zuzen, berkokatze horretan estatuaren eragina baduen herrialde bat bada Txina, ikusten da ere geuretikan ere aliantza ezberdinak egin direla Txinetan, ez dakite esan daiteke akaso administrazio publikoaren inbertsioa ere erantzuten diola Txina apur bat lehenetsi izanaren ondorioz ere, hau da

0: eta zentzu horretan dudarik ez da Txinaren bulkadak eragin handia izan duela, baina ez soilik Txinarena. Beste herrialde batzuek ere mai gainean jarri dituzten tresna horiekin joko arauak aldatzen ari dira. Horren aurrean nola eta zer egin hori da hankakoa.
1: Argitaraturiko lanean lehenetsi egiten da enpresek eta aktibitate industrialak bereziki duten lurralde batekiko atxikimendua. Ondori horretara heltzeko zer gertatu da? Aktibitateak joan egin dira?
0: Bueno, errotzea aipatzen denean, errotzea oso maiz aipatzen den beste kontzeptu bat da, askotan pentsatu hoi da, lurraldean bertan gaitasunak txertatzea eta gaitasun horiek segurtatzea dela helburua, ala uste dugu, eta bada horren arrisku handia, jarduera batzuk deslokalizatu egin dira eta ikusten duguna da testu inguruak horretarako pizkarriak ematen dituela, ez da? Eta horren aurrean zer egin, hori da galdera, eta lurralde osoaren ikuspuntua erdigunean jarri behar dela defenditzen du txosten honek, hau da, enpresa edo proiektu zehatzen gaineko erabaki bat hartu behar baldin bada lurraldean duen inpaktua eta inpaktu horren ikuspegi oso zabala aintzat hartzea gomendatzen du txostenak.
1: Egoera honen arriskuetako bat ere ez daiteke bihurtu agian dumping fiskala, herrialde ezberdinen artean, herrialde bateko lurralde ezberdinen artean?
0: Gerta liteke noski, eta hori ere badagaintzat hartu behar den beste arrisku edo beste testu inguruko beste baldintza bat kontuan hartu behar da zein den posizioa, eta horregatik txostenak defenditzen du beste zer baino lehen estrategia kokatu behar dela erdigunean, hau da, aurrera begira, epertain eta luzera begirako ikuspegia zein den kontuan hartuta hartu behar direla erabakiak. Itz lauz esatearen txostenak defenditzen duena da bide horri oso bat behar dala ulertu ahal izateko ze paper jokatu behar duen parte hartze publikoak nolabaiteko esku hartzen duenean jarduera zehatz batean. Operazio zehatzen gainetik ikuspegi zabalago bat behar dala. Horregatik gomendioen artean plazaratu den dekalogo horretan aipatzen diren irizpiden artean lehen da bizikoa da hain justu ere estrategia hori izatea, ikuspegi hori izatea.
1: Horre, ikuspegi zabalago horren bueltan sartu beharko litzateke ere lurralde baten pertsonen ongizatearekiko konpromezua?
0: Zalantzarik gabe.
1: Eta horiek ala, gizarteak nola neurtu edo ebaluatu dezake hori?
0: Bueno, horre, irizpideak askotarikoak izan daitezke lanaren lanpostuen txarrera izan daiteke bat, baina baita ere pertain eta luzerako inbertsioak, jarduera industrialen balio katean eragiketa operazio batek izan dezakeen inpaktua asko dira irizpideak, eta irizpide horien artean ere denboraren eskala hartu behar da kontuan, hau da, eragiketa guztiek ez dute inpaktua sortzen epe laburrean, epe ertainerako apustuen testu inguruan hartu behar da kontuan, eta horrete irizpideak txerkatu egin behar dira.
1: Eta gainera, finantzak eta publikoa sartzen denean ere, ebaluazioaren galderak pisu handiagoa hartzen du, halako operazio batean bizi duen enpresa batek zer itzuli beharko lioke gizarteari?
0: Eragiketaren arabera behar du izan, baino estrategia horrek, epe ertain eta luzerako estrategiak finkatu behar ditu lortu nahi diren abantaila horiek, esan bezala, abantaila horiek ez dira soilik abantaila ekonomikoak, baita ere lurraldeari egiten zaion ekarpena. Gure txosten honetan azpimarratzen den fondoko tesia da eragiketa hauek epe planifikazio sozeatza behar dutela, bai azterketaren fasean, baino bereiziki kudeaketaren fasean ere, bai, hau da, zer lortzen ari den, nola lortzen ari den hori, parte hartzearen arabera tresna batzuk, ala beste batzuk erabiliko diren, eta tresna hoien erabilera zentzuzkoa, eta aldi berean gardena izatea eskatzen da, hau da, gobernantza oso eredu sendoa eta jendearekiko, parte hartzen duten eragileekiko,

0: ko eta eragileak gizartea bera ere bada eragileetako bat horiekiko gardentasunez jokatu beharra kureak eta gobernantzaren gaia gakoa iruditzen zaigu.
1: Eta azkenik ere kokatu nahiko nuke mozkinaren alorrean, enpresen helburu nagusia izaten baita mozkina, enpresa batek baldin badu kapital publikoa, horre mozkina helduko litzaioke administrazioari bere proportzioan, baino ez baldin badago alako parte hartze zuzenik, laguntzak bestelakoak badira, alako kasuetan mozkin hori partekatu beharko litzateke, ba lurraldeko administrazioarekin edo laguntza emanduenaren administrazio publikoarekin.
0: Irizpidea argia da, ala beharko luke, beste kontu bata erabiliko den tresnaren araberako itzulketa behar duela izan. Izan ere, bueno, txosten honek azpimarratzen duen beste ezaugarrietako bata gaur egun parte hartze publiko hori bideratzeko tresnen kutxa ikeragarri zabaldu egin dela. Jadanik parte hartzea ez da soilik parte hartze zuzena, askotariko finantza eta parte hartze tresnak daude eskura, gero eta gehiago, gero eta sofistikatuagoak dira gainera, eta beraz sofistikazio horren baitan ere kokatu egin behar dira itzulketarako mekanismoak. Ez da posible gaur egun eredu bakartak lehen estea. Eredu desberdinak behar dira eta eredu hoien araberako itzulketa mekanismoak ere ezarri egin behar dira. Txostenak defenditzen duena da operazio hauek hasieratik eta bukaerara planifikatuta egon behar dutela, espektatiba ere argia izan dedin.
1: Ba, guzti hauekin galdituko gara, Pilar Kaltzada, Zedarriak Foroko kidea, mila esker gurean izateatik.
0: Eskerrik asko zuei, ondo izan.
2: Arratsaldeon entzule, ordubiak ditugu puntu-puntuan eta kontatu behar dugu Sareka Arrasaten egindako agerraldi masibo batek borondatea eta nahia erakutsi dituela 2027ko urtarrileko mobilizazioa Bilbon etengabe deitu beharreko azkena izan dadin. Hainbat hamarkadatako aldarrikapenak eta azken urteetako aurrerapenak egin ondoren. Leloa, helmuga denak etxera. 7 hilabete falta dira oraindik, baina horrek are garrantzi handiagoa eman dio iragarpenari. Sareren asmoa da 2027ko urtarrilaren 9an Bilbon presoen etxeratzearen alde egingo den mobilizazioa modu iraunkorrean deitu behar den azken jendetsua izatea. Euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazio sozialaren ibilbide oso baten amaiera irudikatzea nahi dute. Agerraldiak ere eszenografia berezia izan du. Monterron parkean 100 lagun bildu baitira. Emakumeak eta gizonak zeuden, adinekoak, gazteak eta aurrak, presoiak, senideak eta kartzelarik zapaldu ez dutenak, ideologia desberdinetako pertsonak eta mota guztietako lanbideetakoak. Guztiak azken hamarkada hauetako gizarte mobilizazio biziaren protagonistak eta zehazkiago Sareren 12 urteko ibilbidearen protagonistak. Ordezkariek adierazi dutenez, urtarrilaren 9an behin betiko urratsa eman asmo dute bizikidetza eta konponbidea bezalako hitzak errealitate bihurtzeko.
3: Eta hori, euskal preso guztien etxeratzearekin eta indarkeria guztien biktimak errespetatzearekin bakarrik izango da posible. Preso, ieslarik eta deportatuak etxera. Denok Bilbora. Helmuga, denak etxera.

0: Eta Enekoando Eza PSEko idazkari nagusiak larunbat honetan adierazi duenez, EAJ-arekin lortutako akordioak arrakastarako formula dira eta beraz bere alderdia formula horretan egon behar den egongo da behar den denbora guztian. Lakuako gobernuko bost sailburu sozialistekin batera Euskal Autonomia Erkidegoko legegintzaldiaren bi urteen balantzea egiteko ekitaldi batean parte hartu du Anduezak EAJ-arekin duela 11 urte abian jarritako koalizio akordioen esparruan. Akordioien urteurrenean nabarmendu du PSEk protagonismo osoa duen arrakasta formula hori abiarazi duela gobernu guztiek politika aurrerakoiak bermatuta izatea ahalbidetu duena.
1: Gure presentzia gure gobernu guztietan beti oso eraginkorra izan da. Eraginkorra eta esango nuke ezinbestekoa izan dela eta ezinbestekoa izango dela Euskadi hobe bat eraikitzeko. Politika aurrerakoiak bermatzeko eta posible egiteko. 10 urte hauetan hori posible izan da Euskadiko Alderdi Sozialista konprometitu egin delako. Sozialistak ez diogu uko egingo inoiz Euskadiren lidergoari eukiteari.
0: Formula arrakastatxua izanik, PSEk behar duen denbora guztia emango du horretan. Gaineratu du EH Bilduk ere batu nahi duela horretara, baina PSEtik beldur direla boterera iristeko bakarrik izango ote den. Eta bestalde Donostiako partezarreko osasun etxeko segurtasunagatik ardura azaldu du partezarrean bizi elkarteak. Salatu dutenez iragan maiatzaren 29an 12:40 aldera bertan egin zen sute simulazioan mugikortasun urriko pertsona bat ebakuatu ezinik ibili zirelako. Azaldu dutenez sute alarma aktibatu eta eraikina ebakuatzeko prozedura abiatu zuten. Lehen solairuan mugikortasun murriztua zuen pertsona bat eta haren laguntzailea zeuden eraikina usteko unean zailtasunak izan zituzten modu seguruan ebakuatu ahal izateko, erizain batek mugikortasun urriko pertsona mugitzeko aulki bat eman bazuen ere, larrialdi bide gisa aurreikusitako aukerak ez ziren irisgarriak gaitzetsi dutenez. Zehaztu dutenaren arabera ebakuaziorako balizko aukeretako batean eskailera oso aldapatsuak daude mugikortasun urriko pertsona batentzat segurtasunez erabili ezin direnak. Horrez gainera, larrialdietarako irteera alternatiboa burdinekin blokeatuta zegoela salatu dute bretxako merkatuan egiten ari diren lanen eragin. Une horretan, itxita eta erabili ezinik zegoela berretxi dute. Egoera horrek antxietatea sortu zuela nabarmendu dute, bertaratutakoek ezpaitzuten egoeraren larritasun maila ezagutzen, eta gerian geratu zen osasunetxeak ez duela bide irisgarri eta operatibo bat mugikortasun murriztua duten pertsonak larrialdi egoera batean aurrean irten ahal izateko. Hartara, auzo elkartetik azpimarratu dute bretxako merkatuan lanetan ari badira eta larrialdietarako irteera bat zigilatzen bada norbaitek seinaleztatu eta larrialdietarako beste aukera irisgarri bat bermatu beharko litzatekeela. Larrialdietan irteera gisa aurreikusitako ate bat blokeatzeak arriskuan jartzen dituelako ambulatorioko erabiltzaileak eta osasun langileak. Eta lan arriskuen prebentzioari eta suteen aurkako babesari buruzko araudia larriki urratzen duelako gaitzetsi dutenez. Arriskuiek salatzea gainera partea zarrean bizi auzo elkarteak bi eskaera luzatu dizkie Osakidetzari zein Donostiako udalari, batetik gertatutakoa berrikusi eta ikertu eta dagozkien erantzukizunak argitzeko eta bestetik eraikina ebakuazio segurua bermatzeko eta horrelako egoera larririk berriro ezkertatzeko beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak berehala har ditzatela.

0: aipatuko dugu ere, 378.400 euroko konpentsazioa eskatu du amiantoaren ondorioz hildako langile baten familiak. Asbiamieko har baten bidez jakinarazi duenez, epaiketa datorren astelenean izango da, Donostiako Justizia Jauregian, eta bertan elkarretaratzea egingo dute hildakoaren familiari babesa emateko. Elkarteak azaldu duenez, langilearen familiak kalte galerengatik eskatzen die konpentsazio hori CAF Beasain, Azpeitia Hermanos, Montajes Nadur, Iberica de Frio, Plásticos ABC Spain, Onena Bolsas de Papel eta Volkswagen Navarra Konpainiei. Asbiamieren arabera, langilea Construcción Auxiliar de Ferrocarriles CAF enpresan aritu zen tornulari gisa 1974ko urtarriletik 1986ko martxora arte. Hildako langileari pleurako mesotelioma diagnostikatu zioten 2024ko irailean eta 2025ko otsailean Nafarroako Lan Osasuneko Zerbitzuak gaixotasunaren balizko lan jatorriari buruzko txosten bat egin zuen. Txosten horretan kalte galeren ordaina eskatzen zaien enpresetan egin zituen lanak deskribatzen dira.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 8 minutu ditugu eta informazio praktikoari dagokionez errepidetan esan behar dugu adibiltzeko trafikoarekin Abadiño Zelai eta inguruan 3. Urkiolako igoera klasika Bizkaia kirol probagatik. Besterik ez oraingoz errepidei dagokienez eta gaurko eguraldia ere errepasatuko dugu Iker Ibarluzearekin.
2: Eguraldiak moteltzera egingo du larumat honetan, bereziki kantauriar isurialdean. Goizeko lehen orduan ostarte zabalak izango badira ere lurralde osoan, goiz erditik aurrera mendebaldetik barrena fronte bat iritsiko da. Fronte honek zerua estalirik utziko du ipar isurian eta Araba eta Nafarroa erdialdean, eta gainera eguerdi alderako ipar partean eta bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar euskal herrian euri zaparadatxo batzuk ere izango dira. Ego isurialdean aipatu bezala Araba eta Nafarroa erdialdera hodeiak iritsiko dira, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte politak nagusituko dira. Arratsaldean ipar partean eta bereziki ekialdean oraindik euri zaparradatxo batzuk izango dira, naiz eta azken orduetan atertzera egingo duen. Araba eta Nafarroa erdialdean hodei asko izango da, baina ateri egongo da eta lurraldearen hegoaldean ostarte zabalekin jarraituko dugu. Haizeak ipar mendebaldetik joko du, arratsaldean bolada zakarrekin Araba eta Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek gora egingo dute eta orokorra mitzat 12 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz, antzeko jarraituko dute lurraldearen hegoaldean izan ezik, bertan igo egingo baitira. Ipar partean maximoak 18 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 19 eta 28 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak gaurkoan, kantauriar isurialdearen barnealdean emango dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 9:09 dira, hementxe utziko dugu larunbat honetako informazioa antzule, bihar goizeko 9:00etan jarraituko du asteburuko informazioaren ariak. Jarraian, leku baten bila, Iraia Kambraren eskutik. Larunbaton pasa.

0: ongi etorri leku baten bia podcastera, Iraia Kanbra naiz, eta hemen gaude beste asteazken batez, zuekin ba solasteko eta hitz egiteko gogoz. Ba, akizue, bueno, astero bezala, gai ezberdin bat hartzen dugula, egia da orokorrean gai antzeko ez hitz egiten dugula, baina asko aldatzen da gonbidatuaren baitan, ba, nondik heltzen dugun, eta gero elkarrizketa nora doan. Ba, akizuelako, bueno, garrantzitsua dela, gonbidatua, etortzen den gonbidatuaren bizipenak jakitea, baina baita ere, bueno, Euskal Herriko emakumeen egoera aztertzea orokorrean, zuek entzun alizateko, ikusleak ere jakiteko zer nolakoa den benetan egoera, eta ez geratzeko, ez dakit, azalean, edo, bueno, ez dakit, batzutan beharrezkoa da ere, bertan sartzea, gauzak behar duten izenez deitzea, eta gure kasuan bezala, ba, feminismoari bultzada ematen jarraitzea. Eta horretarako enago bakarrik, noski bakarrizketa bat ez litzateke logikoa izango, eta nirekin daukat gaurkoan Sara Zurza, Donostiako artista bat, bea oso gaztetik egonda musikari lotuta, musikari izan da oso gaztetatik, Bartzelonan, Montrealen eta Londresen ibili da, bueno, bere bilbidea ere bertan egin du, telebistan ere ibili da, kolaborazioak egiten ditu, eta datu bat sartu nahi nuen, oso garrantzitsua iruditzen zaidalako, Soula dela bere musika estilo hori gustukoena, eta bere referentetako bat Amy Winehouse dela, beraz, ongi etorri, Sara.
1: Kaixo, mi esker, osando deskribatuta, bai.
0: Esango dut Wikipediak lagundu didala, artista guztiekin bezala.
1: Ba, informazioa ona da orduan.
0: Bale, oso ondo, askotan bidaltzen dizuet, pentsatzen duelako, behar bada Wikipediak patinar jaren bat egin du, orduan bazpare bidaltzen dizuet.
1: Ez, oso ondo.
0: Bale, perfecto. Sara, podcast honetan, normalean beti galdera berdinarekin hasten gara. Podcastaren izena badelako leku baten bila, azkenean, bueno, emakume musikarien lekuaren bila gabiltzalako, baina lehenengo gustatzen zaizu galdetzea, ea zuentzako zer den leku propio bat izatea, leku baten bila aritzea.
1: Niretzako leku propio bat izatea musikan, emakume sortzaile bezala, izango litzateke gustora egotea sortzen dudanarekin, eta baita ere seguru sentitzea inguruan dozkadan pertsunekin. Hau da, musikaren barruan etxetxo seguru bat eukitzea, eta baita egiten dudanarekin pozik edo seguru sentitzea.
0: Uhum. Lehen aipatu dugu musika gaztetatik izan duzula etxean, nolakoa izan da zure, edo nolago goratzen duzu zure lehenengo harremana musikarekin?
1: Nik uste nire lehenengo harremana musikarekin beti izan dela oso naturala. Bueno, gurasoek beti izan didatea hitz egin baino lehenago abesten melodiak botatzen nituela. Eta hor ikusi ez didi batzuetan eta bar jazten nintzela nire melodiak asmatzen, ez? Orduan baliteke ba txikitatik izan dudan zerbait izatea, ez? Gero azkenan hori aurrera golandu egin dudana, baino naturaltasun ez etorri zait.
0: Eta ere irakurri dut familiatik etorri zaizula musika, ez dakit nolakoa zen giroa zure etxean?
1: Bai, nire familian, egia esan, nire amaren partetik eta aitaren partetik bietan musika, dantza eta kultura beti egon dira oso presente. Niretzako azkenean, abeslari naizen enean, abeslari honen partetik ari naiz hitz egiten. Gogoratzen ditut bazkaloste luzeak abesten, ahozko transmisio hori generazio egiten. Orduan nik hori txikitatik elikatu duten zerbait izan da, ez? Eta uste dut beti izan dudala bai familian, ez, kulturarekiko harreman berezi hori. Baina, bueno, gogoratzen dut la sobremesa nahiko luzeak egiten genitula abesten eta instrumentuak jotzen, beraz, bai.
0: Ez de polita hori.
1: Bai. Eta beharrezkoa.
0: Claro. Kantuko klaseak hartzen hasi zinen oso gaztetatik, gitarra ere jotzen duzu. Ez dakit ze momentutan izan zenuen argi musika serio hartu nahi zenuela eta profesionalizatu.
1: Bai, gitarra hasi nintzen ikasten txikitan, egia da beti zen naizela pixka bat oso rebeldez, Bueno, ni beste ikasteko modu batzun euskan edo nahi nuen edo ezakit.
0: Eta tradizionalak ez zitzaizkizu gustatzen.
1: Ez zitzaizkizu gustatzen, argi ez ziko dugu. Eta gainera, ba, nire musika gogokoena soula zen, orduan hori ikasi nahi nuen, ez, gitarrekin hori jotzen. Baina, bueno, nik usten nire berezko edo nire instrumentua bereziki ahotsa dela. Beti abestu dut, nire, eta ez nintzen konstiente abesten nuenik, o banekin abesteak sortzen zidan sentimendua zeintzan eta askatasun hori ematen zidala, baina ez nuen 15 urte arte bueno, klaserik hartu eta sintzen 15 urterekin ba pixka bat baitare ingurukoek esaten zidatenarekin, ez? Ondo bezten dezun, edo pixka bat hori ere bai balion jartzen zuten. Mm-hmm. Eta hori batez zen eramak jartzen zuen balioan etxean, eta berak esan zidan, bazteak klasera, eta nik ez dakit.
0: Garrantzitsu izaten da amai entzutea.
1: Amai entzutea garrantzitsu izaten da. Berak bazekien, lortu zian, pixka bat nire lehenengo kantuko irakaslea bere gatik izan zen, ez? Eta gero ikusi nuenean, ba, ondo egiten nuen zerbait zela, ingurukoek gainera ba, balioan jartzen zuten zerbait zela, eta ni ondo sentiazten ninduela. Nik uste hori izan dela pixkat prozesu, hasian ez nuen ere burua profesionaltza jotzen, ez nuen musikaritza jotzen, zebri ere bai.
0: Beste meloi bada.
1: Beste meloi bada. Lan, bueno, batez ere kulturan edo batzutan hobi moduan hartzen den zerbait dela, baina konturatu gabe hori, aber, profesional bezala hartu dezakezula. Eta pixka bat horrekin, hasi nintzen, makantuko klasekin, gero inguruan baita ere oso garrantzitsua izan zen Iker Laura bat ezagutzen eretzako. Eta pixka bat ere berak animatuta egin nuen, hasi nuen bidea.
0: Hor, Iker Lauroa orain aipatu behar nuen, 17 urterekin hasi, bueno, egin zenuen ITB baten kantoan programa. Eta hau irakurri nuenen, esan nuen, ostras, gai hau atera nahi diotze askotan, telebistan ateratzea aukera izan daiteke gaztentzat, baina arriskua ere izan daiteke esposizioa handia delako. Ezagit zuretzako nolako izan zen esperientzia hori?
1: Esperientzia gazi gozoa izan zen. oso gaztea nintzen, deskubritu berri nuen abesten nekiela, do, abesten,
0: bai, bueno, urte.
1: Bai, hori da, oza, abestu egin nezakela ongi, nire lagunek ia etzekiten, abestu nezakenik, orduan, ba, bueno, nire ikantuko irakasleak animatuta aurkeztu nintzen kastinera, eta izan zen esperientzia gazi gozoa, gazia ez nuelako mundu hori ezagutzen, eta azkenan, bueno, ba, sentitu zaitezke pixka bat arrotza, papatean goiti bera jazten zaituzte, makiatzen zaituzte,
0: bai, produktu bat
1: botatzen zara. Zaituzte estenatokira, bai. Gogoratzen naiz, lehenengo abestia izan zela Xalber Neriotzean, eta bigarrena I Will Always Love You, Whitney Houstonen abestia.
0: Ostras, azte bi abestie.
1: Bai, bai. Claro, bizugarrizko presioa ere bai izan zen, goratzen naiz Whitney Houstonen abestia abestu behar nuen egun berean, programa grabatzen genuen egunean, esnatu nintzela ahotsi gabe, ba, azkenean inkonsienteki
0: presioak
1: eragiten dizuna. Hori, gero gozoa, ba, Iker Laura bezalako jendea ezagutu nuelako, ba, bera epaimaian egon zelako programa batean, eta bai, pixkat arrotza. Baina, bueno, aukera, bidea irekitzeko aukera eman zidan, batez ere hori Iker ezagutu nuelako bertan.
0: Eta Iker ezagutzeak, esango nuke beste ate batzuk ere iriki dizkizula, nolakoa izan da bera zure bidela

0: bere pues zer iruditzen etortzen zai burura berari galdetzen dio, tenetzako da oso figura garrantzitsua gaur egun ere. Bera bertan ezagutu nuen eta pixkat ogibidea berak erakutsi dit. Bera hasi zen gero gitarra klaseak ematen eta berak proposatu zidan aizu ba nere bere abestiak abesten azteko, bere lehen diskoetan Lauroba utzi eta Iker Lauroba proiektua hasi zuenean bere lehen diskoetan, bueno, ia guztietan nere hotsa jarri dut eta gero ere bai ba bera nerekin, ez? Berak animatu zian nik abestiak egiten nituen, baina ez nien inorri esaten.
1: Sekretuan mantenuta.
0: Sekretua zen. eta arduan, ba, berarekin hasi nintzen pixka eta erakusten, ba, eroso sentitzen, gero ba, nera makero horre bai izan zen figura potentea, bueno, bai, garrantzitsua izan da.
1: Egia da, batzuetan telebistatik ateratzen diren emakume gazteak gainera arriskoa izaten dutela gero publikoaren aldetik aurre iritziak sortzeko. Ez dakit, zuri horrek zerbait baldintzatu dizun edo zein izan den publikoaren aldetik jaso duzuna?
0: Ba, bia, guztiza ados nago zurekin, arrazoia duzu, baina eskerrak, bueno, zentzu horretan, ba, bi programako demoraldia bakarrik izan zen, papatean bueno, bertan berautzi zutelako. Eta horrek ere bai kalte egin zidan, niri pertsonalki uste nuelako zerbait gaizki egin genuela. Ez, eta hor errua ere bai pixka bat.
1: Eta engaztea izan.
0: Eta engaztea izanik, ez nuen ulertzen, batzean beste interes batzuk egon daitezela, edo nik
1: bai, hartu audientzia kontuak daudela, edo bai, funtzionamendua.
0: Bai, klaro, nik ez nekien funtzionamendua nola zen, ez, programa batena, telebistan, eta. Eta, bueno, izan zen pixka bat ere hotza esateko modua, ebertan bera geratzeko modua, orduan hor bai kalte egin zidala, eta duela asko ez duela atzera jotzen pentsatzeko nola eragin zidan. Gero egia da, etorkizunera ez dituzte reperkusioa handirik izan duen nire ibilbidean, ba hori bi programa bakarri grabatu nituelako, baino.
1: Bai, beti, azkenean beti du eragina, nola
0: bai? Bai,
1: onera edo txarrera beti dauka. Aipatu dugu, gaur egun bakarlari moduan zabiltzala, baina aukera izan duzu ere, lehen aipatu duzu bezala Iker Laurobarekin batera ibiltzeko. Egia da askotan bakarlari izateak askatasuna ekartzen duela, baina zure gain presioa handiagoa ere, zuk egin behar duzulako, zuk kudeatu behar duzulako dena, ez dakit zuretzako nolakoa den bakarlari izatea.
0: Bakarlari izatea, zuk esan dezun bezala, bere alde positiboak eta alde negatiboa dauzka. Positiboak kontuan hartzen baldin badituz, behar bada estilistikoki edo artistikoki egia da, ba, nire bestiak edo nire sortzeko modua edo estiloa, ba, bueno, behar bada lehen etxi daitekela, ez? Azkenean, ba, nik sortzen ditu dalako, nahiz eta gero inguruan. Bai, baina hori da, baina gero azkenan egia da ingurukoak gabe proiektu bat aurrera matea oso zaila ziurrenik ezinezkoa dela. Nik uste talde positiboa hori izan daitekela, ez? Ba, azkenean ba, bakoitza bere estiloari zintzo izateko aukera ematen dizula. Eta bere alde negatiboak edo kontrakoak ba, askotan presio hori dezula dena zuku datu behar dezulako, erabaki guztiak zuk hartu behar dituzulako, askotan ez jakintasunetik inork ez dizulako azaltzen nolakoa den industria hau eta nola egin behar diren gauzak, ez dago ondo egiteko era bat bakarrik, era asko daude, baina askotan ez ditugu ezagutzen. Orduan oso garrantzitsua eta azken aldian zerbait egiten ari naizena beste behar bada beste sortzaileekin harreman hauek indartzea, ez? Beste errealitateak eta batez ere emakumeenak ezagutzeko ikuste dut oso garrantzitsua dela, ze orain beste heldutze fase batean nagola esango nuke, baina gero atzera begiratzean jasan ditugunak edo ditudanak ba bueno, ez dit horretarako inork entrenatu eta horretan bakarlari izan askotan, ba bueno, jasan behar dituzun gauza asko ez dituzu ezagutzen aurretik.
1: Hori galdetu nahi dizu, nola tratatu zaitu musikaren industriak bakarlari moduan?
0: Nik uste dut orokorrean ondo tratatu nahuela, baina ba egon dira batez ere gaztetan gaztetan gaztea izaten jarraitzen dut. Gaur urte bat gehiago daukat.
1: Hori da.
0: Ostra, atzera begiratzen eta orain dakidana orduan jakin izango banu, ba, gauza asko ekiditen saiatuko nintzen.

0: duela musikaren industriak eta trataerak zure identitatea sortzerak orduan?
1: Ba, nik uste naizela pertsona bat egia esan nire identitateari beti saiatzen naizela lotuta egoten. Baina nik entzun dut, manera izan dit aurten pertsona batek. Jo, eskentzun duenean zu egin barten nola soul euskeraz esan hau suizidatzeko proiektu bat. Osea, zu, baino,
0: bai.
1: Ez dula proiektuak...
0: Ez dula funtzionatuko.
1: Ez dula funtzionatuko, ez? Hori izan zian pertsona batek industriakoak.
0: Ze jende jatorra dagoen industrian.
1: Bai, surprise gizona zen.
0: ez dut ez dela inoko surprise.
1: Baina ez, adibidez, eta hori aurten esan dit pertsona batek. Jo, bai, eske, sabe, duela urte batzuk esan zen iganean, ba, soula egin nahi zenula euskera, edo estilo aboker nahi zenula euskal herrira. Basan nuen, jo, ba, ea lortzen duen, ez, ziurrenik. Bueno, eske, suizidio itza bere esaldian egon zen, ez? Uste etorrek gauza jekin kontua izan bar dela, eta... bueno, ba, horrelako itzak o iruzkina jaso ditut, edo pasotismoa, edo... Esan bai lagunduko dizut, edo saiatuko nahi zoni erantzun bat ematen, eta gero bializu mezu elektroniko bat, eta gero... Xitasuna. Olakoak bai. Baina, bueno, uste dut nire identitateari eltzen dio ala beti eta nire ingurukoak benetan bertan daudenen pertsonen iritziak ba, kontuan izaten.
0: Bai, gainera, kontra jarria da, ze azkenean, industriak berez nahiko du soula Euskal Herrian egotea, baina gero horrelako proiektuak ateratzen direnean babesa oso txikia da, orduan ez dakit zuretzako nola den borroka hori, ez azkenean borroka bada.
1: Eguneroko borroka bada. Emakume bezala, sortzaile bezala, gazte bezala, musikari moduan. Hori da. Eguneroko borroka bada, baina saiatzen naiz ez gehiagi frustratzen. Uste dut pertsona positiboa naizela eta benetan ba nahi dudana transmititzeko tresnak bilatzen edo gertu izaten.
0: Estetika ere oso garrantzitsua dela esango nuke, eta zuk estetika bada zerbait asko zaintzen duzuna kontzertuetan eta atera duzun azken lanean. Ez dakit bakarlari moduan sentitu duzun irudi aldetik eta estilo aldetik presio handiago sartu zaizula edo oso kontuz ibiltzeko zerbait dela.
1: Bai, uste dut baduela eragina orokorrean, azkenean tendentziek markatzen dituzte, eta estetikaren, bueno, estetika garrantzitsua gaur egun baita ere ba proiektu bat aurrera emateko momentuan, edo hori esaten digute behintzat.
0: Bai.
1: Nik zaintzen dut estetika gustatzen zaidalako, baina jaso ditut baita ere komentariat behin esan zidan 2021 gizon batek. Neri aholkuak eman behar zizkian gizon batek esan zidan bueno, nahiko estilo hain gazte izateko ba, nahiko estilo zaharra nuen. Eta igual janzkera gazteago bat edo errebeldeago bat eraman beharko nuela. Karo, guzti horrek ere bai eragiten du, ez? Hori jaso dut. Nik ala ere nire aldetik jo nuen, baina egia da, bueno, ba, eragina duela. Proiektuak aurrera eman nahi dituzunean, eta horrelako hori iruzkina jasotzen ditugula.
0: Bai, eta gero askotan produktu bezala tratatzen zaituztela. Azkenean, irudi jakin bat eraman behar duzulako, zure adinarekin akorde doana, zure musikarekin akorde doana,
1: eta industriaren
0: begietatik.
1: Claro, eta zer gertatzen da, nik, bajar bada, soula egiten baldin badet da, ez zain publiko gaztea aukitzea, eta zergatik ezin den nire estiloa eraman, ezakit, oza, estilo guztia dira zilegi, ez?
0: Bai.
1: Orduan, bueno, uste garrantzia gutxiago eman beharko geniokela. Naiz eta nik zaintzen baldin bat estetika gustatzen zaialako pertsonalki, junto. Baino...
0: Inoz inorrekin posatu dizulako, eskatu dizutarako honek horrela izan behar du.
1: Bai, ez de hecho hori eskatu zeatenean estetika gazteago bat eukitzeko. ba, uko egin nuen.
0: Egin behar den bezala, bakoitzak bereari jarraitu behar dio. Lehen, hasieran aipatu dut, zure ibilbidea hainbat hiri edo bueno, herritan bizi izan duzula. Aipatu dugu Bartzelonan izan zarela, Montrealen baita eta Londresen ere. Esango nuke, bueno, errealitate ezberdinak ezagutu dituzula, Euskal Herriaz gain. Ez dakit zer ikasketa eman dizun, kanpoan ikasteak, kanpoan musika ezagutzeak.
1: Ba, nik uste dut ikasketa aldetik eta bizipen aldetik oso esperientzia berazgarriak izan dirala. Batez ere beste kulturetako pertsonekin egoteko aukera ematen dizulako, eta nik uste dut horrek azkenan beti bizipen moduan garrantzitsua dela, ez? Ez bakarrik gure beti pertsona berdinen artean harremanak izateko joera hori eukitzea, baizik eta ba, beste realitate batzu daudela ikustea eta ezagutzea. Eta, bueno, ba, musikaldetik eta ba, kulturaldetik, ba, zehazki hiru hiri hauetan, joe, ba, nahiko aniztasunaz zegoela ezagutu nuen gainera, nahiko gazte jo nintzen hiru hiri hauetara. Hiruak dira nahiko potenteak kulturaldetik. Eta, bueno, ni harrituta nengoen, ez? Bai, ez zenbat proposamen eta zenbat gauza eta zenbat areto eta zenbat experimentu eta zenbat bueno, eskaintza zegoen. Eta nik uste horrek bai eman zidala, bueno, burua irekitzeko beste musika nere proposamena beste perspektiba batzuetatik landu daitekela erakutsi zidan.
0: Aldena, haundia nabaritu duzu Euskal Herriko musika industriaren eta kanpokoaren aldea, artean?
1: Bueno, nik uste dut desberdinak direla. Azkenean ez duen ez da ere musika industria bertatik zuzenean ezagutzeu aukera izan, ze ni jo nintzen ba, erabiltzaile, bueno, ikastera jo nintzen, eta gero ba, azkenean kultura erabiltzaile moduan bizi izan dut. Bueno, industria haundiagoa da bertan. Baina nik uste dut oinarrian arazo berdinak egongo direla eta erronka antzekoak egongo direla.
0: Bai, horretik gainera galdetu nahi izun generoa dagokionez, ez dakit nabaritu duzun emakume musikaren egoera ezberdina dela, naiz eta industria handiagoa izan arazoak ere hor daudela, arazoak berdinak direla.
1: Nik uste dut oinarrizko arazoak antzekoak izango direla. Egia da ziurrenik hiri hauetan ba, beste aurrera beste pausa batzuk emango zituztela gaur aurretik egongo dira ziurrenik, ba azkenan badutelako ere bai bai bilbide zabalagoa behar bada, ez? Bueno, ni nire estiloari dagokionez esan nahiko nuke. Nik uste dut aurrekoan, bueno, hemen Euskal Herrian nik uste dut azkeneko urteetan izan dela emakumezkoak oltza gainean bakarlariak edo ez bakarlariak emakumezko taldeak ez da duela urte asko hau gertatu denik. Orduan nik uste dut, bueno, arazo ziurrenik ikusgarritasun aldetik, aukera aldetik, oraindik musika industrian orokorrean landu behar den zerbait dela, baino bueno, behar bada aurrera pauso batzuk eman zituzten leku horietan, guk ez ditugunak oraindik eman, batez ere orain hasi garelako.
0: Eta azkenen ez da berdina hemengo musika industrian dagoen aukera edo industria handiago batean dagoen aukera.
1: Bai, bueno, aukera gehiago daitezke eta baita ere jende gehiago.
0: Bai.
1: Orduan, hor, ez dakit ez detelako barrutik ondo ezagutu, industria barrutik gehiago hemen ezagutu dut, baina bai, bai, ziurrenik beste mundu bat da. Baina, bueno, lantzekoa baita ere.
0: Bai, gainera askotan hitz egiten dugu musikaren industriako desorek, ez, baina oztopo batzuk egia da batzutan ikusezinak direla edo konturatu gabe oztopoak direla, ez dakit zure esperientzian zein dira agertoki edo bueno, industria barruan ezagutu dituzun oztopo handienak?
1: Nik uste oztopo handienak nire kasuan izan dela zuzenekoa. Proiektua zuzenekoan defendatzea, oso aukera gutxi daude orokorrean denentzat. Hor, nik uste hor dagoela gaur egungo erronka. proposamen, nik uste dut, joe, ba, gaur egun oso proposamen interesgarria daude euskal musika eszenan. Eta aukera gutxi. Nik, oza, nire kasuan ziurrenik zuzenekoak izterako momentuan edo zuzeneko, nire proiektua zuzenean defendatzeko aukerak duintasunez.
0: Bai.
1: Izterako momentuak izan dira aukerrenak, oztopo gehien eman dizkidanak.
0: Bai, gainera, behar bada ez bakarrik ez daudelako horren beste areto baizik eta generoa ere ezberdina delako, ez delako bai. Normalean eskatzen dena.
1: Bai, eta nik badakit ziurrenik hor egiten dezula, ez, areto moduan imaginatu, pues, arriskatzen zegala gehiago errolako estilo bat ekartzerakoan, baino bueno, ez dakit.
0: Sentitu zuzure kasuan direktoki edo indirektoki emakume izatagatik bestelako begira bat

0: behar bada gehiago eskatzen zaigula. Osa, nik igual bai autoexigentzia hori sentitu duela dala auto eta exigentzia orokorrean emakume sortzaile izaterako momentuan. Beste begirada bat, bueno, ba, askotan, ba, naiftasun batetik begiratzen zaituzte. Ba, askotan igual ez dira nire gana etortzen hitz egitera zuzenean, beste nahiago dute beste pertsona batzuekin hitz egin. Baina bai sentitu dut askotan, emakume bezala sentitu dut presio hori, ez? Ondo, gauzak ondo egin behar direla, bikaintasun horretara begira.
1: Bai, perfekzionismo.
0: Perfekzionismo horretara bultzatzen zai gaitula industriak edo eta baita gizarteak orokorrean. Hori asko nabaritu dut musika egiterako momentuan eta zuzenekoan eta dena.
1: Bai, gainera hori galdetu nahi nizun ze askotan emakumei gehiago exigitzen zaie perfektu aldetik, bai ahotsean, bai estiloan, bai oholtzaratzerako orduan, eta askotan gehiago galdetzen zaie emozio edo estiloi buruz musika beraz baino. Takit, bai. Zuk hori nola bizizan duzun.
0: Bai, nire asko, bueno, gainera nik egia da, pues, nire emozio zidazten dudala, ez? Orduan oso erresa da horretaz galdetzea. Eta, bueno, ez dago gaizki, horretaz galdetzea ez da ere, baino bai, askotan sentitu izan dudana da ezin naizela, ezin detela utxegin. Konfunditzen bali manai, konfunditu o zerbait ez badet oso oso ondo lantzeko aukera izaten, no? Proposamen super zaindu bat ematen jendeak ez dula berdin hartuko. Eta ezakit ez etusten eri bakarri gertatzen zaidanik.
1: Hori, ez hemen gehiok aipatu dute hori. Bai. Beraz, bai, bai.
0: Osando. Bai, bai, egia da. Bai, eta gero musika egiterako momentaz. Egia da ni teknikoki, osa ni gitarrarekin komposatzen ditu dela, abestiak, nire letrak direla, nire hautsa dela, osa nire sormena dela. Gero egia da, ez dauzka dela behar bada ezagutza tekniko gehiegi, gero hori bueno, estudioan azaltzeko bezala nik.
1: Bai, autoekoizpenerako.
0: Hori da. Bai, hor beti laguntzak izaten ditut, baina beti nire gidapean, nire estilo, osa nik badakit azkenan zer lortu nahi dudan eta zer transmititu nahi dudan, eta bestiak nik, nireak dira nik egiten ditut. Baina, bueno, nik uste dut hori izan dela gauza zaienetako bat bakarlari moduan.
1: Esango zenuke garrantzitsua dela ulertzen eta zure sormena partekatzen duen horrekin inguratzea. Hau da, zure proiektua benetan ezagutzen duen horrekin inguratzea.
0: Bai. Bai. Nik uste gainean nire proiektuak dozen gustatu altzaiola, osa ez daukala adin bat, baina kostatzen zait askotan ulertzen duten pertsonaien gana iristea, edo ez dakit zeinek ulertu duen ondo, edo bai, nik uste dut badagola hor, behar bada estilo aldetik delako, estilo zaila izan daiteke Euskal Herrian.
1: Zaila baino esango nuke ohikoa
0: ez
1: dena.
0: Ez da, oso ohikoa. Orduan, bueno, bai, askotan zaila egiten zaite benetan ulertzen duen pertsona gana iristea.
1: Eta zuretzako holtza zer esango zenuke dela? Askatasuna, presioa, biak, egunaren arabera?
0: Osea, biak. Eta kostatu zait. Kostatu zait nire barrera hori kentzea holtzan disfrutatzeko. Azken urteetan egiten ari naiz. Lehen kontatu dizudan narekin pixka bat ere lotuta dagoelako, ez, presio hori ondo egin gubardet, ondo egin naseke autoexigentzia hori, ez, gainera hor daukazu publikoa zure parean begira.
1: Bai, egiten duzun dena
0: gustora dago jendea dena egin baret ondo abestu dut, ondo ez, kostatu zait, eta klar, horrek hasieran izugarrizko presio edo izugarrizko ezin egon ematen zidan. Gero egia da, abesterako momentuan ez dagoela niretzako munduan beste gauzarik, abestea bezalakorik. Orduan horrek ematen dit askatasuna. Orduan da pixka bat, ondo dago urduritasun hori eukitzea, baina baita ere bakoitzaren beldur horiek, exigentzia horiek, benetan lurrera botatzea, eta hor lanketa bat dago. Eta, bueno, oraindik lanean, nik uste dut hor lana indikan egin behar dugu askok. Eta bietatik, beldurra, askatasuna, biak.
1: Bai, presioa dena, presioa, estresa.
0: Estresa, dena.
1: Dena. Gazi gozoa hau ere.
0: Hori da.
1: Soul hitz egiten ari gara, zuk, bueno, hasieratik esan izan duzu, gustuko duzula estiloa, eta egia da, Euskal Herrian sartu behar den beste generetako bat dela. Sentitzen duzu soulak leku bat behar duela, bere lekua behar duela Euskal Herrian?
0: Eta izelgatik ez, beste dozein musika estilo bezala. Guztet proposamen interesgarria dela. Gero eta proposamen gehiago daudela behar da soula ikutzen dutenak, o soula oinarri izan ditzazketenak Euskal Herrian. Eta izan behar du leku bat, ba, beste estilo guztiek bezala. Eta nik uste hori azkenean, ba, jendeak gero eta proposamen gehiago euki, gero eta jendeak gauza desberdinak entzun Euskal Herri mailan, bakoitzak bere lekua aurkituko duela.
1: Bai, eta aberatsa dela kulturalki.
0: Hori da, guztiz. Eta zergatik ez horrelako estilo bat hemen egin.
1: Eta ze leku esango zenuke duela gaur egun soulak?
0: Oso txikia. Txikia. Bai, a ber, nik uste dut gaur egun ez da gehien entzuten den estiloa Euskal Herrian, euskeraz soula, pop soula, nahizuna, soula oinarritzat daukan estilo bat entzutea, ez da oikoena. Baina, bueno, ni esperantza daukat bere leku handiago bat aurkituko dugu.
1: Noski bai. Zer eman dituz zuri pertsonalki estilo horrek beste generoek ematen ez dizutena?
0: Arima, itzak egon bezala. Bai. Badu zerbait, nire harima, edo, bueno, nire izatean zerbait ikutzen duen.
1: Lehen aipatu duzu txikitatik kultura izan duzula oso presente, zuk ere kulturan egiten duzulan. Eta musika eta kultura oso gertu daude, gauza, bueno, musika kulturaren barruan dago, beraz, barruan daude, baina egia da ez direla industria berdina. Ez dakit nola uztartzen dituzun biak, zure bi lanak nola uztartzen dituzun?
0: Oso desberdin, ze azkenean, bueno, ni kulturan lan egiten dudan behinean, ba, egiteko, bueno, gauza asko ikasi ditut, baina ez naiz egon musika industrian nire proiektua ez den zerbaitetan lanean. Osa, nahi beste sektore batzuk ikutu ditut kulturan, eta gainera, desberdin bizitzen ditut, ze musika pertsonalagoa da niretzako. Orduan horrek handikap bat dauka, baita ere. Bueno, edo zer gauza beste modu batera bizitzen dezulako, ez? Pertsonala da, azkenan nik nire emozioak jartzen ditut nire abestietan, eta horrek koste emozional bat dauka ere. Orduan, bueno, desberdin bizitzen ditut. Horregatik.
1: Eta batzutan egia da Euskal Herrian ez dute esango ezinezkoa batzuri gertatzen zailako, baina oso zaila dela euneko eunean musikari izatea, horretaz bizitzea, eta horretan egotea. Ez dakit zuri inguruan sartu, gainera kulturan lan eginda sartu dituten presio hori euneko eun musikari ez bazara, hau da, ez bazara musikara bakarrik dedikatzen, ez zarela musikaria.
0: Ez da presio horik Ez, eta egia da, batzuetan pentsatzen dezula, ez? Jo, eta denbora gehiago dedikatuko banio musikari edo beste bizitzeko modu batzuk birpentsatu musikak bere leku handiago izateko nire egunerokotasunean, ze azken finean, lanak o nire egunerokotasunak denbora kentzen dio musikari. Orduan, bueno, nik uste dut orain nagola etapa batean hori guztia bir pentsatzen ari nahi zela. Ez dut uste lan egiteagatik kulturan edo beste dozein sektore batean horregatik musikari, etzeala hain musikaria, ez musikazea, musikaria zea, berdin bakarrik hori ez dala zure lehen diru iturria.
1: Ezinezkoa delako.
0: Ezinezkoa delako. Eta bueno, oso zaila da baita ere, ez? Horregatik ari naiz nire bai, bir pentsatzen eta askotan esaten digute, ez? Da ikasi da, eta lan egin. Eta musika edo artea bizitzeko modu bezala beste plano batean gelditzen da gizartean.
1: Bai, ez da ulertzen.
0: Ez da ulertzen.
1: Bai.
0: Eta ez dago, hori da adibidez beste herrialde batzutan diferentzia ikusi dudana. Kultura edo artea edo praktika artistikoak hori bidetzat edo normaltasun gehiagorekin tratatzen dituzte. Nik hori Londresen edo Montrealen edo Bartzelonan ez hainbeste behar bada, baina Londresen hor ikusi nuen aldea handia. Eta, bueno, a ber, nik uste dut orain dela momentua ba, gauzak bir pentsatzeko.
1: Experimentatzeko.
0: Ikusteko gauzak egiteko modu desberdinak daudela, ez dezula zertan beti hor zortzi ordu lanean egon eta gero musika egin. Egon, baina bueno, ni disfrutatzen den dela lanetik behintzat orduan pozik nago zentzu horretan.
1: Hori da behar dena.
0: Bai.
1: Pozik egotea egiten duzun horretan. Ba, sakon, bueno, gustatzen zaigu sakon hitz egita, baina egia da, sakon hitz egin ondoren nire ere gustatzen zaidala jolastxo bat sartzea.
0: Ah, bale,
1: pixka bat estresa, edo, bueno, hausnarketa tarte hau askatzeko beraz, entzule izango digu badatorela galderazkarren tartea. Izango dira, 12 galdera. Normalen eskatzen dut hitz bat edo bitan erantzuteko, baina esaten didate zaila dela. Orduan, hitz bat edo bi utziko dizkizut, baina uste baduzu esaldi bat edo azalpen bat behar duela, utziko dizut azaltzen.
0: Vale.
1: Vale.
0: Vale.
1: Prest.
0: Bai.
1: Vale. Zer transmititu nahi duzu musikaren bidez?
0: Emozioak.
1: Musikaren industriaren gaur egungo egoera.
0: Patxala.
1: Bai. Inspirazio iturri nagusia.
0: Bizitza.
1: Holtzan duzun sentimendu nagusia.
0: Jolasa.
1: Vale. Kontzertu perfektu baten definizioa.
0: Dantza eta eromena.
1: Vale. Musika igazte emango zeniekin aholku bat.
0: Egin zuek nahi zuen moduan.
1: Vale, beharrezkoa. Euskal musikaren etorkizuna.
0: Oparoa.
1: Sortzeko momenturik onena.
0: Gaua.
1: Vale. Musikaren bidez aldatu nahiko zenukien gauza bat.
0: Harremanak. Gure arteko harremanak.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat.
0: Sentibera.
1: Zer da zuretzat leku bat aurkitzea musikan?
0: Seguro egotea.
1: Egiten duzun horrekin?
0: Egiten duten horrekin.
1: Vale. Eta 2026ko zure helburu nagusia?
0: Komposatzea.
1: Fiskat, musika
0: egitea. Musika egiten ari naiz.
1: Ba, garrantzitsua hori ere. Ba, Sara, honekin bukatuko dugu.
0: Mila esker
1: gaurkoan gurean egotagatik. Gainera, bueno, ez dakigun ezaterako den atalau, baina Sararen urteak dira.
0: Bai!
1: Zorion duko dugu ere, martxak 18an grabatzen ari gara hau. Bueno, hoi txikian esango gu. Baina, mila esker
0: gaurkoan
1: gainera egun berezi batean hona etortzeagatik, hausnarketa hauek egitagatik. Uste dut oso garrantzitsua dela, bueno, entzulek bizipen ezberdinak entzutea, genero ezberdinak ezagutzea, espero dut beraien playlistetan ere genero ezberdinak sartzea, Euskal Herri mailan uste dut oso paroa delako genero ezberdinak eukitzea, musika aniztasuna bermatu behar delako, batez ere emakume musika bultzatu behar delako, errealitate mila daudelako eta horiek denak sustatu behar delako, beraz, mila esker.
0: Zuri.
1: zure barnetik hitz egitagatik eta gaurkoan hemen egotagatik. Eta zuei urrengo astean ikusiko zaituztet, urrengo asteazkenan seitan, emintxe izango nauzte beraiz, urrengo astera arte. Naiz irratia.

Naiz irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, ekainan sartu gara eta maiatzean munduko hiriak izan bagenitun topagune, itsasua zeharkatzeko gogoz ailetu gara ikasturteko azken hilabetera. Uarteetako soinuak izanen ditu guardatz oraingoan. Eta gure lehendabiziko geltoki ez dugu edonon paratu, Japoniara bidaia eginen dugu. Bino ez, Tokio edo Kiotoko hiri haunditara, hegoalderago joko dugu, Okinawa uartera. Okinawa Japoniako tropikoa da, Japonia eta Txinaren arteko aintzinako zubia. Bertako musika Japoniako gainerako herrialdetakoa baino alaiagoa, erritmikoagoa eta irekiagoa da. Bertan sanshin izeneko instrumentuak markatzen du taupada. Gaur, Japonia ez ezagunena, sakonena eta dantzagarriena deskubrituko dugu. Ongi etorri gramofonora, ongi etorri Okinawara. Saioa irekitzeko Okinawako folk rock modernoaren atxa, bera da Shokichi Kina.

Txokitxikinak bere taldearekin, Txan Plus taldearekin, erabateko iraultza sortu zuen 70ko hamarkadan. Txan Plus izena Okinawako plater tipiko batetik heldu da, nasketa erran nahi duena, eta horixe da euren musika. Uarteko betiko folk tradizionala eta mendebaldeko instrumentu elektrikoen nasketa. Txokitxikina Okinawako folk rockaren edo pop okinawarraren atxea dela erraten da, bera izan zelako lendabizikoa Okinawako musika tradizionala, sansina eta bertako eskala pentatonikoa, mendebaldeko instrumentu elektrikoekin, ba, basua, bateria eta gitarra elektrikoarekin nasten. Txokitxikinak erakutsi zion munduari Okinawako tradizioa etzela museotan gordetzeko zerbait, kaleko besta eta erresistentziarako tresna bizi bat ere izaten altzela. Okinawako bertze maisu handi bat orain, Takashi Hirayasu da bera. Txokitxikinaren taldean ibili zen eta ondotik bakarkako bide dotorea hartu zuen.

zeinen ederra Takashi Hirayasuren kantu hau. Izan ere, Takashi Hirayasu sanshin instrumentuaren jole virtuosoa da, bino baita historio kontalari aparta ere. Por cierto, ez dut aipatu, bino sanshin instrumentua Okinawako musika tresna tradizionala da. Lautiaren antzekoa, egurrezko maasta badu, sao deitzen zaiona, tradizioz piton sugearen larruz estalitako gorputza eta nailonezko edo zetazko hiru soka dituena. Ba, Koza no Machi izena du kantu honek eta Koza hiriko giroari egiten dio erreferentzia. Koza Okinawako hiri berexena da Estatu Batuetako base militarren inguruan azitakoa. Horregatik bertako musikan blues, rock eta jazz oihartzunak nahasten dire herriko doinuekin. Ba, Hirayasuk bere ahots sakon eta lasai horrekin Okinawako eguneroko bizitzaren argi itzalak marrazten ditu. Tradizioaren eta mundu modernoaren arteko oreka perfektuan.

0: Ederra kantua, bai, eta ikusi orain Takashi Hirayasu eta Bob Brosman gitar jole estatu batu harraren arteko kolaborazio beresi hau.
1: DJ da chimichi uchi

eta Kashi Hirayasu eta Bob Brosmanen arteko elkarlana aditzen ari gara. Bob Brosmanek Hawaiko gitarra, slakeia eta blues doinuak ekarri zituen eta Takashi Hirayasuk Okinawako espiritua. Jin Jin izeneko hau aurrentzako kantu tradizional bada ipurtargia erra nahi duena, bino bertsio honetan bi musikarien arteko elkarrizketa zoragarria bihurtzen da. Xanxinaren eta gitarraren arteko jolasak erakusten du nola ezkontzen den Okinawako musika bertze uarte batzuetako doinuekin. Soinu gozoa, organikoa eta bi munduren arteko topagune bikaina da hau.

0: Ma Uta izeneko kantu hau ere eserki bada. Uarteko kantu erra nahi du eta honen gibelean The Boom taldea dago Tokiokoa da berez, bino euren abeslaria Okinagara joan eta bigarren mundu gerrak uartean utzitako sufrimendu eta sarraskien historia ezagutu zuenean kantu hau idatzizun omenaldi gisa. Sanxinaren doinu malenkoniatxuarekin azten da da poliki-poliki sekulako indarra hartzen du Okinawako mina eta baken naia labur bilduz. Hainbertze zabaldu zen kantu hau munduko hizkuntza haunitzetara itzulia izan du dela, Argentinako futbol zelaietaraino, ailetzeraino. Eta, aizue, haunitzetan erran izan da japonieraren eta euskararen artean antzekotasun fonetikoak daudela, eta batzuei, euskera eta japonera ezagutzen ez duten, jakina kosta egiten zaiela bi hizkuntzak ezberdintzea, minotzaizu iruitzen kantu honetan estribiloan batez ere fonetikaz gain abesteko modu honek bere hortan eta duoa egiteko modu horrek ere bai baduela gure kantu edo kantari tradizionalen antzik. Ez dakit baino neri behintzat agitze gure iruditzen zait kantu hau, ez dakitze iruitiko zaizuen zueri, minio neri bai hurbil sumatzeraino. Melodia epiko eta sakon horrekin, minetik eta askatasun oiu horretatik, ba, Okinawaren eta Euskal Herriaren arteko lotura txiki bat egin dut momentu batez. Bueno, kontua kontu, zoragarria kantua, The Boom taldearen Shima Uta.
1: Gramofonoa. Estitxu pinatxorekin.
0: Hemen jarraitzen dugu bai gramofonoan Japonia inguruan gabiltza, Okinawako soinuak ezagutzen ari gara, eta rock eta folk nasketekin hasi gara, bino bigarren zati honetan emakumeen ahots sakonetara eta pop modernoagora pasatuko gara orain. Ikusten ari garen bezala uarteko musika ez da iraganeko gauza bat, etengabeko sormen iturria da, betiko tradizioa eta gaur egungo estiloak elkartzen bikain daki. Jarrai dezagun ba, Japoniako tropiko honetan bidaian. Okinawako musika tradizionalean murgilduko gara orain emakumezko ahots baten eskutik. Misako Oshiro da bera. Uarteko folk kantari klasiko eta errespetatuenetako bat. Bere bizitza osoa ba, musika tradizionalari eta herriaren kulturari eskaini zion belaunaldiko azkenetakoa.

aditzen ari garen Tinsagun Nuhana Okinawako kantu herrikoi ospetsuena da, seguruenik. Kantu tradizional honen hitzek metafora polit bat erabiltzen dute. Okinawan antzina, emakumeek hiltze loreekin, balsamina loreekin alegia, atze mamiak tintatzen zituzten, bakoitzaren nortasunaren edo babesaren ikur gisa. Bakantuak erraten du, loreen tintak atzak markatzen dituen bezala, gurasoen aholkuek gure bihotza markatu behar dutela. Bera da, Misako

Eta joan den asteko Londresko saioan ikusi genuen Karibeko musika nola zabaldu zen mundu osora. Ba, Okinawarare ailetu zen. Nenez, emakumezko laukote ospetsua da dituko dugun hau Okinawako folk jantzi tradizionalak soinean jarri eta ikuspegi modernoakin abesten dutenak. Bob Marleyren No Human, No Cry da hau.

Woman No Cry klasikoaren bertsio bitxi hau ekarri dugu gaur. Okinawako kantu moldeak ba vibrato beresi horrekin eta rigi ritmoak primeran egiten dutelako bat. Eta nenez taldea, ba, 1980ean sortu ziren eta orduz geroztik belaunaldi erreleboak erabili dituzte aintzinera egiteko. Kideak nahiko azte, azten dire, kantuan, eta urte batzuen ondotik taldea utzi, eta neska gazteagoek hartzen dute lekua. Horrela, formula horri esker, ba, taldea beti gazte eta indartxu jarraitzen du, gaur egun erarte, bere esentzia, galdu gabe. Eta urrengo hiru lagun hauek Okinawako Ishigaki uhartekoak dire eta Okinawa pop estiloa mundu osora zabaldu dute. Euren musika goxoa da, nostalgikoa eta beti du oinarrian uharteetako nortasuna. Euren izena da Begin.

Sanxin Nohana izenadu kantu honek, hau da, Sanxinaren lorea. Ba, instrumentu honi egintzaion omenaldirik politenetakoa da hau. Kantuak erraten du, gurasuek utzitako Sanxin zarra jotzerakoan iragana eta oraina batzen direla. Bigin taldeak lortu du gazte japoniarrek berriz ere euren sustraiekiko arrotasuna sentitzea, olako pop doinu atsegin eta unkigarrien bidez. Minu ez hori bakarrik, baita gazte belaunaldi oso batek Sanxina berriz ere ikasi eta jotzea ere instrumentua bera berreskuratuz.

Eta gure bidaian bukatzeko Okinawako aurpegi gazte eta modernoena Orange Range. Talde hau Okinawan jaio zen eta rock, pop eta hip hop nasketarekin Japonia osoko zerrendak konkistatu zitun 21. Mende hasieran. Kizuna izena du kantu honek lotura erran nahi du eta laguntasunari eta sustraiei buruz ari da. Naiz eta estilo askoz modernoagoa izan, gibelean beti nabari da Okinawako doinuen itzala. Hau da gaur egungo Okinawa, DJ-a, gitarra elektrikoak dino beti bere uarteko espiritu askeari lehi.

Hauxe izan da gure gaurko bidaia Japoniako hegoaldera egin dugun bidaia. Urrengo astean uhartetako soinuekin jarraituko dugu, ez gara Okinawan egonen, bertze geltoki batera eginen dugu salto. Minon horixe urrengo larun batean izanen da, arratsaldeko irutan hemen naiz irratean. Bitartean, segi bizkor, gozatu asteburua eta izan jatu.

0: Berdeak, Jose Azurmendi. Ez dut sekula hitz egin, Fito Rodríguez.
1: Ez dut sekula hitz egin, nire minaren haundia. Beste munduko abaitut eta bertzoen etzaia. Alfer alferrik egin dut alako bertzoaldia. Ez dut sekula hitz egin, nire minaren egia. Eta badut kansantzioa, arimaren barrenean, lorrastun ezin jasana, nire begion gainean. Betiko loa nahi nuke, presentearen atean, nire gelatik kanpora, gau da, nik hau idaztean. Gau da, nik hau idaztean, nekearen marea gora. Erreka otoitz kesua, be hortatik angora. Gizona bizi da baina, beharraren ariora. Eta naiz gizona, zauriturik dagona, duena zartaturik gogoaren sakona. Torturatu azken gabeak, bihurtuta sentona, eta ala ere, bulartxu, zeren eta jaio, nintzen euskalduna. Herri madarikatu santuan jaioa, herri ez duenien fede abaroa. Zeruak behar duta, bere berdugoa, herritar labean, kontentu kizkaltzen da, fraile franziskanoa. Herri triste honen seme tristeago, eta tormentu biren bildotz, bildotzago. Besterik ezinda, kantatu beharko Neronen penari, nire burutapen berri emateko. Eta hau idaztean, egundurik dago, handia dugu ba, gaua nola ez den bihurtu gauago.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz Berdeak audio liburutik.

parte hartu naiz irratia. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Saio hau errepikatua.

0: Naiz Irratia.
1: Atzaldeon, Naiz Irratiko entzuleak, beste bat programako entzuleak. Joseba Naiz, Amaiurtik, Bizai taldeko baxu jolea. Eta gaur eta hurrengo asteetan nire fonotika eskainiko datzet. Ikusi dut bertze artista batzuk planteamen ezberdinak eskaini dituztela programa kantoratzeko orduan edo. Nik pentsatzean nola planteatuko nituzke lau programa hauek. Argi ikusi nuen lau programak modu berdinean antolatuko ditu dela nire bizitzako fonoteka errantzidaten orduan nire bizitzako fonoteka modu antolatu batean aurkeztuko dut lau saioetan denetan berdin haurtzarotik hasi nera bezarora pasa gaztarokitik jarraitu eta gaztaro zaharrago batekin akituz 29 urtetan badagonon josta eta giarran hausnarketa hoitean ikusi nuen argi nire gustu musikalek nolako ibilbidea intzuten beti oinarri bat mantenduz baina aro desberdinak identifikatzen ditut arraz argi orduan hoiz izango dane planteamendua eta hasiko gara haurtzarotik.

Bueno, ba, laino ilunak, kristalak bustirik daude. Errandizuet, amaiurtarra naiz, amaiurko eskolan ikasi nuen. Eta deus, eskolara gan, eta ordu batetan eskolatik, bueno, etxeko zapatietan egoten ginen eskolan, orduan, bueno, orduak itzean, zapatiak aldatu eta lasterka. Etxera, bazkaltzera, han egoten zen ja, amak prestatutako bazkaria mai gainean gehienetan, eta bertzenaz, ba, gehienez ere 5 minutu esperatu behar nituen, bazkaria prestizateko, eta beti sukaldean sartzeko momentu hortan, xorroxin irratia, gure bailarako irratia goten zen martxan, eta besti hau entzun nuen, alako batean, egun gris bat zen, baztanen, badakizue, uri desente, eta zerua goibel haunitzetan, eta alako egun batean, sartu nintzen sukaldean, eta xorroxin irratian abesti hau, eta hasieratik harrapatu ninduen, izango nituen ez dakit, 9-10 urte, baina momentu hortan ja garbi ikusi nuen gitarra distortzionatuek eta melodia ilunak harrapatzen indutela, gustoko nituela. Eta arras argi oroitzen dut, arras argi edut oroitzapen hoi, eta beti gelditu zaita besti hau nire oroitzapenetan momentu berezi bat bezala. Baina, bueno, erran dizuet, 9-10 urtetan musika alaia ere entzuten nuen, ez nintzen aurrek beti entzun bar dute musika alaia, eta entzuten nituen bertzelako batzuk ere.

Eta alaxe, urteak pastu bezala, iritsi zen nera bezaroa, iritsi zen institutoa, lehenengo DBH. Eta olentzerotan, nere etxeko olentzero amatxi zen. Adin hortan jaetzuen sobera argi amatxik ze oparitu, orduan gure lehen guzu Asierren eskua askatu zuen, edo eskua, edo burua, lenguzuak laburte gehiago zituen, eta ja, bueno, musika mota ezberniak aitzen zituen, eta batzekien edo guri ere gustatu altzitezkigula gauza horiek, edo saiatzen zen, eta orduan amatxik olentzerok enkargo egin zion lenguzuari, ba, anaia, nera anaia zarragoari, Xabiri, bi urte zarrago, eta niri, ba, entzerotako paria erosteko. Eta horri ditzi ziren, nere lehenengo CD-a izan zena, Berritxarraken lehenengo lana, eta nera nahi Xabiri Latzenen lehenengo lana. Hortxe.

haitu dugu berritxarraken den laneko artifiziala, gara jartan gai mamitzua egierran. Eta, bueno, diska honi eman izkion, lehenengo diska bakarra nuen, orden eman izkion bueltak, gozatu nuen pila bat, urbiltu ninduen musika ontara gehiago, eta aldi berean entzun nuen anaiaren Latzenen lehenengo lana, baina Latzenen bigarren lana entzun nuenean, hor zegoen lehenengo abestia, eta ba, pila bat erakarri ninduten hasierako riff pisutsu hoiek, uste dut orain dik kasetear erabiltzen genuela Walmana, eta batzuetan ba, hasiera bakarrik entzun eta rebobinatzen nuen berriz ere sarrera potente hori entzunteko gitarra pisutsu hoiek, eta orduan hori distortzioaren barnean ere ikusi nuen abiadurak baino gehiago deitzen indutela erritmo kontundenteek, erritmo pisutsuek, eta mentxe Latzen, Ardi Larruz.

Bueno, ardi larruz erran dut, baina ardi larruz da latzenen bigarren lanaren, eta bueno, abesti baten izena, baina abesti hau konkretuki diska irekitzen zuen itzutu abestia da. Eta entzunala ere oroitu dut, gitarra hoien ondotik sartzen zen ahots horrek ere betetzen induela, unkitzen induela modu batean. Eta bueno, pasatu genituen 13-14 urte hauek, claro, ez dakit ze adineko publikoak entzungo duen saio hau. Aipatu dut 29 urte dut, orduan nik adin hori nuenean internet oraindik ordenagailuak iristen ai ziren etxetara, internetare bai, gaur egun dauden plataformak etzeuden, orduan musika etzegoen horren eskuragarri, eta informazioarez bazen dituen aldizkari espezializatuak irakurtzen, batzen nuen sobera argi zer aurkitu, non bilatu, non zer, eta urte batzuk pasatu nituen bizka bat galduta. Joaten nintzen horretzen naiz Donostian familia nuen, eta han Frutisk dendara zedeak eta ikustera, eta agian erosten nuen barrikada bat edo reincidentes bat, kaos etiliko izan zuen kriston buma ere bai, bai ikusten nuen behar nuela bertze zerbait, behar nuen zerbait gogorrago, behar nituen oiuak, 15 urteia, eta behar nituen oiuak haitu. Eta egun batean anaia aiatu zen futbol talde batean jokatzen zuen, eta bueno, ezagutu zituen bertze pertsona batzuk, musika elkarbanatzen zuten, eta aiatu zen hortzilere gau batean, hanguen den lokalean lagunak, biltzen ginen 12-14 lagun kuadriakoak, eta karrizian zede bat, pirata, gara jartan pirateoa, haunitz ibiltzen zen, eta hoi, futbol taldeko lagun bate pasatu ziola, eta hartu nuen Discmana, eta jarren zen kaskoekin entzuten. Momentu hortan lagunek erantzuten, bueno, podakizu 15 urte, gaueko 11, 11 terdiak, eta bagazi monolitora, amaiurren monolitora, gaua, eta bueno, eta ni ja nintzen entzuten disko, eta esan nuen ez, ni hemen gelditzen naiz, eta hor gelditzen nintzen bakarrik lokalean disko hau entzuten, utzi ninduela erabat ez dakit xokean, edo erran nuen, hau da bilatzen nuena, hau da behar nuena, amorrua, oiuak, erokeria bat, eta hau da Slipknot.

Eta alaxe, bagarai hartan, lagun berriakin bezala, hasi ginen musika elkarbanatzen, eta hor iritsi zitzaizkidan, bueno, hor iritsi zen New Metalaren urrezko aroa, 80garren hamarkada bukaera, 2000-erak, eta Amerikar talde pila bat, eta hemen, ba, aipatu behar dut, Elizondoko estatu bat, taberna bat, berezia izan zena guretzat. Bueno, baztan baiaran, gure hiriburua, erran dezagun komilartean Elizondo da. Eta, ba, bueno, ja, amasei amazazpi urte hoiekin, badakizu gazteek juerga nahi dute, baina Elizondoko juerga etzagoen bere aro berenean, jendeak nahiago zuen Doneste Beragan, bordatxo diskotekara. Eta Elizondo nahiko apaltze bilen, guk algenuenean gaten ginen Doneste Bera. Bai, ezin genuenean, basikera jausten ginen Elizondora, eta hortzegoen Ilargi taberna. Ilargi, ja, izenak berak ere erten du, taberna iluna. Lehenengo juergetan respetua manten zigunan sartzeak ere gierran, eta bueno, entzuten zen droga zebilela, ez da gizer, bueno, non ez da bil droga ez. Eta gierran, bueno, ez du zentzurik horrek. Baina hasi ginen sartzen poiki-poiki taberna ilun hortan, eta hor zegoen Xabi. Bueno, xa, hoi horrela ipatu behar dut, sartzen ginen momentuan, karo, turnoak zituzten, eta zegoen kamareroaren arabera musika bat edo bertzen zungo genuela, batzutan punkera jotzen zuten gehiago, baina Xabi zegoenean haunitzen jotzen zuen metalera, eta horrezagutu genuen hor zautu gintuen Flitter eta Linkin Park, gero perritxarrak ere entzun zitekeen, edo zertaz ez, Marilyn Manson. Eta gainera aipatu behar dut, Xabi tradiziokoa zela, eta nire bizala gustatzen zaizkion diskoak osorik entzutea. Eta diska bat atratzen zenean eta gustatzen bazitzaion, tabernan jartzen zuen diska goitik bera, ez zegoen kantu aldaketarik. Eta orduan, ban adibidez ezagutu nuen Marilyn Manson, etzen horren gogorra, baina hori roio industrial hori eta arreta ditu zidan baita ere. Beraz, ondoko kanta, Marilyn Manson.

Eta alaze pastu ziren urte hoiek, talde Amerikara unitz zautzen, kontzertu erraldoietara gaten, kusin dituen Slipknot, aipatu dana, nola Rammstein, Donostian, Bergarako jamaretoan, Soulfly, Machine Head, ganginen Zaragozaraino ikustera bertze behin, Los Profest, Slipknot eta Metallica kitzeko, eta denborakin ganintzen konturatzen estenatokia handi hoiek baino gehiago disfrutatzen dituela areto txikiak, gaztetxeak eta taldeak hurbilago sentitzea. Eta hor agertu ziren ja 20 urteak pasatu nituenean, bapatean iparraldera tratzen talde bat abesti honak egiten zituena, baina ja zuzenekoak brutalak egiten zituena, harrapatu gintuen erabat sorpresan, eta abisi da, nola ez, Willis Drummond.

Eta horazen, ba, poiki-poiki ganintzen urbilduz berriz ere euskal eszenara, urbilagoko eszenara, areto txikiagoetara, gehiago disfrutatzen nuen. Eta ikusi nuen ere ez nuela, ez, ja interneta sartua zegoen bazien mila plataforma, eta musika maigabea da orduan. Ikasi nuen ere baloratzen gehiago etxean duguna, eta ikusi zenbat talde ditugun, ze kalitatea aurkitu aldugun gure hurbile, gure inguru hurbilean, gangabe Amerikaraino edo bertze edozein kontinenteraino, ez? Eta orduztik, ba, desente gehiago entzun izan dut bertako musika, euskal musika, naiz eta entzun ditudan ere kanpoko gauzak, baina bueno, eta etxera hurbildu naizenez, are gehiago hurbilduko naiz etxera, eta nire bizitzan talde garrantzitsu bat izan dena, lagunak dira gainera, eta baiarako lagunak, Arraski Hurbilak, eta pila bat miresten dut. Hau da Kaskezur.

Bueno, aipatu dut, egingo nola nire ibilbide pertsonal bat, denboraren arabera, eta Kaskezur da azken taldea sartu dudana. Baina, bueno, Kaskezurrek nire bizian ibilbide luze bat hartzen du, ez. Lehenengo aldiz entzun nituen ezagita, masai amazazpi urte nituera, Lizondoko bestetan, zuzenean, ezagutzen nituen biztaz, gerora egin genuen laguntasuna, eta gero izan duten ibilbide guztian jarraitu ditut, eta izan dituzten aldaketa guztiekin, Kaskezurren lehenengo diskatik bigarrenera kriston jauzia dago, hirugarrenera ere bai, eta gero ja gandira bide bat inez, baina bueno, bide guztian jarraitu izan dut, kriston taldea irutzen zait, kriston pertsonak ere bai, beraiek, eta hoxe, zehazteko ez dela momentu konkretu hortan haitu dudan zerbait, bezik eta Kaskezurren zuen izan ditu ala, bere ibilbidean izan dituzten urte, hogei urte, hogei tapiko urte hauetan. Eta, bueno, bagoaz, saioaren bukara aldera, nire banai ez hartuz, eta hor datoz, hogei tamar urteak, eta hogei tamar urtetan izan nuen olako krisis existenzial bat, irakaslea naiz, ez dut aipatu, irakaslea lehen hezkuntzan, eta urte hortan ganintzen Lizarrara bizitzera, eta, bueno, bizitza personalean hainbat aldaketa, eta bazen talde bat entzuten nuela lehenagotik ere, baina horratea zuten bigarren diska bat, eta harrapatu ninduen era bat, eta eman izkion mila buelta, beraien lanari, bueno, Jon Basaguren da liderra, baina taldea Izaki Gardenak, eta aurri gara diskoa pila bat entzun nuen Lizarrako garaietan. Ba, beraz hortxe, Izaki Gardenak.

gauzak hola ikusten duzu adinarekin. Nere impultsoak ere lasaitzen daztela eta berriz ere musikan bilatzen dudala pizka bat lasaitasun gehiago. Eta bueno, basaioak itzeko abesti bat modu batean amakin lotzen hauena, ze saio hauetan ere nere amai egingo diot referentzia txikiren bat, beraz, berakin partekatzen nuen gusto bat, normalean berak erakutsi zidan neri, baina kasu honetan nik erakutsi nion artista hau berai, eta haunitzu gustatu zitzaion, eta konturatu naiz, saio guztian zehar emakumea hautsik ez dela izan, eta nola ez, ba, azken abesti hau, izan horentzat, Koilarak.

0: Naiz Irratia.
1: Orain entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitar.

Gitarra, basua eta bateria sortzen duten zaratarekin maite minduta, riffekin amestu egiten duzu, 60 minutuetan zehar zuen bafleetatik irtendako musikarekin disfrutatzeko prest, ongi etorri orduan orain entzutenera, ongi etorri gure 33. saiora.

Ekaina zapaldu dugu eta gurean Ekaina Rock jaialdiekin bustita agertzen zaigu eta horregaitik gaurko saioa hasteko Bilbon Ekainaren amaieran ospatuko den BBK Legends gogoratuko dugu. Bertan Rage Against the Machine-eko Tom Morello arituko da beste artista batzuen artean eta agian Guerrilla Radio entzuteko aukera izango dugu.

Badago Rage Against the Machine-en zeozer Marujaren musikan, baina Manchesterreko taldearen musikan mila gauza daude. Saxoa eta hardcorearen arteko batasuna, epika eta gu unkitzeko ahalmena. Gogaratu, datorren astean Maruja Andoain Gorroja jaialdian egongo dela, naiz eta Maruja ez ezagutu, Look Down on Us bezalako kantekin gozatzen baduzu, urbildu zaitez Andoainera.

0: irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandezekin.
1: Billy Howard eta Maynard James Keenan handiak osatzen duten Purple Circle taldeak kanta berria plazaratu zuen pasadan astean. Lehenengoa 8 urtetan. Disko berri baten inguruan berririk ez, baina Starless abestiak lerro interesgarriak bezain bikainak erakusten ditu.

Mastodon Barones edo Gojiraren zalea bazara, aurten Urne taldeak metalesko harri bitxi bat argitaratu du. Urtarriaren 30ean ikusi zuen argia Setting Fire to the Sky lana eta bertan kokatzen da entzungo dugun The Spirit Alive.

0: zuten. Saio honetan, Zara eta Maite dugu. Orain, entzuten.
1: Alabama 6 ere bueltan dago. Brittany Howarden taldeak apirilean American Dream izeneko kanta hau kaleratu zuen eta naiz eta oraindik lan berriari buruzko berririk ez eduki, disko berria datorrela ematen du. Eta lehenengo diskoa izango zan 2015-etik ona.

Andoaingo rock jaialdia aipatu dugu duela abesti batzuk Marujaren aurkezpenean eta Andoaingo jaialdia berreskuratuko dugu jarraian bertan ere Silitia egongo delako. Iaz, Mirari Orok tapatzen zauria kaleratu zuen talde bizkaitarrak eta bertatik zuentzako Lorearena aukeratu dugu.

2025ean galdu genituen diskoak izeneko liburuan beste atal bi idatzi beharko ditugu. Entzun berri ditugun Silitearen kasua batetik eta jarraian entzungo dugun Eraldatzen taldearena bestetik. Eraldatzenek izen bereko diskoa argitaratu zuen pasadan urtean eta bertan aurreritziak bezalako kantak entzun ditzakezue.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Maniacs Arrasaten sortutako taldea da, oi eta street punk mundutik datoz, bertako kide batzuk, baina apirilearen iruan plazaratutako paradisu faltsuak diskoan, punk, rock and rolla eta high energetik gertuago daudela ematen du. Pista jarraituko diegu. Hau, sua da.

Heavy rock, doom metal eta punk rockek nonbaiten talka egiten badute, leku hori delimita. Pentagrameko Bobby Leblingen taldeak ustairen amaieran argitaratuko du bere bigarren lana Another Drop izenburupean. Eta momentuz, Parture, Screw You, da ezagutzen dugun aurrerapen bakarra.

0: orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.
1: Beste era bateko punk rocka lantzen du The Benzingers taldeak, melodikoagoa eta pop klasikoarekin harreman gehiago duena. Estatu batuarrak lan berria plazaratuko dute uztailaren 16an Everything I Ever Saw izenburupean eta hemen ere ezagutzen dugun aurrerapen bakarra ekarri dizuegu. Hau Nobody's Heroes da.

Kontuz, Mason berriztarren ultrapop lan berria gero eta gehiago entzuten dugu eta gurean zikieran gero eta gehiago hasten da. Gainera, viniloan argitaratu dutela enteratu gara. Urteko disko honenen artean egoteko papeleta asko dituzte berriztarre. Diskoari izena ematen dion kanta entzuten ari gara, ultrapop entzuten ari gara.

Kontuz, hemen ere, urtearen lehen hiruhilekoari buruzko saio berezia egin genuenean Danimarkako talde baten diskoa irutu zitzaigon momentuz urteko diskorik onena. Taldea Molsen, batira, Aizeitzek ere urteko disko onenen artean egoteko aukera asko dituzte For Love of Grace and the Hereafter diskoari esker eta bitxikeria Danimarkakoak dira ere. Hau, The Week da.

0: Eta beti bezala, konturatu gabe gaurko bidaiaren amaierara heldu gara. Gustura egon garelakoan izango ote da, erabategia. Agur esatako, mende hasierako indie rocketik jaiotako Yeah Yeah Yeah taldearen 2003ko Fever to Tell diskotik Maps ekarri dizuegu.
1: Action Nick! Role playback!
0: Hau, orain entzutenen 23. saioa izan da, ni Iskander Fernandez naiz eta naiz irratian zaude. Datorren asteko saioa gaurkoari ipini diogun amodio kantitate berbera ipiniko diogula ziurtatzen dizuegu. Gehiago ezpada. Datorren astera arte, agur!

0: Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian, Mikel Peruarena Antsa.
1: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarra azperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator Frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, Frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia haotxen atzean tarteko Iraia Kambra noski, baina Jagoba izango da berarekin eta Ura izango da protagonista diskoa tele barretan gainera. Horrez gainera, baditugu hainbat eta hainbat kantu berri topatu ditugunak, dantza egiteko tarte izango da gaur, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongietorri musikariara.

0: atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri ahotsen atzean tartera. Gaurkoan berriro ere musika entzute utxaren eta benetan entzun eta ulertzearen arteko mugara osotzera gatoz. Izan ere, badakizue askotan abesti bat baruran sartzen zaigula, baina ez garela gelditzen bere egitura emozionala edo bueno, bere letraren atzean dagoen pentsamendua edo sortzaiaren hitzak entzuten. Eta horixe da gaurkoan egingo duguna, ba, astero-astero egiten dugunaren berdina. Gaurkoan horretarako gurekin izango ditugu Jagoa proiektuko kideak, Lasarte Orian sortutako ibilbide batetik abiatuta dago proiektua, 2024an hasi ziren, zenbat gaukantarekin arrakasta izan zuten, argi utzi zuten zerbait berezia bazegoela hor, eta orain 2026an kaleratu dute atzera begirada bat diskoa, eta horretarako gurekin dauzkagu Jagoba eta Bobi, kaixo?
2: Arratxaldeon.
1: Izten baditut mikroak orain bai, orain esan dezakitu.
3: Arratxaldeon.
1: Zer muntza dute, bikote?
4: Ondo, gustoa. Hemen tarte poli bat pasatzeko gau egin.
3: Oia, bai, oso gustoa. Bizka da oporria bukatzen, baina, bueno, oso ondo.
1: Baina horrelako gozak ere egin bardira, ez da.
3: Bai,
1: bueno, beti gustatzen zaitzuekin, ezakit, gogoratzea nola izan ziren zuen astapenak, edo nola zizineten, ez dakit nola sortu zen proiektu hau zuentzako?
4: Bueno, egia esan, ez zan goizetik gauera sortutako goza izan, ez? Hasiera batean, bueno, nik duela urte batzu, bueno, pare bat urte doia, kina talde atzean utzita nuen, eta bueno, ba nitun hor, ba gordeta atera nituen hainbat letra besti, eta haiei ba, bueno, forma eta doinua eman nahian, ba eneukan nire inguruan ere hola musikari oso, ba bueno, nola esan, Bobin tamainako musikaririk. Eta bueno, Bobi garai hartan nere gitarra irakaslea zan, eta nik uste antxe sortu zala lehenengo azioi, ez, zenbat gaba bestiakin. Egia da, ba bueno, herrian ere, ba bueno, beste hainbat musikariekin kontaktuan eta ba azaz txikitatik ezagutzen nula, azkenean nere kuadriako baten anaia da, eta bueno, pixkat ba bera urbanoan eta ni rockian nebilea ikusita, ba horri zentzu bat ematea bidean, ba zenbat gau sortu zen, ez? Eta Bobiri komentatu nion hasieran.
3: Oia, eta bai nire horri guztet dola, lehenko azia hor sortu zala. Egia esan hola, oza guztu handi zartu nun, espektatiba handiri gaberez, baina bueno, hasi ginen hor gauzatxo arantzen, ideiak, jagoako sarritzazkan gauza batzu, gero nire sartu nion bai, bueno, pues nere zentzu musikala edo zera, eta hortik hasi ginen, bai, ekipo aiten, da pixkaneka jungea abesti sortzen, bakoitza bere burua eta bere nahiak, eta bueno, azkenean ba musikane bai tande maitea ez erresa, eta junbertza bat abestei ulertzen, eta bueno, denboa batean eman digu, baina oso pozitu, oso guztu azkenean.
1: Eta azte inda zuen helburua Jagoba proiektuarekin, eta bueno, ze kontatu nahi duzue taldearen bidez?
4: Bueno, azkenean, nik uste, hasiera batetik guk barruan genituen, ba, ez dakit, sentimendu edo bizitako esperientzetatik bota daula hasiera batian behintzat abestiak idazteko eta sortzerako garaian, ez? Diskoan gero aipatuko dugu, baina bueno, diskoak badu oinarri jakin bat, gai jakin bat, ba bueno, denboraren joan etorri hori dela, baina bertan bai jorratze ditugula abesti bakoitzean hainbat gai, ez? Eta pixkatoi da, ez? Hasiera batetik ba bakoitzak buruan zituen ideia horiek ba aurrera emateko aukera izan deu, eta aukera hori ikusi honenean ba barrun genekan hori ateratzeko nahia, ez?
3: Eraberian hori nire bueno, beti osea, hitzak eta idatzi dutela, baina bueno, beti izan du naiz ezin egon gehiago sortu dit musika, konposatziak, eta jo, ba, aukera polita izan dara bai Jagoan, ba hori, hor zezkan letra horiek eta sortitun berriak eta ba gai hoiekiko, pues hori ezkenan behar esan duen bezala, ez dira gure unerokotasunean bizitzen ditugun gaiak eta ondo, pues ez da utzi duguna, ez gure azalian bizitzen ditugu, eta gai hoiei nola baiteko sakuntasuna ematea musikaren bitartez, bezan da pixkatxoa digual nire ardura edo nire nahia, eta jo, ba hori egiteko aukera egitzea ere, pues, plazterra da, eta asko gauza ez daite orduan, no seko. Hortan ibilera.
4: Bai.
1: Ba, lehen aipatu bezala eta beti egiten dugu moduan bi kanta zertuko ditugu, eta lehenik eta behin, ba, entzungo dugu lehenengoa, hoxe da Izar guztiak.

0: abestia hau esan dugu izar guztiak dela. Esango nuke kanta honek lehen entzunaldian bertan sortzen duela, ez dakit, utxune baten presentzia edo badagoela abstentzia baten pixua nolabait. Egia da, hasieratik iruditzen zait, espazio huts bat bezala marrazten duzuela, ez dakit, gaua, isiltasuna, kale hutsak, badagoela hor zerbait falta denaren irudia. Baina ez dakit, kanpoko paisaia hori barruko utxune bat edo barruko egoera baten isla den.
1: Bai, hala, azkenean, bueno, diskoko abesti pertsonaletako bat, azkenean, bueno, bizitako esperientzia batetik dator, utxune baten eta, bueno, kasu honetan heriotza baten inguruan hitz egiten du, ezusteko baten, inguruan, ezusteko heriotza baten inguruan, eta, bueno, hortik sortu zen, ez? Egunean bertan, bobirekin egon gaina, zea jasotzean, berri hori jaso nunean bintzat, ensaiatzen ari inan, eta, bueno, lagun baten, eriotza eguna bertan, bueno, hoxe izan zala, egunen bertan hilda aurkitu zuen laguna bea, eta, bueno, ba, pixka tortik sortu zen abestionen egunen bertan idatzen hona egin.
2: Bai, nik alagatzeta bai esan izan zala, bai, oza, bueno, ensaiatzeko dinamiketan ez, beti dakau segurtasun, oza, segurtasun ez erratu seriotasun arau batzuk, eta lata, mobiak normalitzitugu, zementa izan zen ala batean zuzer, ez, berezia bezala, eta bai, nahiko momentu hori, bortitza esan dezakegu. Eta oso ondo batzen aiz, bai, pues, nola etorri zen jagoa, zakit urrengo gunean, edo, bai, oso denbora gutxira letra batekin, esplikatu zian, ba hori, zein zen, sorry, bere helburua bestiarekin, eta hortik hasi ginen, ba, bai, nik uste dala, bueno, bai dala igual diskoan egon daitekeen abestirik intimoretako bat, balada, oza, balada da azkenean, baina bai, hori oso sentimendu potenteak ez dakit adierazten ditu, baina guri gutxinez eragintzizkigun esperientzia hartatik dago sortuta bestia, eta hori zera transmititu nahi duguna.
1: Bai, eta gaina, ez dakit bobitan ere artian ze pasatzen, baina ez da lehenengo aldia, olako deiak jasotze ditugula, beste grabaketa batean bobiri ere berdina pasatzaion, eta bai, bai esango nola momentu batean, behin idatzi eta gero ere, ostras, nola bida.
2: Bai
1: balio dula barruan dakau noia dirazteko, eta, ba, bueno, utxune edo dolu horren, ba, isla bezala, baina, baita ere nik uste entzuleak abestia bera entzute honean, bere egiteko, ba, almena ere badula, ez? Azkenean, ba, dolua edo lako utxuneak gure egunerokotasunean egunero bizitzaitun momentuak dira, gutxien espero dugunean pasatzean horietakoak, eta nik ustez bai ematu aukera hortarako abestionak, ez da.
0: Bai, gainera hor badago esaldi bat, ni ezakit esaldi horrekin geratu naiz, nola bete oraindik ezakit, ez duelako konponbiderik ematen esaldiak, eta askotan uste dut, bai dolu bat edo bai zerbait, ez dakit traumatikoa edo bat bateko agertatzen denean, saiatzen garela konponbidea edo irtenbide bat bilatzen askotan ez daukanean, ez? Eta galdera irekian uzten duzu hemen ere, ez dakit, galdetu nahi nizuen zuen ustez, badaude inoiz betetzen ez diren utxuneak?
1: Bai, noski, netzako bai, nire ustez bai, eta haiekin bizitzen ikasten dugulakoan, no? Azkenean, denbora aurrera junala, ba, diskoak berak ere esaten dugu, ez? Denbora bestian, ez? Ondo izlatzeu, ba, denborak ez dula barkatzen, aurratzak ez dira gehatzen, azkenean denbora aurrera junala ere horrekin bizitzen ikasten dezula, baina badaudela urteak aurrera junala, ba, utxune batzu, ba, bete ezin dianak, ez?
2: Nei, jagoa esaten nua egitzen hori, oza, uste dutelako egorak bizitu gunean, azkenean gure izana momentu hortan dan aldatuiten da, ez, gure zati bat puskatu eta
0: da, identitate zati bat hor geratzen da.
2: Hori da, oza, hor geratzen da, orduan ba hori, zati hori bezalako, oza, hori bezalako zati bat berriro gure izanen itxastea ezin ezkoa da. Ziten dugu, ba, bueno, doloren bitartez, ikaskuntzaren bitartez, gure ba hori, terapiaren bitartez, oza, netzako adibidez, horrelako gertakariekin eta emozioekin abestiak egitea terapeutikoa erabat. Eta orduan, ba, bueno, lortzen dugu gure izan hori birmoldatzea, eta Eta hori da, ez, osa, nire uste, esan denzun, letran zati hori hori da, jazten duguna ez dakigula, nola ingo dugun, baina, bueno, elburua edo...
0: No, nola baita egin behar dela, ez?
2: Hori da, hori da.
0: Izarren irudia oso indartsua da kanta honetan, tituluak, bueno, izan buruak ere, izarra dauka barnean, egia da tradizionalki izarrak hildakoarekin edo oroitzapenekin lotu izan direla. Ez dakit zuen kasuan izarrau omenaldi bat den pertsona bati edo baden zure zuentzako ere nolabaiteko kontsolamendua.
1: Bueno, omenaldi gisa eta zea figura poetiko gisa erabili dugun gauza izarrena, ez azkenean bai, pertsona horren faltan edo badago ba historikoak ere bada zerua ere ba beste figura bat bezala eta ba bueno islatzeko edo bere izana beste leku hortan daun bitartean ba bueno berari omenaldi bat bezala ba izar guztiak zuretzat ezta
2: Nik bai gustet dela hori txabai osea bi gauzak osea bi gauzekin ados nago baina ikustet dela polita dela mezu hori ez osea esan ez bueno momentu ondan izar guztiak zuretzako izan daitezela osea ez da bakarrikan erreferentzia hori bai, osea, lagunak ez eta, bueno, beti dago mitifikazio hori ez, osea, horret iltzen denan zero joala, ezak izan eta. Eta hortaz, hori bai, osea, horrekin jolastu dugu, baina hortaz gain, ba, hori nik usteet, dala omenaldi hori ematea bezala, baina, bueno, zero guztia zuretzak ontsa bertan, ze ezakagu beste...
1: Beste konsolamenduik, beste... Bai.
0: Hemen ere aipatzen duzue badago letraren beste zati bat oraindik erantzunik ez dugulako agertzen da existentziarekin lotutako galera handi bat askotan gertatzen zaigulako ez gure buruari galdetzen diogula ez dakit zergatik gertatzen diren gauzak edo batez ere zergatik ez daukagun erantzunik momentu horretan ez dakit frustrazio hori lantzea izan den helburua beste honetan.
1: Bueno, gehien bat izan du da frustrazio horren adierazpen bat, ez? Gehien bat momentuan ba bueno ulertzen ez dezun gauza bat da ez dakizu zergatik pasa den letrak ala dirazteu eta olako ez usteko eriotza baten aurrean ba galdera ireki bada ez frustrazioa ba, bete-betian ez
2: bai nik uste dori azkenian olako gertegarin aurrean moni gutxi naiz nahiko osa oso emozionala bain banaiz baina bondotzen ere oso zerebrala eta badirudi dakagula pertsona batzuk hori egoera uzen aurrean galderan erantzuna aukitzeko beharra eta bueno ba hortikan osea hori uzet hortikan dijo la pizketxo bat ez osea momentuan oso bortitzan egoera hortan ezakizula ze sentitu nondik gara matizu nahizeak eta galdera guztien erantzuna dituzu eta pixkat hori da nik uste bai osea hori hoi adierazen nahi du letrak.
0: Argazki bat ere aipatzen da, gustatzen zait abestietan argazkiak eta ezakit, objektuak ateratzea, askotan denboraren kapsula bezala agertzen direlako. Zuen ustez, horrelako oroitzapenek argazkiek askotan liburuak aipatzen ditugu, marrazkiak aipatzen ditugu, zuen ustez oroitzapen horiek edertasuna lamina gordetzen dute.
1: Ba, nire uste bilak, ez? Esperientzien arabera. Eta argazki horrek zure, bueno, zuri emate izun horren arabera. Ezakit. Nire kasuan biak hau idaztean, nik banun, bueno, oso poetikoa dan alde batetik, ba, deskriptiba ere bada, argazkiaren saldea, ez? Zer justu gogoratzen ez azkenean, abestiak beak bai gogoratzen ditula udarako gau luzeiek, lagun horrekin pasatako hainbat momentu, eta bai oso argazki gutxi ditugula momentu aietan ateratakoak, eta lagun, bueno, lagun batek justu, ba, bueno, eriotzaren ostian, ba, pasatzizkigun, ba, bueno, hainbat argazki, eta horren isla izan zen. Azkenean, kasu hontan, biak islatze ditugula pentsatzen, ez, bai mina, dolorren mina, eta eriotza horren mina, baina bai baitare ba, pasatako momentu ba, onoien ba, horitzapen aiek, ez?
2: Nik esan barret, abestian aipatzen den argazki hori ez dela ikusi, ez dela nire esku, baino baitzen dezaketela nire, pues bueno, bizitzan dazkaten beste argazki batzun inguruan, eta nik uste dut, ez dut galderari zuzenen erantzungo, baina bai, ingotela hor bueltatxo bat, ze oso garantzio dut zaitu, oza, argazki bat bea, da momentu baten, ez, oza, momentu bat jasotzen duen gauzeko objektibona. Baina justo, argazitaz justez eguna, kontrakoa da, ez, oza, horratzen dauden, bari, oza, esperientziak, sentimenduak, momentu hortan egoratzetzean gauzetaz, eta seguraski argazki berdinean egon dituzken pertsonak ez berdin bizikautela momentu hori. Eta orduan baiala oso, oza, oso gauza guapo ez argazki, argazkin kontua, ze bori, batentzako gauzat izan daitekena, beste batentzako kontrak izan daitekena, asike, nire ustez argazkitan, mota guztiago sentimenduak egon daitezke.
0: Bai, orokorrean, esango nuke kanta goiti begira begiratuta, doluaren fase ezberdinak zeharkatzen dituela, badagoelako ukapena, badagoelako galdera, baina badagoelako nostalgia ere, irutzen zait fase guztiak zeharkatzen dituela, zuen kasuan abesti hau sortzea terapia izan da, literalki.
1: Bai, bai, egia esan bai. Azkenean, ba bueno, buruan, idazteako garaia mentzat, buruan nuen hoi, esan bezala, ba, abesti askotan, ez den momentuan amaitzen letra, baino nik ustez, hau aurreneko tiradan amaitutako letretako gala. Bai, momentuan behar nun askapen bai izan zala. Dolu prozesu horretan guzti sartutan egon momentu hortan, eta bai, azakit, amaitu nunean eta esan nunean, bale, ba, honi oain akordiak sartu hartzaizkio, hortxe kajoien utzi genuen, eta netzako bai izan zala askapen momentu bat, ez? Azakit, kilo asko botan ditu, momentu hortan.
2: Uh-huh. Bai, nik, bueno, lehenu izan eta mezala zene ustete abestik sortzen ditugunen, gure emotzotik anabiatzen gehan momentu horon aigea terapia bat iten. Eta beste hondan, bueno, nien nintzen hain, neon hain zaurgarri, neon hain impactatuta. Jagoa ikusten nulala, eta bueno, nere, oza, nera etan zelan ja biletra prest eta dana, pues nisaitu nintzen, ez momentu horretan senditzen nunetik an, baina bai horrelako esperientzia antzekotatik an. Ba, sentimendu horiek gogorazien aian edo landutako hori azaleratzen, ba, musikaren bitartez, eta nik uste abesti hau bai izan zela hor puntu bat, oso, ba, hori, oso azkar topatu genuen, nola transmititu nahi genuen, nola egin abestiaren bilakaera, nola sartu instrumentazio osoa, ze bueno, hori gero izen gure, baina hemen eman genio buelta de xente, nola sorry, adiez, Paio Garrizko txalaparta batzuk hemen digan apotxetetela agurtzeko Mikel eta Manun bueno, biak garatu zizuten txalaparta hauek, eta hori oso politikatu zian, baitare anuketelenen ahotsak, bueno, ez dakit, horren egon da prozesu bat nun saiatu gehan guzti, oza, sentimendu guzti, bare, musikaren bitartez bai, nola bait, bertan gehatu itezen ez bakarrik hitzaren bitartez.
0: Lehen oro itzapenez mintzatu gara, ez dakit zuen kasuan zein den oro itzapenen funtzio, ez dakit normalen abesteak egiten ditugun bizirik mantentzeko oro itzapen bat, ulertzen saiatzeko ere gertatu dena, edo minari forma emateko?
1: Puf. Ba, egia esan, nahi kuadrilan, nahiko katxondak hau intensua naizela, eta oso...
0: Esango nuke musikari gehienik.
1: Bai, ez?
2: Bai, ez da, zaki zerrak hau, baino...
0: Bai, zerbait, bai.
2: Ez izango da.
1: Baino, bai, nahi... idazteko garaian, eta bubikin hau itzen izan dut askotan, beste saiakera batzuk ere egin ditugula diskontan, ba ez oroitzapenetatik bakarrik tiratzeko garaian, ez? Idazteko garaian, ez da? Oroitzapenak badia niretzat bai, iturri idazteko garaian, baino bai saiatu gara ere bai beste hainbat iturritatik tiratzen, ez? Azkenen nostalgia puntu hori hor dago oroitzapenean, baino bueno, baditu beste puntu batzuk ere, ez? Ni uste diskoan zer ere abesti ezberdinetan ondo ikusten dela, ez? Ez dela nostalgia bakarrik, oroitzapena hor daola, baino oroitzapenak etorkizunari begira ere, ba bueno, ikasketa gisa ere ba balio dugula, ez?
2: Bai, nik uste dut, abesti bat bukatzezunean, bai, jauak esan du mesera ez, bueno, berekasun, letraia bukatu zematzun eta botatzunen botagarrekoa. Borra gola hor, lehenengo fase bat, nun esan dezun, bueno, nik ja, ez, oza, egin dut, barruanekanan lehenengo kanporak eta hori egin dut. Baina gero oso, oso politiritze zait, abesti bera hori intzutezunean, denbora pasetak gero, igual, zakit, oza, iaztuta zen eganean, porque hori, pues, ja, din bat, badako gotzuk eta pasetez egu, aspoli gratutako abestikin. Eta, joen, ba, neri ere maten haute, bertako momentu horretara, pues, grabatu momentu horretara, gotze jate ze sentiera zinun, ze sentitzen momentu horretan, eta, orduan, ba, esan dituzun gauza guzti, jek bilitzeitu bizkatsa bat, ez, oza, bai dala, momentuan zitezuna botatzeko, baina eraberean bai dala, forma bat emateko sentitzen dezun horri, eta pues hori, osea, nire ez dago ez, terresna bat bada ere, etorkizunean gogoratzeko momentuan sentitzen unaz, eta ezazteko, ordu.
0: Eta nolako izan da musikatze prozesua ez da bat ere erreixa horrelako letra bat, horrelako karga emozionala duen letra bati musika jartzea?
2: Bai. Zegoen nahi bai. Bai. Ba, hor, azkenian, osea, pixkat, bai jo degula klitxe klasiko batzutaz, eta, osea, ni jago bai askotan ez da diot, osea, baladak askotan diala ez, osea, sentimendu asko garratu da azkaten estiloak, baina ez zutela, ez luketela zertan ala izan barko, osea, algo genukela hain super bortitzan heavy metal abesti bat, eta sentimendu zitziten duna. Kasu ondan ez dugu egin, ez gau sortu hori idea, baina baiz zehetu gela intimidade horrekin jolasten, eta nola baita ere ustet, abestian biak eran ikusten dela nola, pues hori, nola jagoan bere letra mitartez, oza, idan irikitzen eta idan pixkanaka kontatzen ba, bueno, bere mina, bere sentimenduak.
0: Baina, gainera esango nuke nik musikagatik nabari daitekela aserretik idatzita dagoela edo impotentziatik.
2: Bai, momentu batean badago...
3: Bai, impotentzia puntu, oi. Ba, bai, lehenu aipatu dugun erantzun ez horre fruitu ez. Ba, askotan ulertzen ez ditugun gauzek, ba, ondori hauek ekartze dizkigutelako ez.
2: Bai, horra dibidez da, pixat, ez, bueno, ez tanda edo, abestia egin irikitzen momentu hori ez, pues, gitarra elektriko sartzen danean, eta... Bai, osea, zehetu da hori pixatxo bat musikarekin demora guztian, ba, bizkartzen.
0: Ba, lehenengo analisi sakona eginda, bigarren abestiarekin joango gara, eta entzungo dugu lehenik, hau xe da, noiz arte.

0: Hauxe, noiz arte kanta, esango genuke hemen tonua aldatu egiten dela, nabarmen. Letra ere beste nola baitekoa da, esango nuke intimitatetik kolektibotasunera egiten dugula salto. Aipatzen duzue, oinutxik babesi gabe, itzalak, ukabilak, irudi hauek borrokarekin eta zaurgarritasunarekin alde berean da lotuta. Zete estu ingurutan kokatzen dago?
1: Bueno, gaur egun Palestinan dagoen egoeraren zati bat irudikatu nahi izan dugu. Ez da guztiz errealaz, ez dago berez, osea, gure abestia sortzeko momentuan ez dago gertagari zehaz batean oinarritua, ez da gure esperientziatik oinarritua, baina bauka errealitaz, osea, oinarri hori, baina fikzio puntu batekin jolastu dugu. Eta hori da abestian deskribatzen dena. Palestinako edozein momentutan, edozein lekutan geratu daitekeen eta segurazki geratu den zoritxarrez gertakari hau.
2: Bai, pixkat, zuk esan ez omezela, asiera batean, bai, asteala, pixkat, historio bat kontatzen, deskriptiboki, bai, asiera batean goatzen ez, oinarritu geniala, familia, aseme eta ama baten arteko, historio batean, nun, amak hasieran gertakari hauek ezkutatzen zizkien seme alabei eta hauek gero zuzenean bizitakoan nola kontatzen duten ez oinu txiki bilina ez zitzaren artean sarraski horren ondorio bezala eta bai gero bai islatzeula aurreago apiskat beste ikuspegi unibertsalago batetik edo bai esateula herri bat justizia bila ia mende oso batez eta apiskat bai islatzeula Palestinan pasatzen ari dana oraindik ere ze emategoen momentuka di joala ez azken urtetan pasatzen dana ez derrepente egunero telebistan eta irratian eta entzuten ditugula gertakari hauek, baino handik bi astera azten ditugula, beste puntu baten jartzen dugula ikuspuntua, eta oraindik ere hor da dola gaia bizi-bizirik, eta pixkat bai kritikatzen dugula, gure ikuspuntu batetik, ez, eta hortik dihoa pixkat izen burare ez, noiz arte, bizi behar izango dituzten, zegu oso gu komodidade batetik gana nahi idazten, eta horrelako horrelako bai. Momentuak ez.
1: Baina, bai, irtzaitela garrantzitsua hori, salatzea ez dala oain geratzen nahi dan zerbait, hau historikoki pasatzen nahi dan zerbait da, batzutan arreta gehiago jartzen du gure munduak, mendigan rutik geratzen nahi danari, baina, batez ere justo generazio arteko elkarrezketa horrekin, ze alas izan abestionen ideia, hori da salatu nahi duguna, ez, oza, gaur egun ume bat hori bizitzen nahi dena gantzako berri izan ditekela, baina bere gurasoak segurazki ja behaik umeak izan zian ere bizitzutela berdina.
0: Ikurrak ere aipatzen dituzte, zakit, iruditzen zait ikurra badela identitate kolektiboaren ikur bat, baina ez dakit zuek zehazki ikur hori zerekin lotu nahi zenuten, ideia batekin, herri batekin, balio batzuekin?
2: Ba, gehien bat, esan bezala, ereduaren ikuspuntutik, ez? Nola ikusten duen Bobik aipatu bezala generazio bateko kasu honetan aur batek bere aurreko generazioak edo belaunaldiak bizi izan duen guzti hori, ez? Hortik dijo pixkaten hitzaren esan nahi, ez?
1: Bai, hori da, justo hori gure ikur esaten duen abestian hori da aipatu nahi eguna ez garrantzitsu da eredu positiboak sustatzea edo, nik ez duzte gua dibidez, oza, ezeren ere izan nahi deguni, baina agian nahi gabere izan gaitezke, orduan oso garrantzitsua da gure ekintzak eta gure mezuak eta gure, egunerokotasun egiten ditugun gauza txiki guzti horiek alde nenean gutxinez begiratzea eta
2: kontuan hartzea,
1: kontuan hartzea eta kasu honetan uste dugu oso garrantzitsua dela, bertan dagoen sarraski hortan bat ze garrantzitsuan jendea daukan jarrera, ze nik ustet modu arrazional eta oso hotz batean erresan izango zela more matea, baino jende honek amarkak daramatza borrokan eta ez dute etxi nahi, eta hori oso garrantzitsua, hori mezu hauek ezazteko eta hori presente ukitzeko.
0: Askotan gustatzen zait, kasu hauetan bi kanta hartzen ditut beti, eta gustatzen zait beraien artean ere alderak eta bat egitea. Ikusi, bi kantetan ikusi duana izan da, oroimena eta oroitzapena direla gehien agertzen diren kontzeptuak. Hemen egia da oroimena utxune batekin agertzen dela ere, baina beste modu bateko utxunea da. Kasu honetan esango nuke dela ez gogoratzearen utxunea. Ez dakit aurreko kantan egia nostalgiatik eta oroimenetik gogoratu nahi hori zegoela, kasu honetan kontrakoa. Ez dakit askotan zuen ustez oroimenez aztu nahi dugun edo ez dugun gogoratu nahi, trauma baten ondorioz edo babeste, gure burua babesteko mekanismo modutzat egiten dugun.
1: Bueno, ba, ez da galera
2: erresa,
1: baina beira, nik pentsatzen da, oza, trauma guztiak ezberdin egiten digutela eta oso garrantzitsua dela nola azaleratzen den horrek sortu diguna gure gure buruan. Ez ba, hori gauza batzuk, hori zabein batzuk gogoratzen dituzunean, uf, atzak amatizuela, desegon gogor sentiaraz ezaituzte, eta etzea guztua sentitzen hori zabein horrekin. Eta nik uste dut, ba, hori da, oza, hori erabakikorra dela, nola tratatu dezun zuk edo nola hartu dezun gai horrek. Kasu ondan, bi abestiek ba hitz dutela, bueno, esan dezun bezala, antzeko hori menarekin zer ikusak antzerraitekin, baina nik uste dut helburuak bai, guztiz ezberdinak diela. Mm-hmm. Eta bueno, oza, analogia bat egon daiteken arren, nik uste dut justo ba, noiz artea bestian, biatzen duguna dela oroimen hori, oza, ez bakarrik ez galtzea baizik eta errebindikatzea ze garrantzitsuan horrelako mezuak, ba hori, ez ezaztea, sino hori, oza, batzutan medien bitartez eta oso informatuta daude, sobre informatuta momentu batzutan eta gero batean azten diolako gauzak eta bueno, ba,
0: oso erraz gainera
2: bai alare bai ikusten diala bi abestietan bi amorru oso ezberdin
0: biak amorruak dira baina
2: baina bai, esan bezala ezberdin ez? Bat ba bueno, ikusten zelako zure ingurua txikitzen ari dela, zure bizitzea, zure egunerokotasuna, zure den guzti hori eta bestean bai ikusten daularen aipatu bezala bueno, dolu bat edo ulertzen ez dezun gauza baten ondorioz etorratza dizun ba amorru hori, ez? Bai, amorrua ikusteko bi era ezberdin, ez?
0: Sua ere aipatzen duzue, aipatzen duzue badakit sua hau ez dutela inoiz itzaliko. Askotan erabiltzen da sua pasioan, borrokan edo ideologia simbolo gisa. Ez dakit, zuen kasuan sua bizirik mantentzea hau erresistentzia moduan aldarrikatzen duzuen, ideiak ez hiltzearen kontzeptu batean, ez dakit nolako mezua transmititu nahi zenuten suarekin gaur egungo gizartean.
1: Nik harri dakatena sua oso simbolo eta simbologiko oso potentea dela. Eta nik uste hemen nengola batzen duela pixotxoa guztia. Osa, netzako sua indarra, sua intentsitatea, sua grina, sua da hori, ez? Osa, hortzak ez dutzea eta eta horren kontra aurre egitea. Eta hori da pixotxo bat, ez? Borrokarako oiu bat bezala, ze azkenean hori, da sorprendetzen dana, da justo dana kontra dakazunean.
2: Geratzen zaizun
1: hori, ez? Oia, geratzen zaizun hori, eta azuk ez bai duzu horri heltzen, eta ez bai duzu hortan sinisten, eta ez bali maizu adore erakusten egoera horri aurre egiteko, segura eski zapalo izango zela. Hemen oso egoera konkretu bat ez atzitzen itzeten egea, eta ez ez esan nahi, hori lehen esan den bezala, ez zerren eredu ez dugu esaten guztien goben okeno, oza, porque eske guztiz irreala da hori. Baina, ustez, mezu hori egoera hori beste txau, bueno, ez barkatu, jarrera hori, beste egoera batzutan, beste egoera batzutara trasladable dela, eta nik uste dut ba hori, oza, jokatzeko modu hori azpimarratu nahi degula hor.
0: Lehen gainera aipatu duzu amarkadak, bueno, atzeti datorren kontu badela, kantan ere aipatzen duzu eta ikusten da dimentsio historiko bat badagoela horratzean, denbora luzatzen den gatazka eta borroka badelako. Zuen kasuan zenbateraino da kanta hau salaketa bat eta zenbateraino da aldarrikapen bat?
1: Nik uste dut, oza, ezagit.
2: Eskutik edut, joaz kasuan.
1: Bai, baino hori, ez dela zerbait Osa, lehen esan bezala, gure, osa guk kanta hau, bueno, normalen jago eta biok eneretzen ematen ditugu maketa grabaketak, eta momentu horretan nik uste gutako bio, osa bitako inorez daula pentsatzen, zema jendek entzungo guna bestio. Eta zer gehiago atetzea guna barrutikan, eta osa bai, noski zelatu nahi diogula, eta bada aldarrik hauen bat ere, baino, eta nola bait, sentimendu hori adierazteko, ba, modu polit bat topatza, bueno, polita esan, eta artistiko egitzen, ez da. Orduan, ba hori, bai, nik uste biak gila, baina bereziki ez, oza, ez dago horren atzean, ez? Oza, Monikola, bale, ikusten dutxen, ez dago predispozizioa, eta blande, bai, hau abeste izango da,
0: salaketa bat, edo, izango
1: da, alerke bat, oza, nik uste biak azkala, baina ez dago la horratzean,
0: ez dela kontzientek egin den zerbait.
1: Hori, bai, predispozizioa tekin hori da.
0: Gazako suntxipena dut helburu, gero aipatzen duzu egia da, kantaren hasieran pixkat airean geratzen dela, naiz eta gaur egungo gizartean badakigun gutxi gora beran handik doan. Zakin nola erabakitzen den gai geopolitikoen konplexu bati buruzko abesti bat egitea, eta zuek ere zein ze erantzukizun mota sentitzen duzuen artista bezala olako gaiak jorratzerak orduan?
2: Nik uste, baina aipatu ezun esaldia izan zela, abestian gehien aldatu genuen
0: esaldia.
2: Abestionek, ez dakit, behin grabatu genuen, bueno, lehenengo aldiz grabatu genuen
1: Rafako...
2: Bai, Rafako sarraski dazun gogoan.
1: Hori, hori.
2: Beste esaldiren batekin ere, beste saiakeraren batekin genuen. Abestionen letra makina taldiz aldatu dugu. Eta, bueno, jungealako ikusten bai, bueno, diskoa behar ere, zea ezberdinetan izan da, ez? Etapa ezberdinetan grabatu.
1: Momentu ezberdinetan.
2: Eta baita ere guk, bueno, gatazkaren ingurua itzaiteko garaia ere, ba, bueno, zure momentu pertsona ere, ba, irakurketa hortan, ba, garrantzitsua da, ez? Eta zu bizitzen izan, oi. Eta bai horrek bultzatu gintula, abestian, ba, bueno, zea hontan, ba, justu gazako sarraskia sartzera. Deskriptiboki esan bezala, hasieran airean uzten dugu, bai dala, ba, hor, harri artean, azken arnasa, harimak airean, eta bai, ba, genula hor, esaldioi kolokan errematatzeko horrekin, esan ez, bai da, bai itzaiteula, abestiak beak borrokaz berdinetaz eta munduan ba gaur egun egunerokotasunean ikusten airean ba bueno, sarraski ezberdinen bai isla bezala, baino baita ere nahi genuen esaldi horrekin pixka rematature bai, onta zaila ere bai, eta ikusteko entzuleak ere, ba bueno, onta zaila, zuk zure zein, zure idea edo zure realitatera eraman, baina bueno, jakin onta zaila gala ez.
1: Ba, ez da despistature mate gongo balitzu.
0: Segura, eski gongo direla.
1: Bai. Nik azimaratu natena hori, uste dela artista bezala, eta bueno, gizanako bezala ere, baina artista bezala kasu honetan, dagoela privilegioa dela, bueno, guk aldegula permititu gure baldintzetan, baina aldegu permititu dugu diskoak kaleratzea, eta, jo, ba, dakagula itxaropena norbaite gutxen ez entzungo dula, orduan. Ba, hori, privilegio hori edukita horreako gai baten inguruan ez hitzegitea, ba, bueno, ez hitzegun zilegiritzen. Egia esan, oso injustu ala, ze daude, oza, fezakitzen bat disko gratu erko nituzken mundu nabene injustizia guztiz hitzegiteko. Baina, jagoarekin ere, ustet, ez dakit jarri dutena bideo guztien inguruan hitzengelo baino, paretututaz bai, oza, dala gai bat, ja, inkluso, zakit, oso errepikakorra, baina, oza, eta zaten dute pena guztiarekin, ze, nire lehengo horitzapena tematika honen az da, David eta Goliaz, ez dut agarren, abestia, mila betzen dara, eta megarren urtean kareratutakoa, ni berandu gentzun, baina hori, eta baude beste adibide asko, eskapek ere itzaiten du honen inguruan, ezagit, oza, adibide pia bat egon daitezke orduan, bueno, ez gara, seguraski lehenak izan, baina bai gustatuko litzaigu gela azkenak izatea. Eta zoritxarrez ez ustela izango dani, baina bueno, hori, uste dugu zor geniela, hau.
0: Galeranen irudiare hemen agertzen da, eta hor badago esaldi bat gustatu zaidana, nork itzuliko izkipten non daude. Egia da, galera agertzen dela, baina kasu honetan kolektibotasunetik agertzen da. Ez dakit galdera hau bueno, suposatzen dut erretoriko moduan egintzen utela, badakizuelako ez dagoelako erantzunik edo salaketa baten zuzenean galdera baten bidez.
1: Nik uste dala, bueno, frustrazio baten garratxia, ez da, oza, ikustezunean inguruko guztiak bera iten duenan ez dagoela maia modurik hori aldatzeko, baina sartze zaizu, oza, hori gehitu hartzaio, zure inguruko jende guzti hori edo jende asko galdu dezula, eta, bueno, jago garritan eritortzi zaizkigun erantzule asko burura. Eta, bueno, erakien hon erantzule hori izena da izenak ez jartzea, baina uste guztiok harri dakagula, ba hori, nortzu zer itxiten gaitezken, eta nik uste, ba hori gure estenifikazio, pertsonifikazio hortan, oza, itxiten degula, ba ez, norbaitek aukerokiko balu pertsona horri aurpegira biratzeko, ba hori exigituko liokela.
0: Hor, ez dakit esaldi hau horrela idatzi zenuten, nik horrela harrapatu dut, eta orain azkena esan duzun gauzarekin ere horrekin lotuko nuke, aipatu duzu azkenak izan nahi zenutela kanta hau, bueno, honi buruzko kanta bat kaleratzen, eta hor badago esaldi bat bakarrik aurkituko nazu azken arnasean, ez dakit azken arnasa zergatik idatzi zenuten, nik bai lotu dut bakardadea, baino borrokaren azken unearekin, azken arnasa, azken erresistentzia modura, ez dakit zuek eriotzaren eta duintasunaren artean ikusten duzuen loturarik.
1: Bera, nik, oza, indezunera irakurketa hori, enuke hola, oza, bueno, ez dut hola ikusten. Bai ikustetela gehiago hori, azken arnasa pertsona horren, azken arnasa ez dela duzun, eriotzaren aurreko
0: bai,
1: momentu hori. Eta, jo, eriotzare bai, ez da ikonplexua. Ba, a ber, duintasuna, bai, noski dagoela. Osa, baino, karo, asko zerretxagoa da hilako figura baten aurrean, edo hilan figura baten pertsona hori duintasuna jartzea. Norberak bere burua hiltzeko presa diraztea, baina ez da, orduan, bai, badagoela, baina oso konplexua da hori, hola, bueno, hori alazelten nire kasuan gutxinez hori, oza, ezakit egoeran, ezakit gai izango nintzen nire bizitza borroka baten alde emateko, baina noski baloratzeko gale eta oso duina irutzen zerro gala.
2: Bai, bueno, duintasunan harri utzitan nik, gehien bat idazteko gara hilean, nahiko nukena gehien badala, bai, aipatu deun historio deskriptibo hortara jo deula azken arnasa ba figura bezala hartzean, ez? Azkenean bai irudikatzen dela sarraski bat, ez dakit nola esan, bombardaketa baten osteko momentu hori, eta azken arnasak bai deskriptiboki bai islatzen duela justu historio honetan hau, ez?
0: Eta kanta honek galdera bat uzten du airean, izenburua ere hori delako, noiz arte? Ez dakit zuentzako non dagoen muga, noiz arte jarraitu daitekeen borrokan minak gailentzen duenean, ez dakit non ikusten duzuen muga zuek. Ez dagoen mugarik edo...
1: Guretzako, oza, gure muga edo egoera honek?
0: Zuen muga.
1: Gure muga.
0: Egoera honek muga aspaldi pasatzen.
1: Hori, zamarrun. Bai, joe.
2: Ez dakit, nire ustez, noiz arte galderak ere, bai englobatzei dula bizkat, bai, alde batetik, noiz arte jarraituko duenek, noiz arte eutxiko diogu honi, noiz arte jarraituko dut honetan, pixka da, laburpen gisa erabili dugun galdera ireki bat, ez? Hortik jotzet bintzat, hortik ikustet bintzat, ez?
1: Nire ustez, txar, honen inguru nintziteko igual askatasunaren kontzeptuare bai euki behar egunok, oso enborronatu da kontzeptua da horregun ere. Baina, hartza lima egu prinsipio zela, nire askatasuna bukatzen dela besteren azten dan lekuan, egon esaldi hori, ezakit ondo zente, baina kontzeptu hori hartza bale dugu gaintzat, gaur egun hendikan jarraitzute egoera asko gure borroka hori bukatu zat ez emateko, beraz, noiz arte, ba, ustez, ez gehala bizirik egongo egun hori iritsarte, hasi que, garrantzitsuna hori, usa, jarraitzea olako mezuk larazten eta olako kezka gazaltzen, ba, jendeak kontzentzia hartzeko horren inguruan, ni usteet. Ez gala beharrezko korretarako, ze egunero kotasunan pasetzen dian gauzer nahikoa dia, baina ez da erantzun xamuro, baina nik hola erantzun guen euk horri.
0: Zuen musika da, bueno, disko hau bintzat orokorki hartuta, konturatu nahi zen gauza bat izan da, zuen musikak ez daukala erantzunik emateko asmorik, eta galderak planteatzen dituzuela, oso zaleak zaretera galderak planteatzen, eta hausnarketa hori bultzatzen, ez dakit kontzienteki egiten duzuen zerbait den, ez dakit uste duzuen musikaren funtzioa badela hausnarketareko bidea irekitzea, galderak irekitzea, ez dakit.
2: Bai, bueno, esan bezala galderaz josita o, diskoa beha, nik uste guk ere idazteko garaian galdera horiek planteatzen dizkigulako gure buruari ere, ez? Ez dakit. Azkenian momentuan, esan bezala leno, momentuan bizitako eta ateratzen dizkigun galdera horiei erantzuna eman nahian idatzitako abestia dira. Eta bueno, nik uste entzuleak ere entzutian, ba, bueno.
0: Pentsatu behar duela,
2: bai,
0: lan pixkat egin behar da.
1: Bai, nik uste bera hori da, ez dakit, zinemaren mundu ekarriko pixkat. Ez pelikulatik uste zunan eta, leheno, ez dakit, oza, nik uste oso edo ikoena gutxien ez dela, ez? Oza, pelikula bukatzen danean, oza, ja...
0: Amaiera bat egotea hor, bai.
1: Eta badoe bat, oza, bago batzutan, nire gutxien ez pasatzen zait, oza, amaiera argi bat ez dagoenean, eta super irekia danean, eta interpretatzeko gauz asko da duenean, nola iteko amorrazio hori ematea izula, ez? Esatea, joe, baino.
0: Nik horroto ditut, esan marra ukat.
1: Bai, ni batzutan sensazio hori ematea, oza, gorputzak hola gatzea izulako, ez da? Orduan, bueno, galderan, oza, hori pasatzen dare bai, hola. Kasu hondan, oza, ez dakit, nik uste jendea pentsatu zakela simileoki ez gala usartzen, ez? Oza, ez deula errezitam ez dela, kero noskar emoz mojar. Baina, bueno, bai dagoela hor zerbait, eren ni gutxen ez duen, oza, ona izan eta zintzua izatetik atatzen zaitena dela, ez dela uste ere inorganik...
0: Erantzun matemateko.
1: Bai, oza, erantzun bate baino gehiago, oza, jendeak zein bardun egiteko, ez da? Oza, eta hau, oza, galera plantatzen dugu, ze hau salatzen ega, edo honen buruz zutzen ega, eta inbarezuna hau da. Oza, berintza izekazu itzitzen dezune, oza, bi abeste hautan adibidez, nik izatik inorri esan behar nola... bueno, edo, alko niko kontatu, baina askotan hori pues, esatea zein marrezun momentu batean. Osa, hain beste pertsona daude ezberdin sentitzen degunak eta bizarren biztiagunak, osa, nik izan dela esan nola afrontatu dolu bat, edo zerin marrezun. Orduan, nik uste dut bizketxo bat, hortik handi joa zela, osa, bai, gehiago hartu dugu larrola, bueno, gai batzun inguruan itziteko eta galdera horietan sakontzeko, kontrakoa, osea, erantzunak eman beharren, bai.
0: Sormen prozesuari dagokionez, ez dakit nola sortzen dituzuen kantuak, lehenengo datorren emozioa, lehenengo datorren hitza, lehenengo datorren melodia, ez dakit nola egiten duzuen?
2: Bueno, nik uste, abesti bakoitzak bai izan dula bere bidea, ez? Bai azken aldean, bueno, esan bezala, azken bi urtetan, indako abestien bilduma bat edo izan dula diskoa, eta bai kontzeptu bat oinarri hartuta noski, baina bai izan ditugula etapa ezberdinak ere, ez? Eta abestiak momentu ezberdinetan grabatu ditugula. Eta honek ba, ondorio jakin batzuk izan ditu, eta hori da ba, abestiak sortzeko ba, bueno, era edo modua, ez? Hasiera batean bai, lehenengo abestitan, bai izan zala, ba, bueno, nik Bobiri lehenengo ideia eman, rum, letra osua, eta Bobi esan zian.
1: Bai, tal cual, eskizan, brum, esan jau dutzen, esan, mira, au, pra!
2: No, hau bain besteko letrakin, bazen, ez? Bai. Eta, bueno, ni bai izan ezela alde hortatik hasieran, ba, aldeko, bueno, edo otxura bezala bintzat, ba, bueno, ideia horiek eramatera, eta gero azkenen bukatu dugu gehien bat, ba, maketa grabatzeko garaian eta ba, bobinetxian ideia batetik, ba, azkenen modu ezberdinetan ditugu abestiak, ez? Bai riff batetik sortutakoak, edo gustatzen ditzaigun melodia batetik sortutakoak, edo esaldi batetik sortuta, edo intentzio batetik ere, ez? Ba, ezakit. Venga, balada bat ingo dugu, ez. Ba, ezakit, honek nora eramaten zaitu riffonek. Ze sentimendu ekartzizkizu. Tori parrafa Bobi. Bueno, ez dakit, gustatzen zaizu zea bezala, estribillo bezala, estrofan sartuko zenuke, zer esatizu egitza hauek, ez? Gehien bat hortik, azkenean ni uste orengo prozesua asko zere komplejoa bada, baina azkeneko abestia

0: dela zeuzatzen zitela inork nire bizitzan hola galdetu. Ea noizbait abesti bat egiterako momentuan emozio dagoen, osea oso galera bai. Osea, bueno, askotan bat gauzulako igual ideia bat edo el kontzeptu bat, osea nik adibidez Taupadak abestiaren letra etorri zaiten superargeun baten gai hortaz itzein nahi nula, nera mona ninguren itzein nahi nun, zirmaz, omenaldi bat bezala, eta superarginekan, baino hori abitu zen letratetik an, eta ez dakit inoiz plantetetan, oza, emozio noski beti dago, baino hori, eta, bueno, hortaz aparte, ba, bai, jago gizendu bezala, azkenian, erlazio hontan, ba, bat abestia ezagutzea, zeguzat ez aion nola ulertzen duen, nola, ez, beti dago gero, hori nik eramat setzen ez jagoan ere trena eramaten, beha nahi beria.
1: Beti zehitzeu bat ematek, momentu matian
2: zerbait gero.
0: Bai, baina tensio eta digan, eta, bueno, tensio, oza, esan,
2: tensio sanoa, eta, bai, laguntasuna, eta gauzaiek.
0: Bai, horrek eramate gaitu zera, baina, bai, orokorrean, nik izango nuke prozesu nagusiak izan diala jagoaren letratian agetutan, nik hartu etela pixkatxo bat, ba, hori, abestiaren ideia, zentzua, sentimendua eta hori eraletu dela musikara, baita ere pasada kontrakoa. En plan, joe, gotu nahiz agornekala, ezagize, o agorreko nahi nintzen gitarra jotzen eta gotezit, eta uste funtzionetu ezaketela zerbait egin guztatzen zaizu, tal. Osa, bi prozesuek izan diala nagusienak, ez da.
3: Bai, izan du.
2: Eta azken galdera modura, ez dakit zer dator 2008an jagoa proiektuaren zako?
3: Bueno, guain diskoa tea berritan.
2: Txango dugu atzera begirada bat.
3: Atzera begirada bat, diskoa atera berritan. Ba, gure helburua aliketa gehien jotzea da. Bai, kontzertu batzuk lotuta ditugu, beste batzuk bidian. Bai, zuzeneko nik uste polit eta potente bat egala prestatzen. Bi taldekide berri, bueno, sartu berri zaizki duzera, taldera, David eta Ibon. Eta nik uste laukote indartxu bat osatze dula, ba, bueno, bai zuzenekoari begira diskua islatzeko intentzio horrekin, eta esan bezala, aliketa gehien jo, disfrutatu, eta gure abestik eta mezu hauek, ba, aliketa txoko gehienetara zabaltzia, ez?
0: Bai, jaugak esan duna, oza, azkenian oain, bai, lanean ifili gara nahiko hor, ba, hori, kentozen puntutikan, ba, bueno, eralatu erizan degulako gure prozesua azkenean diskoa ia bere osotasunean zehaz, ba, abesti bat ametxetan abestia, bai, garratuela Ibon eta Davidek, baina beste abesti osotasuna, ba, oian egon da baterian, gure oian egretxe gure laun bat, besarka dut ere bai emendikan, eta bega laundu gaitu, nik gratitut bajoa gitarra, gordu nintzen da, bai, garratu egula diskoa, baina ez genekan hori nola plazaratu zuzenean. Gardun, hortan nahi gaia lanean, oa, nik uste bastante, bueno, txura politartzen nahi gala, bai, esango deu. Animatzen zaituztegu ikustea zuen begiekin eta zuen belarrekin konprobatzeko. Eta, bixe, ba, gogo handiz, ondo basatzeko gogoakin, eta gure lana aurrera moteko
3: gogoz.
2: Ba, esango diogun zulei kontratazioak zabalik daudela. Eta zuei, ba, mila esker gaurkoan gure negotagatik, jagoa, Bobi, mila esker, izar guztiak eta noiz arte kantak aztertzeko aukera izan dugu, eta eskerrak besterik ez, ba, zuen hitzak eta zuen begiradak partekatzeagatik.
3: Zure iraia.
0: Mila esker.
2: Eta azken abesti honekin bukatuko dugu, hau ere disko barruan sartzen dutena, hau da zuentzako bihar ere.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria.
1: Gere proiektua. Hirugarren singelarekin zaintzeko genuena, Iñaki Gareño Pitchy Joke taldean aritutako eta Lander Zalakain belako taldeko kideak, single berriarekin datoz, igaduraz, azkenean ezinbestean zimeltzen den horretaz hitz egiten duen pieza, eta dagoeneko esan dute, ekainaren 6an aurkeztuko dutela diskoa Gere taldekoek.

hogeita iru mila, bosteun eta berrogeita masei, hori izango da maiatzan Gerek aterako duen lehen da biziko diskoaren titulua, eta hau esan dugu moduan, zaintzeko genuena beren kanturik berriena izan da. Hau berriz, legazpiarra dugu, Odik, Oier Markotegiren berezko izena duen artista, hau da, Odik. Iaz, Bonjour izaneko disko atera zuen, eta orain dagoeneko kantu berriekin dator, hau zorra zorra deitzen da.

Hortxe beraz, Odiken kantua. Eta esan dugu moduan, Odikek zorro-zorra egineko hau, Bonjour diskoaren ostetik ekarri duen lehendabiziko abestia izan da, eta bueno, ikusiko dugu, ea, zer ekartzen duen. Izan ere, Bonjouren, bueno, biran sartuta bazen, kontzeptuak eta eskaintzen ibili da, eta aurreko amairu kantuen atzetik, ba, hausia da, berak proposatu duena. Bueno, eta hurrengoa berriz, ekoizle moduan ezagutu genuen arren, orain ekoizle baino gehiago ere izan nahi duela edo, adieraziz dabil, ze orain arte azetaka ikusten genuen, orain jazkune bezala ere ikusten ari gara. Eta, bueno, ba, kantu hau ezagun egin gozai askori. Untzaren moldaketa bat.

Tira, eta horren zunun gitarra hori, gitarra negarti hori, argi eta garbi eragin bat badela uste dugu behintzat guk. Gitarra horrek baduela iturri bat. Eta hori Till I Come, 9 PM. ATV-ren kantuan dagoela uste dugu. Begira. Bueno, kantu horretan, bapatean, gitarra bat agertzen da. Gerora korear artista bat ere eragintziona, eta berriz ere karrezuela duela iru bat urte modara. Bueno, baina horrengoan ere berriña gertatu den azkunerekin. Ikusa zegoen.

0: ATV Mallorcarako ekoitzi zuen kantu hau, eta gitarra horrek Mallorca ekartzen diola nola itereko gora esote zuten. Bueno, ba, gero esan dugu bezala Korean entzun genuen, eta orain, ba, azkunak zer izan horretan ere, kutsu horretako gitarra bat, batu dio bere zer izan kantu horri. Elkarketa bat!
1: No matter what, you got to strut.
0: Esan dizu gaur musika dantzagarri izango genuela.
2: I'm feeling fab, I'm feeling
0: Floridako

Bueno, baten batek esango du, jode, badu honek, bueno, hainbat erropa dendetan eta entzuten den musika estilo hori, ez? Besta kasualitate bat, 20 urte dira The Devil Wears Prada pelikula tera zela, Pradaz jazten da, deabrua. Bueno, bigarren zatirako egin dute hau, aurten aterako den bigarren zati horretarako egin dute, duekik eta Lady Gagak. Bueno, da hau berriz, I Follow Riversen ezagutu genuen, Likely Lee artista suediarra, abeslari suediarra. Bueno, berez, Lee Likely Timotei Zakrisson, no? Bere izena, ja Likely bezala ezagutzen da. Berro gai urte aurten bateko ditu, sandu mazela I Follow Riversekin egin zen olabitere ospetsu. Ja, urte batzuk bai, ez, la vida de Adele, edo Adelen bizitzako, bueno, soinu banda izan zelako, abesti hori. Bueno, Sick of Love izeneko kantuarekin dator, Likely.

Hortxe beraz, Like Liren, Sick of Love, esan dugu moduan, kantua. Euskal Herrira gatozen bueltan Asax bikoa, edo Asax bikoa ezagutzeko. Trikiti doinuak eta elektronika uztartu nahi dituen proiektua, Azpeitian sortua, bi azpeitiarrek osatzen dute Asax, Martin Altuna eta Unai Olaizola gira, eta bere lehendabiziko kantua hau, Zualtzea, laborelekeitu eta guzti.

beste elkarketa bat eta honekin, bueno, elektronika nerak bukatuko ditugu. Gaur badakigu elektroniko xamar jarri garela, baina askatzen zuen egoerak. Bueno, bat herberetatik dator, nik Leonardo's Band de Vol, bueno, Surinamgo jatorria duena, Afrojack, entzuten ari garen ahotsa, bueno, dagoeneko akaso elektroniko munduan ezaguna dena, australiarra bera, Sia, eta hirugarreneko ezlea, David Guetta, berriz ere elkarrekin David Guetta eta Sia, Afrojacken laguntzarekin, I Wake Tonight.

0: IDM musikaren loraldi bat ote dator. Horrelako elkarketak eta horrelako kantuak entzun da. Zerbaiten intentzioa, eh? Askotan esaten dugu 20 urte atzera egin behar dela. 20 urte atzera hasi zen nolabait ere David Guettaren loraldia. Eta begira, berez ere Afrojack eta Siarekin. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Dab, musika pixka bat orain. Errimin proiektua, bi pertsonen artean sortutako proiektu interesgarria, disko bat, euskal amark, euskal kantu hartu eta berinterpretatuta.
1: Hilda, hilda gure kantuen.
0: Bai, ondo entzun duzu hau. Asier del Álamo, Pina, Algortarrak eta Iker Beñaran, Beñarankzek egin dute hau guztia. Eta amark kantuen artean, kantuen testamentua dago. Dab estiloan. Errimin. Errimin.

Bueno, segiko dugu estiloan, eh? Baina hau regeagoa da asko zere. Trever taldea duela ez gehiagi izan zen gainera gurean. Beste bat saioetan aritu baitira. Bauek itxaroenea diskoa kaleratu dute. Eta hortik ateratzen dugu abestia. Begi hauek Trever.

Trever taldea esan dugu moduan, itxarbenea diskoa debutatzeko hautatu dutena, bueno, ba, hori zizten da, begi hauek kantua. Beste elkarketa bat, La Txama, eta Pei Oribe Etxeberria, Basabe, gitarra hori, ai, gitarra hori, Basaberena. Zeinen ongi ezkondu duten elkarrekin La Txamak eta Basabek, mara mara deituriko abesti honetan.

Ondarri aldera goaz, Txabok ateratako kritika zorrotz bat entzutako Emperdedor. Ea zer dion.

hauekin zer ikusirik alduz, usartu da ikusi dut txabo. Pentsatuko zuten dena borratuta, aztuta dago akabo. Aritik tiraka hasi ginen, tragatamos un par de

zela ez altzizun esan inork. Ez altzen un bai iniz pentsatu, Hondarribi ez dela New York. Badakit ez zela deus pertsonala, baina sorte txarra tokatu zaizu kantu hau idatziko zizun herriko pertsona bat.

Hortxe beraz, Txaboren kantua, perdedor, esan dugun moduan, Txabo. Abatzo zautu genuen, baina karri dizuegu, Armola. Hortze mugak zutan diskoarekin, Draman Bass pixka bat, popa, autotunea, Aritz Mendiolaren proiektu berria, Armola. Armola.

Ortzamugatik mugan, talde entzutera. Geratzen dena, diskoa berez hilabete honetan etorri beharko litzateke. O, diskoaren erdia, beste erdia aurkeztu zigotelako, zati rockeroa. Xavier Ezkiziarekin ekoitzia, Mik Estudioan grabatuta. Mugan, inoiz baino rockeroa gomendatuz. Geratzen dena. Geratzen dena.

Azken honekin bagoaz, Bermut, ubebikoitzaz, Bermut. Golden Blend, Bergarantzolako taldea, bi kantu berrirekin garbei Bermut, ba, zondakoa, honekin bagoaz, gaurko musikariak honekin kitxo, mila esker horreizatearen, bihar gehiago, aio!

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Nerea, nolako azara zu intimitatean?
2: Oio, ez dizu kontatuko.
3: Bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti okuko dituzu laukerak.
2: Bai, porque jende honai, jende txarre gauzak. Bani, atxoputa, izan hori zer una zorra, porque vamos. Aurreko biziko karma hondikan igual este.
3: Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Lanen, komentaiokin.
2: Ez que nerea, ni kompresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
4: Spons, Bob Esponja.
3: Jo, ni pumpairezea etorri naiz, pentsatu zena. Kriston intensoa da, haue.
2: Bikotia ekola behitu zian da. Aizu, Maria, zu? Neska izateko kaka gehiagia esan dezu.
3: Etxoni, stop. Es que ida chula que iba. ¿Cuánto lunes?
4: Esto que en estadístico quién
3: es rata. Una chorrada. Oida esa dice una vez de las cojas, te es un escaizateco. A ver, esta plaza que va a temango y zuto. O sea, baño, eso se penchate zu.
4: Jaun Andreok, Pilota Zaleok, hasta dilla, Pumpairez.
2: Kaixo. Opa,
4: publiko. Gaur publikoa, nondik etorri zaigu?
2: Etorri zaigu, bi? Adarras matezun, txuku.
4: Zer, nondik etorri da?
2: Bai. Venga, a ver, pista. Nola eman pista. Bergara onduan dao.
4: Arrasateko publikoa, aukagu.
2: Arrasateko publikoa, bi.
4: Andreak? Bestia? Nondik?
2: Usurbile. Ez du bastante.
4: Anoetatik ere bai.
2: Bai, anoetatik ere bai. Bueno, aizue placer bat, eskerrik asko. Lehenengo aldia.
4: Zer?
2: Etortzeiala.
4: Ah, eso me lo digo aldia jendea etortzea egula, eso me lo maria.
2: Ez, de haiek etortzeiala.
4: Bai.
2: Jaukidu bato beste errepikatu duna.
4: Bai, ikusiko dugu.
2: Espero deuzuek ere tratu atxegine pasatzea eta berri zurrena betortzia. Ez da?
4: Boixo, aiet?
2: Ikusiko da.
4: Gero bukaeran galdetuko dugu. Bukaeran galdetuko dugu, a ber.
2: Ez que arrasateko jentea, tios.
4: Hola, da, ezta.
2: Hola. Ay, me encanta. Nik esan berra dakat, obeto na hola. Ez dakit antzeman dia zuen.
5: Bai. Uste baiet.
2: Joder, Antonio,
5: uste. Zare, uste baiet ez dakitako zergatia zein den, baina
2: uste baiet. Urrian eukien pixka bajoi, bizitza ez dakit. Existentia. Bai, ez dakit. Zein ez, nire bizitza keniten, otamar urte, ondikan ez dakit ondikan zi.

0: izan aheten, zein berdet, bizeiak, eh?
1: Haunditan zeitan, izan.
0: Bai, hola xena.
1: Bai, bueno, bai.
0: Takiz izan, haunditan.
1: Nik berroi ditut, eta igual txuna, eh?
0: Eta, bat, psikologo, lagun batek izan zebitut, psikologo honei gomendatzen zut, eta honea deitu, zen ere laguna psikologa da, eta zei dit, hau edo oso profesional honak, hau edo deitu. Urrian deitu nion, eta hola, eta zea, eta bai, bitxue, ditzenu, ba, txanda hartu, oza, ditze, eta txanda hartu netelako, da, ena oso ondo, eta, ba, baina, oso ondo, baina, ze pasatzei zuen, a ber, zezan, nire bizitza, claro, nire zu no, kontazen aztea, bai, telefonotik.
1: Bak, ez da, rexau, esplikatzea.
0: Hori da, isegi, eta jo nahi. Eta, esan zian, bueno, zanean, bai, pixat, agobi hautan, abil. Pixat, agobi hautan, hau, ieti, bueno, me estoy quedando kalba, estres kalba. Oine, bai, pixat, eske, agobi hautan, ez da, gauza askite ditut, eta ez ditut ondo gestionatzen gauzak, energiak. Pixat, hola zen nintzen, esan zian, bueno, ikustet ez zaudela hain gaizki, orduan, liberatzen zaitenian baten bat deituko izut.
1: Ez da inurgente azure
0: kasua. Piskat itxoitia da kasu da, bai...
2: Triaje bat bezala gizizun.
0: Bai, zizun, bueno, piskat itxoitia kasu, ni bai, piska, bai, oain, gehiagi... Ba, urritik, ba, martxuan. Martxuan, eta ni... Zein dauta, bai, zu deitu zenu da, ni deitu nu da, ostia, gila deitu nu, ja pasa zait piskat.
1: Zene, ka...
0: Bueno, ja, obeto neon, nintzen... Bartu ikuet, jasi naiz.
1: Ez da teknika txarra igual.
2: Baina emate zu berak demorazuk propio.
1: Demora hortan zaizaude, eta igual, zaizauden hortan lasaitzen.
0: Ausartze zea, eta deitu itezu, eta venga, deitu ingoet, eta... Eta jo, ba, ez dakatokik, eta, ah, bale, eta ja pixkat gehu nintzen kikilduta, esan gure, nigo aberz deitza, oza, jau hain gaia deitzea nahi bau, eta errepente martxoan, zer da, ex bat igual derrepente izatea kalare izatezula, eh? Baina gaur nintzen nola,
1: eh? Baina goratu naiz, jo, hau ja, bueno, nik, claro, hau ez da berria, ni duela urte batzuk, eukinon ere psikiatra,
0: wow, bai.
1: Austin izenekoa.
0: Austin.
1: Bai, hau entzuten badu, Austin, haundia. Eta, claro, ni aurrekoan berriz gaizki neola ikusten nuenean, eta aurreneko gauza inuena zan gero, txakurrak hartu, eta atera nintzen euritan, eta txakurrekin ninduan. Eta goratu nintzen Agustinekin. Eta esan, Agustin urte batzuk pasatu dira, baina nik Agustinei idatzi behar diot. Behintzat. Wow. Eta idatzi nion, ze deitu nion eta etzian hartu, eta idatzi nion, Agusti, nola, eta hola, xamin nahi, zakit gogoratzen zaren nerekin, eta bidalizian mezu bat urrengo egunean. Senegalen nao,
0: wow.
1: Gogoratzen nao, bueltatzen nahi zenean, deituko izut. Eta, wow. Eta bueltatu zenean idatzi zian, baina, karo, Agustin jubilatu da. Baina, imaginatu ze majoa, bai. Zantzian, Senegaldik bueltatzen zenean dituko ziala, eta, bueno, azkenean, ba, bida, zain egon bitarte hortan, ba, obetu nintzen. Ez baino, bai, moitu nun, hasta Senegaleko psikiatra, pentsa.
2: Tok, tok, pelikulan bezala, ez?
1: Zer da, tok, tok, pelikulan,
2: zepasatzen da. Tok, tok, pelikula, joaten dira,
0: gertxuntara,
1: bai.
2: Tok, tok, pelikula ez, behi joaten dira guztiak, eta...
1: Bakoitza dauka tok bat, eta elkartzen dituzte kontsulta batean.
2: Hori da, eta bertan, bueno, psikologoa edo, bera baitare handago, eta bera turek baitare sindromea
1: dauka. Baina beste guztiek ez dakite.
2: Ez dakite, eta haien artean konpontze dute, eitzaroten duten bitartean. Teknika hori egin dizu zure psikologoak.
1: Rosi de Palma.
2: Sei hilabetetan...
0: Venga,
2: egon, ja. Zulatzeko
0: eta gian, ja. Eta jaztuta, nire jaurrengo gunean, ja, ozea, ja, martxan jartzea, ez, bizitzan, venga.
1: Bai, bai, bai, diga.
2: Ba, psikologo baita joan bada ongi izauden, ja, ez esatute, ez dela bakarri gaizkutezik eta...
0: Ez dakit, nire, nao, ez dakit, gauzasko hinei zezaten da, nao, zai, plan, eta guaize? Ez, baino, klaro, azkenian zuke meritu zu lanak, zu pentsa guarde zu da, zertan behiz pagatzen, tio, zu soluzina, zu jara erizitzak, hau, entia.
2: Claro,
0: hau, pixkat, a ber, gutxe ni joa, iru zaio bakarri.
1: Bueno, lasai, Maria, lasai. Luzerako daukazu?
0: Bai, bakit. Bakit. Donostin etxia idala behitzen esan zian.
1: Ba, bueno.
0: Bai, pagatzeko baino kiko, bai, ni onaiz, fa. No, astero hain eiz juten, fa. Ez que ez dakaten dirua hor.
1: Zorionak, Maria.
0: Dirua gastatzet, zueko hain publiko, berria zeatela, dirua gastatzeten nada. Psikologotan oain, eta hortzetako zepiluak erostan.
1: Hori ere, bai, Maria.
0: Zasko gustatzen zizkit, hortzetako zepiluak, bai. Ba, eta gaur ikusitu politua, eta aurrekoan, baina un kit, kurakroks.
1: Baina, entzun, Suitzako marka bat
0: erosten du. Ota lau euro.
1: Espreski, marka hori gustatzen zaiolako.
0: Eta espaldi ikusi gabe, eta aurrekoan erosin nintu, eta nao hondikan, arrotuta, eta nao gustoa. Nao, posik, jendia erropakien eta nik horrekin ez. Baina, zepillo ehar bat.
1: Jo, izango nintzak ez zure psikologa, entzuteko zure historia hueko.
0: Bai. Bai, ja, bua.
1: Bueno, hau ere bada pixkaterapia, eh? Zer benen jartzen gara, hemen ordu eta ez takatakatakatakataka.
0: Baina ez da, ze gero...
1: Filtro askorik ez daukagu.
0: Baina hori da, gero, berdeu, batemate konsejo, zehose. Hori zuei lagunak enetzei zuei pasatzen, laguna gaizki dao, etortzei zu konsejo ezke, esatei zu, hauin, kontrako da nahi teu. Zertator?
2: Na, oso zaila da.
0: Ez, zuei, ez zuei pasatzen laguna, ahi, ez que, nerek zakina, bueltau ez, ez bueltau, zaila laga ez zuei, ja, bigarren aukerak dia.
1: Hombre, ez que...
0: Eta gero, kasoik ez dizuiten, eta gero berriz, ha, Maria, ni, ze zan izun? Ze zan izun? Kasoik eran aldiazu? No, no, laguna geha, eta...
1: Ja, ze zan izun ez aldi hoi...
0: Ba, ondo. Bai. Bo, nahi menkat. Bua, zezan izu. Eta, gogoratzea zean.
1: Hau, eske Maria.
2: Oida, gurasuen.
1: Kontu, Maria.
2: Esaldi, ala, hostia.
0: Bai, gurasuena.
2: Jode.
1: Esan izun.
2: Esan izun. Ta zer esatzen dira, no te jode. Ez?
0: Ai, ez dakit. Nei gustatzen zait. Bez, esan honik hau pasako zalata. Dakit. Bueno.
1: Nik aldu naiz.
0: Bai?
1: Bai.
0: Bale, barkau.
1: Ez, igual, hainitzena pentsatzen paraleloki, igual, psikologo bat, edo, gombidatzen, gure egun ematen.
2: Ah, ba, ba, jo, zointen jarri.
0: Hau gure artian, eta hemen gure artian esangoen nik zer jo. Ni pentsatzetena psikologo bat ikan, eta...
1: Ba, ben, Maria, favorez.
0: Okerrena behie dauden ere, uste, benetan ezatea izute. Okerrenak, ez? Ez tezua, hemen psikologoa ikasten... Ez, etxate psikologi ikasten nahi, txika, ez tegaz.
2: Baina, gian entzuten ari du psikologoa.
0: Nik nire lagun onenetako bat psikologa da, asko maite dut.
1: Bai.
0: Baina, ez, bai ez, ta.
3: Zaizu?
0: Psikologo bergara da, idan, txiko. Ah, psikologo bergara da, zaiz. Bergara ez da gatoetiko lako lagunik, ingoet. Baina, baina, osterra.
1: Osa, daukazu lagun ba, psikologoa?
0: Kaskauta da, psikologoa. Ostan? Ni psikologia ikast, karrera, jutaian jendia. Urrina ingo deu, pumpairez, psikologo, bai, psikologo, bai, zen, karrera zein jutaian, ze, aztertzako moko jendia irut zain nahi. Ez?
1: Bueno.
0: Ez tezu, bada igual hori bakarri ni pentsatzen.
1: Ez, igual indezakegu atal bat horren inguruan. Ni presna go, eh?
0: Nei, kara
2: hartako. Zekologo bat ekarri.
0: Zekologo bat ekarriko edo, venga, bale.
1: Bale. Beste baterako.
0: Bale, gustatzen zait. Aina, bueno, gaur psikologo bat ekarri. Gaur, ondikan da, obeo ekarri deu.
1: Obea.
0: Gurko gonbidatua placer bada, eukitzia gila esan. Ze azkenean, nik uste, bueno, uste, ez, tope dabil.
1: Tope, top da, tope, eta tope,
0: top
1: da,
0: tope da bien.
1: Eta, bida, psikologoa ez da, baina, bida, niri laguntzen di batzutan, eh? Bada pertsona bai. Bat, egunero ikusten ez dena, baina, hola, behar detenen kontxeju bat edo,
0: kontxeju,
1: bai.
0: Onak emateitu,
1: bai.
0: Gaurko gombidatuak.
1: Zuzena da, hola, buelta askori gabe.
2: Ba, gaur, aholkuak.
1: Ba, igual esango ditu gero, esan izun.
0: Bai, pegatzen jo, esan izun. Bai, galdeuko jo.
1: Baina, bera ama da, bera, esan dezak hori.
0: Ja, bera,
1: esan
0: vale.
1: Izun, esan izun, ez? Baina, bai, kontxo jurenak ematen ditu. Behar bali maizue, kontxo juren bat eskatu.
0: Gaur. Vale, vale. Baina ikuste, txalo zaparra batekin gombidatu vale. Pedula.
1: Beka.
0: Zuek ikustiokin, Nerea Aulias! Aupa! Aixok, aixok.
4: Ai, abet, kaskoa jarri behar ditut, eh?
1: Nahi badezu.
0: Nahi badezu.
4: Bai, hombre.
0: Bai, bai.
4: Ze ondo.
1: Ongi etorri, Ali.
4: Ai, eskerrik asko.
0: Hasi aurretik, zu orduan ze esateuna esan izu?
4: Ez. Bai. Normalen ez. Normalen ez. Ez. Ala bai, bai. Baina jazta. Aman zertifikatu da dakatelako bakarrik.
0: Vale.
4: Eta horren arira, nahi justu liburu bate irakurtzen nahi naiz, La paciente silenciosa izena duna, eta bertan psikologiako, bueno, lehenengo pertsonan kontatuta da, psikologo bat, eta esaten du hori, normalen psikologia ikasten duten gehienak, ikasten dutela beraien traumak konpondu nahi dituztelako, edo erantzunen bat bilatu nahian, normalen, horregatik. Osa, que bai daudela pixka kuku, baina bueno.
0: Bai, barekin.
2: Gertatzen da, medikuekin baita ere, ez? Bai. Benbizi izan dutela zerbait gurasoekin eta gero medikuntza ikaste dutela, ez?
4: Hori bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, askota gertatzen da, horiek bizi izan dutela o txikitan gaixotasun bat, edo haien gurasoak jasan dutela negligentzin
4: bat.
2: Bai, bai, bai. Eta gero ikaste dutela...
4: Bai, asko erantzunen bila edo, ez? Bai.
0: Wow.
1: Bera, bera. Hagu ez dagutu ginen antzerki eskolar, Maria, guzergatiko ginen antzerki eskolara.
0: Guzer, bueno, nire ira hilin nintzalako, baina. Kotxistripo bat izan hon, zain ez nire bezilak, gota sortzi urtekin izan zena. Dana laganun eta antzerki ikasten azizit, nola.
1: Batzutan behar dira, horakoak.
0: Seinaliak, bai, izan zan. Salbau nintzen, esan berrakat, hankalu zuia eskatelako. Eta, klaro, kotxia, klaro, zun eraman kotxia hartzetenian da, aurre, hemen, volantzia eta beha hemen. Tania kalusi azkete eta atzeo. Ta horre salo hauzien, ze... Ostrak, izan abari, izan zan.
4: Wow.
0: Bai. Neiko boain parreitet, neiko trauma eukitut.
2: Eta hor erabaki zenu.
0: Horre uki genuen, kuadrillakoak tema tabu hori. oso fuerte izan zan, oso.
4: Ostras.
0: Kamioi batek arrastan emantzi. Sí.
1: Oso... Eta nik onen psikologa izan behar genuen lago.
4: Osa, guain beldurtu da hartuko kotxa, porque nian kamotza naiz.
0: Ez. Hori da, zain bertzu, nik uste pasau behin bertzula. Gero gauzi izan zan, lagunei beti zetan, nien ekston pene emantzila, ze ondo neon, hori nire psikologak izate zian. Maria, zuri, azidente honetan pasatzen zaizu bizian bezala. Oso gaizki zaude barrutik, baina kanpotik gain ondo ikuste zaizu dari bai neska mikau. Porque azidentian enun ezerre, bueno, ondikan lezeio txiki badakar, baina enekan zaurik, enekan ezer. Zer, jo, baina pena eman zian ze nire jertze favoritua zuko txeko istripu baten ezin dezu horak endu jertzi antzadan, ez? Bueno, lezeion bato balin bakazu berua gaude, eta intzien mostu. Eta ja, hilabete batzuk pasazian, eta lagun batek, bueno, Maria, ja txistiak itia daudez, zure jertze, urtian jertze batero zi, eta behauren mostu zizueneku bata. Ni, bai, ja txiste hori itia dakau, eta ja pixka, ja, superau deu. Zete matabu horiek, bai, uf, traumita. Nio, ja, ondo.
1: Bueno.
4: Jo, ni punpa irezea etorri naiz, pentsatu zena, jajajaja, eta kriston intensoa da, hau ez?
0: Gau,
4: bai?
0: Ez que egila da, egunan arabera, ez que egu oso xela horria geha.
1: Zu, zemoz hau den, erea?
0: Ja, zu zemoz.
4: Ba, bira, batzutan, beldurra emateite esatea baino, oso ondo nao. Betxo, honeakan etorrela alabakin intziten hon naiz, eta oso momentu honen, osea, bai. Batzutan kosta itea, berbalizatzea edo kanporatzea, ez? Ze gaizki gau denen zer rex, ez? Dai. Bueno, rex, aber, rex.
0: Dai.
4: Nizu bezala pixkadate bai, nahi, eta gaizki nao, eta setxun notatzen zait, oza, ja, pasi jutin atorta, ja, kontuz, bat orali hasta, ez da, oso ondo. Orduan, gaizki nao nen asko ikuste zait, baina ondo nao nen, batzutan, altun esatea beldurra emateu, ez? Beti zaudelako, aber hostia nondik etorrikoan, zai, ez?
0: Yeah. Bai, hola xeta,
4: Ba ez. Ondo nao, altu esan dezaket, inoiz baina beto, nire lankide eta lagun txurrukak esatiten bezala, estaz entu mejor puto momento, pues bai, ala nao, egila da, nire momentuik onenetako batean nao, eta esanien behar da zeatik ez.
0: Baina bildura, nik ezagutu non, gaur egungo bikotia, eta neon, ojo, zo zerraru ateako ateak baten. Daion, hori, ez dezu disfrutatzen da, ze jatorra ez zaude. A ber,
4: egon
0: tekin, tara.
4: Alerta, bai.
0: Tara
2: bala izte dut. Ni lagun batek esaten du berdina, ze gatik ez du bere bikotearekin liskan asko dituzte, baina beraien izaren gatik. Eta esaten zuen, jode, ze gatik ez du gozaten ongi gaudenean, baina ez du ongi erabakitzen zein den momentua. Agian hitz egiten ari gara batzuk gaizki gaudela gure bikoteakin, eta... Estoy de puta madre. Agian ez da momentu, hori kontua izan bada. Nun
1: claro. Sartu hori, hain beste tarra main artean.
2: Agian guztiak on...
4: Bai.
1: Claro, igual nire hori gertatu zegu hemen, gure kaka guztiak kontatu eta...
2: Ez, ni ongi nago baitare, ni zurek inago.
4: Bueno, baina galdetu diazuelako, bestela ez nator hemen aurpegia zer.
1: Ez ez, baina nire hori ere esan behar da, eta...
4: Bueno, eta zuk ezautze jazu, nik nire bizitzan nire momentu... Osa, esan nahi dut, oso onak eukidut, oso txarrak ere, bai, orduan, bueno, bizitza.
1: Oain gontan zentratuko geha, oain da momentu ona.
4: Osondo. Inoiz baino beto.
1: Alde guztietan ikustez zaitugu, leku askotan ikustez zaitugu.
4: Horrek ez du esan nahi ondo nahonik, eh?
1: Ez, baina, profesionalki ikustez zaitugu, leku askotan.
0: Hori da, hona goten, bai.
4: Bai, profesionalki oso momentu goxoa bizitzen nahi naiz. Baina, bueno, esan dezaket ere bai, neonek kurratu etelako, esan nahi dut. Dozkaten proiektu xabeinak aspalditik ez hau zen hau. Eta, bueno, askotan suerte kontua da, askotan esperez dezun dei bat jasotzezut, ez dezu aiz zehon do, bai, izan daiteke baino kasu hontan, nik uste nire esfortzua eta lanan ondori hori badala, eta zeatik ez. No, pixkat, como batzutan autokritika egiten ibiltzen naiz, eta beste batzutan nire buruare bai pixkat gora ipatzen bezala.
0: Ez que, importantia.
4: Ojo, tia, osea, ondo aizea.
0: Bai.
4: Zeatik ez.
0: Ez dala inbeste urten etzinan eongo ze jende asko astea, eta gero erbente, ui, honun dao, baino, ez que zure kasuan, hasi zea, eta jarraitzen balin badezu zerbait egatik da, baita, osea,
2: lana. Zaila da mantentzea.
4: Bueno, bai.
0: Osea, ez que zu mantendu zan bezain beste, nik ez que dakit, baten bat.
4: Bueno, ez pentsa aukitut ere bain ere...
0: Bai, igual garaitxuak, baino, jo, ikuste zaizu, zaudela momentu batean, esatezula, ba, jo, ze ondo, tio, eta ez que zaude mereziezulako, egon bertzealako, eta hori disfruta bain, berda.
4: Bai, disfrutatzen abil, Maria. Bai.
1: Hori igual zan, oso gazte hasi zinelako, baita, pantai aurrean.
4: Bai, izan dira.
1: Ekarra, ia bizitza guztia, pasatu dugu Aliasekin, telebistan, bueno, nahiz eta demora baten ez ikusi, ba, ja kasi etxekotzat dugu, orduan, bueno, ba, igual izan daiteke Maria sentsazio hori izatea, ez? Bai. Ali, asko, esuz, betizutik horri jarraitzen deuta.
4: Izan daiteke. 19 urterekin hasi nintzen.
0: Claro.
4: 19 urterekin. Lau urte zuzeneko batiten etxeko gaztetxoentzako. Gero, sutan blai izeneko beste saio bat aurkeztez, iru urte dorrela, irula urte, manez guatzen ondo, ja gazte egontzako edo, pixkat zartxo egontzako. Eta bitarte horretan gero ama izan nintzen, baina gero hasi nintzen Xabinez zautu nun Euskal Herria zuzeneanen, eta bueno, lan bat bestearen atzetik, bai juna izela solapatzen. Baina kamera aurrean edo bai eman ditutela urte batzuk bueno, eskutuan edo atzeko lanak egiten eta ikasten ere bai, asko, yeah. Horrek lagundu dit ere bai gaur egungo puntu ontara heltzen eta bai egia ni pertsona langile konsideratzen naizela eta azkenen langilea bali mazea eta edo zein lanetan, jartzen bali duzu gogoa, ikasteko grina eta bueno, pertsona ona bali mazean ikustet. Beti okiko dituzula aukerak.
1: Hori importantea da, ez?
0: Bai.
1: Pertsona ona izatea?
0: Ni gaur egun pentsatzet, ez ez, baina zuek hori, azkena txurru benetan zabizten egon zanean, niko laboratzen egon intzale, eta txurruke hori, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak, bani, atxoputa, izan nahi zer una zorra, porque vamos.
4: Ez da hola.
0: Hora horrekoste dituzun txerri dara, dani, jui.
4: Para nada.
0: Aurreko biziko karma hondikan igual, ez de.
4: Ez da hola gertatzen, ez da pertsona honei gauza hona gertatzen izkila eta pertsona txarrai ez. Baina bai dao kondizionantea hondi bat, eta zure inguruko jendeakin hona balin bazea, jasoko dezuna, luzera begira ona izango da. Nik hortan ez daukatu di. Gero, suerte txarran faktoria bada, eta nik ez dutzen dut oso jende hona, oso gauza txarra. Pasa zaizkiona. Batez ere, ba, gaixotasunak, istripuak, zure kontrolpean ez dauden gauza asko. Baina orokorren, nik ustet, ematen duzun guzti hori bueltan iristen zaizula nola bai.
1: Eta kontrakoak ere badaude, vale. O sea, pertsona txar bat, eta egun batetik bestera, tokatu zaio hau, eta...
4: Bai, baina, bueno, a todo zerto le llega Susan Martin, nik hortan sinistan dut, eta nik pentsatzen dut, iristez bali mazaio, zu junda, ostia, bat eman barri dezula. O sea, gauzak bere lekune bai, natura jartzez bali maitu...
1: Esan ditut, Nerea, zuzen,
4: esan ditut. Esan modu naturalen iristez bali bada, karma existitzen ez bali bada, edo naturak ez bali maitu gauzak bere lekun jartzen, ba, eta eskua sartu, punto.
0: Bueno, Nikola pentsatzen. Osea, inkonstiente gaitatzei jende ona, osea, baino, horrekoan psikologi gaine izan nion. Psikologai hola, jo gaudenia, no, eskizania, eskeni, mina, gero baitare, eina undi baten, osea, gaizki dauenek ez dielako juten, da behaien patua neiz, nipatzen, eta hemen nao, ondo gaudenak, gero eta okorro gaude, eta txarra duena, ba, behaien, hortan.
1: Zuk utzi, haiek utzi, zuk zure alandu.
4: Bai.
1: Ta lasai, bai. Maria.
2: Zure bidea.
1: Venga, kontrolatu zurea.
4: Bai. Hortan gehi ikasi barko genuke eta ez da bat erresa, baina adibidez Xabinei askotan esaten dioten zerbait da. Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Eta hoi danen, lanen, komentaiokin, entzuna ez ditzen gauz txarroekin edo
0: azken ere, ni konpresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
1: Spons, gaizki. Bob Esponja.
4: Gaizki.
1: Ola, azte ikasi berra dauk.
0: Ez, bai, gaizki, bai.
4: Ez.
0: Oza, azko azkatu betzeko.
1: Bai, klaro,
4: kero, bueno, bizitza ikaskuntza bada, eta, bueno, ni berroita bi urte azkat, Marian, ere iristezioneako.
0: Ja.
4: Bai, eta, bueno.
0: Amendu aiatzen naiz.
4: A ber, hemen bi aukera dazkazu. Gertatzen zaizkizun gauza hoi kartu eta zerbait atera, ikaskuntza bat atera, edo puto kasaik ezin, eta zuriakin jarraitu. Ola ite bali mazu bidea, iritsiko zea berrogeita piku urtea, ba, jende asko iristean bezala. Ume bat izaten eta inungo heldutasunik gabe. Guain, bizitzan pasatzea ezkizun gauza hoi kartu eta ondorio bat ateatze bali mazu eta pertsona hobea izaten jarraitze bali mazu edo saiatze bali mazea unetik eunea hobetzen, ba mejor hoi ite bali mazu nik uste diritxiko zela.
0: Bai, nire.
4: Ba, gero ez da bizimodu bego bat.
2: Gora bila.
4: Nikola pentsatzet, ez du zertan nola izan beharri baina. Nik uste hemen mundu ontan gaudela hobetzeko.
0: Hone, dato kurioso bat eman nahi dizuet. Nere bikotiare psikologoa hasi da juten, ze bilok, bueno, nahi dugu, obetu imerdu dana. Eta nahu nahiko azarra, nere bikotian psikologoakien. Zazken aldia mutila asko izit ezaten lehen etzila ezaten.
2: Baina, psikologoa aparte edo bia batera.
0: Ez, bakoitza beria, porque gauza jak iztiraztu. Azken aldia mutila izit ezaten gauza lehen etzin ezaten. Ta da, Maria, oain nereatik aigaitze egiten, zuriak gero ikode.
1: Oh!
0: Ixota, eh? Zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei, zei,
1: Apre, ba...
0: Haule negatzea nola.
1: Gaixua.
0: Gaixua, segontu behar desan. Jo, eske soy.
1: Jo.
0: Retete entorratu. Oio, guazen ere, azurekin jarraituko deu. Bai, eske aztegea, jata, galduitate, galduitate.
1: Bai, bueno, esto no es normal batetik, bai. Baina beste zure kutxuna gaur egun, nik esango nuke intimitatean saioa dela. Eta hor, zuk ondo esan dezun bezala, gainera, zuk borrokatutakoa, zuk sortutakoa, zuk bultzatutakoa, zuk zuzendutakoa, eta guztia. Eta gainera, sekulako arrakasta izaten ari dana.
4: Bai, zuk ondo dakizun bezala,
1: bai,
4: zu proiektuaren partere bazialako.
1: Bai.
4: Bai, bada nire programa kutxuna edo.
1: Zer eman dizu intimitatean, eh? Zer, aurretik hainbeste gauza egin da telebistan,
4: eh? Ja, bueno... a ber, intimitatean azkenen izan zen proiektu oso pertsonal bat, gehien bat nik inulako faltan somatzen un programa bat, hau da. Nei irutze zitzaiten, nik ikusin nahi nun eduki hori euskaraz, etzeola ordu nahi nun sortu. Nola baita esateko, pixka bat, hola bideratuta. Eta inala, konturatu naiz, ba, proiektuak goza on eta polizpila bat eman dizkitela, nitunak espero. Eta egia esan bada kutxuna ba oso nerea dalako bueno, iaia zerotik nik dena itxetelako laguntzakin dudik gabe, zinezkoa litzateke horrelako proiektu bat, naiz eta oso txikia izan bakarrik itxea, baino bai itxetela azkenen nik nahi detena denbora guztin uzten diaten bitarte. Orduan, jo, askatasun hori eukitzea proiektu bat sortzeko garaian eta da zora garria. Osa nahi dut inoiz ez dut horrelako askatasunik inoiz telebistan programa batean, orduan.
0: Taldia zuk sortu zenun, intimitateako taldia hautzekoak bai. Danak zuk sortu.
4: Bai, bai, bueno, nik sortu esan nahi dut.
0: Osa zuk azkenean intzenula taldia.
4: Bai, hain proiektu pertsonala izan da, nik nire ingurun eukinain un jendia nahiko argi neukan. Ze azkenen konfiantzazko...
0: Zerkulu bat izan.
4: Bai, bai, behar dezu olako giro, ez? Giro goxo eta intimo hori ez da lortzen kasualitatez. Osea, hori hasiera-hasieratik lortu behar da, eta nire kasun, lehen da bizi eroso egon behartzuna nien nintzen. Orduan, pentsatu nuen. Inguruko jende, ezaguna,
0: claro.
4: Eta nik horreotean nahi deten jendea, gero, pijamanetan kutsik eta sofa baten esi, eta ez den loitzen ez dakiziote.
1: Eta jaten eta edaten.
4: Eta jaten eta edaten. Bai. Eta bai, ala izan zen. Deitxo, Xabinak ere parte hartu du.
1: Bai, ni horra honetan. Kameratzean laguntzen, eta nik gora ipatuko nukena da, gonbidatuek, nik ezagutu ditutenak behintzat, ze esaten duten elkarrezketatak ero, eta hori da, ze guztua egon aizen, ze egia da, kara, intimitatean, kontatzen dien gauzak ez txamorra, gor, batzuk asko irikitzen die, baina gonbidatu bat irikitzea ez da erresa, askotan.
2: Eta kamera aurrean.
1: Kamera aurrean, eta karo, ez daude zure esparroan batzuk oituago daude, baina beste batzuk ez, eta bai intimitatean hor barruan sartzen direnean, esaten dute askok, azten dituztela kamerak, eta nerearekin etxean egongo balira daudela.
4: Bai.
0: Badago bat, klar, ezken nahi, intimitatean irutze zait, ikusi detenatik eta danak zidut ikusi programa dana, baina bai batzuk, eta esatet, wau. Eta atrebetuko alnintza ni, hola irikitzea, zera, pipi, papa. Claro, bate-batean goa, nahi izan zen bena jutia, ez tezuena lortzen,
4: Bai, noski, bai, noski. Pena, ez que ez da erresa.
0: Ez que ez da erresa, jendia horta daño, jun, hola bilustea, hola gauzak esatea.
4: Bai, niretzat, elkarrizketatu guzti kriston ausartak izan dira. Oso ausartak, ze pentsatu, kontatzen dizkiaten gauzak, oza, benetan diala oso gauza intimok, oso norberarenak, eta jo, ez da erresa, konpartitzea jendearekin esan nahi dut, oza, goza da, nahi kontatzea, eta bai, ematen du horbia bakarri zaudela, baina ez gaude, eta datozenak badakite, esan nahi dut. Oza, kamarak izkutuan daude, eta bat eta beste, baina fokoak daude, ez nahi dut, sinatzen dute aurretik, baimena, ez? Oso konsiente dia, nahiz eta momenturen batean aztu. Orduan bai dia oso eskuzabalak hortan, eta oso eskertuan nago, ze azkenen beraie gabe, ezin ezko alitzateke proiektua aurrera matea.
0: Loste,
4: nik eren ere tik ematen dut, importantea irutze zait, zuk zerbait ematea jaso alitzateko, ez da? Ze bestela, elkarrizketa normal bat izango alitzateke, eta hau ez da, ideia behintzat ez da hori. Orduan nik ere kontatzen dut pixka bat, konfidantza hori eman alizateko, eta beraiek ere kontatzeko, ez? Ba, bilagunen arteko elkarrizketa bat izango balizu zela, ba, nire txeko sofan hori simulatu nahian. Orduan hori lortzeko, ba, horreko lan asko egin behar da, beraiekin telefonoz elkarrizketa aurretikan pixka bat adostu, eta beti esaten dietena. Nik argi eta garbi uzten diet. informazioa, esateiet, zuek daukazua. Hau da, zuek zeate... horren, esan nahi dut.
0: Horren jabe.
4: Orduan, zuek, hoi da, zuek eman, edo ez, zuek ikusi, eta zerbait erantzun nahi ez bali maiz. Esan, eta ez da ze bertatzen, urrengo oragoaz. Orduan, ja konfidantza hori emateak, ja asko esan nahi du beraientzat, eta orduan, bueno, askotan igual esan izan diete, hau ez dakit kontatu nahi dieten, eta gero azkenean, bueno, nik ere urte asko da makizki telebizan eta badakit pixka bat bidea nola egin horta iristeko eta hori eman alizateko. Batzutan ere ez dut lortu, esan beharra dago ere.
0: Egon pasauko zan baita, ez? Hazi gauzak esaten da, aizue, hau kendu zazuez damutzen aizau esan izan da.
4: Gertatu da, gertatu da.
0: Azte zera, txuko txuta,
4: bai.
0: Gero etxian ja pentsatzen, ahi, amaz esan dut, baina, daudanak ikusiko.
1: Hori, hemen ere gertatu da, ez,
0: bai?
1: Maria?
0: Ba, ni saiatzen naiz, a ber, hau,
1: hau fuera. Hau gero mozu ingo dugu,
0: ala. Hau, ez zero, baina hau izan aldo niko,
4: Bai, adibidez edizioko fase horretan nina, Hortuan, ni nire buruarekin ere oso horra, nahi, ez asko.
0: Oker, nahi.
4: Mara mia, que tonta. Osea, nola esan dedo atxoak ere, ikendu zazu, odei da nire editorea. Odei, in-out, kortapega, venga, papapa. Eta beraiek ere deitu izan diate, igual egun batzuk beranduago, edo. Jo, nire hau esan, no, baina igual, gaizki ulertu daiteke, eta esan diet, tranquilo, osea, inungo erazi gabe, hartu, moztu, eta jazta, osea, gure asmoa da beraiek ere guztua geratzea maitzarekin.
0: Naske.
2: Egia da, batzutan, o elkarizketetan, osea, zeut, intimitate bada, eta ez ara ezagutzen elkarizketatu garekin, osea, bion artea zaubarremanik batzutan, ez?
4: Claro.
2: Eta hori da apurtzea, baina egia da, ez dakizegatik mikro batekin o kamera horrean batzutan apurtzen dela hori, eta ez zara botatzen, eta batzutan botatzen zu ez duzuna bota nahi. Baina ez dakit nola gertatzen den hori, ez dakit telebistaren edo mikro baten edo non dagoen movida, berez ez duzulako harreman. Osa, genetan ez duzu harremanik.
4: Bai, nire kasuna adibidez, nire alde, klaro, nik urte asko damak izkit telebistan lanean, orduan elkarrizketatu ditudan igual euneko laro gehiak edo ezautzen ditut.
2: Claro,
4: igual ez daukat harreman estua, baino bai koinzitu izan den noiz bait beraiekin, eta hori garrantzitsua da. Claro, gero saiatzen naiz, beraien kontaktua ez balin badaukat, lortzen, modu duin batean, eta beraiekin kontaktua, hasierako kontaktua neronek egiten. Ez die programako erredaktore batek edo produkzioko batek deitzen. Ni normalan adibidez beste programa batzutera ni joanen, honea ez, xabin laguna.
0: Ia staizue, bai.
4: Baina, klar, derrepente ia staizu, ez dakit nungo produkzioko... Orduan, da, como, itzitzu hiru pertsonekin, eta gero egunen bertan aurkezleagin, da, como, que jaleo, no? De repente.
0: Bai, wow.
4: Eta hemen ez, hemen hasieratik nik egiten diet dei hori, eta niretzako hoi
0: klabea, bai.
2: Bai, bai, batzuta jaten zarelako programa, eta elkarrizketat egite izunak ez dakilako zutaz, batzutan ezerrez, eta mandiotena, eta...
4: Apenas ezerrez.
2: Eta hori gainera, agerian gelditzen dela lehenengo segundutik.
4: Bai,
1: bai. Elkarrizketa batean ez palima dago
4: aurreko zehori.
1: Nabaritu itea.
4: Bai,
2: bai, jode bai.
1: Eta... Nerea, zu nolako azara intimitatean?
0: Aizu, ne barkau intimitateatik etzaiten.
1: Zia zuzten galdera iten?
0: Bai, baina, honez. Puskerrik handa atea zaizue?
1: Puskar?
0: Hombre, intimitate hori baina intimuo, balda oso ze, puskerren bat.
4: Baina, kontatuko izut gauz bat, lehen osan dizuete edizioan eta ibiltzen aizela.
0: Korroska, puskerra.
4: Azkeneko denboraldi hontan, goizeko grabaketa tengo saldu gabe junitzen, da antxe kafesne hartzen nahi nitzen, baina enun jan nahi, porque gaina nik elkarrizketan zehar, xaune bada, kese kontatu behar dute, eta nahi ze gustatzen jatea elkarrizketan nahon bitarten. Baina gaina nahon gidoiak inpendiente bakitze, galdera jo nahi duten bideoa, ez dakize bakize, zuzendari aitziten nahi zeiten mendik, ez dakize, orduan konzentratuta nahi dut, eta ba, kafesne bat edo atet, baina ez dut jaten. Kriston gozianeka. Eta grabaketan derrepente, krrrrrk, eta editatzen hain itzala, derrepente,
0: Bai,
4: zer da hori? Eta badei, ez errez, da ni, nola ez ez, jarri berri dut, krrrrk, eta nire tripa. Osa, editatu inbiarri izanu, ze kreston soinua ateatzen zuen nire tripa. Orduan puzkarrik ez, baina tripako goze soinu, kreston nahotxo, xa, bine.
1: Nire askotan pasatu zaitu hori, Osa, nire tripak entzutea, bai. grabatu eta bai entzutea. Bai, bueno, be, bai.
0: Galdo.
1: Nerea, nolako azara zu intimitatean?
4: Oye, ez dizu kontatuko.
1: Ara.
2: Galeri gabe.
4: Galeri
2: gabe.
4: Hasteko, zuk, bagizu.
1: Bueno, baina gure entzulek, ikusentzulek.
4: Vale. Nik esan behar dut. Ni intimitatean, enaiz, jendeak pintxatzen duen bezala. Osea, para nada. Inundik inoa. Inundik inoa. Gainan jende askok igual, gero ezautzen nauenen edo esateit. Jo, beitu, esango ez dut gauza bat. Normalen jendeak esateit. Como, que basta eres, no? Ze, tal, o, zea super... Ez da ginola, jendeai harritze jo, ena izela neska fina, por ejemplo. Hoi asko gertatzen dut, ne? Ez da ginen ze momentutan pentsatuzu, ni neska fina nintzanik, porque, claro, ez nahi dut... Zea, eske, ennazu ezautzen. Claro, baina naiz, tipa, normal bat, oso etxekoa, nik uste, ez? Ni hola konsideratzen naiz. Ez dakit.
1: Claro, oso ezaguna zara. Bai, Euskal Herrian, bueno, nik ez dakit hori, gero fama hori, Euskal Herriko fama hori nola eramaten denez, baina egia irudi bat eman dezula urte guzti hauetan, eta igual jendea geratu da.
4: Bai, esan daiteke, eta berdin zaite, eh?
1: Betizuko, ah,
4: bai. Eta behin esan ziaten, bai, beti dire parrez zaudetan, ez duena beti parrez, ez benetan sinistuena hola beti parrez. Orduan, bueno, ez zait importa ze itxura ematen deten, osea, nik uste nere inguruko, eta ni neonek balimadakit osondo nolako naizen, eta argi balimadaukat. De hecho, goza bat esango izuet, ni dula hogei urte pertsona banitzen da, beste ba naiz, osea, luzenatzen goaz, ez dakit noaka, aurreaka, ezkerraldea, eskubialdea, bon nahi, ezkerraldea, baina, bueno, baina, egia da, osea, dena gehala aldakorrak, orduan, bueno, ni bihar beste pertsona bat izango naiz, saiatuko naiz, lehen esan dizuten bezala, hobea izaten, baina, bueno, ez, hau aldatzen da, eta gure bai, jazta.
0: Bai, total. Ne, a ber,
1: nik emendu adukete, esto no es
0: normaleko...
1: Esan, Maria, esan.
0: Ez
1: gehatu gogokin, Maria. Bota.
4: Zensura gabe erantzen gote.
0: Intimitatean, jendia harritu itea, bitxo, adibidez, nire bigarren exakin pasazitzaiten, ni intimitatean, gara, nire emate gauza ba, jo gero, ba, intimitatean geha, era batea. Eta monologotan konta bizatet, nire bigarren exa hola behin komunian geunden...
4: A ber, ze kontatzen zu nire alaba hemen daota,
0: ni
4: Maria?
0: Ba, kakaite nahi nintzen.
4: Ah!
0: Eta bikotiak hola behitu zian da, aizu Maria, zu neska izateko kaka gehiagi ez aldezuit.
4: Etxoni, stop. Mutilan aurren kaka intzen duen?
0: Nik beti. Bai.
4: Ta ze, oi ze...
0: Baina hori nik, oza, nik...
4: Mutila eukita ze egunetan astea prozesu hoi.
0: Nik beti naiz buskerrela nagotatzeuna, baina dekaie, eta etxiane, igual, joan etxiane naiz bizi, baina igual etxian baldin manor nik kakata beti ati erikita, anaia zara gute zait.
1: Abai, eh?
0: Maria izteko! Anaia, ezke gustatzei nahi...
2: Mobila ikusi.
0: Eta ama etortze eta apa, eta igual, ez dakit, nahi dana...
4: Osea, kakaldi luzek dazkazu.
0: Ez.
1: Baina, bueno, ez aixinik egoten da, ezin da guantatu, kakaitene izketan.
0: Oida. Nire intimitatean da oso puzkerti gara eta harritu eta jendia baita.
4: Mire bai.
1: Ez du, hemen noiz pehit botatu oso puzkarrik ez?
0: Ez dut usta.
4: Baina zer dia, soinu asko dunak edo usai txar dunak?
0: Eo zer dak, bueno, bai. Eta berdur asko jan bai, kasualidadez, ja, hori da.
4: Ja. Proteina asko jatezu? Porque horrek adibidez...
0: Ez que gauza batzu daude.
4: Ez asko ematetu.
0: Babarunak eta, que me encanta.
4: Claro.
0: Etxia da baba. Baina, ez que ez dakit, egun nik...
1: Zentratu, orduan, esan zizun bigarren exak, kakak gehi egiten zen nula emakume izateko.
4: Emakume izateko.
0: Bai.
4: Ez que gira txurak eri bat, hori zen duen ez?
1: Ez duken estadistiko kine horreta.
4: Ez que bai, txorrada. Hoi da esatik zen emezera, asko jatez duen eska izateko, a ber, zaplazeko bat emango izut, osea, baina zuze pentsatezu.
0: Baina, absurdu bat, hain inutila da, eta inutila da zu, zati, ostia, ni pertsona honekin, hain, osea, a ber.
1: Hor bukatu zan?
0: Ez, baina etzan askoz gehiore, etzun, askoz gehiore.
4: Batzutan kosta itea, olako seinale karrapatze zaiz
1: gehiore. Hombre,
0: ez da, nire oso
1: nerea neon. Ez da,
0: nire asko egoten, nire oso nerea, eta ja, ez, la, a ber, bueno, gauza batzuk tarteko esatezuna, bueno,
1: zi, honen. Zileten asko egoten, gainea. Eta egote zileten guztetan kakaite zen hor.
2: Eta normala.
1: Erlazio horrek.
0: Baita behar lotzauta, behakin pasazitza, eta Bartzolona jun ginean, egon zan zei egun kakekin gabe.
1: A ver, hori pasatzen da?
0: Bai. Zea, lotza ematez zela ni, lotza!
1: Maskuri lotxatia bezala, uzki lotxatia.
2: Ez, baina berak dio lotxa bera gotagatik.
0: Bai, ni.
2: Ez etxetik kanpo gotagatik.
0: Bai, eta dana, ez beste... dana.
2: Ah, dana, vale.
0: Ez dela taberna baten egite zukaka, oz, esan, ba, Bartzelonan taberna, joan, kaka, Danas,
4: jokaka talo itea, eozin legutan gauza erra da.
0: Ta nire naiz
4: hortan, onena naiz,
0: ojo, ni hortan naiz, lagaia zuko fitu.
4: Nire bai, nire bai. Ondo,
0: osona naiz.
4: Ondo, jo.
0: Ta komone, bai, dana, ondo.
1: Ni, ni ez, bida, lotxati guan naiz hortan.
0: Bai,
1: bai.
0: Ba, ni... Ta lagunakien eta beti ukizan deu konfiantza hori, eta hori kuadrillan lagun artian ikuste dala ja, hemendik goro ja, ezin deu egon zen ja, lortu deu, bizitzan, kaka elkarrekin itia, eta dana elkarrekin eta...
4: Bai, bai.
0: Azkena dutxatzen...
4: O vomitoka, bai, beste fase... Claro, baina ez
0: nahi, lagunak jaso intzun, eskuakin jaso intzun.
1: Bai.
0: Ere gombituak.
1: Zertako.
0: Ba beste, ze, baten etxian zan, da bestiak ez ikusteko, azarra ingo zalako, da nire pixka geskin egon.
4: Wow.
2: Baina eskuekin, ezergabe.
0: Pa, eskuak. Zezan, Maria, hau,
4: eta maitasuna, eta beste bizitxoak eridia.
2: Bai, maitasuna bezala.
0: Eta azkenare, kuadriakoakin, ze, alabasti dagun ginean, hau da lan ikustet, lagunak beti merdeula, horako momentu, eta alabasti da neon, niko geita maik aurte egin berri ditut, eta jo, lagunak enola dutxatzen neon, dutxa, trasea ikusit esan, kristala, neska gunden, komunian da, aizu neskak, betxu, titiak ez izaiskita, neskak, abai, Mario, a ber, eta hor gunden izatezu lako. Haulako konfiantza maia hau, lortu badeu, zeo zondo indau. Asko maite izuen, neskak.
4: Politai.
0: Bai, bai, mutiak ebazka laguna, baina nizazten mutiak, behitxu, ez, ez da momentu, ez, ez da. Osa, ez, hori lagunak eta elkarren artian musuak eta zea, eta zen ez ezia, ez?
4: Bai, total.
0: Zuretz, nire?
4: Ez, hor, ez. Gauza bakoitza belekun.
0: Bai, ez, laguna geha,
4: eta... Ez nastu,
0: ez. Ez, nire uste, ze?
4: Ez.
0: Ez ez ezia, ez da. Oain, jolaz badakau preparauta, ez, Xabi?
1: Bai, bai, bai, bai. Ja, prest.
0: Ni tope.
1: Ah, bai, joko.
2: Ah, vale. Elitzen ziren galderak, ez?
1: Bai, baina Maria, kere ematen duen menari, bakizu.
0: Ah, bai.
1: Alias, bueno, menau da xerifa.
0: Bai?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Jolastera.
0: Jolastera.
1: Beda, pixkat testu inguratzeko, esan baren nerea, gauza asko egin dituzuzuk, falta zaizuna da pixkat interpretazio mundua, ez? Ez dakit, bueno, probatu duzu, probatu duzu, baina esan nahi dut. Ez dakit, zerbait gehiago, igual etorkizunean nahi duzu telesail batean atera, pelikularen bat, bueno.
4: Ez da onere planen barrun, baina, bueno, zeatik ez.
1: Ikusiko da.
4: Beldurrik izkio
1: dezeri. Gaur, egingo dugu irrati novela bat.
2: Nik ezakit onki daukan gidoia.
1: Joi, Antonio, benetan, ordenatzen egin paperak eta.
2: Baina ez, gombarko izateke, iru bat.
1: Ai, ez daude numeratuta horriak.
0: Bai, nik...
1: Dauzkazute, lau horri. Egingo dugu irrati novela bat. Eta kasu bakoitzean, demagun, lehenengo kapitulo honetan, Alias eta ni,
2: bai, bai.
1: Egongo gara pertsonaiak irakurtzen, hau da, zu eta bi, biok gara pertsonaiak. Eta Antonio eta Maria izango dira soinu efektuak egingo dituztenak. Hau da, girotuko dute gure irrati novela.
4: Vale.
1: Ulertuta?
4: Bai,
1: Antonio?
4: Baina, gu...
1: Antonio Carazo badu paperakin.
2: Bai, ez, ez, ez, ulertu dut.
4: Gu zergea, nerea eta xaben edo, osea, badakagu alterrego bat, ez bueno, zangaitezke...
1: Gara bikote bat, zure gure kasuan gara esnatu berri den bikote bat.
4: Vale.
1: Izenik ez dugu behar. Baditu ze paperak, oze?
2: Ez hamar da ordena bat eta bukaera.
1: Oze santxa dezue.
2: Paper dira. Irugarrena ez dago osoa.
1: A ver, ber, pasa.
2: Bai, ez?
1: Ekarri paperak. Karri paperak, benetan.
2: Ez, horrela, horrela, horrela, ez que ez du jartzen iru, jartzen un bat bieta, ez du iru.
0: Realizazioa, por favor, sonido, berriz.
1: Tete, ya está, hau hemen eta hau hemen. Dira, di. Vale, eta lehenengoa, Xabin eta Alias eta Kurtzen, Antonio eta Maria, soinu efektuak dira bi horri.
2: Bat eta bi dira ezberdinak direla.
1: Hori da.
2: Bat eta gero bigarra.
1: Oso ondo, lasai, lasai.
0: Laguntza gelari biltzen nintzen, justifikauta dago ez. Porque...
1: Benetan, eh? Eta hori, hasi aurretik, hor kanpoan, paperak ordenatzen ibili gehala, eta esplikatu diet, horri bakoitza zertarako, zen?
0: Zer maiatan, zabetan ezka?
3: DBHB.
0: DBHB, eta zen? DBHB. Bueno, jaki, ni laguntza gelaneo nintzala. Eta baina menao, hasi kala zain, bize jaula.
2: Nik DBHB errepikatu nuen.
0: Baita?
2: Ja, DBHB, bai.
0: Hora, bizitza, biskat, bueno, baina menga, elkar laguntzen.
1: Bai, bai.
0: Xaben bezalako pertsona badago beti, lagunduko eguna, lasai, osea.
1: Listo? Prest?
2: Bai, bai, bai.
1: Venga, ba, hasiko gara lehenengoarekin, hasiko da giroarekin.
0: Jo, egon, Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
1: Oh, egunon.
4: Ai, egunon, zuretzat izango da.
1: Jesus, neska, humorez esnatu zea, eh?
4: Amez gaizto bat izan dut, a ber, ura behar dut, mesez, ura.
1: Tori. Edan hemendik. Eta ze amestu dezu, ba?
4: Ba, bera, amestu dut ni itxasontzi baten barrun neon, ekaitza baten erdi. Ta ba, paten, bale bat azaldu da nire paren.
1: Hoi zer da, bale, hoi ontza da, Maria.
0: ja, hori ontza.
2: Hoi ontza.
4: Nola, eskiz da erdexa,
0: A berela.
2: Esto es
0: vale,
2: no,
0: vale, soñu bat.
1: Bueno, ikusi zen un ontza, ¿está?
4: Vale. Eta jan egin nau.
1: Jan? O sea, Pinocho ni puña bezala orduan, ¿está?
4: Bueno, kontua da. Balearen barruneola ta telefono joditela.
2: Rin, rin, rin, rin.
4: Bueno, ta ez dakizula zein zan telefonoaren bestaldean.
1: Zein?
4: Argina, no?
1: Argina, no? Baina aita o semea?
4: Aita?
1: Ta zen haizun?
4: Ba, txiste bat kontatu dit. Eta kolatu indit gero.
1: Eta ze txiste zan?
4: Ena ez guatzen horta, zena ez guatzen.
0: Ue! Ue! Ue! Ue!
1: Ara, antxumeak esnatu dira. Zumeak esnatu dira, venga, guazen.
4: Uf, uninik lotan jarraituko de pixkat, eh? Umeak zure kontu, majo.
0: Ue!
4: Bueno, baleanakin pixkat xok.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez que Gidoia...
4: Bai, horra.
2: Ha, Gidoia zongi.
1: Gidoia mendia.
0: Ostra, hori hona, bueno, guai.
1: Nola da bale, nola egiten du bale bat? Publikon badekin norbaitek?
0: Horin jokik ez dago, bueno, ya está. Horin jokik.
4: Bai, bai.
2: Bai, bai, egia.
4: Hori bai.
1: Horre, ai, buskando a Nemo eta buskando a Dorin eta hor bazegon baieno hitz egiten zuen.
0: Hola,
1: beluga batekin, bueno. Bigarren irrati novela, kasu honetan Antonio eta Maria pertsonaiak eta alias, bu, soinu efektuekin.
2: Baina, zein da gure arteko harremana, paperean sartzeko?
1: Maria, musika denda bateko jabea da, eta zuke zero bat.
2: Ah, vale.
0: Paperean sartze, eske ontzaite.
1: Behar du, behar.
0: Almodóvar,
2: Bejatzen bagara, jatzen nahi.
1: Hombre, noski, noski. Euskal Zinema dago, topean, orduan. Hau entzungo du bakarren batek, ikusiko du, zuzendariren batek.
2: Eta, no ez bai, dei bat jasotzen dudan, nik ez dut inoiz dei bat jaso. En plan, etorri ez unire proiektura, ez egertatu.
1: Hombre, normala da, ze zure telefono balima, rin.
2: Jari bat,
1: igual, ez da ondo.
0: Ta, ura eratiena... Ola erandula.
2: Goizean zelako.
0: Txeka.
2: Ez da berdina goizean edo arratsaldean.
0: Baina ur zarata ola eraten, ez da entzu.
2: Baina gluk, gluk, gluk, hori faltsua da.
4: Bai, nahi ondo irin zaidurana,
1: Natural.
4: Bai, porque bat, bai, ahoa seko-sekoak inez nazizia, orduan bada pixka... Bai, Nikola, pixka teate. Jo, Maria, zure kakana kontatuta gero mesedez izartu nikura nola eateten. Mira. Ez, pixkata hau aseko akazun,
2: Claro, claro, sartu bazara kontzeptua, pertsona jan.
4: Hombre dao, ez da rexa soñuna,
2: Ez.
1: Ba, bidaz dinan zure lehenengo soñua.
0: Bueno, hazi,
4: wow.
1: Bost, lau, iru.
0: Bueno, dende irekitzeko ordua da, pertsian aigoko dut. Atea giltza zirikiko dut. Ui, hemen potzu bat dago, ze arraroa. Keixo, egunon?
2: Egunon, bai.
0: Zer nahi zenuke?
2: Ba begira, trompeta hoero zinuen orain dela aste batzuk, baina ez du ondo jotzen. Entzun.
0: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Ui, zea raroa. A ber, utzi pixkoa probatzen.
1: A ber.
0: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Bueno, aizu, ez da ingeskien zuten.
2: Begira, saiatuko naiz adibidez jotzen Pakito el txokolatero.
0: Eta zer pasatzen daba oso ondo entzuten da?
2: Seguro.
0: Nahi baduzu beste instrumento batengatik aldatu dezakezu. Beian, bai igual bai.
2: Ui. Bai igual bai. Zer moduzkoa da adibidez txalaparta hori?
0: Hau, oso ona, probatu nahi, etorri nirekin.
2: Ah, ba, oso ondo dago.
1: Kuntia.
0: Aldatuko dizut trompeta gatik orduan?
2: Bai, bai, eskerrik asko.
0: Ez da, ezer.
2: Bueno, agur.
0: Agur, bai. Putzuaren soño. Kontuz, putzua dago eta.
2: Berandu. Es que me jartzen zuen Antonio, baina nik uste dut zela Mariak esaten zuela Antonio izena, eta pasan nahi zuen.
1: Lasei, Antonio, lasei, oso ondo junda, eh? Oso ondo, eh?
0: Bueno,
4: bueno, okay,
0: bueno.
4: A ver, ez gira profesionalak, ni zertakin ba.
0: Ondo, ondo.
2: Nik hemen dit, espero dut dei bat. Ez gira te da deitzen.
0: Ostara, ondo, ondo, ondo, nahiko...
2: Ja, hostia.
1: A dos, a dos.
0: Antonio, ya está, hau da momentua.
1: Bueno, ba, nik ekarri etena hau zan, eh? Ez dakit beste zerbait ekarri duzuen zuek,
2: Bandera edo telebistaren barrua, nola zen telebista edo...
1: Nola zen telebista barrutik, Ali.
0: Nola da telebista barrutik.
4: Zoriones da oraindik, eh.
2: Da, telebista.
1: Es que gazteoek ez dute telebistarik ikusten, ja.
4: Bueno.
2: Bai, bai, ni telebistan egon aizenean oso raro egiten zait telebista.
4: Zergatik, Antonio.
2: Ezakit.
4: Kontatu, gazte. Kontatu.
2: A ver, egon garenean... Bueno, lehenengo aldean jarri nuen txaketa arroza bat.
4: Uh-huh.
2: Eta horrek ez zuen funtzionatu. Jarintzerako gorria baitare, eta duan, aurpegi gorria eta txaketa arroza.
4: Claro.
2: Eta inork ez zidan ezer esan. Telebistan.
4: Ez?
2: Utsi zidaten horrela eta horrela telebistan. Nire nirengo...
1: Zer nahi zen duen esatea norbaitek?
2: Jode, ba, jartzea beste txaketa bat.
1: Ah.
4: Baina eman zen duen aldatzeko? Beste aukera bat eman zen duen?
2: Ez, bakarri txaketa arroza. Bueno, jarri nuen kabizetan.
4: Claro.
2: Hau txaketa, baina ez zidaten ezer esan.
4: Es que askotan kosta iten da jendeari esatea igual, ez hori ez izondo gelditzen edo hori ez da zure kolorea edo ez ezulako gaizki sentitu arazi nahi pertsona hori. Ni esatearen aldekoa naiz, baina, claro, segun ze programa eta zoa zen, ba...
1: Horre, bueno. Telebistan badago truko bat, da... Hori igual, kameran ez da ondo geratuko...
4: Hori askotan esaten dugu...
2: Ezen kameran
1: ondo hori, kendu.
4: Bai, baina askotan... Txamarra daraman jendeak entzen du eta gero kamatxerak ditu.
1: Yeah.
4: Orduan hori okerragoa da askotan.
2: Kamatxerak.
4: Orduan...
2: Nik ez nituen.
1: Kara hori... ba,
4: seguro etzon dela engezkia.
1: Kantu giro garaian niri kompresa bat jartzen zidaten beso azpidan. Mm-hmm.
0: Ez que nik hori itet, gaur egon.
1: Ah, bai?
2: Que fuerte.
0: Nik izar depil, oza bitu hau.
1: Bida, ba, nik usurbilko publikoa hemen dagoela aprobetxatuz. Usurbilera junginen, Santa Isabelak, kantu giro egitera, 40 gradu ingo zion.
4: Bai, guatzen naiz. Kriston bere.
1: Eta gainera, ETB-ko jantzitekikoei, okurtu zitzaien nik egun hortan, eraman behar nuela injusture, kamiseta bat arroxa, bai, salmoi kolorekoa, eta gainetik alkondara bat, baina izerditan, oza, ez dakizue, nola ni izerditan grabaketan. Eta usurbilko jendea plazan, mangera batekin jolasten. denak guretan bustita. Osa, egun hori baino karragorik ez dugu horatzen.
4: Bai, telebistan asko gertatzen da hori. Bero egiten duen, bero asko pasatezu, otza egiten duen notz asko, guk adibidez, esto no es normaleko saioak aurrera pendexentekin grabatzeiteu, eta nahi igual txandalitan hau, eta hain diko txaien gaude, grabatzen, ja, uda berrin sartuta egongo bagina bezala, otiratan, da de repente zuri, eta, claro, bai, pixkat deskoordinatuta goaz. Baina, bueno.
0: Baina, pasazitza, eta ez da izenoa jonitza, berko, bueno, gauza haula inditu gauza arraeroz. Eta gai jonitza, eta nire nire ustez lagunak esan zian, erropa hau eta ujantzi, eta jau nintzen, eta bueno, beste jartze bat hemen berdigo nahi, eta bai, gaizki, bai, ze peluze jasko dazka. Peluze jasko zeskalat.
4: Bai, bakiz ez alertatzen, gertatu izan zait, jarri txaketa bat, eta berri-berria, eta kendua erazte
0: peluzia. Nariak urte asko zeskalan, nariak urte asko zeskalan.
4: Ez, baina peluzia hori, ez da ondo behatzen, telebizan.
0: Asko erabilitako, bizitia, la vida del jarse. Kera benitza pixkatu, bai? Enak egin gauza huekula behitze zitu.
4: Ez que gauza bada, kaleako jazte eta beste gauza da telebistarako. Eta bada abiez kolore batzuk, edo tejido batzuk, edo ez dianak ondo galditzen telebistan. Abiez, raiatako kamisetak eta alkandorak eta kuadro oso txiki dunak diana muare izaneko efektu
0: bat sortzen. Olako galtza batzuk egon nintzala.
2: Azkareko anioa nintzen kuadroekin baita.
4: Bai, eta ez dian ondo galditzen.
1: Benak kontento bengo zienan.
4: Beltza ere, beltzak tristura de xente transmititzeko orduan telebista berez entretenitzeko baldin bada, hobez jartzea beltzez. Txuriak fokokin reflejo gehiagin emateu eta jendiare bai itxutuiteu. Orduan...
1: Ba, orduan, arroxeaz ondo gutzinen, Antonio.
4: Bai, nik uste, bai ez.
2: Araza zen aurpegi gorria.
1: Ja,
4: ba, ja bueno.
2: Arroxeabe, baina...
4: Baina, gauzat esango izut, Antonio. Hoi baldin bada, telebistan gertatu daizun gauziko kerrena?
2: Ez, telebistan, ez. Ah? Bada oso abiadura handiko momentua dela, ez, telebista. Hori iruditu zitzen, o beti iruditzen zai dela, nola, pasatzen da nola jendea, eta elkarrizketak egiten dituzte, eta da toda hostia baitare, eta ezakit.
4: Beira, nik adibidez intimitateanen bade talde hori. Denbora.
2: Mm-hmm. Hmm. Claro, hori askotan elkarrizketetan, ez? Bai. 20 minutu, eta 20 minututan
0: adibidez... Ez que pikazuekin ez da, adibidez,
2: olako... Disko bat azaltzea, porque bai. Elizendia abestia kanpoa, eta abestiek egin ditu zerbaitetarako, eta hori
4: bai.
2: Baita gertatzen da, eta telebistan da...
4: Bai, ez da, demora inoiz, ez zertako. Bai, eta nik asuntan adibidez intimitatean eko elkarrizketak, mantxo, lasaitasunez itea gustatzen zaizkit, eta hori asko eskertzen da. Bai pertsonak espresatzeko denbora duelako, eta baita sartzen da momentutik ere bai, jasotzen duen, ez dakit, sintonia edo roio hori edalako, beste ritmo batea, eta hori eskertzen da. Sartzen da, zen nahi duzu, kafetxo bat, jateko zen nahi duzu, ondo, guazen, eseri, esplikatzea izut bat, eta beste. Eta hori askotan, eta ez telebistan, hori eguneroko bizitzan, bizigea, toda letxe.
2: Bai, bai.
4: Eta denak revoluzio pixkat jetxiko bagenitu, ni uste asko zobeto.
0: Ni ointxe jetxitu revoluzioa kotxian, oain ja zienen egin naiz, gidatzen. Ze gasolina pila bat igozan, eta esan, manika revoluzioa ingoet eta zienen. Papa, askoz gutxio gastatzea gasolina.
4: Bai.
1: Hola, ya tú sabes andu.
0: Gaur tope sacado dios, gaur.
1: Claro.
0: Baina, revoluzio joa.
1: Bueno, revoluzioa geisten hasi behar dugu ya, ze uste demoraz pasata gaudela.
4: Ya?
0: Bai.
1: La raiz? La raiz.
4: Uf, la raiz, eh.
1: La raiz, esan nizu, ahi da la raiz hortik, esan nizu.
0: Bai, jo, ba, placer bat izan da, nerea.
4: Ba, ze guztu dago, naiz.
0: Bai, gure, bai.
1: Ez que hemen hori, hau da, hoi, revoluzioa jisteko, lasaioteko.
0: Bai. Ekarri behar dugu pixkanaka, pixkanerea, ba, guri konsejoak emateko.
4: Bueno, nuke nahi bain nik.
0: Ez.
4: Nien nahi zinorri kontxojuk emateko.
1: Nei bai, nire eman.
4: Bueno, zuri bai, baina ja, aparte.
0: Mateke nahikoa, bale. Antonio, gu beste batzu behauko ditugu.
4: Ez. Keba. Hortak ekarri psikologoa, hobeto jungo zeizu, eh?
1: Karriko dugu.
4: Bai, karri.
2: Ah, psikologoa.
1: More, gaur esan ditongo zago zuik eta gero ez dakiz zinek etorri nahikon.
4: Ah, seguro baietz.
1: Bai, porque, claro, psikologia ikastu, porque ez da, kuku. Maria.
0: Hori esango dugu prometan esan gantzen.
1: Hori moztu, gero esango dugu.
2: Baina gero moldatu indu nerea.
4: A ver. Baina eske, bai, eta gero gazate esango izate, men kuku, dana gaude.
1: Efectivamente.
4: Ojo, ez da inoiz.
1: Inorlibratzak. A ver,
4: Estibolantzan.
1: Ingo deu. Bueno.
0: Ba, hoxe izan da.
2: Bueno, eskerrik asko.
4: Zuei.
1: Bueno, ba, torren aste arte.
0: Hori da. Yeah. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi, eta jarraitu dezagun, ba. Hau, pa, kompaire. Hau,
3: Arratxaleko zortziak puntxu-puntxuan ditugu informazioen ariaren irugarren edizion zaudela.
5: Arratxaleon daizuela.
6: Arratxaleon entzule ongi etorri naiz irratira.
5: Ongi etorri entzule informazioen ariaren irugarren edizioan zaudela marratik.
7: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren irugarren edizioak.
6: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
3: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
6: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
0: Oinatz ezpuru.
6: Ta egoi belategik dakartza xehetasunak.
7: Informazioaren ariaren hirugarren edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00tik aurrera. Naiz irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsalde honen zuleok eta ongi etorri asteartero bezala ad libitum saio honetara. 35. atala dugu gaur eta jada ekainean sartu gara. Nola pasatzen den denbora, eh? Ekaina da denboraldiko azken hilabetea eta batek daki ea datorren urtean hemen izango naizen berriro ere ala, ez? Baina ni behintzat oso gustora nago hemen, naiz irratiaren etxe honetan zuekin astero musikari buruz kontu kontari. Beraz, goazen gaurko gaiaren terrenoetan sartzera. Badakizue, egun ezagutzen ditugun gauza askoren jatorria guztiz kasuala izan dela, gauza batzuen historian, inkluso istripu bat. Hor dugu adibidez penizilina sortu izanaren historio xelebre hori, Alexander Flemingek bere tresna batzuetan bakteria batzuk ahaztu izanagatik sortu zena. Ba, askoz gehiago azaldu gabe, jakin gaurko atala bide horretatik joango dela, baina musikaren esparruan. Ezeren aurretik, goazen abesti bat entzutera.

Gaurko atala zabaltzeko hautatu dudan abestiak badu bere zentzua. Pelas da hau, bere talkak egiten du Didaktika albumeko Arerio abestian. Abestitzarra eta diskotzarra esan beharra dago.

Abesti honek baditu ezaugarri oso berezi batzuk, bakar egiten dutenak, baina egun ezagutzen ditugun mila milioika abestik bezala, badu beste ezaugarri oso amankomun bat ere, gitarraren distorsioa. Abestiaren lehen notetatik sartzen zaigu belarri barruraino distorsio hau, eta egun oso ohituta gauzkan kontua da distorsioarena. Batzuentzat inkluso abesti bat atxegiteko ezaugarri printzipalenetakoa izateraino. Baina harrituko zarete, esaten badizuet, distorsioa istripu baten eraginez sortu zela, eta ez nahita. Gagainak kasu honetan, istripu, literalki istripu bat. Gaurkoan atlibitumen, musikan gertatutako zorioneko istripu ez arituko gara. Ingelesez happy accidents deitzen zaien hoiei buruz, alegia. Ustekabeko gertakariak, baina nolabait musikari aurrera pauso bat eta beraz irabazi bat suposatu diotenak. Eta distortsioarena da zorioneko istripu horietako bat. 50ko hamarkadaren hasieran, pop musikak soinu garbia bilatzen zuen oraindik ere. Ingeniariak edozein saturazio edo zarata saiesten saiatzen ziren, hoiek akats teknikotzat jotzen zirelako. Baina, orduan, istripu bat gertatu zen, historia aldatuko zuena. 1951an, Ike Turner musikariaren taldea Memphisera joan zen, Rocket 88 abestia grabatzeko, historialari askoren ustez, rock and rollaren lehen kantuetako bat. Ibilbidean zehar, gitarra amplifikadorea autotik lurrera erori omen zen eta bozgorailuko konoa urratu egin zitzaion. Estudiora iritsi zirenean, ezin zuten saioa bertan bera utzi, ez da beste amplifikadore bat erosi edo lortu ere. Konoa, paperez eta zinta itxaskorrez betetzen saiatu ziren, eta horrelaxe grabatu zuten abestia. Emaitza, ustekabekoa izan zen. Gitarraren soinua, apurtua, oldarkorra, zimurtsua, eta asko zindartsuagoa irten zitzaien. Eta, oso ziur egon gabe, Ike Turnerrek abestia ateratzea erabaki zuen. Hauxe da, Rocket 88.

0: Rocket ATA entzuten ari gara, historian lehenbizikoz gitarraren distortsioa erabili zuen abestia, Ike Turner eta bere bandarena. Abestiaren aurretik esan bezala, distortsioaren kontu hau kasualitate hutsa izan zen, istripu bat literala eta metaforikoa. Bidean, Ike Turnerri gitarraren amplifikadorea erori zitzaiolako eta konoa apurtuta gelditu zen. Abestia grabatzerakoan, gitarraren soinua apurtuta atera zitzaiela esan dizuet eta hortxe gelditu gara. Abestia grabatu ostean, Ike Turnerrek duda haundiarekin oraindik, abesti hori ba kalera ateratzea erabaki zuenean. Ba, harrigarriena da, Rocket 88 abestian agertutako soinu berezi hori, Ike Turnerren ibilbidearen ondamena suposatu zezakeena, izugarri gustatu zitzaiela entzulei. Gitarra modu nabarmenean ateratzen zen abestiaren nahasketan, eta jendeak irratiei abestia eskatu eta eskatu hasi ziren. Gazteria berri eta errebeldeak bere egin zuelarik soinu berri eta zimurtu hori. Ordura arte, musikariek argitasuna bilatzen zuten euren abestietan. Hortik aurrera, artista askok nahita hasi ziren akats kakotxartean hori egiten gitarraren soinuarekin. Urrengo hamarkadetan, fuzz, overdrive eta distortsio pedalak agertuko ziren, akats hori erreplikatuko zutenak. Aurrerago etorriko ziren blues elektrikorako, rock psikodelikorako, hard rockerako, punkerako eta metalerako funtsezkoak izango ziren pedalak. Beraz, horrelaxe lagunok, soinu modernoaren oinarrietako bat den distortsioa matxuratutako ekipo batetik sortu zen literalki.
1: Hey kids.
2: Hey dad.
1: What do you want to do today?
2: I don't know.
1: Do you want to go to the matinee?
2: No.
1: Do you want to go to the amusement park?
2: No.
1: Do you want to go to the punk rock show?
2: Yeah, let's go to the punk rock show.

NoFX banda Kaliforniarra entzun dugu, hardcore melodikoaren baitan talde garrantzitsuenetarikoa dena dudarik gabe, The Separation of Church and State abestian. Hau ekarri dut, ze atal honetan beste istripu kasual, hoietako bati buruz hitz egin nahi dizuet, baina kasu honetan musikarekin zeharka lotuta dagoena. Badakizue aurreko atalen batean esan izan dugulako musika generoek askotan tribu urbanoekin lotura zuzena izan dutela eta hardcore melodikoak badu lotura zuzena skateren munduarekin. Skaterrak Kalifornian sortu ziren 70garren hamarkadan eta euren tribuaren ezaugarririk handienetariko bati buruz hitz egin nahi dizuet. Skate parkei buruz, hain zuzen. Gurean skate parkak ez daude edozein iskinatan, baina imaginatzen dut entzule, inoiz ikusi duzula skate parken bat zuk ere. Eta zer datorkizu burura? Niri behintzat, lurrean asfaltoz edo zementuz egindako zulo zabal eta handi bat zeinetan skaterrak behera eta gora eta saltoka ibili ohi diren. Horri half pipe deitzen zaio ingelesez. Zer gogorarazten dizue zulo horrek? Ez aldizue piztina bat gogorarazten. Ba, hau, lagunok, musikarekin zuzenki lotutako istripu hutsa ezpada ere, hiri arazo batek musikari lotutako iraultza kulturala nola sor dezakeen erakusten duen adibiderik onenetako bat da. Kalifornian, 70ko hamarkadaren erdialdean lehorte handia izan zen udara batez. Familia askok ire igerilekuak betetzeari utzi zioten ura aurreztu alizateko. Bapatean, milaka igerileku utxik gelitu ziren Los Angelesko aldirietan. Ordura arte, skateboardingaren praktikak gurpil gaineko surfaren antzandiagoa zuen. Mugimendu horizontalak, xinpleak eta lurrari itxatxitakoak. Baina gazte batzuk igerileku abandonatuetan kolatzen hartzen hasi ziren horma makurroietan irristegin eta teknika ezberdinak asmatzeko. Han zerbait guztiz berria aurkitu zuten, abiadura vertikala, bira arriskutsuak eta aireko jauziak. Igerileku utxa ustekabean lehen half pipe naturala bihurtu zen. Horrek erabat eraldatu zuen skeita. Estetika oldarkorragoa, kalekoagoa eta errebeldeagoa sortu zen. Eta kultura hori Kaliforniako punk hardcore eszenarekin nahastu zen 70ko hamarkadaren amaieran eta 80ko hamarkadaren hasieran. Black Flag, NoFX, Dead Kennedys edo Suicidal Tendencies bezalako bandak izan ziren azkenean patinatzeko modu berri hori ekarri zuen tribu urbanoaren soinu banda naturala.

Goazen orain estiloz eta eremu geografikoz aldatzera, eta bai, ziurrenik asmatu duzue, Jamaikara etorri gara. Hirurogeiko hamarkadaren hasieran, eska musika zen nagusi jamaikar musikan, azkarra, energetikoa eta etengabe dantzatzeko pentsatua zen. Hemen txentzuten ari zareten hau eska da, Jamaikan eska izeneko abestian. Baina, 1976 urtean gauza bitxi bat gertatu zen. Uda bereziki itogarria izan zen Jamaikan, 1976, bai, orain kontatzera goazen istripu honek ere beroarekin du zer ikusia. Sound Systemek antolatutako dantza jendetsuak fisikokin ekagarriak ziren. Jende askok ezin zuen eska erritmo frenetikoa jarraitu ordu luzez. Ito eta zorabiatzen ziren, ara joaten ziren pertsonak. Aldi berean, soinu operadore batzuek nabaritu zuten euren soinu ekipoek okerrago funtzionatzen zuten bero handiaren azpian. Basuak astunagoak bihurtu ziren eta sistema batzuek argitasuna eta abiadura galdu zituzten. Orduan, musikariak abesti motelagoak jotzen hasi ziren. Erritmoa lasaitu egin zen eta modu honetan dantzariak modu ezain frenetikoan mugizitezken. Horrela sortu zen genero berri bat, rocksteady musika.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Alton Ellisen Rocksteady abestia entzun dugu, generoa definituko zuen abestia. Rocksteadyaren sorreraz ari gara, 1966 uda bero hartaz. Rocksteadya ez da genero oso ezagun bat, izan ere Jamaikatik at leku gutxitan jarraitzen dute jartzen eta gozatzen, baina estilo accidental hau erabakigarria izan zen ondorengo estilo erregearen oinarriak ezarri zituelako, zein eta erregea, noski. Basuak protagonismoa irabazi zuen, bateria nabarmenagoa bihurtu zen eta ahotsek espazio emozional handiagoa hartu zuten. Beraz, urte hartan, 1966, musika ekipoak ondatuko zituen bero jasa ura gertatu izan ez balitz, ziurrenik regea etzen inoiz entzungo gaur egun ezagutzen dugun bezala.

Gaiz aldatu eta musikan gertatu diren zorioneko istripuak aztertzen ari garen atal honetan, J. Martinaren akompainamenduarekin batera autotunearen mundura pasako gara. Zeren bai, autotunea ere ustekabeko istripu batengatik sortu omen zen. Autotunearen historiak izan ere txantxa bat dirudi, baina zindagizuet guztiz egia dela kontatzera noakizuen hau. Tresna hau, Andy Hildebrand izeneko ingeniari batek asmatu zuen. Andy Hildebrand, petrolio konpainietarako analisi sismikoetan aditua zen. Bere lana, lur azpian zeuden soinu uinak interpretatzea zen, balizko petrolio erreserbak aurkitu alizateko. Beste modu batera esan da, algoritmo batzuk erabiltzen zituen soinu vibrazioetan ezkutatutako patroiak detektatzeko. Elkarrizketa informal batean, norbaitek galdetu zion Hildebrandi, ea teknologia horrek ahots desafinatuak zuzentzeko ere balio ote zuen. Hildebrandek orduan, nota baten maiztasuna automatikoki detektatu eta doitzeko gai zen sistema bat garatu zuen. Esan eta egin. Eta horrela jaio zen autotunea 1900 eta 1917. Hasieran ahotsaren akats txikiak zuzentzeko tresna diskretu bezala pentsatu zuen Hildebrandek, baina 1918an Cher artistak Believe abestia atera zuen. Efektua neurrizkanpo eta era robotikoan erabiltzitekela frogatuz. Soinu futurista horrek mundua eta batez ere musikaren mundua guztiz eraldatu zuen. Hamarkada batzuk geroago, autotunea funtsezko tresna estetiko bihurtu da pop, reggaetoi, trap eta hip-hop modernoan. Entzun dugun J. Martinak, baina baitare T-Pain, Kanye West edo Travis Scott bestelako artistek bere soinu nortasunaren zati bat eraiki dute bere inguruan, tresna honen inguruan. Eta baita gure inguruan ere, aipatu J. Martinak edo eta Kiliki eta Chill Mafiako beste hainbat kidek kasu. Ba, guztia, lur azpian petrolioa aurkitu nahian hasi zen, pentsa.

0: Zoazen orain, laurogeigarren amarkadara, garaiura definitu zuen soinuari buruz hitz egiteko. Gated reverb izeneko teknika. Agian honekin ez dezute ezer imaginatzen. Baina, modu errazagoan azalduta eta denok ulertuko didazuelakoan, bateriaren kajak duen latoizko kubo baten soinu horretaz, ari naiz. Soinu historiko asko estudioetan sortu izan dira, kasualitate utxez, eta hau da ospetsuenetako bat. 70ko hamarkadaren amaieran kokatuko gara, eta bertan Phil Collins, hemen entzun dugun artista britaniarra, estudioan lanean ari zen Hugh Padgham ekoizlearekin batera. Grabaketa saioetako batean, giroko soinuak hartzeko zeukaten mikrofono bat irekita gelditu zen, beraiek nahi izan gabe. Horrek eragin zuen bateriaren soinua izugarria, lehergarria eta artifizialki indartxu sonatzea. Egoera normal batean, soinu hori baztertu egingo litzateke, baina Collinsek eta Padghamek soinu horrekin gehiago esperimentatzea erabaki zuten. Eta horretarako, muturreko konpresioa eta erreberberazioa modu zorrotzean mozten zuen zarata atea erabili zuten, noise gate izeneko tresna. Emaitza, gaur egun 80ko hamarkadarekin automatikoki lotzen dugun kaja erraldoi eta dramatiko hori izan zen. Eta horren adibiderik garbiena, oraintxe entzun dugun In the Air Tonight abestia da. Bateria doinu hori poparen historiako soinurik ezagunenetarako bat bihurtu zen. Abesti horren arrakastaren ostean, hasieran entzun dugun gitarraren distortziorekin gertatu bezala, industria osoak kopiatu nahi izan zuen teknika hori. Gated reverb izeneko teknika hau, rock, pop, soinu banda eta publizitatean agertu zen urteetan zehar. Baino gehien bat, 80ko hamarkadan.
1: Look, people, you heard it on the radio, you seen it on a TV show.
2: A to the K.
3: A to the motherfucking C.

Guazen orain giroz aldatzera eta estiloz ere bai, hip-hoparen eremuan sartzeko. Zehazki, scratchingaren teknika zitzegin nahi dizuet. Oraintxe entzundako Military Cat izeneko abesti honetan nabaritu ahal izango zenuten soinua. Batetik hip-hopa definitzen duen soinuetako bat delako, eta hau ere gaurko ataleko bestea aurrera pauso guztiak bezala ustekabean sortu zelako. Hip-hoparen astapen urteetan, funk eta soul diskoen zati dantzagarrienak zabaldu eta buklean errepikatzeko modua bilatzen zuten gehien bat DJ-ek. Baina oraindik inorketzuen pentsatzen disko jogailuaren gan beste tresna musikal baten gisa. Kondairak dioenez, orain txentzun dugun Grand Wizard Theodore DJ-a bere logelan praktikatzen ari zen, derrepente bere ama sartu zenean musika jeisteko eskatzera. Soinua azkar gelditu alizateko, Theodorek viniloari heldu zion eskuaz, platerak azpian biraka jarraitzen zuen bitartean. Mugimendu horrek scratch scratch tankerako hotxe ritmikoa egin zuen. Hain deigarria iruditu zitzaion Theodorri, amak atea itxi ostean, nahita errepikatzen saiatu baitzen berriz ere. Ordura arte, horrelako zerbait egitea akatztzat jotzen zen, viniloari kalte egiten ziolako eta erreprodukzio normala hausten zuelako. Baina Theodorek ulertu zuen, zarataura musikala ere izan zitekeela. Hortik aurrera, scratchingak evoluzionatu egin zuen eta oso teknika aberatsa bihurtu zen. DJak musika hautatzaile soilak izatetik benetako interprete izatera igaro ziren.

Hip-hoparekin zabaldu dugu musika elektronikoaren bidea, eta bide honetan jarraituko dugu tarte honetan ere. Kasu honetan, house musikari ateak ireki zizkion akats edo, kasu honetan, utxuneari buruz hitz egingo dugu. 70ko hamarkadaren amaieran, disko musikaren aurkako erreakzio bortitza gertatu zen Estatu Batuetan. Hortxe dago baita ere aurreko atalen batean aipatu dugun Disco Demolition Night izenekoa, non esango nuke baseball zelai batean elkartu ziren milaka eta milaka pertsona disko musikako CD eta viniloak erretzeko. Osea, barbaridade bat iruditzen zait, ni disko musikaren maitale gisa iruditzen zait, atrozidade bat. Baina bueno, hoxe gertatu zen, 70ko hamarkadaren amaieran. Irrati askok, bapatean, disko musika emititzeari utzi zioten, eta disketxeek generoa hilda zegoela pentsatu zuten. Estudio handiek alde batera utzi zuten soinu hori. Baina Chicagoko underground klubetan, bereziki The Warehouse bezalako lokaletan, DJek musika dantzagarria behar izaten jarraitu zuten, ordu asko irauten zituzten festetan, musika bariatua eta askotarikoa egon zedin. Disko berri nahikorik etzegoenez, bertsio zarrak manipulatzen hasi ziren. Erritmo kaxa merkeak erosi eta erabiltzen, eta nasketa propio luzeagoak, errepikakorragoak eta hipnotikoagoak sortzen. Interesgarriena da, erabili zituzten makina hoietako asko porrot komertzialtzat hartuta zeudela. Makina elektroniko merkeak ziren gehienak, musikari amateurrentzat pentsatuak, eta merkatu uratzean enpresek akats bat egin zutela uste zuten arren, house musikaren sormenari esker tresna iraultzaile bihurtu ziren azkenean. Beraz, kontu hau, happy accident baino istripu ekonomiko eta kulturala izan zen. Industriak utxune bat utzi zuen, eta klubek musika elektronikoaren etorkizuna asmatuz bete zuten utxune hori. Eta atala amaitzeko, musika elektronikoaren beste adibide bat jarriko dugu. Hau ez da zorioneko istripu bat, baina sartzea erabaki dut genero bat sortzeko gakoa izan zelako. Soula besti batean oinarritu zen aurrera pauso hau. Oraintxe entzungo duzuen The Winstons taldearen Amen Brother abestian.

Abesti honek jasotzen du gerora The Amen Break deituko den bateria soloa, oraintxe entzun duzuen bateria solo hori. Bateria bakarrik gelditzen den 8 segundu besterik ez dira. Musikaren historia berriro ere aldatuko zuten 8 segundu. 1969an grabatutako Amen Brother abestiaren solo hau Gregory Coleman musikariak, bateri joleak interpretatu zuen. Une hartan inork ez zuen pentsatu solo hori berezia zenik. Break bat besterik etzen, kantuaren bi sekzio ezberdin bereizteko break erritmiko bat. Baina 80-ko eta 90-ko hamarkadetan, DJak eta ekoizleak zati hori isolatzen eta sampler gisa erabiltzen hasi ziren. Nolabait, zati horrek potentzial handia zuela ikusiko zuten, groove, energia eta espazio erritmikoaren kombinazio perfektua zuela edo. The Amen Break izenekoa 100 eta 1000 abestitan berrerabiltzen hasi ziren. Eta horrela bihurtu zen jungela eta batez ere drum and bassaren ADN printzipala. Saioa amaitzeko, genero honen adierazle ezagunenetarikoak diren The Prodigy entzungo dugu, ikus ezazuen soul abesti bateko bateria bat nola bihurtu alizan den drum and bassaren erritmo printzipalean. Eta hauek dira gaurko ekarri dizkizuedan istorioak, zein iruditu zaizue harrigarriena dau bitxiena, skateparken sorrera, rocksteadyaren sorrera, esaidazue, mesedez, kontatu idazue mezu bidez, donadia zuen moduan, eta ni, datorren aste artean berriz ere izango nauzuen nauzue hemen, eta bitartean ondo segi, aguantatu bero jasau, eta urren arte. Smack my bitch up, abestirekin utziko zaituzte, The Prodigyrena. Aio!

Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Kaixo, bueno, azten gara hemen gure hartzak zeruan alain eta bion abesti ezberdinen pixkat jartze honekin, eta jarriko duan lehenengo abesti izango da Ferrari Kalabento taldearena, bere azken diskako abestia dena, eta, bueno, abestia gokeratzen dut bat edo, bueno, oso gustoko duadako, eta estetik, ba, Kalabentoro referente bezala bukabulako hartzak zerua taldean, eta bestiagu justo, ba, bueno, aukeratu izan dugulako guk jotzeko eta versionatzeko. Beste gabe, hau, abestiagu da Ferrari.

Latza, latza bai, Ferrari. Kalabentoren temazo guztien artean, gustoko netariko bat, bai, esango nuke, top iru incluso. Nire aldetik, behintzat. Eta, beno, ba, Ferrari hori, Ferrari horretatik jetxi gabe, niz estora joango naiz, tuteratik pasatzen, Espalak taldearen, azkeneko diskaren lehen kanta aurkezteko, berandu, berandu kanta. Aurrekoan egon ginen Espalak ikusten, Martela sarterekin batera, Gernikako Astran, eta zer esan, sekulako zuzenekoa. Beraz, besterik gabe, zuentzat, berandu.

Urrunga bestia da Nirvana taldearen In Utero diskako Heart Shape Box, eta bueno, bestia hau egia esan disko osoa dut gustoko, pixkat niri bere garaian entzun nuen momentuan buruan kolpikararria intzen, izan zen niretzat zeren entzun nuen da zeren, buah, zer da hau, holako musika gehiago entzu behar dut, ez da pixka Nirvana horren niretzat izan zen sarrera bat horro gruntxe, rollo honetara, ahotxe gastatu hori, eta bueno, abesti hauan niretzat bada urte askoan edo denbora askoan buklan izan duan abesti bat, eta oraindik ere asko gustatzen zaidan jotzea eta entzutea.

Beno, ez dut uste inorri Nirvana deskubritzen ari garenik, baina beno, komeni da ez, nizbinka talde honek izan duen garrantzia eta impactua nabarmentzea ez, aurrengo musikarien gan. Ta beno, ba, nena aldetik Euskal Herrira bueltatuko naiz, oraingoan ba, fruitu izen duen talde batekin. Bananas. Iaz beraien azken diska kaleratu zuten, Errekak nola, eta diska honen kanta batekin noa. Bueno, iazko azarban egon ginen Aitor eta biok Bananas entzuten, Biba Belgradorekin batea, kafean zokian, eta hau nere iritzi pertsonala da. Aitorrek ez du ez dator bat honekin, baina niretzat Bananasek Biba Belgrado baino puntu bat gehiago izan zuen gau hortan, ez dakit. Agian lehenengo aldiz ikusten nuelako da, baina zeozerrek txunditu ninduen, bai. Eta besterik gabe, denbora.

jarriko dudan urrengo bestia Oasis taldearen Don't Look Back in Anger abestia da. Oso abesti mitikoa, igual esan nuke Oasis taldearen Wonderwall eta ondore, ba igual famatuena, baina egizan pues oso gustoko dudan abesti bada. Gero xa, jotzera, bateratzera jarri nahi zen momentuan, ba, kostiente zara, ba, patxelbelen progresio tipiko hori ez, jarretzen duela, baina ala ere, iruditzen zait oso berezi egiten duela abesti honetan, eta bueno, ba, oso azkar eta oso erraz sartzen duela abesti horietako bada.

hau izan da Oasisen Don't Look Back in Anger. Oasis talde mitikoa, orain dela gutxi bueltatu denaz. Eta, bueno, zagotzen dugu nik uste ia denok, musika munduko denok eta musika munduan ez gaudenok ere, ba, talde honek dituen ba, ito musikalak ez. Eta, ba, neraldik oraingoan, Madrilela joango naiz, gaur egungo estenera bueltatuko naiz, La Paloma taldearekin. La Paloma taldeak duela urte bat, bi single atera zituen, Buelta a casa eta La edad que tengo. Bi flipatu ninduten bi single, egia esan, eta geroztik, lehen ezagutzen dituen, baina geroztik gehiago jarritu izan ditut. Eta oraingoan, ba, diska berri bat aurkezten datoz, momentuz single bat atela dute, eta single horrekin goaz, si no, me muevo.

Urrungo bestian, ba, bizkan nire bezarora bideratzen hauen abesti bat. Egia esan, tartoneta, ba, bueno, abesti asko hau dez, nire musikaren gustoa eta nondik bideratu den jarraitzen dituen abestiak, eta, bueno, urrengoa ere horrela da. Sun 41 edo Sun 41, Sun 40 bat aldearen Hellsong da. Oso punk bueno, amerikar horren nahiko zelada potentea. Eta, bueno, asko, riff hori hasierakoa oso kainera dena, eta gero bestia, eta hotxo horiek, koropilla, bueno, pues momentu bere garaian asko flipatu ninduen, Sun 41 taldeak. Orain noiz behinka, baki jarraitze dutera, orain noiz behinka ematen diot ere beti tarte bat entzuteko, zerbait berria sortu dute, baina, bueno, netzat asko markatzen du ez, nire abesaroaren, pues hori, nire abesaroko musika izan da. Eta hau da, ba, Hellsong, adibide garbia.

Sam 41, de Hellsong. Bueno, nik uste gaur egun roka edo rokatik deribatzen duten generoa egiten dugun guztiok, incluso roka egiten ez dugun gehienok, esango nuke. Ez dagotzen dugu ez, Sam 41, nik uste askoren, aitorrek esan duen moduan, askoren erabe zaroaren ba, nota horiek markatu ditu ez. Eta bueno, ba, nire kasuan ere bai, ba asko kontsumitu dut musika hau. Eta orain, Amerikatik bueltan, Euskal Herrira bueltatuko naiz berriro ere, oraingoan Bizkaiara, zehazki, Mungiako trio ezagun bat, ez dira berriak, badaramate denbora bat musika holtza gainean negurra ematen, baina gira esan, orain dela, duela urte bat, edo bi, musika gitari utzi zioten, talde horretan behintzat, bakoitza bere proiektu pertsonala bat zeukan, eta hori, modu indefinido batean, ba, musika gitari utzi zioten talde bezala, baina bueltatu dira eta nola, batean diska bat atera dute, single pare bat atera ondoren, eta jakingo baz, Lukiek, eta beno, zehazki, Biribizak.

Urrengo abestia Bon Iverren Perth abestia da. Asko usen zaidan abesti bada. Eta, bueno, esan sentimendu asko sortarazten dizkidan abesti bada. Abestia bertan bai bere Bon Iver nagotxe, bere ziortan, doblatzen duena, gero melodiaen evoluzioa, momentu baitura, momentu, oso nuke, tristeago eta gero momentu alaiago, edo sentimendu hoien asketa horrek abestiak hori guztia sortarazten dit. Eta, bueno, horregatik, aukeratu dut.

Beno, bani olengoan Iberiar penintxulatik kanpora joango naiz, ez oso urrutegia esan, Frantziara goaz, Angersera, zehazki, eta bango talde batekin noa, modern, hardcore edo rock progresibo bat egiten duen talde batekin, Fragil, lain zuzen ere. Bueno, nik talde hau entzun nuen bezain laster, beste bat etortzean burura, Tuxa Amore, nabarmentzen da Fragil Tuxa Amoretaz ba edaten duela, ez? Eta, bueno, ba, orain dela urte pare bat atera zuten haien den diska, About Going Home, eta orain txeratoz, diska berri batekin, eta diska hori aurkezteko, ba, single bat atera dute, momentuz, eta besterik gabe, single horrekin goaz, A Reason Why.

Eta gaurko azkenengo abestia, jarriko azkenengo abestia izango da Berri Txarraken bigarren eskuko amets. Zergatik aukeratu da nau? Ba, bueno, batetik diska oso borobila irutzen zaidalako, Berri Txarrakena, denbora da poligrafo bakarra. Eta, bueno, abesti bakoitza badu, oza, diska bakoitza bere estiloan badu zerbait. Ba, niretzat hau diskoa izteko abesti hau beti izan da oso gustokoa niretzat. Nola izten duen, letra ere, pues, bueno, identifikatua sentitu izan naiz askotan. Eta, bueno, asko abestu, asko jo eta incluso bertsonatu izan dugun hartzak zeruen lehenengo kontzertuan bertsonatu izan dugun abesti izan da. Eta horregatik, ba, bueno, aukeratzen dut eta nik uste dut gustatuko zaizuela abesti badela.

eta hausia izan da dena gure aldetik. Espero dugu gure musika zerrendaz disfrutatu izana, zeuzer berria entzun izana, eta, bueno, gartzak zeruan gara, norbaitek aztu balin badu, diska berri bat atera berri dugu, eta nahi duena, ba, YouTube-en, Spotify-en, edo plataforma, edo zein plataformatan entzun dezake gure musika. Beraz, mila esker berriz ere, eta tozten hiru astetan elkarrekin egongo gara berriro, gure musika partekatzen. Beraz, mila esker, eta ondo segi.

0: dizue horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ver.
2: Ez da
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni usek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno.
2: Ya los programas que tengo, de la normal. Es que no.
3: Bita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau zuela nahi zertian musika elektronikoak eta bien guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 267. edizionetara ere asmo horrexekin etorri gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartitzeko asmoarekin. Tira, maitze arden gure 7. demoraldionetako 28. saioa dugu aurkoa. Guztira gure 267. Eta tira, ezakigu guraldiak edo lagunduta, baina nahiko darki jarri zinek elitu zegu gorko saioa. Ez dakigu, batikioak horrela mangituen, egia da, astunetan zenbait promo eta proposamen iritsizkugula, eta hortik ere tiratu dugula. Baina tira, orokorrean saioa nahiko darki. Egia da, ezken minutuetan, ongo direla horla, punto luminosillo batzuk, baina saio iuna, espero dezakezue, gure gaurko 267. edizio honetan. Eta badakizu, esan dizu gure 7. demoraldi hau, ba hori tira, bere ondarrean dagoela dagoeneko. Baina badakizu, beti bezala, demoraldi amaitzeko ere sorpresa txikiren bat izango dugula, nik uste aurten mix forman. Baina tira, datozen asteetan esako dizugu, zertan bukatzen duen kontuak. Tartean, badakizue, sateliteak dela un naizirratiko musika elektroniko saioa. Eta larun betero entzun gaitzak zuela, hori, naizirratiaren sintonian, gobeko 11:12 bitartean. Eta nahi eren ere, noski entzun gaitzak zue, bai, naizirratiaren webgunean bertan. Eta baita, podcast eta audio plataforma ezberdinetan. Azken hauetan gainera, badakizue, arpidetza egin dezak zuela, gure sateliteari arpidetu zaitezketela. Eta gertu-gertutik jarraitu, ba, gure edukiak. Bueno, gure edukiak edo gure saioak, eh? Tira, bestela gurekin harremanetan jartzeko bideak betikoak, gure korreo elbidea zuzenera, sateliteak@naizirratia.eus, sateliteak@naizirratia.eus. Eta hori sare sozialetan ere badakizue presentzia badugula, presentziareko fantasma horikoa, baina egon bagaude. Eta bertatik ere jarri zaitezke gurekin harremanetan, ba hori, zure iradokizun, protesta, proposamen edo denalakoak bidaltzeko. Instagramen eta Ixa, sare sozialean topa gaitzakezu, sateliteak bilatuta, kai pine zamaieran. Eta dira, ba, besterik gabe hasiko gara gure gaurko hori, satelitean murgiltzen, gure 267. edizionetan murgiltzen. Eta gaurkoa beretan proposamen berezi batekin hasiko dugu. Enrique Hurtado lagunak, Bilboko lagunak, bidali digun proposamena, hain zuzen ere. Berak besteak beste gidatzen duen Azi Esporak plataformaren aterkipean kaleratu dena. Tunel du izenburua eta hiru CD biltzen dituen lana da. Eta tira, ba, zera, Bilboko Atoi espazioan egindako hori arte instalakuntza edo ezakite arte proiektu baten hori emaitza da. Hiru diska biltzen dituena, bakoitza ordu beteko pieza banarekin hori atondua. Eta tira, ba, 30 kopiako tirada dago, nahiz eta, ba hori, Azi Esporaken banka porrialdean entzungai duzuen lana dena. Besteak beste, Sandra Cuesta, Larraitz Torres eta Katzak hartu zuten parte, ba hori, soinu topaketan honetan, eta, ba hori, marrazkia, Leo Burge, artistaren da, eta grabazia Raul Lomasena. Masterizazioa, Enrique Hurtado berrena. Eta tira, ba, guk, tartea baduzu behintzat, gomendatzen dizugun lana, esan bezala Azi Esporak, Bankamp, Azi Esporak zirioen, Bankamp horrealdean topatuko duzuena. Guk gaur, minutu batzuk entzuko ditugu hemen, gure gaurko satelit.

Looking for the time.

0: Satelitea.
1: Ikusi duzue, gure gaurko satelitea, hori bezala usart eta experimental hasi dugula, Euskal Herrian gainera. Eta gaurko nengo ditugu, geldien zenbait gurean. Hala ere orain, Galizia alderagoaz, saioko lagunak ditugun Several Roots zigiluan kaleratu den azken musika entzuteko. Xeodesia izeneko lana kreatu du Garza, artista galiziarrak. Adrian Charlin dago hori, izen honen atzean, musikari eta artista galiziarra. Besteak beste, ba, bospasei kantu, kantu ezbarkatu, bospasei disko kalean dituena dagoeneko. Azkena, hori, izan bezala Several Roots horren zeko zikiluan, kreatu duen Xeodesia izeneko. Bost kantu biltzen dituen lana, vinilo formatuan eta formatu digitalean eskura gaitu zuena, eta ba, tira. Bertan topatuko duzuena Letfielda, Downtempoa, IDM-a, gaurkoan IDM-a desen dutzuko dugu, eta bereik dituen bezala mikro jausa ere presente lan honetan. Xeodesia izaneko lan honetan esan bezala, guk gauza joan entzuko dugun kantu erizena, Fenda da. Gartak sinentzen duen lan honen, hori, kantu beretan edera. Esa bezala Several Roots, zigiluaren plataforman, vinilo formatuan eta formatu digitalean, topatuko duzuena.

Tira, eta guk ere gure gaurko 267. saio honetan, satelitearen edizio honetan, Boards of Canadaren disko berria jarriko dugu. Aurkezpen gutxi behar duen taldea, Eskoziako bikotea, Michael Sanderson eta Marcus Owenek osatua. Eta dira, ba, Warp Records zigiluan dute kalean, beraien lan berria 13 urte eta gero kaleratu dutena. LP bikoitza, formatu digitalean, CD formatu nere eskura garri duzuena, eta zira, balan komertziara, eh? Egia Records, egia uzoko dendan egizuten aurkezpena, oren gutxi, eta zira, fan desente bilduzirela esantzigun beinatek, bertako jabeak. Beraz hori, hemen, Boards of Canadaren azken lana, gure satelitean ere bai. Hydrogen, Helium, Lithium eta Leviathan, izaneko kantua.

0: Satelitea.
1: Eta doinu daun tempozo gehiago gure gaurko satelitean. Daun tempozo vaporoso nahi duzuen bezala ditu. Safi Leaun, Georgiako Tbilisiko artista, entzuten gara. Good Morning Tapes, zigilu frantsesean, kaleratu berri du bere lan berria. Bakizuek ukertuktik jarretzen dugun zigilua dela, zigilu frantsesean. Eta kasunetan, ba, esan bezala, Safi Leaun, artista georgiarari, kaleratu diote bere lan berria. Kasunetan, Good Morning Tapes, zigiluan kaleratzen duen, irugarren. Vinilo formatuan eta formatu digitalean eskuragarri duzuen lana, bost kantu biltzen dituena, zen baino zen elegantagoa. Prentsa barrean ditunez, kutsu balearikoa duen lan ere bai, baina Black Sea, hau da, itxaso beltzean. Esa bezala, Safi Leaun, artistaren Heavenly Hills lana dau, eta berretik hartu dugu, diskoa izten duen kantua, Alarko Cosmic Eagle.

Eta euskarira gatoz bueltan, saioko ezaguntzar baten hori azkeneko izpena entzuteko. Goxoa Groves, Portugaleteko plataformak, kaleratu berri du, bere azken lanak, remixatzen dituen lana. Orain urte beten guru kaletu zen zera sentikaria izeneko lana. Eta orain aste gutxi edo gutxi jarri dute kalean, ba hori, lan honen remixen biltzen dituen diskoa. Denak ala denak euskal ekoizlez, ekoizlek ekoitzia. Zazpi kantu biltzen, bueno ez, denak ez dira euskaldunak, Miguel Grimaldo ere entzuneteke bera, bertan eta bai dado lindekoa bera, baina bueno, euskalduna balitzitzela tarta dezakegu. Eta horietaz gain, Miguel Grimaldoz gain, Lander Amez, Red Wine, Goxoa Groovesko kidek ere hiru remix egin dituzte, eta entzuten garen System Update, Donostiarra, entzuten zuen dituzue, lan honetan. Kasunetan, System Update-ek Katiali, kantuaren remixa egin du. Formatu digitalean entzun dezakezuen kanta, entzun eta erosi dezakezuen kanta eta lana. Esan bezala Goxoa Groups plataformaren bankan borrian. Guk gaur hemen, Katialin kantuaren System Update-en remixen zuen.

Eta Euskal Herrian jarraitzen dugu. Naiz eta ez gilu mexikar batean kaleraturiko rekopilatorio batean topatu dugun entzungo dugun kantua. Suesku Neruñeko DJ eta ekoizlea zari gara. Artista neka ezeina eta urte luzeak daramazkena musika elektronikoaren munduan. Kasu honetan Inigo Bontierrek gidatzen duen Kalipso zigiluan kaleratu du bere kantu bat. Miércoles izena duen kantua. Kalipso volumen 2 izeneko rekopilatorioa kaleratu du zigilu mexikarrak, esan bezala. 16 kantu biltzen dira bertan, besteak beste Luis Fresco bezalako artistak topa ditzakezu bertan, edo Inigo Bontier bera, eta bertan topatu dugu Suezkun, Iruñako ekoizlea. Formatu digitalean topa dezakezuen diskoa, eta kantua ere bai, esan bezala Kalipso, Mexikoko plataformaren bankan porrialdean. Entzun dezagun beraz, Suezkunek sinatzen ben, miércoles izeneko pieza hau.

0: Satelitea.
1: Tira, eta horko edizioa base futurista pur batekin amaituko dugu. Machindram, entzuten ari gara. Ekoizle Amerikar mitikoak, lan berria, kareratu berri du, bere bazigilu propioan. I am Siam, edo IAM, SIAM, da, berak idatzen duen zigilua, eta bertan kaletu du Plum.

perkusio kontundenteak, tira lamenetan interesgarria, pasaden ekainaren bian kaleratua eta bere bankan borrialdean topatzen zuena, formatu digitalean. Mini LP bezala kalifikatu du berak, 6 kantu biltzen ditu, baina tira, denak ala denak petardoak. Bloom izeneko kantunetan entzuntzeko.

Eta tira, gure gaurko 200 eta 62. Satelitearen edizio hau Britania Handian itxiko dugu. Newcastle irian ez ere. The Jaffa Kid izeneko ekoizlea entzuterik gara, bere Interactive Composition izeneko lan berrian. Walks in Crescent bizigilu Britaniarrean kreatu den bari, lana, kasete formatuan kreatu den, eta zaz pikantu biltzen duten, ez eta piezak luzeak diren, eh? Gu gaur, bauri, nik uste dut diskoko pieza laburren hautatu dugula, bos bat minutu egin dut dituena, baina baude amara maika pieza erote dituen kantuak, ez zen baino zein eleganteagoak, eh? Tira, breakbita, teknoa, elektroa, ambientan, sample, zera, kolaxa, la benetan interesgarria, eta proposamen interesgarria, benetan, The Jaffa Kid, esan bezala Newcastleko artista, que proposatzen duguna. Interactive Composition lanetatik hartu dugu guk gaurko saioa izteko, baina beliko dugun, The Resident, izaneko bieza hau.

0: Guztira lagunok, ba honen beste ziritsi gara gure gaurko 267. Satelitearen edizionen amaierara. Badakizue datorren astean itzuliko garen lagu musika elektroniko askoz gehiagorekin, eta musika elektronikoa baino askoz gehiago diren gauzekin ere bai, eh? Baina hori datorren astean izango da. Bitartean asko zein du, ondo bizi, eta aldu zuen guztiantz du. Aio!
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.

saio hau errepikatua da. Naiz Irratia. Kaixo, kaixo, Ion Erion denez, kantautore gazteiztarra, eta gaurkoan azkenaldian atera

Sara Zurtaren ahots gozoa doinu berrietan entzuteko aukera izango dugu Hiri Ilunen Umeak izeneko album berrian. Bi musu entzungo dugu orain hemen albumeko singeletako bat, Maitasuna eta Intimismoa ederki uztartzen dituen kanta.

Bi artista gazte entzungo ditugu jarraian, ahotsuko zo eta urbilak biak, Lina de Sol, pa no pensarte, abestiarekin, eta Silvana Estrada, como un pájaro, izeneko abestiarekin.

Maren topera dabil, azken aldian, oraingoan nunca me parece suficiente izeneko abestia orkestu digu. Beti bezala bere pop hostalari kutxuarekin hausnarketarako eta dantzatzeko konbidapena egiten digu Marenek.

Karma taldeak ere album berria aurkeztu digu, Dirudienez du izena euren lan berriak, eta bertako bi abesti aukeratu ditut. Teio Artaberekin batera egindako elkarlana, Asetzen ez dena izeneko kanta, eta Plastikozko Oasian.

Poliki poliki ura bere bidean kontzerturako grabatutako bertsioak kaleratzen ari dira eta nik asko gozatzen dut entzutea eta ikustea nola abesti berak izaera oso desberdina har dezaken. Gaur Neumaken ilargi berriak eta Gatiburen gabak zeruari begire entzungo ditugu.

Zaz eta Lili Fitz kantautoren abesti berriak entzungo ditugu orain. Zaz kantautore frantsesak Moncore Tu Espo izeneko abestia aurkeztu digu eta Lili Fitzek Good Riddance izeneko abestia.

Eta gaurko saioa amaitzeko txika sobresaltoren berriena fuera de la fiesta. Beti lekuz kanpo egotaren sentsazioaz hitz egiten duen abestia. Honekin, agurtuko zaituztenik gaur, ongi izan eta urrengo astera arte.

0: frenar.
1: Está la conduración y ella no es datorren aldaketa, batería batetik, organiko gotik, elektroniko da pasatzen dira.
2: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
3: Eixo, Fermin.
4: Topa, eixo.
3: Aritzartola, Gabon.
5: Eixo, Gabon.
3: Dide, Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
6: Gabon.
3: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz?
7: Ando, eskarrik asko.
3: Josuna Arakistain, eguerdion.
6: Kaixo, eguerdion.
3: Zer moduz haude?
6: Oso ondo?
8: Bai,
6: bai, bai. Egualdionekin, eta kantu berri, xateratzen, eta...
3: Bai, ez da.
6: Bai, zera ondo.
3: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
9: Kaixo, ondo, ondo.
2: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
10: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.

0: ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Naiz Formula.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.